0: 北大近くね、
1: はい、近くではなくて北大の敷地内に正門入ってすぐ左手にあるんですけど、
0: はい、ございますね北大の中にね。
1: そうなんですよね。私実はですね、先日、学術交流会館っていうところに北大のね、そこで、台湾映画をねちょっと見る機会がありまして、その帰りにねちょっと立ち寄ってみました。お土産なんかも売ってて、その北大でしか売ってでないお土産なんかもあってね、外国人の観光客の方とかもねたくさん訪れていらっしゃいました。こちらのカフェね、カフェがあるなってあんまり認識したことなかったんですけれど、ちょっと珍しかったので今日はご紹介したいと思います。その名も北大正門カフェでご飯っていう名前なんですけども、はい、こちらはですね、メインプレートにプラスドリンク1杯のお得なセットメニューがランチにありまして、そちらをご紹介させていただきます。まず特製ビーフシチューオムライス1600円、単品だと1300円です。そしてデミグラスソースのハンバーグ1600円、照り焼きチキン1400円、昔ながらのナポリタン1400円となっております。盛り付けもねすごい綺麗で、中もねとてもなんかおしゃれなこう木をふんだんに使ったね感じの落ち着く、カフェでしたよ。で、こちらのドリンク、このセットのドリンクですけど、コーヒーがホットアイス、そして紅茶もホットとアイス、そしてレモネードもホットとアイスを選べるということで、ね、これねなかなかないなと思います。ホットレモネードって私ホットの飲み物が好きなんですよね。夏の暑い時でもね
0: 基本的にホットですよね、
1: はい、ホットを選ぶ人なんですよ。なのでこれはいいなと思いました。その他にはメロンソーダ、緑茶ウーロン茶というふうにね冷たいお飲み物ももちろんございます。そしてですねプラス100円でカフェオレカプチーノ、ココア抹茶オレ 100% のオレンジジュース 100% のアップルジュースというのも、選ぶことができます。そして、もうプラス400円 でデザートセットですね、プチケーキアフォガードミニソフト、こちらね北大の牛乳を使用しているということでね、これは美味しそうだなと思いました。はい、北大正門カフェでご飯の住所です。札幌市北区北8条西5丁目インフォメーションセンター、本当にね正門入ってねすぐ左手にあります。とっても分かりやすいです、お電話番号は 011-717-2944 011-717-2944 です。営業時間は平日が、モーニングが7時45分から11時まで、ランチが11時から14時まで、そしてアフタヌーンが14時から17時まで、ディナーが17時から20時までということでね、ずっとね営業されてるんですよね。はい、ランチは土日祝日もやっています。ランチタイムは11時から2時までとなっております。専用駐車場はございませんので、公共交通機関が便利かなと思います。札幌駅から徒歩7分、まあ10分あれば着きます。はい、北大から出るともうすぐもう札幌駅が、ね、見えますのでね、はい、歩くことは全く可能でございますので、はい、このね札幌中心部なのにこう緑豊かな、ね、ところがこの北大のキャンパスのいいところでございますので、うん、まあ、カフェでご飯を食べた後この構内を散策するのもとてもおすすめのコースであります。本日のランチ情報は北大正門カフェでご飯のご紹介でした。
0: はい、ということで、ぜひねお寄りいただければと思いますね。
1: はい、
0: 一般の方もね入ってもいいんです
1: よね。そうなんですよ。はい、うん、ね、お土産コーナーも本当におすすめです。なんか北大のなんていうんですか、まあちょっと廃材というかこう木、まあ木をね、まあ、燻製の材料にして、ローストしたコーヒーですとか。 あとオリジナルブレンドルピシアとの共同開発

0: のブレンドティーですとか、はい、北大で採れたハスカップを使ったあのお菓子とかですね、はい、あのなかなか他には売ってないなというものがねたくさんありましたの でそれを見るだけでも全然あの OK みたいです。そうですね。うん、なのでねぜひ一度訪れてみてください。
1: はい、ありがとうございます。あ、先ほどゴーゴーズをかけしましたけど、鹿太郎さんありがとうございます。ベリンダ・カーライル、ベリンダさんが、うん、ゴーゴーズのリードボーカルですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきはねあのリズムギターのジェーン・ウィードリンのね、はい、楽曲をかけしましたけど、うん、ベリンダ・カーライル確かにね、うん、ベリンダ・カーライルって名前なんだけど綴りの中に S が入るんですよね。
0: はい、あ、いつ読めばいいのみたいな。
1: これ読まないんですね。
0: そうなんですね。
1: ね、変です。あと宮城さん、はい、シェリー・カーリー、これ先に言ったラナウェイズですね、
0: はい、
1: うん、のリードボーカルだった方ですね。やっぱり好きだった方多いでしょうね。
0: うん、
1: ね、うん、シェリー君ね、ここで話題が盛り上がってくださって、
0: はい、
1: 非常にありがたいんですけど。
0: そしてドレアキさん、曲ありがとうございます。ファーストグループ、札幌で活躍しているグループですね。そうですか、そうですか。え、なお今、うん、北広島出口渋滞中、北広から江には通行止め。あら、なんということです
1: か。そこまで何かあったの。
0: あ、事故かもしれませんです ね、 あ、はい、リアルタイムの交通情報ありがとうございます。はい、
1: 北大安くてうまくて量も良いってなんかいいですね、筋肉マンみたいな。
0: はい、はい、
1: ということで次、1曲おかけしますけど、ね、全然ラナウェイズとはもうイメージが金崎ラナウェイズでゴーゴさんし
0: 離れちゃうんですか。
1: はい、全くあべこべ の、はい、あの路線の女性シンガーでございます。今月誕生日、昨日ですね、アイルランドのエンヤ、5月17日、
0: うん、
1: ね、ジョジョの奇妙な冒険にエンヤバーっていう、ね、キャラクターも出てきますけど、ね、すごいエンヤさんにすごい失礼なキャラクターなんですけどエンヤバーっていうね。まあ、だけど荒木先生がそういうキャラクターの名前全部そういう関係の、
0: ね、はい、そうね、好きすぎて、はい、ね、お許しくださいって感じですよね。
1: エンヤはですね最初お姉さんたち、うん、ね、ブレナン家の、
0: はい、
1: トラディショナルあのグループの、うん、クラナドっていうグループに在籍したんですけど、はい、やっぱり音楽性の違いがあったんでしょうね。エンヤさんだけね、エンヤ姉さんって僕も姉さんですけど、エンヤだけ、うん、音大出身なんですよ。
0: あ、
1: それでトラディショナルね、はい、いわゆる民謡系の音楽を、やってた人たちとはやっぱりちょっと合わなくてすぐ脱退して、
0: うん、
1: でソロなんですけど、
0: うん、
1: エンヤは、まあ、とにかくまだ売れてなくて、
0: はい、
1: 予算もないので、
0: うん、
1: 後ろにコーラス隊を頼む余裕がなくて、
0: うん、はい、
1: 多重録音して全部自分でコーラスを入れて、それで不思議なコーラスができたという、それが世界中の大ヒットで、はい、僕もね、
0: うん、
1: これね、うん、1988年ぐらいかな、冬ぐらいに聞いたんですけど、
0: うん、
1: なんてね、うん、荘厳で素晴らしい曲だなと思いました。これを初夏にかけるという、うん、けどいいんですよ、
0: うん、
1: ね、聞いてください。エンヤで檻の子フロー。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: ピアノスケープ、ピアニスト辻千恵の音楽風景。

本日のピアノスケープはラカジェ作曲アマポーラ、ドン・ヘンリー作曲デスペラード、2曲続けてどうぞ。

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
4: なんだかお腹すいたんだ。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タルナマ札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

はい、時刻の方は9時24分です。ではここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお送りいたします。まず道央の警報注意報です。石狩空知後志地方、強風に注意してください。石狩空知後志地方では濃霧による視程障害に注意してくださいと出ております。石狩地方全域に強風注意報ですね。あ、強風が出てないところもありますね。すいません、失礼いたしました。石狩東別札幌市は濃霧注意報で、それ以外の地域は強風濃霧注意報です。後志地方は全域にわたり濃霧注意報が出ております。空知地方も強風濃霧注意報が全域に出ているんですが、濃霧だけの地域もあります。芦別市と夕張市、この2点あの2つの町がですね、濃霧注意報のみとなっております。続いて外境です。北海道付近は今日18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。19日は気圧の谷が通過する見込みです。今日18日月曜日の天気です。南の風やや強く吹くでしょう。天気は曇りで夕方から晴れ、ところにより霧となるでしょう。波の高さは1メートル、後に2メートルに変わるでしょう。明日19日火曜日は南の風で後に北の風に変わるでしょう。海上でははじめ南西の風がやや強く吹く見込みです。天気は曇りで、ところにより昼前まで、

0: 雨。波の高さは2メートル、後に1メートルに変わるでしょう。降水確率ですが、明日朝6時までは 0% となっております。気温です。現在の札幌 15.2 度。石狩市は 14.3 度、江別市 12.4 度となっております。今日の日中の最高気温は22度です。明日朝の最低気温11度ということになっています。以上、気象庁発表による今朝の天気予報でございました。先ほどのね、あの円矢おかけしましたけど、いいですね、傑作ですね、織の子フローって、ね、宮城さんありがとうございます。そうですよね、あの80年代後期にあの円矢が出てきた時はやっぱり結構新鮮なショックというかね、
1: うん、
0: こういうポップス界でああいう音楽がね台頭してくるというか、あのヒットで世界中大ヒットになるという時代ではもなかったんですけど、ね、はい、
1: うん、
0: まあ、ある意味では、うん、あのポール・サイモンのグレイスランドと並んで、そういうワールドミュージックの流れで考えると走りだったのかなというところはありますね。
1: うん、なるほど、
0: うん、そうですね、
1: 一体どうやって演奏してるのかってね、これちょっとそれまでにはなかった、
0: ちょっとなんかあの、はい、バックのサウンドもフィル・スペクター的な、うん、ものすごいこのリバーブのかかった音で、ね、うん、そこにあの円矢の多重録音のコーラスが入ってっていうね、うん、まあ、予算の関係上ということもさっきも言いましたけど、
1: はい、でもね、
0: それがかえってね、
1: そういう、そう、
0: あの独特のサウンドを生み出していたということが、うん、すごいことだなと思います。

0: アニー・ダルコのピアノでエリック・サティ。お前が欲しい？
1: あ、違いますね。
0: ピカデリーの方だね。
1: そうですね。
0: ピカデリー、はい、
1: コマーシャルで使われたりしましたね、この曲ね。
0: コマーシャルですけど、
1: はい、
0: 昨日ちょうど17日がエリック・サティ誕生日でございます。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ということでね、はい、サティをバックにちょっとイベント情報いきましょうか。う
1: ん、はい、じゃあ大前さんにはちょっとこのポスターを持っていただいてですね。はい。
0: 映ってるかな？ちょっとね、でかすぎるん
1: で。あ、そうですね。はい、今週21日から、始まります平岸はしご酒、主催平岸中央商店街振興組合共催札幌商工会議所豊平支所協力だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社、そして我が FM アップルが協力しております。平岸ワンコイン商店街ということでですね、この平岸ではしご酒しませんかっていうね、あの催し物でございます。これに参加するにはですね、参加券を前売り券販売所でご購入、1万3000円、そして当日は近藤事務所で通行手形に交換していただきます。受付は5時から8時です。そして通行手形を持って参加店へゴーということでございますね。はい、このね、5月21日初日ですね、5月21日木曜日、参加店さんご紹介です。酒とタコスと魚のアディタコスさんアディタコスさん、スープカレー店サーティフォーさん、焼き鳥大吉平岸店さん、お好み焼きと一品料理陽気さん、アップルロッジさん、ビストロダンデライオンさん、ダイニングラボマンマミヤさん、居酒屋はたぼうさん、黒根ワインハウスさん、そして、肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃんさん、レコードバー平岸商店さん、居酒屋ドンピシャさん、読めない、魚、あ、酒と魚のお店スイアンさんかな、飲みどころにダメ柳さん、おかまバーラフレシアさん、お酒とご飯春の日さんですね。はい、こちらこの通行手形を、この3000円のマイル券を持って、通行手形に、変えて、そして参加店5をしましたら、各店で1杯

0: 一品ご注文いただきたい。で、そのお金はそのお店でお支払い、生産していただくということです。券を売っているお店は、この花鍼灸院さん、ファミリーマート、平岸三条八丁目店さん、まんまみーやさん、平岸商店さんということになっております。21日から24日日曜日まで開催です。時間は17時30分から23時なので、お仕事終わりにも行けます。はい、ということで、まず一つ目は平岸はしご酒のご紹介でした。
1: はい、はい、はしご酒イベントってすごいですね。
0: いいですね、これね、
1: みんなで協力して一致団結、
0: はい、なんかね、町ぐるみタイムセール、100円商店街ですとか、うん、キッチンカーなども、あったり、あとイベントラリーなんかもあってね、なんか楽しそうですよ、うん、はい、この21日以外の、ね、情報ぜひ検索していただければと思います。平岸はしご店、平岸ワンコイン商店街で情報が出てきます、うん、はい、そしてもう一つ、5月22日金曜日開催ですね、今週です、岡本浩二先生のピアノリサイタルです。会場は札幌コンサートホール北良小ホール、地下鉄で言いますと、地下鉄南北線中島公園駅または幌平橋駅より徒歩7分です。専用の駐車場はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。岡本浩二先生が当日演奏される曲目は、モーツァルトのピアノソナタ異端調作品310、ショパン、前奏曲 A 破端調作品45、ほかシューマン検定くるみの木、これはシューマンの奥さんクララが編曲したものです。そしてシュトラウスの明日万礼節、もともと歌の曲ですが、レーガンが編曲しピアノソロに弾けるようになっている難曲でございます。そしてブラームス教師曲ロタン調作品79-1、パガニーニの主題による変奏曲第2週作品35-2と、もう名曲揃いでございます。5月22日金曜日夜7時開演、6時半会場となっております。入場料は一般3000円で、チケットの取り扱いは北良チケットセンターまたは、セコマチケット同心プレイガイドで購入することができます。岡本先生はもともと愛知県のご出身なんですけれども、東京芸術大学に学び、ドイツに留学され、そしてお仕事を機に、北海道に、お住まいになり、もう、すっかりどさんこと言っていい、はい、ご自身でおっしゃっておられました。国内外で活躍される岡本先生の久しぶりのリサイタルということで、ぜひたくさんのお客様で、盛り上げていただきたいなと思います。お問い合わせはミューズコンサート札幌までお願いいたします。メールアドレスはミューズコンサート札幌、musiconcertsappo でミューズコンサート札幌、そして @gmail.com となっておりますので、こちらの方に詳細はお問い合わせいただきたいと思います。5月22日金曜日夜7時札幌コンサートホール北良小ホールで開催の岡本浩二ピアノリサイタルのご案内でした。
1: はい、じゃあ今日は以上でございますか。
0: はい、
1: イベント情報でございました、はい、はしご酒、そして岡本先生のリサイタルね、
0: はい、
1: はい、ということ
0: で楽しみですね。
1: 楽しみですね。はい、では1曲いきましょうか。今日誕生日のアーティスト、俳優としてもね、寺尾明さんです。はい、まあ寺尾さんヒット曲、皆さんご存知の曲もありますけど、今日はライブバージョンでお送りします。曲もロングディスタンスコールというですね、ライブで最後に演奏している楽曲ですね。寺尾明ロングディスタンスコール、誕生日おめでとうございます寺尾さん。

0: 本当はね、最後に聞こうと思ったんですけど、あえてちょっと 今日誕生日のアーティストっていうかね、17日ですね、2人リック・ウェイクマン、そしてビル・ブラッフォードっていうね、プログレッシブロックバンドイエスのメンバーですね。ビル・ブラッフォードはドラマー、リック・ウェイクマンはキーボーディスト、ということで、多分これ今日最後の曲になるね。
1: そうかもしれませんね。
0: ごめんなさい、寺尾明さんの曲を聴いてる途中でね、
1: はい、
0: このさっきの曲も長いんですけど、この曲も結構長いんです
1: よ、
0: となりますね。
1: もう一曲聴いていただきたかったので、
0: おめでとうございますということで、サウスサイド・オブ・ザ・スカイ

0: はい、聞いていただきました。イギリスのビル・ブラッフォード、ドラム、そしてキーボードのリック・ウィークマン、アルバム壊れ物から聞いていただきましたね。イエスはね、とにかく一番最初に聞いたプログレッシブロックバンドで誕生日プレゼントでもらった、あの中学の時、こういうの中学生に送るっていう、
1: すごいね送ってくれたお友達も
0: すごいですよね、
1: はい、
0: ちょっとね、大好きなね、それからあのプログレ好きになったんですけど、
1: はい、
0: 普段聞いてないものをプレゼントするっていうね、プレゼントで好きなものをプレゼントするんじゃないんですよ、少し勉強しろみたいな、
1: ね、なるほどね。でもそれがきっかけでね、
0: 上から目線な友達が多かったんだよね、はい、サウスサイドオブ
1: ザスカイ、揉まれましたね
0: だけど、まあ僕も代わりにそのね、彼にそういうの、はい、あのプレゼントしてたということでございましたけど、
1: はい、
0: まあ、先ほど飛んじゃったのでちょっとお詫びとして、寺尾明さん、同じライブアルバムから皆さんご存知のね、楽曲ではございますけど、
1: はい、はい、チャットの方に、まゆさん、なえがらさん、あのチャットいただいてました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: もう少しでちょっとちゃんと調整しながらやって、
1: はい、ドラキさん、 お酒の話いいですねって、
0: はい、
1: 苗柄さんはあの、そうね、昨日の商店にウルトラマン出てました、は、見てました私も
0: 同じウルトラマン出てたんですか。
1: そうなんです、商店、はい、商店60周年、ウルトラマンも60周年ってコラボ、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ウルトラマン60周年で、はい、ちょうど同じ、何、そんなのか、ウルトラマンが出てるイベントだったんですね。
1: あの商店にウルトラマンが出て座布団運びをしていたみたいですよ
0: ウルトラマンに座布団運ばせてたの、本当本当それもすごいね、
1: はい、あ、違うか、あはいはい、あ、なるほどね、はい、大喜利にウルトラマンとカネゴン、そして科学捜査隊の嵐隊員こと徳間牛三太夫さんが出演し、3年ほど商店で座布団運びを担当していたっていうことですね。
0: あ、そうです
1: よ、そうでしたか、はい、
0: そうですよ、
1: なるほどなるほど
0: そのエピソードありますけどね少し焦りましたけど、ね、だけどいいですいいです、
1: ね、はい、あ、3分以上入れたんだ、よかったなみたいな感じですね、
0: はい、はい、ということでございます。

0: はい、ということで今日もあっという間の2時間でございました。お付き合いいただき皆さん
1: ありがとうございました。
0: 来週まだありますね、25日ですね。
1: はい、
0: 今月最
1: 後の5月最終週、
0: 最終週ということになります。まあ、5月だいぶ暖かくなってきてますけど、まあ、北海道これからもしかしたら映像梅雨が来るかもしれないがあります。
1: そうですね、
0: 北海道の、ね、梅雨って、ね、寒いんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ただあの、うん、冷たい雨が降るっていう
1: 感じですね。そうね、6月ね、リラビエなんてね言い方もありましてね、うん、
0: また今の時期あのまだ寒暖差があるので、うん、風邪をひく方が私の周りでもちらほら、そして先ほどもちょっとね話題にしましたけど、花粉症プラス風邪っていうね、
1: はい、
0: で鼻がとんでもないことになるっていう、ね、
1: ダブルで、
0: ね、起きて、うん、皆さんも十分気をつけて、はい、あの過ごしていただきたいと思います。あの黄砂もありますしね。
1: そうですね、
0: 車が汚れたりとかっていうのもあるからね、うん、はい、あの1週間また来週も元気にお会いできればと思います。今日のモーニングアップル月曜日担当は私大前と
1: ピアニストの辻千恵でした。
0: それではごきげんよう。どうもありがとうございました。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか？戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

皆さんおはようございます。5月18日月曜日、時刻は10時2分になるところでございます。 FM アップルアップルパレード、お相手は武田香織でございます。よろしくお願いいたします。さて、5月ももう後半に差し掛かってきておりますけれど、あっという間ですね。なんか最近はもうすっかり暖かくなってきてね、もう夏来るんじゃないぐらいの感じですけれども、知ってますか、今年夏エルニーニョ現象ならぬスーパーエルニーニョ現象が起こるっていう、なんかね、なんか毎年毎年言ってません？なんか今年は記録的猛暑になるって、どんだけ記録すれば気済むんだよって感じですけどね。地球温暖化ですね、本当にどうにかした方がいいよ。なんか海をきれいにすることから始めないと意味がないみたいなことを歌謡曲パラダイスの菊池さんがこの間教えてくれたんですけど、ポイ捨てする人たち考えないよってお話ですよねえ。でもなんかもう どうなっちゃうんでしょうって感じですよね。だってもう去年とかでさえみんなヒーヒー言ってたのに、さらに暑くなるってどうすんのっていう感じですけどね。しかもなんか来年からはクーラーエアコンがかなり値段が上がるようになってくるみたいで、買うなら今年みたいな話はしてますけども、どうですか皆さん、夏の準備はもう今からしておかないと後からするってなって結構大変かなと思うので、準備は早め早めに皆さん進めていただければなと思いますけれども、やってらんないよね。東京とかもう30度なんでしょ、びっくりするよ、夏じゃんっていう。まだだって6月にもなってないのに、意味がわからないですけどね。もうこのまま蒸されてしまうんだろうか人類はね、皆さん熱中症とかね、季節外れですけど、まあ油断してると一気にやられますので、お気をつけいただければなと思います。鹿太郎さんからはエアコン一度試運転しとかないとなといただいてますけど、本当にね、もうつける日も近いんじゃないですか。あっという間に来ると思いますよ。早めに点検しておいた方がいいんじゃないかなと思います。うん、まあアップルももうエアコンつけてる方はつけてるみたいですからね。私はね、そう、一個難点があって、私冷房あんまり得意じゃないんですよね。そう、去年も7月ぐらいのめちゃめちゃ暑くなってきた時期に、やっぱみんなもちろん暑いから冷房つけるんですけど、私咳が止まらなくなってしまって去年、そう、1ヶ月ぐらいずっと風邪でもないのに咳が止まらないっていうね、あれがあったので、今年はちょっとなんとか対策しないとなとは思ってるんですけどもね。とにかく皆さん体調管理にはお気をつけください。さて今日なんですけれども、何の日だと思いますかね。このなんか毎回毎回今日何の日だと思いますかってやってるたびに、この今日は何の日考えてる人とか制定してる人すごいなって思うんですけどね。そう、今日は全然出てきません今日はですね、言葉の日、普段から正しい言葉を使えるよう心がける日とか、あとは国際博物館の日とか。私今年博物館めっちゃ行きたいんですよね。そう、あちこち行ってみたいなとか思ってるんですけど、あとね、今日はね、あとサロンパスの日とかありますね。なんか最近私の携帯がね、

0: なんかその日の今日は何の日じゃなくて、なんか前日の見せてくるんですけど、これは何これは何なの。なんか最近ね、だから私なんか前の日のやつテーマにしちゃいがちなんですよ最近。困りましたよね。なんか今日もいろんな日でございます今日はね、あと何の日かと言いますと、ファイバードライの日。選べる、見つかる快適さで毎日を心地よくをコンセプトにした高機能素材商品。これ島村が作ってるやつですね。っていうね感じでございまして、あとは今日は発酵性植物繊維の普及活動を行っているプロジェクトが食物繊維のファイバーから語呂合わせにちなんで今日記念日にしてると。腸内細菌の餌となる栄養素で、まあ、この腸内細菌が発酵性食物繊維を食べることで作られる成分には人体にとってさまざまな良い効果があるとされていることから、まあ、も制定されているということなんですけれども、まあ、今日はじゃあなんか食べ物関連にしようかなというところでございまして、まあ、なんか昨日はお茶漬けの日だったっていうこともあったので、今日は困った時のこの一品で、この一品でお届けしていきたいと思います。まあ、お茶漬けみたいに手軽に食べれるものとか、あとは何かお客様が来るけど軽く食べられるものがないとかね、いう時に皆さんが作るものとか、あとは深夜ドラマ見ててどうしてもお腹が減ってしまった時、なんか食べたいけどなんか大それたものは作れないっていう時に何食べてるかなっていうこととかね、既製品でもいいですし自分で作るちょっとした一品でも構いませんので、皆さんの困った時のこの一品今日は教えてください。番組のメッセージの宛先は TwitterX の方、ハッシュタグアップパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.com、apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 011-813-6767。 メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。またパソコンで FM アップルホームページからサイマル放送のページへアクセス、スマートフォンではリッスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、この放送がパソコン、スマートフォンで聞くことができます。そして YouTube ライブではスタジオの様子を映像で配信中です。こちらでは音楽は流れませんので、 BGM、CM、楽曲などが聞けませんので、私の声のみの配信となります。皆さんのアクセスしやすい方法でお楽しみください。FM アップル、アップルパレード、今日もこの後2時間の放送、時間の許す限りお付き合いください。
1: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
2: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

本日1曲目にお届けしたのはディッシュご飯でございました。今日のメッセージテーマ、困った時のこの一品に合わせまして、今日はご飯だったり食事にまつわる曲をセレクトしていけたらなと思いますので、そちらもぜひ皆さんお楽しみに、まあ、皆さんがお忙しい時にここでもう一品じゃないですけど手軽に作れる頼りにしている一品とか、既製品だけど自分で作って手が込んだように見えるようなおすすめ商品だとか、あとは簡単に作れるおすすめレシピなど、ぜひ皆さんの困った時のこの一品、今日は教えていただければと思います。お届けしたのはディッシュご飯でした。

さて時刻は現在10時15分、まもなく16分になるところでございます。ここからの時間は豊平警察署の協力で安心安全ネットワークをお届けしていきます。まず本日は自転車の指導取り締まりにおける交通反則通告制度適用のお知らせご紹介していきます。ここ最近ね、何度かお伝えしておりますけれども、自転車を乗る方も増えてくる時期

ですので、改めてこちらご紹介していきたいなと思います。4月から自転車の交通違反に青切符が導入されております。こちらの青切符交通反則通告制度は、このね、青切符制度とも言われておりますが、自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法でございます。自転車も車両の仲間として交通ルールを遵守するように皆さん徹底していただければと思います。悪質危険な違反が指導取り締まりの対象となります。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方といたしましては、交通事故につながる危険な運転をした場合や、警察官の指導警告に従わず違反行為を継続した場合などの悪質危険な行為が交通違反の取り締まり対象となります。例えば単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常指導警告が行われます。自転車安全利用5則守っていただければと思います。この番組ではね、何度も紹介しておりますが、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。まずは車道が原則左側を通行すること。歩道は例外となりますが、歩行者を優先することを徹底してください。そして交差点では信号と一時停止を守り、安全確認をお願いします。そして夜間はライトの点灯、そして飲酒運転は禁止です。またヘルメットの着用をお願いします。こちらが利用安全5則となっております。自転車は免許がなくてもドライバーです。このね、交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符、反則行為となるべき事実の用紙等が記録された書面が交付され、反則金の納付が通告されるという制度です。この通告を受けた方が反則金を納付した時には刑事手続きへ移行せず起訴されない、いわゆる前科がつかない制度となっています。北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち約6割に自転車側にも法令違反があったとされています。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかり守り、交通事故防止に努めてください。自転車ポータルサイトでは自転車の交通ルールや新しい制度について動画などで分かりやすくまとめられています。自転車への交通反則通告制度適用に関する動画、自転車の基本的な交通ルールに関する動画などが掲載されています。そして頭部への損傷は致命傷となり、重度の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため必ずヘルメットの着用をお願いします。そして皆さん、自転車運転者講習制度というものをご存知でしょうか。自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為、危険行為を3年以内に2回以上行った場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられます。こちらもね、頭に入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。自転車はね、車と同じっていうのをぜひ頭に入れておいていただけたらなと思います。そしてですね、5月中歩行者被害の重大事故が続発しています。5月5日火曜日、江別市内で、10日11日には札幌市内中央区豊平区で、車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しています。ドライバーの皆さんにお願いです。安全確認の徹底、横断歩行者への注意お願いします。右左折時は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底してください。また信号機や横断歩道がない直線道路でも、横断する歩行者が

いるかもしれません。慣れた道でも油断せず運転に集中してください。白暴時間帯から夜間はいち早く事故の危険を発見回避するために早め早めのライト点灯ハイビームの活用をお願いします。いち早く危険を発見することでブレーキがかけられる

っていない可能性があります。外出するときには明るい色の服装と反射材を身につけ、信号機や横断歩道のある場所から道路を渡ってください。また信号が青に変わっても道路を横断する前に右左折してくる車はいないか、信号に気がつかず近づいてくる車がいないかなど安全確認を行ってください。ちょうど昨日私が外を歩いてる時に斜め横断してる歩行者の方がいらっしゃってね、向こう側からやってくる車を全然見てなくて、自分側に近い車道の車しか見てなくて、結局渡ろうとしたタイミングでその向こう側から来てる車に気づいて、一旦道路の真ん中で止まるっていうのを見かけて、もう信号使えないよあるんだからって思って見てたんですけど、早く着くためにね、斜め横断したくなる気持ちもわからなくはないんですよ。私も結構前までしたこともあったんですけど、まあ、ここ入ってからちょうどこのコーナーを担当するようになって、安全への意識が高まりまして、もうここ何年もしてないんですけど、斜め横断って。でもね、したくなる気持ちもわかりますよ。もちろんここから信号を渡るとめちゃめちゃ遠回りになっちゃうなとかもあるかもしれないんですけど、早めに渡ってもそこで事故に巻き込まれたら元も子もないのでね、できる限りその遠回りしてでもいいからという余裕を持つくらいでお出かけいただければなと思います。先ほどもご紹介しましたが、5月11日月曜日午前11時2分ごろ、札幌市豊平区月寒中央通り10丁目の交差点で、交差点を左折中の普通乗用車が道路を横断中だった歩行者に衝突し、歩行者の方が亡くなる交通死亡事故が発生しています。ドライバーの皆さんは、歩行者などの見落としは交通死亡事故に直結します。進路上に歩行者や自転車がいないか安全確認を徹底してください。 YouTube では北海道警察公式チャンネルで1分でわかるハンドサインでストップ運動、広報大使滝谷美優さんが実践という動画が視聴できます。まあ、自分がね運転する方も、あと運転しないけど皆さん歩行者になることはよくあるかと思いますので、自分が外歩くときはどうかなって見返しながらねチェックしてもらえればなと思います。それから車両単独衝突による交通死亡事故も発生しています。5月8日金曜日午後9時46分ごろ、札幌市豊平区中之島2条5丁目の市道上で、普通乗用車が歩道上の電柱に衝突し、運転手が死亡する交通事故も発生しています。安全運転のポイントをご紹介していきます。まずはシートベルトの全席着用徹底お願いします。令和7年中道内の交通死亡事故の死者のうち、自動車乗車中の死者は63名でしたが、シートベルト非着用者は25名となっています。このうち18名、 72% はシートベルトを着用していれば助かった可能性が高いという結果が出ています。25人中の18人ですね。皆さん、ちょっとの距離だしと安心しきってしまうかと思うんですが、ちょっとの距離でも事故は発生しうりますので、必ずシートベルト着用をお願いします。また天候、路面状況に合わせた運転をお願いします。降雨や雨上がりは路面の雨水にライトの光などが乱反射し、道路表示や歩行者が見えにくくなります。路面状況に合わせ速度を落として安全確認を徹底してください。また体調管理の徹底もお願いします。運転前、体調が万全か疲れが溜まっていないか確認してください。体調が悪いときは運転を控える。運転中に体調不良となったら運転は中止しましょう。長時間の連続運転は居眠り運転の原因にもなります。運転中に疲れを感じた際は休憩を取るように徹底してください。そして豊平警察署管内で発生した人身交通事故の発生情報をご紹介していきます。5月17日は4件、5月中が11件、本年中は260件となっています。昨日日中、豊平区国道上で車と車の接触事故、
同じく

昨日日中、豊平区敷地内で自転車と人との交通事故、また昨日日中、清田区市道で車と自転車の接触事故がありました。お願いです、車両を運転する際は歩行者に十分注意し、かもしれない運転を心がけ、安全運転に努めましょう。今ご紹介したように、車と自転車と人と様々な、ね、事故が発生しておりますので、自分は大丈夫と皆さん過信せずに安全運転徹底していただければと思います。以上、この時間最新の事故の発生情報、それから豊平警察署の協力で安心安全ネットワークご紹介していきました。ではここで1曲お届けしていきます。メガシンの助、ご飯食べよう。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

お届けしたのは松田こよい甘じょっぱいでございました。こちらはですね、今からご紹介するドラマのオープニングテーマとなっております。というわけで早速この時間は私がドラマを紹介するコーナーとなっておりまして、まあ、いつもは TVer でね無料で見られるドラマをご紹介してるんですが、まあ、今私が熱量高めにご紹介できる作品あったかなーっていろいろ見てたら、今日のテーマのねご飯系にまつわる作品はちょっと今ないかなーというところだったので、今日は配信サービスで見られるドラマをご紹介したいなと思います。今日ご紹介するのは、まあ、このコーナーでもね以前ご紹介したことあるんですが、当たりのキッチンというドラマをご紹介したいと思います。コミュニケーション能力はゼロでも食材から調味料の配合までぴったり的中できる絶対味覚を持つ大学生当たり清美の成長物語を描く当たりのキッチンという作品になっているんですけれども、あらすじご紹介していきたいと思います。極度の人見知りで

他人とまともな会話ができず、目すら合わせられない、コミュニケーション能力ゼロ、ゆえに友達もできず空回りばかりしてしまう大学3年生のあたり清美が主人公となっております。一度食べた料理は食材はもちろん小さじ1杯といった調味料の些細な配合まで完璧に分かるという絶対味覚を持っているこの清美、唯一可能なコミュニケーション手段がこの料理となっています。就職活動を前にこれまでの自分を変えたいと思い切って飛び込んだ定食屋でアルバイトをスタートさせた清美は、コミュ力ゼロのため接客はからきしですが、ピカイチの料理の腕で思いを込めた料理を通してちょっと訳ありなお客さんの心をほぐし温めていく物語となっています。登場するのはサバの味噌煮、メンチカツなど普通の家庭料理ばかり。しかし料理は値段や見た目ではない、食べる人への思いこそが最高の調味料、いわゆる飯テロドラマとは一線を画する、じんわりと心にしみるエピソード満載のハートフルグルメドラマとなっております。この桜田ひよりさん演じるあたり清美はですね、もう本当に人と話すのが苦手で、人の目すら見ることもできないという役どころになってるんですが、まあそれを克服して就職活動に向かっていこうとアルバイトを探すんですけれども、なかなかやっぱりその面接とかでもすでにつまずいてしまって、なかなかうまくいかないと節約生活を続けていたんですが、ある日偶然大学近くの定食屋に惹かれてお店に吸い込まれていくと。このお店がアウンというお店なんですが、まあ、やっぱり人と話すのは苦手なのであたふたしている清美が、なんだこの子はと不思議そうな顔をしている中江善次郎というその店主、渡部篤郎さんが演じているんですが、この店主にたどたどしくもなんとかメニューを注文すると。でその出されたメニューを一口食べただけで清美は入ってる食材を全部当ててしまうんですね。しかも分量まできっちりと。で、まあ、そこにいたこのお店の常連客が、ここで雇ってあげたらとこの店主に言ってくれると。でちょうどこのお店の人手が足りなかったということもあり、この提案からトントン拍子でアルバイトが始まっていくというところでございます。またここに来るお客さんの人生だったりとか、あとはここで出会う大学、同じ大学に通っている学生の子だったりとかね、との関係性も少しずつ変化していって、清美がコンプレックスに感じているコミュニケーション能力がどうなっていくのかっていうところも気になるところですね。まあなんかいわゆるこのグルメドラマにめちゃめちゃ登場してくるフルコースとか懐石料理とか、本当になんかもう贅沢みたいな料理は一切登場しないんですけど、な本当に生姜焼きとか、本当になんて言うんだろう、一般的な家庭料理がたくさん登場すると。なんだけどめちゃめちゃ食べたくなるし、なんか温かみを感じる料理が食べたくなってくるというか、なんて言うんだろうな、定食屋さんとかに行きたくなる作品になっております。なんかね、しかもずっとあったかいんですよね、この作品って。何がいいって、でね、今コメントでも渡部篤郎さんのやつやとコメントいただいてるんですけど、本当にそう、このね、渡部篤郎さんがめちゃめちゃ素敵で、なんて言うんだろうな、渡部篤郎さんのこの役ってシングルファーザーの役なんですけど、息子がね一人いるんだけど、息子との関係性悪いわけではないんだけど、まあ、そんなにいいわけでもないというか、まあ、やっぱ思春期の息子と男で一つで育ててる、まあ、職人肌のお父さんっていうちょっとしたギスギスがあるんですけど、まあ、そこに清美が入ることによってちょっとそこもマイルドになっていったりとかねするんですよ。で、まあ、この息子役、まあ、清正くんっていうんですけど、この息子もいいな窪塚洋介さんの息子の窪塚愛流くんが演じてるんですけど、このね愛流くん

演じてるこの清正くんがねすごいいいんですよ。なんかお父さんに対して、まあ、ちょっとうざいなみたいな感じの雰囲気出す時もあるんだけど、なんだかんだそのお父さんの守ってるお店を大事に思ってるのがすごい伝わってくるというか、めちゃめちゃ素敵なんですよね。でこの渡部篤郎さんが演じているねこの店主もめちゃめちゃいい。何がいいってね、なんかこういう料理人とか職人気質な方ってすごいちょっと別に悪い人とかじゃなくて、ちょっとこだわりが強かったりとか、そのお店に対してのポリシーが強くて、このアルバイトに対して余計なことするなみたいなスタンスを取ってしまいがちというか、まあもちろん料理人としてのプライドがあるのでっていうイメージがねなんとなく私の中にあったんですけど、この、まあ、しかも昔ながらの定食屋さんっていうのもあって、この自分のやり方がもう確立されてるわけじゃないですか。でアルバイトも雇ってないわけだから、自分一人でそのお店を回してきたっていうプライドもあるだろうし、まあ、ちょっと堅物なのかなって思って見てたんですけど、この渡部篤郎さんが演じてる店主がね、清美が作る料理に対してめちゃめちゃ柔軟というか、ああ確かにこの料理だとこっちの味の方が合うねとか、なんか自分の料理にもちろんこだわりはあるんだけど、なんて言うんだろうね、このたかがバイトのくせに口出すなみたいなスタンスが一切なくて、あの確かにこっちの方が合いますね、じゃあこっちを出しましょうみたいな、なんか本当になんて言うんですかね、本当に柔軟で、今の時代にみんなこうなったらきっと平和になるだろうなみたいな、あの理想の上司みたいな感じなんですよね。そう、なんかそこが本当に素敵で、あったかいというか。でこの清美が新たな一歩を踏み出そうかなと迷っている時にも、もう無駄に引き止めることもなく、やりたいこと全部やんなっていうスタイルでアシストしてくれたりとか、もう本当にとにかくこの渡部篤郎さんが演じる店主もすごく人柄が素敵な役どころなので、ぜひ皆さんのね推しキャラ見つけていただければいいんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ可愛らしいキャラがたくさん出てくるので、ぜひ見てみていただければと思います。で今ですねこの作品はどこで見られるのかと言いますと、 FOD U-NEXT でチェックすることができますので、ぜひ一度はチェックしてみていただけたらなと思います。まあ、U-NEXT もね結構今熱いというか、まあ、ライブ映像も見られたりとか、まあ、ちょっと他のサブスクと比べるとお値段は張るんですけど、雑誌も見れるしライブも見れるし、見られる作品数もかなり多いので、まあ入って私的には損はないんですけど、あと Hulu もね見られますね、あたりのキッチン、ぜひチェックしてみていただければと思います。でこのタイトルに何の料理が出てくるかっていうのも出てるんですけど、まあ、軽く読み上げていきますと、鶏みぞれうどん、サバの味噌煮、メンチカツ、ピリ辛麻婆豆腐、豚汁、ブリの南蛮漬け、ナポリタン、水餃子、スパイシーお子様カレー、思い出のちらし寿司、ハンバーグと、まあ、本当に一般的な家庭料理なんだけど、これがどんな感じで出てくるのかっていうのもね、ぜひチェックしてみていただければと思います。はい、とにかくあったかい作品なので、まあ、このドドラ枠というドラマの枠は私も結構推し枠なので、ぜひ皆さんチェックしてみていただければと思います。今は時効なんだったっけ言っておいて分かんなくなっちゃった。時効代理人かが放送されてる枠になってますけどもね、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。というわけで今日ご紹介しましたのは当たりのキッチンという作品でございました。放送されたのは2023年でございますけれども、ぜひチェックしてみていただければと思います。ではここで一曲お届けしたいと思います。当たりのキッチンのエンディングテーマになっておりますザキノスケオレンジお届けします。

お届けしたのはドラマ当たりのキッチンエンディングテーマザキノスケオレンジでございました。鹿太郎さんから2が待たれますねといただいてますけど、本当にね、待たれますいやね、なんかありそうっちゃありそうなラストだったんですけどね、なかなか来ないね。このドドラ枠って割と2やりがちなんですけど、なんかワウワウとコラボでドラマを作りがちな枠で、そうなんだけど来てないですね。あったら嬉しいなって感じですけども、それからですね、まあ今日はね困った時のこの一品でお届けしてますんで、そのメッセージもご紹介していきたいんですけど、もう一個だけねちらっと紹介したい作品があって、多分この番組を聞いている方割と好きな感じじゃないかなと思うんですけど、アーターブルっていうドラマがあるんですよ。で今 Amazon プライムビデオで見られると思うので、多分アマプラだったら見れるよって人結構いると思うので、ぜひぜひチェックしてほしいんですけど、このアーターブルはねシーズン1シーズン2あって、シーズン1がね歴史のレシピを作って食べるっていうやつなんですけど、歴史上の人物たちが食べていた食事を現代の食材で置き換えて作っていく夫婦のお話で、アンナチュラルとかでも有名な市川美香子さんと、現在大河ドラマにも出演してて、まあもう出番終わっちゃったんですけど、中島あゆむさんのこの2人が夫婦役で出演していて、マリー・アントワネットとかが食べていた食事を、そのマリー・アントワネットの

がどんな生き方をしてたのかとかをまあたどりながら夫婦でご飯を作って当時の食事に似たものを食べていくっていう作品なんですよ。なかなか斬新で楽しいんです。でまあこの2人のやりとりとかもめちゃめちゃ自然でおすすめなのでぜひチェックしてほしいなっていう感じなんですけど、シーズン2もありましてね、シーズン2はどんな内容かと言いますと、シーズン2はこの歴史のレシピではなくて、ノスタルジックな休日と題しまして、東京の名所とかを、回りつつも、この昭和に作られた、料理本っていうのかな、生活に関する本をもとに、昭和のご飯を現代の自分たちが作っていくみたいな作品になってるんです。なのでね、どっちも素敵なんだけど、ぜひ、なんか本当に雰囲気も良くて和みながら作れるし、実際自分も食べてみたくなるので、ぜひチェックしてみてもらえたらなって思います。すごく素敵な作風なので、私もめちゃめちゃなんか何回も見ちゃう。なんかこの2人のやりとりも可愛くて、なんかほっこりしながら見られるので、ぜひチェックしてもらえればなと思います。さて他にもメッセージいただいてるのでご紹介したいんですけれども、今日はメッセージテーマが困った時のこの一品でご紹介していっておりますけれども、皆さんはどんな一品を作っていらっしゃるんでしょうか。チェックしていきたいなと思いますけれどもね、どうしても楽したいとかね、今日はもう作る気が起きないみたいな時、皆さんはどうしのいでるのかなっていうことですね。ちょっと待ってね、全然出てこなかった。すくりさんからいただいております。あら、作り方までいただいちゃってありがたいね。おはようございますと。やる気はないけど野菜も肉も取らないとなと思う時によく作る蒸し鍋。蒸し鍋いいね。材料2人分、もやし1袋、ほうれん草3房ぐらい、スーパーに少量パックあればそのぐらい、生姜1片、豚バラ薄切り肉 300g くらい、生姜は千切りにして3回分けて入れるようにしておき、3回に分けるんだ。ほうれん草は下を少し切って3等分くらいに切り、豚肉は4等分くらい切っておく。鍋にもやし、ほうれん草、茎を先に葉は上の方に、一番上に豚肉の順で入れる。生姜は各材料入れるときに挟むようにパラパラ広げて入れる。へえ、蒸し鍋だって。あ、もしかしたらこれ続き、あ、来てた。豚肉の上にしっかりすべてかかるように日本酒を振りかける。材料を入れた鍋に蓋をして、中火より少し弱いくらいの火で15分くらい蒸す。好みでポン酢かごまだれにつけて食べるって感じです。我が家は一人用の土鍋におのおの用意してよく食べています。おのおのいいな。そう、私ね、お鍋あれなんですよね。ちょっとこれまた神経質なこと言ってるわって思われるかもしれないけど、私鍋人とシェアすんのあまり好きじゃないから嬉しい。おのおのなのめっちゃ嬉しい。ありがたいです。助かります。おのおのいいね。素晴らしいね。おのおのです。いいな。でもやっぱ鍋っていいですよね。なんかもうにとりあえずぶっこんでかけようってやったら、今だってあれじゃん、あのだしとかもさ、もちろん取ったら美味しいんだけど、もう時間ないもう無理って思ったら、チチチチチってチチチチって、あの市販のやつでいけるじゃないですか。ありがたい時代ですよね本当に。もう市販の鍋の素考えた人本当にもっと出世していいと思ってるから私。ねえ、いいですね。なんか作り方系教えてくれるときっと今日は無理かもしれないけど、あのご飯困ってるっていう人が救われると思うので、ぜひある方教えていただければと思います。ちょっと最後までかけれないかもなんですけど、一曲お届けしますね。水曜日のカンパネラで鍋奉行をお届けします。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: てここからの時間はチュープラトーク、今日も編集長でライターの田中さんさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。さて、週末はですね、うん、結構なんか忙しくてですね、あの宴会のお芝居もあったし、うんうん、なんかあのその大学の OB 会の、うん、毎月会合あるんですけど、うん、あの今週末はですね、あの ジャスマックに行って、うん、あのお風呂に入って、うん、でその後宴会するという。あんまり興味なさそうな。
0: いやいやいやいや、そんなことない。
1: あれなんかやったことある、あのだいたいジャスマックに風呂入りに行ったことあります？
0: ない。
1: ないでしょ、うん、ないですよね。でもね、あれ一応温泉じゃないですか、そこ、うんうん、なので結構あの東京から出張に来る、うん、まだだからサラリーマンやってた時に、うんうん、東京から出張に来るあのその会社の役員の人とかで、うんうん、とにかくあの高級ホテルよりジャスマックに泊まらせろっていう人がいて、
0: へえ、そうなんだ。
1: 温泉があるからっていう理由だけでね、だ相当古いですよね、あそこももうね、うん、随分古いんですけど、いやいいっすよ、あの要するに札幌市内で、うん、お風呂入って、うん、浴衣に着替えて、うん、宴会するという。
0: 確かに市内って考えるとなかなかできないかも。
1: そうそうそうそう、やっぱね、ほらやっぱちょっと服を着てると、うん、あれだけどこうみんな浴衣になると、うんうんうん、こう一段とこうなんか親しみが湧くというか、
0: 確かに
1: いうような会でね、うんうん、なかなかあのまあ、おじさんたちが集まってます

0: からね渋谷だしも経済の話とかもね、結構あって、うん、なかなか興味深い回でございましたね、はい。あと、まあ、とにかくあの風呂上がりですからビールがうまいというようなあの経験でございましてなんか、まあ、わさわさと忙しい日々でございましたが、うん、さてあの今日もあの映画のお話からしたいんですけれども、はい、という中で昨日の、ね、午前中に見てきたんですが、うん、ね、あのシアター機能で今やってます、シンプルアクシデント偶然っていう映画なんですね、はい。これはだから、8日公開かな、5月の8日に公開になったばっかりのイラン映画です。
1: イラン、
0: シンプルアクシデント。イラン映画ってどういう印象ですか？う
1: ん、え、全然わかんないです通ったことのないジャンルかも。
0: でもね、実はイランって結構映画大国でね、
1: うん、そうなんですか？
0: そうなんですよ。で、結構有名なあの監督さんっていうのも、出てるんですよ。で、私ね、そう最初に見たのがベツリっていう映画がね、
1: うん、
0: 2011年の映画ですからもう15年ぐらい前の作品なんですけど、うん、アスガル・ファルハーディっていう監督さんがいて、うん、その監督さんのそのベツリっていう映画が、多分私もそのイラン映画見たのそれが初めて で、
1: うん、
0: でこれなんで見たかっていうと、そのアメリカのアカデミー賞に、今はなんだっけ、長編外国映画かな、うん、って賞だけど、昔あの外国映画賞っていう名前だったんですけどね、
1: うんうん、
0: それを撮ったんですよ、
1: うん、
0: そのベツリっていう映画がイランの映画で初めてその外国映画賞をアカデミー賞で撮って、でついでにこの映画って実はベルリン映画祭の、うん、キンクマ賞って一番いいやつも撮ってるんですけど、っていう作品なんですよ。ですごい、あ、どうなのかなと思って見に行ったら面白くて、
1: うん、
0: まあ、なんか要するに、ある、まあ、ちょっと離婚しそうな夫婦と、あと、11歳ぐらいの女の子のがいる、うん、家庭の話なんですけどね、うんうん、現代のイランの話なんですけど、
1: うんうん、
0: でそこにその子守役で来てた、女性がいたんですけど、
1: うん、
0: で彼女が実は妊娠をしてたんですけどね、
1: うん、
0: でいろいろな揉め事があって、そこ その家のお父さんがまあ、お手伝いさんというかね、子守で来てた人をちょっと突き飛ばしちゃって、
1: うん、
0: でその影響で流産しちゃったという話なんです。で、うん、でね、でここがイランと日本と違うとこで、
1: うん、
0: 日本って刑法的にね、
1: うん、
0: なんていうのかな、人になるのって生まれてからなんですよ。なんですけど、うん、イランの法律だと、うん、その胎児の段階でも人扱いで、
1: あ、そうなんだ。
0: そうで流産を故意に、まあ、そういう意味ではさせちゃったって言ったら殺人罪に問われるんですね。そうでいう風な裁判が起こってうんぬんっていう、まあ、そういう風な話なんですよ、
1: うんうん、
0: だからものすごく人間関係をすごくこう描いた作品で、その子守で来てた女性も実は旦那さんがもちろんね妊娠したからいるんですけど、
1: うんうん、
0: その旦那さんとの関係性っていうのがちょっと怪しかったり、
1: うん、
0: でまあその元々の家の話はもう離婚しようとしてる話だったりとかね、うんうん、まあ、そういうふうな話が展開する、なかなかスリリングな、うん、ホームドラマに近いけどスリリングなドラマで非常に面白かったですよね。とっても面白い作品で、でその監督がまたその監督をして、
1: うん、
0: できたセールスマンっていう映画も、うん、これがね10年ぐらい前ですね、2016年の映画で、これもねアメリカのアカデミー賞の外国語映画賞を取った作品なんですけど、
1: うん、
0: これもね私シアター機能に見に行った覚えがあります。
1: へ
0: ー。でなんか特徴的に言うと、そのテヘランとかね、そのイラン の、うん、都市が舞台だったりするんですけれど、うん、すごいなんかほらとっても宗教的な国っていうほら印象があるから、
1: うん、
0: いやどんな感じの暮らししてんのかなと思ったら、
1: うん、
0: ウルトラ欧米化されてるんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうめっちゃ欧米化されてて、なんていうの、だから普通の、だから例えばそのアメリカの都市とか、
1: うん、
0: ヨーロッパの都市みたいな風に見える、ちょっと。
1: へえ。
0: だけどやっぱり女性はブルカっていう、その要するにね髪を隠さなきゃいけないっていうものをしてたりはするんだけど、うん、感覚的にはもう全然消費社会に生きてるって感じだし、
1: うーん、
0: だからすごいなんかねさ、やっぱね映画でね、あ、イランって意外とマットっていうかね、あんまり感覚変わんないんだな、うん、俺たちと。まあそのイスラム革命が起こる前はね、
1: うん、
0: 確かにそういう風な国だったってこともあるんでしょうけれど、
1: うんうん、
0: っていう風な印象があるのと、あとはだからひょっとしたらこの政権を担っている、まあ、イスラム教を、まあ、重視している人々と一般の庶民っていうのは、
1: うん、
0: ちょっと格差があるのではなかろうか

0: っていうような印象がこれまでのそのイラン映画からはあったんですよね、
1: うん、
0: だ結構こういうふうに国際的に有名な監督さんなんかも出ているというで多分制作本数も結構多いんじゃないかなって思うんですね、イランって。ただ、うん、やっぱりそういうふうなあの政権がある国なので、うん、国内で公開できない作品っていうのも、うん、どうも結構多いらしく、で今回こ の, あのシンプルアクシデント偶然っていう映画も、
1: うん、
0: これはまたあの別のね、ジャファール・パナヒ監督っていう、監督なんですよね。でこの監督も、うん、あの国際的な映画祭で、うん、三大映画祭で全部賞を取ってるっていう、すごいあの、まあ、国際的な大監督巨匠なんですけれども、うん、だから、イランの中で捕まったりとかさ、
1: うん、
0: その逮捕されて拘留された経験っていうのもあるし、その撮った映画がその国内イラン国内でその上映できない。で多分このシンプルアクシデント、このシンプルアクシデントって実は、うん、去年のカンヌ映画祭で一番いい賞、うん、俗にあのパルムドールってやつ、うん、それを撮った、作品なんですよね。であのカンヌ映画祭のパルムドールってあの結構小難しい映画が撮るケースももちろんあるんですし、うん、そうじゃないものもあったりするんですけれど、うん、この映画はね結構見やすい、
1: うん、
0: その中で言うとどっちかっていうとサスペンスなんですよ。だけどなんか今のイランっていう国を、まあ、かなり痛烈に描いた、
1: うん、
0: あのサスペンスという感じなんですよね、
1: うんうんうん、
0: でどういう話かっていうと、うん、まあ、今のイランが舞台なんですけど、うん、最初にねあのこう車を運転してるお父さんと、うん、だから奥さんっていうのをこの車の正面からこう撮ってるっていう、
1: うん、
0: で夜なんですよ、道真っ暗 で、はい、でたまにこう車がピヨーっとこう通り過ぎる明かりが見えるぐらいな感じなんですよね、うん、でしばらくしたら突然後ろの席に女の子が座ってるのが分かって、
1: うん、
0: でその女の子はなんかあのカーラジオから流れる音楽に合わせて踊り出したりするんですけど、うん、と思ったら急にあの車がドカンってショックを受けて、うん、あなんかあったかなと思ったらでお父さんがあの車から降りて見ると、うん、多分だからはっきり映んないんだけど、うん、どうも犬引いたみたい、
1: うん、
0: なんかね野犬がやたらいるんですよ、ね、イランって野犬がいっぱいいるのかなっていう、でそういうちょっと不安な空気流れるんですけど、うん、そのお父さんはその車降りるときとかの仕草を見てると、うん、どうも足が不自由なんですよね、うん、で犬引いちゃったってその女の子はお父さんなんで犬引いちゃったのとかって言うんだけど、うん、お父さんの方は突然出てきたんだからそんなのね避けれなかったんだよとかって言い訳をすると、でそれ辺が、まあ、冒頭のシーンなんです。なんか不穏な匂いだけするっていう感じの雰囲気なんですよね、うん、でその後その車で進んでいくんだけどちょっと車がねある工場の前で動かなくなっちゃう、うん、故障してでしょうがないからその工場 の, あの従業員さんに行って、うん、応急処置をしてもらってでちょっと帰れるようにしてまたその後でちゃんと直そうっていう風にしてやるんですけど、うん、その応急処置をお願いした従業員さんの他にもう一人その工場には従業員さんがいたんだけど、うん、その従業員さんはそのなんていうの故障した車のね、うん、そのお父さんがその工場に近くに来るのを見て身を隠すんですよ。
1: ほう、
0: ね、なぜかというとその顔とかそうじゃないんですよ。その足が悪いっていうのはどうもね義足をしてるみたい で、
1: うん、
0: で義足のきしみ、
1: うん、
0: キュッキュッみたいな音がね、
1: うん、
0: 義足の音がするんです、うん、それがその彼の記憶の中にある、うん、ある音と一致するんですけど、うん、それは後で出てくるんですけども、まあ、ここで言っちゃうとそのもう一人 の, その従業員の男っていうのはワヒドっていうんですけど、うん、まあ、この人は主人公みたいなもんなんですけど、
1: うん、
0: そのワヒドってかつてその当局に逮捕されていて、
1: うん、
0: でその刑務所の中で、
1: うん、
0: その義足 の, その尋問官に拷問を受けてるわけですよ、うん、かなりな拷問なんですよね、うん、なんかねこう首にこう縄かけられて、
1: うん、
0: で要するにその椅子の上に乗っけられて椅子蹴っ飛ばすぞみたいなそういうのを脅しを延々受けるような話なんですよ、うん、だからそのただ目隠しをされていたから、
1: うん、
0: その義足の男が尋問官だっていう認識もあるしその声も聞いてるんだけど、うん、その義足の音きしみは覚えてるけど、
1: うん、
0: 顔は知らないんですよね。でそのきしみの男が一緒だっていうところでこれはひょっとしたらあの尋問官かもしれないと思って、うんうんうん、一旦身を隠した後でちょっと簡単な修理が終わった車でその一家は

0: 家に帰るんだけど、それをねバイクでつけるわけ、うん、で家の場所を突き止めて、うん、で翌日で彼は彼でその家の前で貼ってて、うん、でその修理のためにね、で車をこう修理工場の車が来てこう持っていくわけですよ、うん、そのお父さんというかそのね義足の男もこう一緒に行くわけ、うん、でそこでその義足の男を襲って拉致しちゃうんですよ、
1: う
0: ん、ほんであのでっかいバーみたいなところにね、うん、あのその男をこうぐるぐる巻きにして押し込んで、うん、で砂漠まで行って穴掘って、うん、でその男をねその尋問官の男をこう放り出して埋めちゃおうとするわけ、
1: うん、
0: ほんで、名前とか見たってそのなんていうかな、ね、その尋問官の名前っていうのは義足のエグバルって呼ばれてた人なんだけど、うん、こう身分証明書見てもそのエグバルって名前じゃないんだけど、うん、きっと偽名だろうとか言って、こう一生懸命土をね、かぶせたらその男の方ね、うん、その義足の男の方がいや全然人違いだって言うわけ、うん、でその足もね、俺の足はその去年事故で亡くしたばっかだから、うん、まだ傷跡が新しいんだよ、見りゃ分かるよとか言って、うん、こう見るんだけど、まあ、分かんないんですよね、うん、でだんだんその主人公のワヒドは、いやじゃあこの男が本当に自分があの仇というかね、うん、復讐しようしたいと思ってる尋問官がどうかが分かんなくなっちゃうので、うん、じゃあどうしようかっていうと、その同じようにその何捕まって拷問された人って知ってるわけですよ、
1: うん、
0: でその人たちをに聞こうって思って、こうつてを頼って、うん、こう何人かこうそういう人を探していって、うん、でみんな結局ねバンに乗っちゃうんだけど、うん、だからその拷問経験のあるそのワヒド以外にも3人ぐらい、
1: うん、
0: とおまけの1人が結局そのバンに乗って、うん、その何義足の男をぐるぐる巻きにされてるね、うん、義足の男を連れてぐるぐるなんかいろいろ回るっていうそんな話になってて、うんうんうん、この辺実はねちょっとコメディっぽいんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 結構笑えたりするシーンも多い。でもね、いやなかなか分かんない、この男が本当にその義足のエグバルなのかが、
1: うん、
0: なかなか分からないけど、いろんなエピソードがその後積み重なってきてっていう風な話で、うんうんうん面白いです。なんかね結構笑えるところはね、まあ、どっかの その駐車場、
1: うん、
0: 施設かな、なんか商業施設かなんかの駐車場にその車を置いて、うん、でみんなであだこうだって相談してると、うん、そこの警備員がやってきて、うん、お前ら何やってんだとか言って、うん、いや何もやってないからもう動きますとか言うと、その賄賂みたいな、うん、だってなんかうるさくしないからあの手数料払えみたいな、うん、脅しをかけてくる。で現金みんな持ってなくて、
1: うん、
0: だからもうめっちゃクレジットカード社会なんですね、イランってね。
1: そうなんだ。
0: そんなその警備員がここポケットからクレジットカードリーダーを出してきて、
1: すごっ本当そんなことある。
0: コンパクトなクレジットカードリーダー持ってるわけ常に。
1: すご
0: っ。賄賂も全部だからそれで超笑いましたけど、
1: すご
0: っ。イランだからそういうみたいですね。
1: どういう仕組みなんだろう、はい、
0: とかね。あとそのじゃあみんなこの拷問を、ね、受けた経験のある人がこう集まってるわけだけど、うん、ある人はその尋問官で絶対こっちに間違いないからもうちょっと、ね、うん、埋めちまえっていう人もいれば、逆にそんなことしたらその尋問官と私たち同じ暴力を振るうことになるからそれはいけないっていう人がいたりとか、うん、まあ、そういうふうな揉め事も中であったりしてこう話は続いていくんですけどね、うん、ラストぐらいがねここから言えないんですけど、うん、なかなかすごい。で最後のファイナルカットも、うん、なかなか奥深いっていう、そういう風な作品になっていて、うん、だから結局本当にその男はね、うん、エグバルなのかっていうのと、うんうんうん、それで結局ワヒトたちはそれを彼をどうするのかっていう風なことで最後までこう引っ張る作品になってるんですよね、
1: うん、
0: で時間的にもね103分なんで、
1: う
0: ん、結構そんなに長くない、
1: うん、最近だと見やすい。
0: そうですよね、うん、という意味でいくとそのカンヌ映画祭のパルムドールの中では、
1: うん、
0: とても見やすいっていうか、うん、興味持って見れる。でしかもそのイランっていう国の、うん、やっぱだからこれなんかその監獄にとかその囚われてうんぬんかんぬんってやつって、うん、そのさっきも言ったようにその監督自身が実際に捕まってるので、うん、その時の経験とか、そうあといろんな人に対してこうリサーチをして、うん、この話を作ってるんで、実際多分イランはだからその、うん、いやなんで捕まったかっていうと多分その政府に対して何反対の主張をしたら捕まるみたいな。
1: なかなかすごい。
0: そう別にだから特に何悪いことしたっていう人たちじゃないんですよ、うん、みんなその拷問を受けたんでしょうがね、うん、でそういうことが普通に 多分イランってやっぱりあるんでしょうねっていうのが分かる作品なんですよね、うん、で監督なんかも完全にそのこういう内容の作品だし、うん、当局からよく思われてないんで、うん、この映画の撮影自体は当然そのイラン国内で撮影はされてるんだけど、
1: うん、
0: ゲリラだったそうです。
1: うーん、
0: ゲリラ撮影で許可取らずに、
1: すご
0: でそんな感じではある。確かに、うん、なんかねカメラもそんなにたくさん使ってないような感じはあるんだけど、うんうんうん、でもさすが巨匠だけあってね、うん、すごくその何編集とかがうまくできてるんで、うん、こう語り口っていうのは本当に滑らかにどんどん進んでいくっていうのが一つと、劇伴が一個もないんですよ。
1: え
0: なし。
1: だそうなんだ。
0: ただ音はねすごい入ってくるの、街のざわめきみたいな音だったり、ちょっと砂漠行ったらその鳥の鳴き声だったり、
1: うん、
0: でもやっぱりその印象深いのがそのきしみ、
1: うん、
0: その義足の、うん、これがすごい効果的に使われてたりするんですよね、という作品でですね、すごく面白いです。はい、ということで、今ご紹介してもシンプルアクシデント偶然という、うん、ちょっとイラン映画をねご覧になったことないっていう方も、うん、これはちょっと見てみてもいいんじゃないかなというふうな、うん、作品です。5月8日から公開になってるんですが、札幌ではシアター機能でやってます。
1: うん、
0: 結構シアター機能でも入ってます。
1: あ、そうなんだ。うん、
0: 入っているので、昨日でもそうでした、昨日でもそうでしたけど1日3回やってますんで、うん、適当な時間合わせて見に行けるんではないかなと、うんうん、いうふうに思ったりしております。はい、さて今アカデミー賞のアカデミー賞じゃない、カンヌ映画祭 の、うん、パルムドールのお話だったんですけど、うん、今まさに今年 の、 カンヌ映画祭ってやってるってご存知でした？
1: うんうんうん、
0: ね、でしかも今年のカンヌ映画祭って、
1: うん、
0: 日本人監督の映画が3本もそのコンペティション、
1: そんなに、
0: そうそう、ほらいろんな部門があるんですよね、うん、だけど、メインがやっぱりその、コンペティション部門っていうところで、うんうん、そのパルムドールとかグランプリとかっていう作品賞って、うん、そのコンペティション部門から選ばれるんですけれども、うん、で今回日本人監督の映画が3本っていうのは、
1: うん、
0: まず5月29日ですからもうキンキンですよね、来週末に公開になる是枝裕和監督の箱の中の羊っていう作品、
1: うん、
0: でこれってほら綾瀬はるかさんと、うん、千鳥の大悟さんが、
1: うんうん、ちょうどコメントでも
0: 出てました、
1: 大悟さんが歩いてるニュース流れてましたねってコメントが、
0: あ、そうですよね、うん、そうなんですよ、この2人が夫婦で、
1: うん、
0: でこれね是枝監督のオリジナル脚本だと思うんですけれども、うん、子供を亡くした夫婦なんですね、
1: うん、
0: でところがその子供をとそっくりのヒューマノイドがやってくるっていう、子供のヒューマノイド、要するにそのアンドロイドみたいなやつがやってきてっていう、だからある意味ちょっと SF チックな話ですよね、
1: うんうん、
0: それが1本、それから、もう一つ、あと2本あるんですけど、
1: うん、
0: 濱口竜介監督の、急に具合が悪くなるっていう、これがね6月19日公開の予定なんですけど、うん、これもね、これもすごい面白そうですね。濱口竜介監督というと一番まあ有名なのは、うん、ドライブマイカーっていう、はい、作品で、アカデミー賞 の、 その外国、さっき言ったね、外国映画賞を日本映画で 2回目に撮ったっていうね、送り人が昔撮ってて、ね、ね、それ の、 その濱口監督がその久しぶりに撮ったっていう、
1: うん、
0: その世界的にもだから有名、濱口監督もね、世界三大映画祭のどれもで全部で賞を取ってる、ね、最高賞じゃないですけどね、
1: うん、
0: でもどれかの賞を取ってるっていう監督なんですけど、うん、その、急に具合が悪くなる、でこれね、一応日本映画扱いじゃなくて、これ多分フランス映画扱い、4カ国ぐらいの出資の映画なんですけど、うん、多分メインはフランスかな、
1: うん、
0: で主演の女優さんも外国の方なのかな、
1: うん、
0: この映画は、でこれもすごく楽しみな作品ですよね。でもう1本が、3本目がね、
1: うん、
0: 深田晃司監督のナギダイアリーっていう風な作品です、うん、深田晃司監督っていうと、ここでもちょっとほらちょっと前にお話した恋愛裁判、
1: うーん、
0: 恋愛裁判の監督なんです。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそうそう、それで、今回のこのナギダイアリーっていうのはあれですよね、松たか子さんが彫刻家かなんか、
1: うーん、
0: で石橋静香さんも出てて、松山ケンイチさんも出てるっていう、でこれもなんかすごい面白そう、
1: うん、
0: うん、でこれはね9月25日に公開になる予定なんですけど、そうなんですよ、でこんなね日本人監督、
1: うん、
0: でしかもまあ国際的に皆さん活躍してる監督が、うんうんうんうん、

0: 五感が、
1: 五感が、
0: そうかもしれないですね、うん、はい、っていう風なあの形です。とてもだから楽しみですよね、うん、というのと、まずはその箱の中の羊の公開が来週ですから、
1: うん、
0: これもちょっと来たら見に行きたいななんて思ってたりはしております。はい、映画のお話は以上になります、うん、さて、ちょっとグルメ的な話なんですけれども、はい、先週ですね、11日の月曜日、ちょうど1週間前ですね、うん、行ってきたのがあのサブールっていう風なフレンチのお店があってですね、でこれって昔すすきののあたりでお店をやられてたんですけど、うん、ちょっとあのお店を閉めて、うん、あのしばらくはなんかこうテイクアウトっていうかな、なんていうのかで、なんかね、あのマッカリ村の方に移住されるって予定だったんですけど、結局それがポシャっちゃって、
1: うん、
0: でまたあのすすきのに戻られて、
1: うん、
0: でまたあのすすきのでお店を始めることになったという、あのシェフは金田さんっていうんですけど、うん、もうあのすごい一流の店でフランスにも当然行かれてて、星付きのお店で結構いろいろと修行されたというあのシェフなんですけど、まあ、昔のお店もすごく人気だったし、
1: うん、
0: あのカウンターで、ね、フレンチが食べれるっていうような、
1: うん、
0: で今回の店もそうなんです、
1: うん、
0: と場所がね、南六西さん の, あのジョイフル、趣向工事ビルっていうのがあってですね、うん、なんだろうな、だからなんか大倉ビルの割と近くなんですけどね、
1: うんうん、
0: あの辺にあるなんかすごいね、あのいビルの中が細かい店がいっぱい入ってるようなビルで、で神田さんに聞いたらなんかあのビールの方で全部あの厨房施設とか、
1: うん、
0: インテリアとかビル持ちでやってくれるんで、
1: すご
0: 入るのにだからそのお金かかんなくて入れたって、
1: 話
0: だったんです、
1: うん、
0: でもまあ本当に綺麗な感じ で,、うん、でカウンターがメイン の, あのフレンチのお店っていう とこなんですよね。でここをね、その前月野でやってらっしゃる時からそうだったんですけど、うん、名物料理っていうのがあって、
1: うん、
0: ちょっとごめんなさい名物料理があって、うん、クネルっていう、
1: うん、
0: 料理なんですけど、クネルって ご存知？
1: 知らない。
0: あるんですよ。何かっていうとね、鳥のすり身、鳥じゃない、ごめんなさい、魚のすり身、
1: うん、
0: 魚のすり身を、うん、にこうふわふわの魚のすり身になんかこうソースをかけて、
1: うん、
0: まあ、最後ちょっとこう焼いてる、オーブンで焼いたりするっていうものが多いんですね、うんうんうんうん、でソースも、通常だと多いのがあのアメリケーヌソースっていう、うんうん、あのなんだろう、エビというかオマールエビとかで取った、
1: うん、
0: あのちょっとこうオレンジ色っぽいソースってあるんですけど、うん、そういうのを使ってるケースが多いんですが、ここねアメリケーヌじゃないんですよね、うん、同じようなそのふわふわのあのすり身に、
1: うん、
0: 多分今回は ホワイトソースなんだけど、なんかいろいろな出汁も入ってるような感じのものの、うん、なんですけれども、それがね昔からここの名物料理なんですよね。クネルがとこれね結構美味しいですよ、かなり美味しい。とかあとは、まあ、あのこの旬だったんで今はねホワイトアスパラ、そうが出たりとか、ビバイのホワイトアスパラでしたね、
1: うんうんうん、
0: あとはあれだ、マトンですね、はい、とかも、出たりとか。でもだから北海道産の食材をね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こう使ったあのフレンチっていうのが昔からのここの、売り出でしてですね、うん、かなり美味しいですね。
1: そうなんだ。
0: ここで、うん、でコースがね多分ないんじゃないかな今のとこ。なんかアラカルトで頼めると、うん、でしかもなんか全部、うん、のメニュー表パッと見て全部ね、うん、2人前ずつのメニュー、
1: 1
0: 人で行く人って多分いないんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: だ2人で行ってでそれをこうだ取り分けて出してくれるんで、
1: うんうん、
0: 1人ずつ出してくれるんだけどメニューは2人前の料金で出てるみたいな、うん、そんな感じのお店だったりします、
1: うん、
0: ということで気軽に気軽に、
1: うん、
0: あんまり高いもの飲まなきゃ、
1: うんうん、
0: だから単純にお食事だけでね、うんうん、行くんでも全然いいと思うんで気軽にフレンチが楽しめる店として、で味はもう太鼓判推しみたいな折り紙付きみたいな世界なので、うん、サブールというお店、
1: うん、
0: 興味ある方はぜひねちょっと調べて行っていただければいいかなというふうに思います、
1: うん、
0: あと最近行ったところで行くと、
1: うん、
0: 金曜日にね布袋の新しい本店に初めて行きました。
1: へ
0: え。そう布袋って知ってますよね。
1: 知ってます知ってます。
0: 行ったことはあります？
1: 中華料理もやってますよね。確か
0: 中華料理屋さんですよね、うん、基本的には中華料理。
1: 行きました。
0: そうそう

0: なんて言うんでしょう、電車通りね、南一条の電車通り沿いの、うん、あれは何本なんだろう、西の9とか10あたりなんですよね、うんうん、9かなあれは。そうで、前の本店っていうのが、
1: うん、
0: 去年だから一旦閉まったんですよ。
1: うん、
0: ボロボロの建物でもね、その建物自体もなくなっちゃってますから。
1: そうなんだ。
0: でその通り挟んだ、要するに南一条通りを挟んだ向かい側の、うん、ビルの1階のところに新しい本店がオープンしたんですよね、うん、もうね。でそこにまだ行ってなかったんで、うん、行ってみたんですけど、
1: うん、
0: すんごいなんかね、あの前の店はそんなに奥は深くなかったんですけど、うん、で2階も実は昔の店はあったんですけど、うん、で今回は2階がない代わりにむちゃくちゃ奥が深い、うなぎの寝床のような、
1: うん、
0: 感じで、結構席数のあるお店になっているんですけどね、はい、というのと、あとは、ね、もう一つは、メニューがやっぱ若干増えた。
1: うーん、
0: で昔ね、中華料理と言いながら、うん、だいたいみんな食べるものが、うん、ザンギ定食なので。
1: あ、そうですよね。
0: そう、ザンギ定食しか食わないので、
1: なんかもう中華料理屋という認識というよりもザンギのお店みたいな認識になっちゃう。
0: そうそうそうそう、うん、その通りなんですよ。だけど新しい店は結構、
1: うん、
0: 普通に割とだからエビチリとか、
1: うん、
0: チンジャオロースとか、うん、そういうものはちゃんとあるような感じですね、うんうんうん。ちょっとね、なんかね、悔しいって言ったらなんだけど、うん、まあ、しょうがないんですけど、ザンギがやっぱ昔よりずいぶん高くなっちゃってて。
1: あ、そう
0: だね。昔ね、あそこの店は逆でザンギだけめちゃめちゃ安かったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ここ入りで600円とか700円ぐらいだったんです。それ今倍ぐらいになってるんで。
1: そうなんだ。
0: そうなので、だからそれだけちょっと残念。あと定食がだから、ザンギ5個付きの定食が1500円ぐらいするんですよ今ね。でそれがほら、マーム豆腐に変えたやつは1300円台、
1: うんうんうん、
0: っていうちょっと上がっちゃってるんですけど、まあ、しょうがないかなっていうような、うんうん、
1: でも5個あったら結構お腹いっぱいになりそう。
0: いや、最初私行った時ってね、うん、その5個ついてるでしょ、うん、であの大きさじゃないですか、
1: うん、
0: 絶対食えないと思いました、
1: ね、うん、
0: 食べましたけどね。でそこから先はそのマーボー豆腐の方に変えた。5個は食えないだろうっていう。
1: 結構多いと思う。
0: 結構多いと思うんですけどね、うん、でも完全にカロリーオーバーですからね、うん、1日の計算で考えるとね、
1: うん、
0: あとはマーボー麺、マーボーラーメンかな、
1: うん、
0: あれが、まあ、名物といえば名物、うん、昔はあれですよ、宴会したこともあるんですよ。
1: そうなんだ。
0: お手で、持ち込み OK なんです、あそこの宴会。
1: あ、そうなんですか。
0: 今どうか分かんないですけど、うん、で昔は持ち込み OK で、
1: すごいな。
0: でしかもね、だから1人2000円とか3000円ぐらいなんですよ、その料理だけの話。だってね、そのザンギ昔安かったし、で麻婆麺とかチャーハンとかってもなんかお腹にたまりそうなものばっかり出てきて、すっげえお腹いっぱいになった覚えが。
1: 確かに
0: 楽しかったですけどね、ホテルの宴会。今もね、なんか奥に個室があるんですね。
1: まあ、そうなん
0: だ。新しい店もだから個室で宴会とかも、
1: うん、
0: できるんじゃないかなとは思うんです。
1: うん、
0: ただちょっと残念なのは、昔結構俗に言う紹興酒っていうね、うん、中国のお酒の種類がいろいろあったんですけど、
1: うん、
0: 今のところなんか一種類しかもうなくなっちゃってて、ま
1: あ、
0: 世の中はね、やっぱ飲まない人がひょっとしたら。
1: そうですね、今の時代は。
0: もう武田さんの勢力が強くなってる。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございますじゃないんです。なんかね、知り合いの某有名カフェの社長も隣の席に偶然来てて、
1: うん、
0: いや私も僕も好きなんです、初めて本店新しいとこ来ましたっておっしゃってて。そうだ、みんなやっぱね大好きなお店なんですか、
1: うん、
0: 赤レンガの方が行きやすいですけどね、
1: うん、
0: どっちかっていうとね。あとほら、なんだっけ、お寿司ティーとザンギって店もあるんですよね。
1: そうなんだ。
0: 160だっけな、そうそうそうそう、うん、っていう駅前通り沿いに、そうお寿司もやってる店もあったりとか、
1: な
0: かなかね手広くやってますが、
1: うん、
0: はい、新しい店、大人数で行くにもぴったりのちょっと規模のデカさになっております、うんうんうん、はい、
1: 以上チュープラトークお送りしました。
2: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
3: 年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ、本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時

0: 俺んとこくらいか。
1: ドラゴンケースに入れてね。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
3: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会、

0: この時間最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは現在出されている注意報からお伝えしていきます。現在石狩地方、当別町、札幌市を除く全域に、失礼しました、石狩中部、石狩南部、札幌市を除いて強風注意報が出されています。また新篠津村にも強風注意報出されています。それから石狩北部、石狩市に濃霧注意報が出されています。石狩空知地方では強風に注意が必要です。石狩尻別地方では濃霧による視程障害にご注意ください。北海道付近は18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。19日は気圧の谷が通過する見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風やや強く吹き、天気は曇りで夕方から晴れ、海上では霧がかかるでしょう。明日は南の風、後北の風が吹き、海上では初め南西の風がやや強く吹く見込みです。天気は曇りで、ところにより昼前に雨が降るでしょう。今日は変わりやすい空で気温変化にも注意が必要です。今日は晴れたり曇ったり、にわか雨の可能性もありそうです。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。気温は昨日より上がり、昼間は暖かく感じられるでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高く、明日は2メートルと高く、のち1メートルの見込みです。降水確率をお伝えします。今日これから夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日正午まで 20%、 明日正午から明日夕方6時まで 10%、 明日夕方6時から明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。現在石狩地方、石狩市に濃霧注意報、新篠津村、江別市、そして石狩南部全域に強風注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。天気は周期変化しそうです。気温差にご注意ください。明日19日は晴れ間もありますが、明後日20日以降は前線の影響で雨の日が増えそうです。気温の上がり下がりも大きいため、羽織れるもの1枚持ってお出かけしていただくと安心かと思います。明日からですね、また20度以下の日続きそうですが、木曜日からはまた20度になったりと、結構気温の波がございますので、お出かけの際は調整できるもの1枚持ってお出かけいただくと安心かと思います。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えしました。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

先ほど話にもね上がりましたドドラ枠で放送されているドラマですね。時効代理人の主題歌になっておりますけれども、清水美依さんライブお届けいたしました。

さて、先ほどねすぐりさんからの鍋のお話ご紹介したんですけれども、私がめちゃめちゃねリアルタイムで読み上げてしまったので、すぐりさんが文字を打つのに追いつくかどうかハラハラさせてしまいました失礼いたしました。今日は今月最後の自分ごとでね撮っているというし、休暇で午後から出かけるので配置をしながら塗り絵しますと。すぐりさんはねメイクを塗り絵というタイプでもう私この時期花粉のせいで塗り絵が全然はかどらなくて、もう諦めてます。もう目開かないんだもん。だって目開かないからさ、もうメガネで来たりもしてるんですけど、でももうメガネだと塗り絵も全然うまくいかないんで、もうどうでもいいやと思って適当です最近は。ねえ、ほんと花粉のシーズン早く終わってほしい。いつもいつぐらいに終わるかなっていう感じで、もうしんどいですねそろそろね。さて今日皆さんからね困った時のこの一品聞いていっておりますので、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、高杉さんからいただきました。私の困った時の一品は生卵があれば卵かけご飯にしますと。うちでは、常時生卵は冷蔵庫に置いてありますといただいておりますけれども、めっちゃわかります。私ねもう卵かけご飯大好き。卵界で一番美味しいと思ってるから卵かけご飯が

超えれないと思ってるからね、他の卵料理じゃ。なみんなきっとオムライスとか、あと茶碗蒸しとか、あとは卵焼きとか言うと思うんですけど、私はもう卵かけご飯で勝負していきたいと思ってるんで、めっちゃ気持ちわかります。しかも卵かけご飯何がいいって、食事時間短くできません？なんか普通に食べるより多分かき込めるからだと思うんですけど、時間ない時にもいいんだよね。ただこれからの時期ね、ちょっと卵の扱い気をつけないとお腹壊す可能性もあるので、ちょっと夏場卵かけご飯ちょっと注意しないといけないかもしれないですけど、もうすぐ食べるならいいけどね、そこだけちょっと気をつけていただいて。でも食べれないの苦痛だからな、そこはちょっと考えつつねやってきたいと思いますけど、ぜひ皆さんね、この暑くなりすぎる前に卵かけご飯食べまくっていただければと思います。それからたまちゃんさんからもいただいてますね。冷凍の横浜あんかけラーメンですと、麺も美味しいし具もたくさん入っていて高くないのでたまに買いますといただいてます。冷凍かチンする系ね。でも時短系って本当に冷凍いいよね。そう、私あのセブンイレブンのパックになってる冷凍系のおかず割と好きで買っちゃうんですよね、たまに食べたくなっちゃう。エビチリとかあるんですけど、あとチンジャオロースとかもあったから、それこそ今さっき話題に上がりましたけど中華料理のお話で、ぜひもう作るのめんどくさい、もうお金払ってもいいから食べたいとか、ただ300円ぐらいだったかな、もう一品作るのめんどくさいっていう時はぜひ皆さん試してみてください。ただね、毎日毎週300円ってちょっと地味に痛いかもしれないんで、私も結構めっちゃカットするんです毎回。どうしようかなどうしようかなって思って、でもずっと食べたいなって思ったら買っちゃうんですけど、余裕あるときはぜひ皆さん買っていただ見ていただければと思います。冷凍の横浜あんかけラーメンってこれどこでも売ってんのかな、それとも場所を選ぶ系、どこでも売ってるんだったらちょっと興味あるよね。あんかけラーメンね、なるほどね、ありがとうございます。まだね、皆さん滑り込みでお待ちしておりますので送っていただければと思います。それからね、カワウソさんから先日家族でちょっと遠出しましたとメッセージいただいてます。洞爺湖町の水仙が綺麗な畑に行きましたと。なんとか農園、なんとかどこなんだろう結構知られてるみたいで観光客何組か来てましたと。気になりますね。それから最近毎日のように詐欺メールが来ますねと。迷惑メールに分けるようにしても何がしかメールアドレス変えて楽天や国の機関を語ったり銀行を語ったりと、どうにもなりませんねと。本当にそうね、めちゃめちゃ多いですよね。またね、気をつけてくださいね皆さん。私前から言ってるけどメールは基本無視でいいと思ってるんでメールでなんかしてくださいって来てもよっぽどのことない限り私無視してるんですけど、まあどうしてもそのクレジット系とかって本当に何かしらの問題ある時ってアプリとかウェブサイトの方でも通知来るんで、メールからわざわざ確認しなくてもウェブからアクセスするっていうのもいいかなと思ってるので、メールだけ信用しないように皆さんお気をつけください。そしてもう一個追伸と、室蘭焼き鳥現地行きましたと。私はお肉は食べないのであれですが記念のためちょびっとだけいただきましたと。お店の方どこも高齢化してる感じで少子化ですかねといただいておりますけどね、お店もなかなか存続難しいのかもねって思いつつ、でも美味しい味噌なくならないでほしいよね。だからやっぱなくなってから、あーそこ美味しかったのにって言わずに、皆さん食べに行けるうちにどんどん食べに行きましょうね。お店の存続はあなたにかかってますぐらいのテンションで、ね、ぜひ皆さん好きなお店にはどんどん足を運んでいただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。ではここで1曲をお届けします。まさかの楽曲、芸人さんの楽曲をお届けしたいと思います。まあ、時期ではないかもしれないけど、なんか結構この曲好きでたまに聴きたくなっちゃうんですよね。ヘンダーソンの石焼き芋の歌お届けします。

0: この曲めちゃめちゃ好きなんですよね。ネタになってる時のも面白いので、ぜひ皆さんのネタバージョンも聞いてみてください。お届けしたのはヘンダーソン石焼き芋の歌でした。この後 CM 挟んでエンディングお届けしていきます。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第一水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間。美味しい部屋でお待ちしています。

さて先ほどのねお話ですが、あの調べてくださって洞爺湖町の、田中農園にある水仙の丘だそうです。調べたらね、黄色と白の水仙が咲き誇っていて、晴れた日には羊蹄山も一緒に眺めることができるっていうのも私も調べてチェックしてみたんですが、そうなんだ。ぜひこれからの時期ね、お休みあってなんかどっか行きたいなとかいう方いたらぜひ視野に入れてみては。今見頃みたいですよ。それから石焼き芋のトラックこの間走ってたなと声聞こえましたといただいておりましたけれどもね、なんかこの

この時期でまだ走ってるんですね。ねえ、いつまでなんだろうね、あれって。なんかあの曲めっちゃいいんだよ。なんかファンキーモンキーベイビーズもやりません？そう、あれがね、ネタバージョンも結構面白くて、ツッコミ入ってる方も面白いので、ぜひ興味ある方はネタ動画も見てみてください。ヘンダーソンさんでございます。さて、お届けしてきましたアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日ラストナンバーはですね、藤原さくらさんのスープをお届けいたします。女優としても活躍されている藤原さくらさんの素敵なお声で今日は締めたいと思います。はい、そんな感じでございました。今日は皆さんのね、困った時のこの一品でお届けしておりましたけれども、冷食系からお鍋まで皆さんそれぞれのこの一品出てきましたけれどもね、忙しい時もちょっと手軽にね食べられるものって嬉しいですよね。私あのインスタント麺だと生味っていう、あの紫色のパッケージの醤油味のがすごく好きで、もう私はもうお腹減ったらそれ食べるって決めてるので、食べたことないから食べてみてくださいね。あのインスタント麺の概念が変わります。私とパムさんが今あのちょっと前ハマって、服部千姫にも食べさせたというそうで、何味が好きかで結構意見分かれたんですけど、そうアップルでも一押しなので、ぜひ皆さん食べてみてください。というわけで、ここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒西、月寒中央地区の避難場所をお知らせします。月寒児童会館、札幌第一高校、月寒小学校、南月寒小学校、月寒まちづくりセンターです。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また外出先で地震が発生した場合は、窓ガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ブロック塀や自動販売機など倒れそうなものには近づかないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

Wasted the mirror, 粉をぶ

0: ちの知恵袋。
1: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
0: ついつい買いたくなる仕掛け、
1: 販売士の視点から
0: お店の秘密をご紹介。
1: フリーアナウンサーの丸子美代子と
0: 販売士一級の長澤ことが
1: 第1第3火曜日
0: 午後6時から生放送、聞いてね。
2: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

知らないけど、お前がいなくても生きていけるけど、一人になっても回すペロ、ただ一人もかけたくはないでしょ。弱っちいお前のマジだり、たまに羽外してマジ割り、意見も機嫌も目見でわかる、不思議と愛すべき他人。あまりにもかけすぎてるから、割り切れないことばかりが増えたら、もしも黙って頭下げとけば、今頃何を手に入れてたとか、たまに

気の向くままに光が差すままに変わらないなら変わらないままに頼りない優しさだけをただ叫んでいたい。

0: Prince。
1: やば。

0: 緩んでるさい、気づいたらさい、どこがディグしてない方のタイヤ、まだ足りない、まだ足りないば無理して稼ぐのは NO、
1: 他このチェキ集めて余裕の頻度、oh yeah. 俺

はびこる矛盾に逆らうファイレージマニパッキョーレラ殴り飛ばすワイス構えた拳すべてフォーワードすら構えはおまけで VIP

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
1: 同心。
4: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 0118201703、 820-1703 まで。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で。

0: 平翔太です。右左をよく見ましょう。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。5月18日月曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純、そして月曜パートナーはこの方です。
1: 飛瀬さやかです。
0: どうぞよろしくお願いします。はい、マイクが上がっておりませんでした。
1: そうなのよ、今慌てちゃった、はい、ああわーわーってなっちゃいましたけど、はい、おちょこちょいですね。
0: いいえ、
1: いやもうちょっと気をつけていきなきゃなと思いますね。
0: はい、はい、ね、大丈夫かな、飛瀬さんの声届いてるかな、
1: 届いてるかな、ね、はい、大丈夫かな、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: 先が思いやられる、
1: 本当に
0: 第一声でございましたけども、
1: はい、危ない危ない。
0: あのさ、
1: うん、
0: もうさ、
1: はい、
0: 藤の花が咲いてんの。
1: 私も見たよ、
0: 中島公園のさ、
1: はい、
0: 藤棚さ、
1: うん、
0: 今日さもう葉っぱがわさわさしてきてんなと思ったの、
1: はい、
0: それどころか、
1: はい、
0: ちょっともうなんていうの、気の早
1: い
0: 藤の花がもう咲いていて、
1: 咲いてました ね、
0: ね、いやもう5月下旬になるもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうでもちょっとやっぱりさ、おもう咲いたかっていう感じが ねしますよ ね、
0: ね、まだライラックがね、
1: うん、
0: 咲き始めて
1: ますよ ね、
0: ね、
1: まだ、はい、
0: いい香りしてるっていうのにも、
1: うん、
0: 関わらずもう次のお花が、
1: そうなんです、
0: 咲いてきてるわけよ。
1: はい、もちろんね、まあ、満開っていう形じゃないんだけど、
0: はいはい、
1: こう上の方がさ花がこう開き始めて、
0: うんうんうん、
1: 下の方はまだこう、
0: はいはい、
1: つぼみのままというか花が咲いてない状態ではありますけど、はい、
0: ね、藤の花って垂れ下がってるイメージがあると思うんですけども、
1: はい、
0: だんだん根元の方から咲いていって先っぽが咲いていくんだよね。
1: はいはい、そうなんだよね。
0: そう、あの紫色のお花がいいよね、藤ってね。
1: そう、そしてやっぱ藤のお花の匂いが結構するなと思って、
0: うん、
1: こう匂いクンクンクンクンさせていただきましたね。
0: はい、ね、
1: はい、
0: 藤の花って長景花って言うんですよ。
1: 長
0: 景花、漢字がですね、
1: うん、
0: あの虫の蝶ですね。
1: あ、虫の
0: 蝶、羽が生えている蝶の形の花、
1: はい、あ、今聞くとそうかも
0: ね、
1: うんうん、
0: 一個一個見ると蝶々みたいなお花が咲くんですね。
1: はいはい、
0: はい、マメ科の植物はだいたい蝶形科なんですけども、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、藤の花、
0: うん、
1: 確かにそう言われれば蝶々の形にね、
0: はい、
1: 一つの花一個ずつか、
0: そうですね、
1: はい、は見えるかも。
0: なので手を叩いたら飛んでっちゃうんじゃないかななんていうふうに

0: 僕は持ったりするんですけど ね、
1: いなくなるかもしれない。
0: あ、なくなっちゃったみたいな。
1: あれ花じゃなかったかって、はいはいはい、蝶々だったかってなるかもです ね、
0: うん、僕藤棚の下で休むのが好きなんですよ、うん、
1: いやいいね。
0: ねえ、
1: あの夏はね、はい、この葉っぱがもさっとなって、
0: ね、そうなんです、日陰を作ってくれるんですよね。
1: いいですよね、
0: はい、
1: かわいいよね藤棚ね。
0: ねえ、
1: 私ちょうどあのあけぼのアート&コミュニティセンターで、
0: 元あけぼの小学校ね、
1: はい、元あけぼの小学校にも藤棚があるんですけど、うんうん、その職員の方にちょっとお話しする、あの朝の時間お話しに行かなきゃいけなくて、うんうん、行ったらちょうど藤棚の剪定をしてらっしゃって、
0: はいはい、
1: でこれ どうしたんですかって言ったら、藤ってすごく強い植物だから、うんうんうんうん、もさーっとこう枝をね一気に伸ばし始めるんですって、はいはい、だからそういうのを剪定してあげて、うんうんうん、花がこう見えるようにしているんだよね。あと伸びっぱなしになっちゃうと他の木とかにツタを伸ばしていっちゃって、うんうんうんうん、絡みついちゃうから、はいはい、それをやっぱりちょっと食い止めたいなと思って、今剪定してるんだっていう風におっしゃってましたね。
0: あのさ、でもさ、うん、あれなのよ、藤棚の近くの木に、うん、この巻きついていっている藤、そこから咲いてる花もね、はいはい、結構綺麗だったりする
1: んですよね。あ、そうなのね、
0: はいはい、
1: すごい生命力だなというか、次の場所へ次の場所へってちゃんとこうつるが伸びていくんだなっていうのをね、はい、なんかすごいな。そ
0: うだから放っておくと藤の花のカーテンがいろんなところに伸びていっちゃうんですね、
1: う
0: ん、
1: うわーっとこうなっちゃうんですね、
0: はいはい、
1: それをこうパチンパチンと剪定していらっしゃいましたね、
0: は
1: い、
0: 枝をね剪定されてるんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、すごい。でもその剪定された先にね、うん、やっぱりお花が咲いていて、
0: はい、
1: 花がちらっと見えるのがね可愛くて、うんうんうん、思わず写真をね撮ってしまいましたよ。可愛かった本当に。まだあの同じく根元は咲いてないんですけどね、
0: うんうん、根元が咲いて
1: る、あ、根元が咲いてるんだ、はいはいはい、そうそうそう、端の方はまだ咲いてないんですけど可愛かったですね。こういう風にこう緑の中からね、
0: おーおーおーおー、
1: もふっと
0: 今違う写真になっちゃった。
1: あ、写真になっちゃった。これこちらです、
0: ね、はいはい、垂れ下がってます
1: な。はい、可愛かったです ね、はい。
0: 北海道札幌はこれから藤の季節となります。さて今日もアップルスマイルはラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日はね、
1: うん、
0: こんな話をしていきたいと思います、
1: はい、
0: 昔っていつはてなでいきたいと思います。
1: 昔っていつ、
0: は
1: い、
0: まあ、飲み会とかさ、
1: はい、
0: まあ、人が集まるとさ、
1: うん、
0: 昔はさっていう話がさ、
1: はいはいはいはい、
0: おじさんおばさんから出てくるじゃん。
1: 出てくる、私たちもするもん
0: ね、
1: はい。
0: でもそれを聞いてる20代の人は、
1: うん、
0: 全然わかんないわけ。
1: まあね、
0: 昔、私にとっての昔はってなるわけ。20代の人にとっての昔って多分学生時代だと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 中学生とか、
1: はいはいはい、
0: だから十数年前、10年前くらいが昔っていう多分感覚だと思うんですけど、もう我々はさ、
1: そうだね、
0: いつ昔って、
1: 昔、いやでももう
0: 何年前ですか昔って。
1: いやでもさ、もう20代はさ、
0: はい、
1: 昔なんじゃないかなっていうふうに思う。
0: あなた今30代でしょ。
1: 30代ですよ。
0: 10年前、
1: 10年前はもう
0: 昔、
1: 昔かもしれないですね、私の中では。だから20代の私、いや昔はさそういうところあったけどみたいな感じで喋っているような気がしますね。でも昔、いや難しいな。小学校は完全に昔でしょ、
0: うんうんうんうん、
1: 中学生も昔だ ね、
0: そう、小中はもう昔だよね、
1: うん、高校生も、もうはちょっとね昔っていう感じになります、うんうんうん、
0: はい、
1: 専門学校も多分昔でしょ。昔専門学校に通っててって言うし、
0: まあ、言うね言うね、昔専門学校に通っててっていう言葉として言うね、
1: 言っちゃうから昔分類、うんうんうん、でそうなってくるともう20代も昔は

0: さあ私だってさみたいな感じで言うし、でもどう5年前って昔？
1: 5年前なんて最近も最近でしょ。
0: そうそう、急にさ、5年前は最近になるのに、そう、10年前ぐらいとかね、代を変えちゃうと、20代とか30代の代を変えちゃうと、なんか昔って感じがしてくるんだよね。
1: 僕はね、高校生の時が昔だなと思ってんの。
0: 昔。
1: そう。だから今までずっと20年前はって言ってたの。でもさ、違うのよ。
0: 20年
1: 今
0: 前じゃ
1: 日さ、
0: ない
1: ちゃんと数え直してみたら、もう高校生の時なんて30年前なの。
0: 30年前なの。
1: そう、20年前と30年前じゃ違うでし
0: いや、
1: ょ。
0: だいぶね、
1: ねえ。
0: 違います
1: そう、
0: ね。
1: でもその感覚がさ、もうおかしくなってんのよ、
0: い
1: 俺。
0: やー、わかるよ。
1: そう。
0: 1年前だって最近って言っちゃうもんね。最近あったじゃないですかってこう言っちゃうから、この感覚がさ、やっぱちょっと変わってくるんでしょうかね。
1: あとね、昭和は昔。
0: 昭和
1: でも
0: 昔。
1: 平成はなんか最近な気がしてんの、俺。
0: いや
1: もう
0: ー、
1: 令
0: わ
1: 和な
0: か
1: んて
0: る。
1: 今じゃん。
0: 令和はね、ちょっとね、最新って感じがしますよね。
1: でもさ、これもさ、平成って1989年じゃん。
0: そうなんですよ。
1: もうさ、
0: そう、37年
1: 前でし
0: 前、
1: ょ？
0: そう、昔。
1: 昔だよ ね。
0: わあ、その計算でいくとね、
1: ねえ。
0: 昔認
1: そ
0: 定になってしまいますよ
1: う。
0: ね。ってなると、平成も昔？いや、昔にしないでほしい。
1: もうだって俺まだ令和に慣れてないのにさ。
0: わ かる。私も。
1: ねえ、令和元年なんてつい最近じゃん。
0: そ
1: 一昨日じゃん。
0: そ
1: 令和元年なん
0: う。
1: て。
0: そうなんですよ。
1: 8年経ってるんですけど。
0: そう。でさ、その小学生にさ、令和生まれがもういるわけじゃないですか。
1: そうだね。
0: で、令和生まれじゃないの先生とか言われちゃったりとかしてさ、なんてことを。
1: 先生、令和何年生まれ？
0: そう
1: みたいなこと？
0: そうそう、聞いてくるのよ。令和だと？みたいな。
1: 令和で言うと何年になる
0: 何
1: か
0: 年？
1: な。
0: 令和前何年とかの計算？みたい
1: 紀元前
0: な。
1: みたいなことね。
0: みたいな感じで、こうさ、もうだからドキドキしちゃうよね。もうそんなに経ってるんですね。
1: ねえ。
0: 昔、皆さんはいつからか昔。
1: ぜひ教えてください。あなたにとっての昔っていつですか？何年前とかね。もしくは何か基準を出していただければなと思います。その理由もぜひ教えてください。ファックス、E メールで受付しております。
0: ファックス番号011-813-6767。ファックス番号011-813-6767。E メールアドレス、apple@765fm.com。apple@765fm.com。こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
1: FM アップル 76.5MHz。 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
0: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

アップルスマイル月曜日、今日のオープニングナンバーはシーナイーストン、君の瞳に恋してる、お届けしております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: なんだかお腹すいたんだ。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。

0: ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。この時間スタジオ覗き見カメラは飛び瀬カメラでお届けしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日あれね、うん、青っぽい色合いのシャツ、
1: はい、
0: 爽やかで素敵ですね。
1: そうなのよ、もうそろそろ、はい、こう涼しげなね、うんうん、格好がいいんじゃないかなって思ったんですが、は
0: い、透け感もあっていいと思います。
1: いいでしょ、はい、なんだけどさ、やっぱりちょっと肌寒かったりとか、うんうんうん、この放送が終わってね、はい、帰る時期にはちょっと日が暮れちゃってね、うん、涼しくなるんじゃないかと思いまして、はい、中にはヒートテックを、はい、仕込んで、うん、ヒートテックのあったかさを堪能しながら、うん、この透け感を楽しんでおります。
0: なるほど、はい、ということなんですって。皆さん、
1: そうなんですよ、
0: 中はヒートテック着てんのかっていう目で、そうそう、今日は3時間ご覧いただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 言わなきゃわかんないのに。
1: そういや、そうでもあったかいですよ、大丈夫ですよっていうね、うんうんうん、気持ちもありますよね、はいはい、そうだからこの時期さ、おしゃれを楽しむって、うん、こう寒さだったり、はい、暑さだったりを、うん、こうなんとなくこう調整しながら楽しみたいなっていう風に個人的に思ってます、
0: はい、中に仕込んだりしてやるわけね。
1: そう、はいはい、
0: 勉強になりました。
1: ありがとうございます。今日村方さんは、はい、結構着込んでらっしゃいますけど、
0: 中 T シャツなんですよ。
1: 本当だ、はいはいはい、中が T シャツ、
0: はい、中 T シャツで 上着をね、
1: はい、
0: あの風を通さないものを着ていらし、着てらっしゃるのよ。
1: 着てらっしゃる、はい、村方さんも着てらっしゃるの、
0: はい、
1: なお互いに調整しながらね、
0: そうね、
1: はいはい、過ごしていきましょう、
0: はいはい、皆さんもね、うん、ぜひぜひ。なかなか25度になんないよね札幌ね。
1: ならない、惜しいところまで行くんですけど ね25はまだ行ってないですね。
0: 行かないもんね、今週行かないもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 朝週間天気見たんですけど、
1: うん、はい、まだ夏日は
0: ね、ならなそうだもんね、
1: ないですね。
0: ってことは来週以降か、
1: うん、可能性が、
0: 5月25日以降ですな。
1: そうですね、まだ村方さんのね半ズボンは
0: ね、
1: うん、まだ
0: まだなのよ。
1: そう、今年はまだそう使われずタンスにしまわれてるわけですね、ま
0: あ、もう出してるけど、
1: ね、あ、もう出してるの、
0: もういつでも
1: いつでも行けます、
0: いつでも行けます。せあと家の中は短パンだから。
1: そっかそっか、そうそう、暖かいからね、はいはい、はい、スタジオに村方さんが半ズボンで来る日ももうじきです ね、
0: はい、皆さん、はい、天気予報で札幌25度超えるんだってと思ったら、お、村方喜んでんなと思っていただければなと思います、はい、さて YouTube ライブはチャットルーム開いております。この時間一番乗りはたまちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 文字が間違ってんのかな、村方さん、さやかさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 出会ってると思うんですけど、うん、文章は赤田さん、さやかさん、皆さんこんにちは、うんうん、という赤田です。私
1: 赤田にいらっ
0: しゃ、私赤田さんです。
1: 村方さんですね、はい、はい、
0: 鹿太郎さん、さやかさん、村方さんこんにちは。鹿太郎さんこんにちは、こんにちは、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ももさんも村方さん、飛び瀬さんこんにちはといただいてます。ももさんこんにち は、
1: こんにちは、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 鹿太郎さん、
1: はい、
0: 多分これは飛び瀬さんのことだと思いますが、うん、左耳のはプラプラしているのに右耳のはプラプラしてないですね、不思議といただいてます。
1: え、そうなの、はい、イヤリングかな。
0: そうですね、はい、
1: うん、多分あのこの、
0: ヘッドホン
1: で、はい、押さえられて、
0: 耳が押さえられてる方は揺れないけど、
1: うんうん、
0: ヘッドホンで押さえられてない方の耳は揺れていると、
1: プラプラしてるのかもしれません、
0: はい、うんうん、
1: はい、
0: 多分そうだと思います。
1: ぜひぜひ、はい、あのプラプラしてるのどっちがプラプラしてんだというふうに、
0: うんうんうん、
1: YouTube ぜひご覧くださいませ。
0: はい、
1: はい、
0: 何をプラプラさせてんだっていうね、
1: はい、
0: どんなデザインなんだって見ていただければなと思います、うん、

0: 28度快晴ですと言われてます。
1: 夏日だ。
0: そう、今日はね兵庫県気温上がってるんですよ。
1: 暑いんですね。
0: そうそうそう、
1: 水分補給しながら ね過ごさなきゃですね。
0: あれじゃない、兵庫の一部では30度いくんじゃないかって言ってたよ。
1: ひえー、これ夏ですね。
0: そう、なんか地名忘れちゃったけど兵庫暖かくなる場所があるみたいね、
1: うん、はい、うんうん、じゃあもう快晴の光を楽しみつつも、
0: うん、
1: 健康状態に気をつけて、
0: そうね、
1: はい、過ごしていきましょう。
0: あとはですね、ゼビ、同じくゼビウスさん、
1: はい、
0: 2000年を最近と言ってしまったのは私です。
1: お、
0: わかる。2000年って最近だよね。
1: 2000年は最近だね。
0: あのさ、音楽でさ、はい、よく90年代 J-POP とかさ、
1: はい、
0: 言うじゃん。
1: 言うね。
0: 90年代ってさ、うん、まあ昔かなと思うんだけど、
1: はいはい、
0: それで言うと2000年代 J-POP ってめっちゃ最近じゃんと思うわけ。
1: 最近だと私も思うよね。けどな。
0: でももう26年前だよね、2000年って。
1: 26、あ、そっか、はい、2026年だから、
0: うんうん、
1: ちょっと26、感覚がよく分かんなくなってきちゃうね。そうか、
0: そうだから僕らの感覚はそこで終わってるのよね。でもさ、2010年 J-POP とか、
1: うん、
0: 2020年代 J-POP とか、
1: はい、
0: もうさ出てきてるの。そこも全部一緒にしちゃってんじゃん。
1: そうかそうか
0: ね、
1: 一緒になっちゃうね。
0: 2000年以降全部一緒みたいな。
1: そう、なんか、
0: あ、最近の曲だねみたいな。カラオケで流れてもさ、
1: そうだね、あ、最近の曲
0: っていう。
1: うわー、
0: ね、
1: これはいつからこうなってしまうのでしょうか ね不思議。
0: はい、だゼビウスさんだけじゃないですよ、
1: うん、
0: はい、我々も感覚は変わりません。
1: はい、
0: ありがとう。これでもさ、10代の人が聞いてたら、
1: はい、
0: 何言ってんのってなってるよね。
1: 絶対そうだと思うんだよね。だって10代なんて1年経ったら大昔って思ってたもん。だってそんな昔のことよく覚えてるねって。なんかもうなんていうの、1年前のこと、お母さんとかがさ、あんたこうやって言ってたじゃないとか、おばあちゃんがこうやってやってたじゃないっていうのを、よくそんな昔のこと覚えてんねっていう、ね、
0: そんな昔のこと覚えてないよみたいな、ね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 言ってたから。
0: まあ、確かに17歳と18歳と19歳で言うと、
1: はい、
0: 全然違うもんね。
1: そうだし、なんかその1年がめちゃくちゃ大きい差に感じられたというか、うんうん、ね、
0: そ
1: う
0: だね、それはそうだ。
1: そうだから1年経っちゃうと大昔っていう風に昔思ってたんだけどな、うん、2000年代は最近です
0: 、ね、
1: はい、
0: 2000年は最近です。ゼビウスさ ん,
1: ゼビウスさん
0: 大丈夫、合ってるよ。
1: 合ってます、
0: 我々もそうです。
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: うん、
0: さ、もうね結構いただいてるんですよ、
1: はい、
0: 昔問題、
1: 昔問題、
0: 昔っていつ問題。
1: いや、そうだね、
0: はい、後ほどご紹介していきたいと思います。時刻は生放送2時28分回っております。ここから北海道新聞からお伝えしていきます。今日はトップニュースこちらです。北海道上の国町から田植え始まるという話題をお届けしましょう。米作りが盛んな上の国町で今月14日田植えが始まりました。日光に照らされた水田には青々と育った苗が規則正しく並び、春の風景に彩りを添えています。上の国町山下農産ではこの日 1.8 ヘクタールの水田にビニールハウスで育てた苗を田植え機で移植する作業を実施。山下農産ではこのほか種もみを乾いた田にまく乾田直葉、白かき後の水田にまく淡水直葉を加えた計55ヘクタールでふっくりんこやソラキラリなどを生産します。これ分かります、
1: うん、
0: 苗を植えていく、はい、まあ、みんなが思う多分田植えって、
1: はい、
0: ある程度伸びた、
1: うん、

0: 苗を植えていくものだと思うんですけど、はい、その他にも米作りっていろんなやり方があって、うん、種もみを乾いた田んぼにまくのが乾田直播というやり方、水を張った白かき後の水田にこの種もみをまく淡水直播、
1: へえ、
0: 大きく3つあるんですね。
1: そうなんです ね私が知ってるのはもう苗の状態になって、それをこう、まあ、入れていくというか植えていくものでしたけど、いろんなやり方があるんですね。
0: 多分それぞれでメリットデメリットがあるんだと思いますが、山下俊夫代表62歳は、春先は快晴が続き苗の状態は良好と話をしてくれました。また夏場は水をかけ流して水温を下げるなど高温対策も取るといい、消費者が喜ぶような味の良い米を作りたいと意欲を見せていました。これ分かります？この水田の水の動きがないと、要は
1: 暑くな
0: って温度が上がっちゃう、水温が上がっちゃうと。
1: あ、なるほど。
0: そうすると苗に良くないということで、かけ流しにする、つまり常に
1: 水を流しっぱなしにする
0: んだ。流れてる流水の状態にすると
1: 温度
0: 高温対策になるということなんですね。
1: じゃあ本当にいろいろと管理をしないと美味しいお米は、
0: そうだよ、
1: 作れないんだ ね
0: 最近の夏暑いからね、こういった対策をしているということなんですね。ちなみにこの山下農産さんでは、農産さんって言っちゃうね、山下農産では田植えは22日までに終わる予定だということです。14日から始まって22日、1週間で終えるんですね。
1: す
0: 新函館農協アッサブ営農センターによりますと、こちらの農家さんは南檜山6町の中で最も早い田植えだということです。今後20日頃から約160軒の農家が計約1000ヘクタールで作付けを始め、田植えは6月上旬まで続く見通しだということです。
1: はい、じゃあ6月上旬になったらもうみんな田んぼが、
0: そうね、
1: 緑色になってたりするわけですよ ね、
0: はい、爽やかな光景だよね、田園風景ね、
1: 本当ですよ ね
0: あれだね、運動会にかかっちゃうんだね。
1: そうなんですね。
0: なんかさ、運動会ってさ、農家さんが忙しい時期を避けるためにこの5月下旬にやってるっていうイメージがありましたけども、
1: はい、かかっちゃうんです ね最近の気温のせいなのかな、
0: 昔と違うのかもしれないね、田植えの時期もね、
1: はい、
0: はい、ということで今日は田植えの話からスタートしました。続いてお願いします。
1: おにぎりや吹奏楽、ランナー後押し、洞爺湖マラソンに道内外から6000人という話題です。洞爺湖畔で昨日17日に開かれた ANA 洞爺湖マラソン2026では、道内外から参加した計約6000人のランナーが湖畔の自然豊かなコースを駆け抜けました。沿道では地元ボランティアが水や食べ物を提供し、中学生による音楽演奏も大会を盛り上がりました。各種目のスタート時には虻田中学校吹奏楽部の部員ら18人がアニメ映画の銀河鉄道999のテーマソングなど5曲を演奏し、ランナーを励ましました。3年生で部長の福田志乃さん14歳は、この日のために練習してきた、いつも以上の成果が出せたと笑顔でした。30キロ地点の洞爺水の駅付近ではホタテ稚貝を使った味噌汁や宝田米を使ったおにぎりが振る舞われ、ランナーたちを喜ばせました。洞爺湖マラソン初参加という札幌市の会社員堀川翔平さん37歳は、めっちゃ美味しい、食も自然も満喫していますと満足げでした。大会新記録の2時間17分18秒でフルマラソン男子の部を制したのは、千歳市理学療法士の陣直行さん35歳、自身で2番目の好記録と

0: り、5月の大会にしてはとても暑かったが、いい記録が出せてよかった、今後につなげていきたいと喜んでいました。女子で優勝したのは看護師の柴田美幸さん40歳、記録は2時間44分21秒、21キロあたりで足が辛くなったが頑張った、結果を残せてよかったと振り返っていました。
1: 以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

それではここで最新の天気情報をお届けします。まずは警報注意報です。現在石狩市に濃霧注意報、新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に強風注意報。石狩尻別地方では強風に注意してください。石狩尻別地方では濃霧による視程障害に注意してください。北海道付近は今日18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日19日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩地方の今日と明日の天気予報です。今日18日は風は南の風がやや強くなるでしょう。天気は曇り、夕方から晴れ、海上では霧でしょう。明日19日は風は南の風、後北の風、海上では初め南西の風がやや強くなるでしょう。天気は曇り、ところにより昼前は雨でしょう。降水確率です。今日これから18時まで 10%、 18時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から正午まで 20%、 明日正午から18時まで 10%、 明日18時から深夜0時まで 0% です。気温です。札幌現在の気温は 14.1 度、日中最高気温は 16.5 度、明日の朝予想最低気温は11 度、明日日中予想最高気温は19度です。現在石狩市に濃霧注意報、新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に強風注意報が発表されています。以上、最新の天気情報をお伝えいたしました。

0: FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は飛瀬さやかの身の回りニュースです。
1: 月曜パートナー飛瀬さやかさんの1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日は
0: ですね、先週木曜日、地元安平町追い分けで落語会やってきたよというですね、はい、話題でございます。
1: この前言ってたもんね、
0: はいはい、
1: そうん今度やるんですよっていうね、
0: そう、
1: それのレポートやってきたよというご報告でございます。
0: ご報告でございます。
1: 地元で落語会、
0: ちょっとね、なんか胃がキリキリしましたね。
1: い
0: や、あの、まずまあ、いろんなこうやり取りをその担当の方と、うんうん、やらせていただいてたんですけど、落語会あれですよね、やっぱ金屏風必要ですよねとか、あの赤いこう座布団みたい、ああこっちで用意できますっていうことのやり取りとか、照明もどうするかみたいなことを結構気にしてくださって、はいはい、
1: 金屏風用意してくれたの。
0: そうなのよ。
1: 金屏風ってあるの？市町村に1個
0: なんか あるみたい。それで最初1個でいいですって言ったんですけど、はいはい、2個ありますよって言って、はいはい、2個重ねてこう出してくれたわけですよ、うん、はい、ね、いつもだったらこう居酒屋さんとかね、お蕎麦屋さんとかで、まあ、落語をするから、そういうそのかっちりきっちりした会場っていうのではなかなかやらないわけなんですけど、入った途端にですね、熊八師匠と私でこれはまずいねと。
1: どういうこと？
0: これしっかりやらなきゃまずいねっていう、
1: も
0: う
1: 会場がね、
0: そう、
1: そのモードになって
0: る、ね、モードになってる、はいはい、で、入って担当者の方から、はい、照明お願いしますって言ったら、こう上の方に照明の方がいらっしゃって、照明を端の横のにもあって、真ん中はもちろんつくんですけど、うんうんうん、端の方があるのとないのどっちがいいですかねっていう話をしてくださって、はいはい、心の中ではよ、どっちでも私はいいですって思ったんですけど、これはいや、あった方がいいですねっていうふうに、うんうん、もう熊八師匠と目配せをしながら、はいはいはい、多分さ、仕込んでくれてさ、
1: そうだよ、
0: 照明を当てて
1: 準備してくれたんだから、
0: そう、準備してくださって、こっち使うかどうか分かんないけど、あった方がいいなと思って用意してくださったものでございますから、
1: はい、
0: ぜひとも使わせほしいということで、はいはい、でその後、まあ、マイクのチェックをさせていただいて、ハウリングをしてないかとかいうとこまでチェックしていただいて、大丈夫です、よろしくお願いしますっていうふうにこうなった時にですね、
1: うん、はい、
0: うちの母がもちろんまだ準備中でございます、
1: うん、
0: もう過ぎちゃいまして、あら、あんた着替えてなくていいのっていう風に会場にね、はい、
1: もう入ってきてんじゃん、お母さん、
0: お母さん、
1: お母さん、
0: お母さん、ダメ、
1: まだ会場してないよ、
0: そうで、お母さんまだ会場 してないし、なんなら準備してるし、会場の人たちもびっくりしちゃってるからって言って、はいはい、あら、ごめんねって言って、もうじゃあまた30分後ぐらいに来るわって言って颯爽といなくなりまして、はいはい、はい、うわ地元だ、うわ一気に緊張してくるという、ね、状態になりましたよ、ね、まあ、着物をね着替えてたんですけど、この会場になったのは、安平町追い分けの公民館でやらせていただいたんですけど、この公民館、私思いで深い場所で、これなんでかっていうと、うちのおじいちゃんが公民館のね、図書館のスタッフをやってたんですよ。もう定年後に仕事終わって、はい、その後でもなんとなく働きたいしなって言って、うんうん、じゃあ図書館のスタッフやるかっていう風に、はい、働いてたんですね。で、そうおじいちゃんがいるからさ、やっぱり図書館にめちゃくちゃ通っていて、うんうん、その時にコナンドイルとか、
1: はい、
0: ずっと図書館にいるから
1: ミステリー小説ね、
0: そう、はい、読ませていただいてたわけですよ。で、いろいろ、まあ、借りてお家で読んでたりとかもして、本を読めるようになったのはその公民館におじいちゃんがいたからっていうのもあって、うん、そのさ図書館もまだあるわけですよ、うん、で

0: の今行くとなんかいろんなもともとなかったものとかがあったりとかして、いやもちろんあったものもあったりして、うわこの本読んだとかで、図書カードを見るとさ、
1: うんうんうん、
0: 私の名前が書いてある。
1: そうだよ、コナン・ドイルの本開いたら書いてあるよ。そりゃ
0: そうで、図書カード変わってないんかいとは思ったけど、いやでもなんかすっごい、わすごいなと思いまして、思い出が私の中にもこう詰まってるんだなっていう風に。でトイレに行きたいって思ったんですけど、体が勝手にさトイレの場所を覚えてるの、
1: うん、
0: だからあここにある気がすると思ったらやっぱりあって、トイレあったついてる、私の体が覚えてると思って、会場をそのギリギリまでいろんなところを散策させていただいてたんですけど、30分前ぐらいになったらね、だいたい着物に着替え始めるんですけど、まあ、ギリギリまでこうやってさいろんなところに行ってたから、会場の人が大丈夫ですか乙姫さん、また着替えなくて大丈夫ですかっていう風に声をかけてくださって、わかりました、先に着替えますっていうことで着替えさせていただいて落語をやったんですけど、私がやったのは親の顔というお話でございまして、これどういう話かっていうと、まあ自分のね息子が学校で答案用紙にまあテストを受けて5点を取ってきちゃうわけですよ。で5点かっていう風に、でもまあ、 答案用紙は全部×がついてるんですけど5点が取られててね、で学校の先生に呼び出しを食らって、あれこれは怒られるんじゃないかって思うんですけど、まあ怒られるわけじゃなくて、まあ、子どもの、ね、考え方の幅とかそういうものを大切に育ててくださいっていう落語なわけです。で、まあ、その点に行くとお父さんの方がもっと考えの幅がありましたと、ぜひあなたの親の顔が見たいっていうふうに終わる作品なんですけど、その話をするって決めてからね、絶対にこう言われるよって言われてた言葉があって、うちの母にあんたその落語やる必要ないんじゃないって言われるんじゃないかって思ってたわけで、うちの師匠も、まあ、親の顔が見たいって話だから、オチがね目の前にいるから、みんな飛瀬さんのところのさやかちゃんっていう風になってるわけよ。でもちろんうちの母には飛瀬さんっていう風になっている状態だからこれをやったんですよ。でもうその時はね拍手で終わったんですけど、でうちの師匠が幾代餅という、お話をやって、だいたい1時間ぐらいかな落語会が終わりまして、みんなの、お顔を見ながらありがとうございますって お見送りしてって、で、まあ、うちの母もねその時はねにこやかにっていう形で出てったんですね。でもその後ちょっとランチ会を予定してまして、うちの母とうちの母の友達と、そして師匠と私でご飯食べに行こうよっていう風になったんですが、師匠がトイレに行った瞬間ですね、あんたどうしてあの落語をやるわけ、どうしてなの、なんでそれ選んだの、やだ恥ずかしいじゃないっていう話が始まりましてやっぱ言われました師匠っていうことでね盛り上がったり、させていただきましたね。いやでもね本当緊張した。なんか私のことを昔から知っている人、もう子供の時の私の意識がない時から知っている人たちにこの落語を聞いてもらうっていうのはなかなかに緊張しましたね。あとなんかいいなって思ったのが、あんたさやかちゃんかいって言われるのがめちゃくちゃ多くて、でそうびっくりしたのが、身長は言われるのなんとなくわかるんです、ちっちゃかったからもともとね。でも結構私今170センチで身長は高い方なんですよね。だから大きくなったねって言われるのはわかるんですけど、一つねすごいそうだったかって思ったのが、顔白くなったねって言われたもん。で、そうかと、 子供の時って

0: で日焼け止めも塗らず外でずっと遊んでたわけじゃないですか。だからさ日焼けが結構多分しててあんたもう日焼けですごく遊んでたじゃないって言われてそうでしたそうでした、おてんばでしたという気持ちになりながらなんとか落語会を終えることができました。はい、でもねこんなに緊張する回ないなと思いましたね。初めてあこれまずいかもしれないなって思いながら落語をやって、入っちゃうとねそんなことないんですけど、枕の時点であ緊張してる、まずい、急がないようにしようなんてことをね考えながらやっておりましたよ、というお言い訳でなんとか落語会を終えることができたというお話でございました。それでは曲に行きたいと思います。ジョン・デンバーでカントリーロード。
1: So, adding to our little band now, ladies and gentlemen, a legend among guitar players, Mr. James Burton. Almost heaven.

0: この時間はトビスさんの選曲でジョン・デンバーカントリーロードライブバージョンで今日はお届けしました。この曲は、
1: この曲はですね、車で師匠と言ったんですけど、覚えてんだよね道を。もちろん間違えるわけないんだけど、Google マップも入れなくても家に帰れるんだなっていうのをね、なんかね強く感じたのでこの曲にさせていただきました。はい、
0: さてさて、チャットルームコメントいただいておりますよ。

0: 高杉さん、この時間ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 村方さん、飛び瀬さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。今日のメッセージテーマ、昔っていつですが、私の思う昔は10年くらい前からです。理由はギリ平成だからですといただいてます。
1: あ、
0: 嘘、10年前はギリ平成。
1: あ、ギリ平成、
0: そうね、令和8年だからね。
1: 令和8年ですからね、はいはい、ギリ平成。じゃあ平成は昔ってこと？
0: そうなん、10年くらい前は平成、平成はだから昔ってこと？
1: 昔ってことかな。
0: そういうこと？
1: そういうことかな。どうでしょうか。
0: もう平成は昔っていうことか、高杉さんの中では。
1: そういうことかね。
0: ね、平成30年とかだもんね。
1: そうですね。
0: え、平成って何年まで？ 30はあったよ、ね、30何年までだっけ。
1: 今だったら令和8年でしょ。
0: はいはい、
1: 令和8年だから31年
0: までか。
1: うん、31年までが平成なんじゃないかな。
0: 合ってる？
1: 合ってるかな。私のあのさ、私昭和63年生まれなんですよ、
0: うんうん、
1: で生まれてから平成がずっとさこうあって、
0: はい、
1: 年で計算してるけど、うんうんうん、合ってるかどうか分かんないですね、はい、
0: 令和は5月1日から令和になって令和元年だった
1: よね。そうか、平成は何年までなんでしょう、はい、何年まであった？あ、合ってるわ。
0: 平成31
1: 年4月30日まで平成でございました、
0: はいはいはい、で5月1日から令和元年5月1日になってると
1: なりました
0: ということですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 合ってた。
0: ゼビウス様、平成は31年までですねといただいてます。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう我々そこら辺も危ういですね
1: つまりどうでしょうね、平成に、でもさ、令和になったの最近って感じじゃないですか。
0: ねえ、最近だよ。
1: ね、
0: 一昨日だよ。一昨日に令和元年だよ。
1: 一昨日になっちゃった。うんうんうん、でも近さ的にはなんかそんな気持ちですよね。一昨日になったねっていうか、うん、え、もう8年経ったっていう気持ちの方が強いよね。不思議だな、この感覚。
0: あとはですね、ももさん、
1: はい、
0: 気づけば昭和、平成、令和と3つの時代を生きてきているのです、
1: うん、
0: 大昔が昭和で平成からが昔かなといただいてます。昭和は大昔なの？
1: 大昔になっちゃうんだ。大昔か。
0: 俺さ、
1: うん、
0: 小学生の時に平成になったのよ。
1: うん、はいはいはいはい。小学校の時に平成って、
0: 小学校5年生かな、
1: うんうんうんうん、
0: のお正月に
1: 平成という、
0: そう、花札をやってたらいつの間にか平成になってたのよ。
1: うんうん、平成になってたわけね。
0: うん、だから、
1: はい、
0: 昭和はちょい昔ぐらいです
1: ちょい昔ぐらいか、
0: は
1: い、
0: 大昔
1: 大昔
0: とは思わないな、感じないけど。
1: ちなみに村方さんは大昔は何時代大昔だと思う？
0: 自分が生まれる前じゃん。
1: あ、じゃあ大正は大昔。
0: 大正は大昔だね。
1: やっぱそういう感じなのかもしれないね、はいはい、大昔。
0: そう、明治大正あたりっすよ。
1: あ、明治まで行っちゃう。明治大正は大昔って感じはするかもね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、良き昔ですよね。
1: うんうんうん、そうだね。昔って奥が深いね。
0: あ、ゼビウスさん、ちなみに飛び瀬さんが生まれた年に就職しましたといただいてます。
1: お、
0: もう社会人生活がスタートしてるわけね。
1: そういうことですね。私はまだまだ何も喋れない、
0: まあ
1: 子供でも、子供でしたね。
0: 社会人になった時使ってたものと今ってだいぶ違ってるから、
1: うーん、
0: 昔かって思った。今一太郎とか使ってた
1: んだよ。一太郎懐かしい
0: ねえ

0: ワードじゃなくて一太郎で、だって俺仕事の文章作ってたもん。
1: 一太郎すごい懐かしい。やっぱ一太郎昔です ね。そうだね。そう考えると昔ってそうなってくるか。
0: ね。
1: はい。
0: 今日のメッセージテーマは昔っていつでございます。あなたが思う昔、基準とその理由をぜひ教えてください。ファックス、イメールこちらです。
1: ファックス番号011-813-6767、ファックス番号011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、Eメールお待ちしております。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑と御務印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。

0: さて毎週月曜日のこの時間は北海道札幌の魅力をお伝えしている時間となっております。今日もクイズ形式でお届けしていきます。
1: はい、
0: 今日のクイズはですね、タイトルをつけると北海道ガチ勢しか解けない超難問クイズとなっています。全6問今日はご用意しましたので、
1: はい、
0: 3問でいいですか？
1: 3問？
0: 3問以下、正答3問以下はエセ道民認定となります。
1: やば。
0: 逆に言うと4問以上正解すれば、
1: はい、
0: あなたは北海道民ということで認定させていただきたいと思います。
1: はい、これだってもう私タイトルを見た瞬間、はい、笑ってました。これはまずいぞと思いましたけど、どう村方さん的に、
0: はい、
1: 飛び瀬さんは、
0: はい、
1: 解けそう？
0: 飛び瀬さんが北海道ガチ勢かどうかってことです。
1: う、
0: 北海道ガチ勢という認識はありますか？
1: 北海道ガチ勢でありたい、
0: はい、
1: とは思ってるけど、
0: あなた生まれて
1: そう
0: この方ずっと北海道でしょ。
1: 北海道、そう、
0: それが北海道ガチ勢じゃなくて何なんだ。
1: そうだ、北海道ガチ勢でありたい、
0: はい、
1: はい、頑張りたいです。
0: ということで今日も颯爽と、
1: うん、
0: 簡単よって髪の毛をさってやってね。
1: あ、そうね、もう余裕よ、はいはいはい、何聞いてくれちゃってんの、はいはいはい、っていう気持ちで、
0: そう、
1: 気持ちだけね、
0: 全問正解を目指していただきたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 今日も選択肢ございます。
1: うん、
0: だいたい問題によって違うんですが、
1: はい、
0: 選択肢だいたい4問4択となっておりますので、4分の1の確率で当たるわけですから、
1: いける。
0: パーセントでいうと 25% の確率で、うん、
1: 正当
0: できると。
1: いけるいける。
0: でもガチ勢だから100% 答えられるということでございますよ。
1: ファッサーですよ、髪の毛。行きましょう。
0: まあどうしてもわからんときにはヒントをくれと言ってくれれば与えないでもない、は
1: い、ああ、
0: 与えてやらんでもない。
1: やったヒントは何回まで使えますか？ 無限回数。
0: あなたのプライドの数だけでお願いします。いや
1: もうプライドなんて絶対ない
0: 嘘だ、プライド高い人じゃない。
1: いや頑張り、もう全問正答のためなら、
0: はい、
1: はい、
0: ということでぜひラジオの前の皆さんも4択から正答正解はどれかなと一緒にね、飛び瀬さんと一緒に考えていただきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: 一緒に考えましょう。
0: では第1問問題、
1: ででん、
0: 北海道で、
1: うん、
0: ザンギと唐揚げの違いとして語られることが多いのは次のうちどれ、
1: うん、
0: A、鳥の種類、鶏の種類、 B、 味付け方法、 C、 揚げ油、
1: うん、
0: D、 骨の有無。北海道にでいうザンギと鶏唐揚げの違いは何ということですね。
1: はい、
0: はい、
1: これ私が言ったことがあるものが含まれてるんですよ。
0: こう、どういうことですか？
1: なんか いろんな人がね、
0: はいはい、
1: あの、うん、と北海道外の地域からいらっしゃった時に、唐揚げとさザンギの違いって何？
0: って聞かれた時に、
1: そう、
0: 自分が答えてるのはこれだという
1: これだっていうのが入ってます。
0: じゃあ合ってんじゃないですか。
1: でもこれじゃなかったら、うん、もはや私は
0: 今までずっと間違った説明をしていたってことになりますね
1: 嘘をついていたみたいな気持ちになっちゃうけど、きっと大丈夫。
0: はい、
1: B、
0: B の味付け方法で合ってますか？
1: はい、味付け方法だ。
0: これまであなたはそう言ってきたね。
1: 言ってきた。
0: ザンギと唐揚げって何が違うの？味付けの方法が違うんだよ、
1: 違うんだよって言ってまいりましたよ。
0: はいはい、はいはい、
1: お願い
0: 味付けの方法って具体的にどう違うかまで説明できますか？
1: いや、それは分かんない、それは分かってないんですが、こうやって答えてきてるだけど、なんで答えてきたのかは分かんない。でも心配だな。いや、でもこれ
0: 正解は、
1: うん、
0: B、
1: お、
0: 味付け方法でした。
1: やったー、 何が、ま、
0: もちろんね、うん、残儀の作り方って、うん、ご家庭ごとに違うとも言われてるくらい、
1: はい、
0: 多種多様なので、うん、あくまでも多い理由として多いのはということですね。
1: はいはいはい、
0: はい、下味をしっかりつけるのが残儀文化として有名なんですね。
1: あ、はい、しっかりつけるのが、
0: はい、揉み込みますよね。
1: 揉み込む、
0: はい、
1: なんかギュッギュッギュッってこうするとか、うんうんうん、なんか前の日からこうちょっとね、あの仕込んでギュッギュッってやったりとかしますよ ね、はいはいはい、ね、しっかり味付けを染み込ませるのが残儀、合ってる？
0: はい、と言われることが多いですね。
1: よし、はい、はい、やったー、これちょっと嬉しいな、1問目から嬉しいです。嘘ついてなかったっていう
0: ね、よかったね、
1: ことになりました、よかった。
0: ちなみに農林水産省のうちの郷土料理というページがございまして、はい、そこに北海道残儀ご紹介してあります、
1: うん、
0: そこに載っている残儀のレシピは次の通りです。
1: はい、
0: 1、鶏もも肉は一口大に切る、
1: うん、
0: 2、ポリ袋に鶏もも肉と調味料を入れ口を閉じてよく揉み、
1: うん、
0: 1時間から半日ほど置く、
1: うん、
0: 3、別のポリ袋に小麦粉を入れ一度に揚げられる量の鶏もも肉を入れて空気を入れて膨らませ小麦粉をムラなく薄くまぶす、
1: うん、
0: 4、中温の油に入れ表面がカリッとなって油の音が静かになるまでゆっくり揚げる、
1: うん、
0: というのが農林水産省さんのホームページに書いてある残儀の作り方となっています、
1: はい、
0: ちなみに調味料ですが醤油、お酒、胡椒、生姜、ニンニクが挙げられています、
1: うんうん、そうだね、
0: うんうん、
1: 我が家では胡椒が入ってないけど、
0: はい、
1: その味付けだと思います、うんうんうん、はい、
0: ね、お醤油をベースにしながら生姜、ニンニクをしっかり入れて、
1: うん、
0: 味付けをしていると、
1: はい、
0: 下味をつけているということなんですね、
1: うん、
0: はい、あくまでも一例です、
1: はい
0: はい、残儀の作り方は本当にご家庭によって違うと思います、
1: はい、
0: ちなみになんで残儀というかご存知ですか、残儀の名前の由来ですね。
1: 残儀？お、存じ上げないかもしれない、
0: はい、こちらも同じく農林水産省のうちの郷土料理のページによりますと、
1: うん、
0: 残儀は昭和30年頃釧路市の末広歓楽街に店を構えていた鶏肉の料理店が鶏1羽をぶつ切りにして揚げ唐揚げにしたのが始まりと言われている。
1: うーん、
0: 名前の由来は店主が中国料理の鶏の唐揚げザーチーザーギーに運がつくようにと文字の間に運を加えて残儀と呼ばれるようになったという説があると。
1: へえ。
0: だ、中国ではザーチーザーギーというんですね、鶏の唐揚げのことをね、
1: うん、そうなんだね。
0: このザーチーザーギーの間に運を加えて残儀としたと、
1: う
0: ん、
1: へ
0: え、はい、今では鶏肉の唐揚げ以外にもタコ残儀や酒残儀など、
1: はい、
0: うん、食材に衣をつけて揚げたものを丸々残儀と名称をつけて呼んでいる。わかる、タコ残儀って言うよね。
1: タコ残儀って言う。
0: 酒残儀とは言ったことはないけど、うん、あるもんね、
1: まあ、まあなんか
0: 唐揚げにしてる料理ね、
1: はいはい
0: はいはい、衣をつけてね、はい、
1: はい、何でも残儀にね、
0: はい、
1: しちゃいますね、はい、
0: ちなみに骨付き残儀、骨なし残儀の2種類があり、道内では骨なし残儀を取り扱う店舗の方が多いということで、うん、だ、鶏骨の有無が4つ目の選択肢にありましたけども、
1: うん、
0: 骨があってもなくても残儀は残儀と、
1: 残儀は残儀
0: いうことなんですね、
1: はい、
0: あとなんだっけ、鶏の種類という選択肢がありましたね、うん、親鶏と
1: そうだね、
0: 小鳥の違いとかってことですかね、
1: はいはいはい、そういうかもしれない、はい、
0: ジンギスカンはね、あのありますね、ラムとマトンとね、うん、呼び名が変わりますけども、鶏は変わらないという、ザンギという言葉には変わらないということですね、
1: はいはい、よかった、一問正解しました、
0: はい
1: はい、
0: 今日の第1問目は、北海道でザンギと唐揚げの違いとして語られることが多いのは次のうち何ということで、うん、答えは、B の味付け方法でございました、はい、見事正解果たしました、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 俺正解ってちゃんと言ったっけ。
1: いや、言ってます言ってます、はいはいはい、大丈夫です。
0: 正解正解正 解、正解、
1: やった、嬉しい、はい、これいける気がする、あ、やばいやばい、こう調子に乗るとね、はいはい、すぐ道民じゃなくなっちゃうから、エセ道民になっちゃうから、調子に乗
0: らず。第2問目、
1: はい、
0: 問題、
1: ででん、
0: 北海道で赤飯に入ることがある意外なものは次のうちどれ。 A トウモロコシ、 B 甘納豆、 C チーズ、 D 鮭。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 俺今聞いてたらさ、うん、何入っても良さそうだね、
0: 美味しそうだよね、
1: 美味しそうだなっていう風に思いまし

0: ったけど、私が大好きな赤飯は B の甘納豆でございます。
1: はい、
0: はい、
1: 甘納豆入りの赤飯が大好きだというご自身の体験から、
0: はい、体験から
1: 答えを導き出した、はい、ということですね。
0: そうです、
1: はい、答えは、
0: うん、
1: B。
0: やった
1: ー、正解です。
0: 正解だ。
1: 甘納豆赤飯は道民あるあるの一つに数えられております、うん、甘納豆ってどういう料理かご存知ですか？
0: 砂糖で煮られてるのかな、うん、の、お豆が入っているものだと思ってますけど、うんうんうん、合ってるのかしら。
1: そうですね、
0: うん、
1: ゆっくり煮て、これも煮た時にもうすでに砂糖が入ってるんですね、
0: はい、
1: グラニュー糖などを作るレシピがあるんですけども、うん、ゆっくりとグラニュー糖と一緒、水と一緒に煮て、
0: うん、
1: それを乾かしてから、
0: はい、
1: 表面にまたグラニュー糖をまぶして作るというレシピがございます、
0: はい、
1: うん、使う豆はだからね、いろんな豆があるんです。はい、小豆でも甘納豆は作れるし、うん、白豆
0: のイメージ強いな、
1: でも作れるし、
0: はい、
1: 金時豆、
0: はいはい、
1: 大正金時などと呼ばれている大正金時豆で作ることもできるし、うん、
0: 大納言
1: 小豆でも作ることができます、
0: うん、
1: あとね、青エンドウ、
0: エンドウ豆
1: でも甘納豆は作ったりとかするわけです。
0: すごいね、
1: はい、
0: いろんな甘納豆が。
1: そうですね、でこの中でお赤飯によく使われてるのは、僕は個人的には金時豆かなと思いますが、
0: うんうん
1: うん、どうですか？
0: うち白豆と金時豆が2種類作ってくれて入ってましたね、はいはい、美味しいんだよね。
1: うん、
0: この甘納豆のお赤飯をさ、当たり前だと思ってたから、
1: はい、
0: ご飯と甘いものって結構なんか私拒否感なくというか、
1: うんうんうん、
0: 全然美味しい美味しいって食べれるんですけど、
1: はい、
0: なんかそういう風に食べてるの初めて見るっていう方もね、多いですよね、道外の人だと ね。
1: 北海道以外の地域では小豆を入れて炊いて、うん、味付けもごま塩で味付けされるので、
0: はいはい、
1: 甘みはないんですね。
0: そうなんですよね、はい、
1: でも北海道のお赤飯は甘納豆を使っているので、甘く煮たお豆を使っているので、うん、甘いんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 美味しいんですよ、
1: ね、
0: ぜひぜひやってみてほしい、
1: はい、スーパーとかで2種類ね並んで売ってたりしますよね。
0: 小
1: 豆バージョンと甘納豆バージョンと、
0: うん、置いてありますね。
1: そう、僕はいつも甘納豆バージョンを選んでしまうんですけど、
0: はい、これはやっぱりもともと食べてたね、
1: うんうん、
0: お赤飯のイメージとかありますからね、
1: はいはい、
0: 甘納豆バージョン食べたことないよっていう方、ぜひぜひやってみてください。
1: 甘納豆バージョンのお赤飯にもスーパーで買うとごま塩がついてくるので、
0: うん、
1: ごま塩かけて食べるんですが、
0: はい、
1: 甘いのとこのしょっぱいのとが一緒になってね、
0: うん、はいはいはい、
1: たまらんって感じになりますよね。
0: たまらんって感じになりますか、
1: はいはい、
0: ごま塩振ってみよう、私も
1: ぜひぜひ。晴れの日にね食べられることが多いというお赤飯、北海道では甘納豆、金時豆や白豆で作られている甘納豆を乗っけて作っているというところが多いということでございます、はい、エンドウ豆の、ねね、甘納豆のお赤飯とかも食べてみたいね。
0: 色が綺麗そうだ ね本当に。
1: ということで今日は2問
0: もう
1: 食べ物の、
0: はい、
1: クイズからいきました。3問目からはもう食べ物じゃないですよ。
0: 本当
1: いきますよ、
0: はい、
1: 問題、
0: ででん、
1: 札幌市時計台の

0: 正式名称は次のうちどれでしょう。
1: はい、
0: A 北海道旧庁舎時計台、
1: うん、
0: B 札幌開拓時計台、
1: うん、
0: C 旧札幌農学校演舞場、 D 北海道演舞館。札幌市時計台の正式名称はどれでしょう。じゃあ選択肢もう一回言うね。
1: もう一回言ってください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 今全然わからんって顔してたから。
1: お願いいたします。
0: はい、いくよ。選択肢、うん、A 北海道旧庁舎時計台、
1: うん、
0: B 札幌開拓時計台、
1: うん、
0: C 旧札幌農学校演舞場、
1: うん、
0: D 北海道演舞館。
1: うん、ああ札幌時計台って、
0: はい、
1: 札幌時計台じゃないの？
0: 正式名称。
1: 正式名称ね。
0: みんなね、札幌市民は札幌時計台って言ってますけども、
1: もう
0: あれはだから愛称というか、
1: そうなのね。
0: はいはい
1: はい、え、演舞場って言った？演舞場が後半2個あったね。
0: はい。C が旧札幌農学校演舞場、
1: うん、
0: D が北海道演舞館、
1: うん、
0: お、もう2つに絞ったということでいいんですか。
1: いやだってさ、ちょっと待って待ってくださいよ、
0: はい、
1: でもさ、さすがによ、
0: はい、
1: 時計台って私たち言うじゃない、
0: はい、
1: 演舞場って言わないじゃん。札幌演舞場って言わないでしょ。言わない、言ってないんですよ、
0: はい、
1: 私はね、
0: はい、
1: だからさ、正式名称に入ってないんじゃないかと思ったわけ、
0: はい、
1: 私、
0: はい、
1: だから
0: ってことは
1: C と D はないと。
0: おお、なるほど。
1: したわけ、
0: はい、A と B は時計台ってついてるもんね。
1: そう、
0: はい、A が北海道旧庁舎時計台、
1: うん、
0: B が札幌開拓時計台。
1: はい、これがさ、はい、
0: うーん、
1: ちょっと
0: 分かんないときはズバッと答えた方がいいよ。
1: ズバッとやっちゃうか。 B にしてみようかな。
0: B
1: B
0: の札幌開拓時計台でいいですか。
1: 開拓時計台お願い。
0: 残念、
1: あ、
0: 答えは C。
1: 嘘だ。
0: 旧札幌農学校演舞場でございました。
1: なんで私たち時計台って言ってるの。じゃあ、
0: はい、時計がついてるから
1: ですね。いやー、
0: は
1: い、なんて、もう一回教えて。
0: 正式名称は、
1: はい、
0: 旧札幌農学校演舞場です。
1: 演舞場、
0: はい、
1: 旧札幌農学校演舞場、
0: はい、旧札幌農学校っていうのは北海道大学のことですね、
1: はい、の演舞場、
0: はい、
1: もう本当に勉強になった。時計台ってついてないじゃん。
0: そうですね。
1: でもうちら札幌時計台って
0: 言ってんね。
1: 言ってんね、
0: はい、でも札幌時計台のホームページにはちゃんと正式名称は旧札幌農学校演舞場ですと書いてあります。トップページに書いてます。
1: トップページに書いてありました、はいはい、一つ勉強になりました。
0: 続いて第4問目いきましょう、
1: はい、お願いします。
0: 問題、
1: ででん、
0: 道央、道南、道北、道東の中で、
1: うん、
0: 面積が最も広いエリアとして一般的に認識されているのは次のうちどれ。 A 道央、 B 道南、 C 道北、 D 道東。
1: 助けて助けて。あれ、なんか食べ物じゃなくなった途端
0: ね、
1: 恐ろしいけど、
0: はい、これはちなみにヒントありません。
1: え、これなんか遠いなって思ってるのは、
0: うん、
1: 道東です。
0: はい、こう今日言ってるのは広いエリアはです。広いでしょ。どこが一番広いんですかって話。道央なのか道南、うん、函館の方なのか、道北稚内の方なのか、
1: はい、
0: 道東なのか。
1: 分からんな、もはやこれは分からんから、
0: はい、

0: 方が大きいんじゃないかと、
1: はい、
0: 考えました。
1: はい、北海道に住んでるもんね。
0: はい、
1: 答えは、うん、D の道東。
0: やった
1: 正解。
0: やった嬉しい。ここまでヒント出してもらってこんなに喜べるのどうかと思いますけど嬉しい。
1: はい、
0: はい、
1: さてあと2問ですよ。
0: はい、
1: じゃあ5問目問題。
0: ででん。
1: 北海道民がこの距離なら近いと言いがちな車の移動時間は次のうちどれ、
0: うん、
1: A15 分、 B30 分、
0: うん、
1: C1 時間、
0: うん、
1: D3 時間。北海道民がこの距離なら近いねと言いがちな車での移動時間は、
0: え、
1: 車で何分何時間だったら近いよねっていう感覚、
0: ね、
1: 北海道民の感覚の今日は話をしております。
0: これえ、これ心配になっちゃう、
1: はい、
0: けど私の感覚でいい。
1: そうね、自分の感覚が北海道民全体の感覚とずれてないと思うんだったら、
0: そうね、
1: 自分の感覚でいいと思いますよ。
0: いいですか。
1: はい、
0: まあ、3時間は近いっしょ。
1: D、
0: そう D の
1: 3時間、
0: 3時間は近いっしょっていう気持ちですけど、いかがですか道民の皆さん。
1: はい、僕が今日用意した答えは C1 時間です。
0: いや残念、
1: 残念。
0: まあ1時間はそりゃ近いですね、
1: はい、隣町まで1時間が普通な地域も多数あるので、うん、車で移動1時間は近いねと、
0: 近い近い
1: いう感覚でございます。我々北海道民は。
0: そうですね、
1: はい、
0: だって私今言っちゃいましたけど3時間は別にみたいな気持ちで生きてます。
1: はいはい、
0: はい、
1: あなたは追い分け生まれだからです。
0: それはそうかもしれません、はいはい、
1: 札幌の人は多分1時間って言うんじゃないですかね。
0: そうかもね、はい、やっぱり札幌から1時間車で移動したらね、
1: うんうんうん、
0: まあまあ近いもんね。
1: 車で1時間でしょ、近い近いっていうね。
0: ああるね、
1: はいはい
0: はい、そうかも。私たちって村方さんを含んじゃったけども、
1: はいはい、我々今札幌に住んでますからね。
0: そうですよね、はいはいはい、1時間、
1: うん、
0: 近いです。
1: 近いね、
0: うん、
1: 最後の問題です。
0: はい、
1: 問題。
0: でで、
1: 北海道で使われることがあるジョッピンカルの意味は次のうちどれ。 A 雪が積もる、 B 鍵をかける、 C ストーブを消す、 D 道が凍る、うん、まあ、北海道弁ってことですね、
0: はい、
1: 北海道弁でジョッピンカルってどういう意味ですかということです。
0: うん、
1: A 雪が積もる、 B 鍵をかける、 C ストーブを消す、 D 道が凍る。簡単だったかな。
0: 簡単よこれはさ、
1: はいはい、
0: こちらはですね B 鍵をかけるでございます。
1: 答えは、
0: うん、
1: B 鍵をかける。正解、
0: ありがとうありがとう、
1: はい、
0: 嬉しい。
1: これかなり昔ながらの北海道弁で、
0: うんうん、
1: 閉じまりしなさいという意味に近い感じです。
0: うんうん、ジョッピンカルね。
1: そうそう、
0: はいはいはい、
1: だ夜寝る前にジョッピンカッターっていうね、
0: うん、
1: カタカッターっていうね。
0: そう、え、お、言ってた？
1: 言ってた。
0: う
1: ちはじいちゃんばあちゃんの家だったので、
0: はい、
1: はい、
0: うちもじいちゃんばあちゃんがいたのでばあちゃんがよくジョッピンカッターって、
1: ね、なんか確かめる意味で使うよね。
0: そう、なんかかけたっけ、うんうんうん、みたいな時によく使ってたなっていうのが、
1: はい、ね、それに対してじいちゃんが、ね、あ、さっきジョッピンカッターみたいな、
0: ね、そうそうそうそうそう、もうかけたってみたいな ね、そうそう感じでお話ししてましたね。
1: ね、はい、じゃあ今日は6問中何問正解でしたか。
0: 4問正解。道民として、
1: はい、認定です、
0: はい、
1: あなたは北海道民ですよ。北海道民
0: ありがとう。 S じゃないよ。
1: さて来週以降はどんな成績になるでしょうか。また来週もクイズお楽しみにお待ちください。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
2: タッキーがお送りする1時間、
1: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
2: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
3: 中年ラプソディ聞いてください。
4: なんだかお腹すいたんだ。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

やってきました一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月13日に発売となりましたニューシングルです。市川由紀乃でちりぬるをご紹介します。市川由紀乃1年ぶりの新曲がついにリリースとなりました。タイトルはちりぬるを。いろは歌の冒頭、色は匂えどちりぬるを、いろはにほへとちりぬるをに由来するタイトルです。儚さある趣深い歌の世界が広がります。作詞は松井五郎、作曲三幸康平です。聞いてください。市川由紀乃でちりぬるを。それではどうぞ。

0: ラジオネームももさん、小豆にごま塩の文化で育ちましたが、
1: うん、
0: 甘いのにも慣れましたといただいてますね。ももさん、はい、関西出身でございまして、今北海道に移住されてるんですけども、地元にいた時はお赤飯小豆にごま塩でしたが、もう慣れましたと、
1: はい、
0: 甘納豆文化にも慣れたと、はい、いうことですね。
1: いや、いいですね、はい、どちらも経験している、うん、わけですよ ね、はい、
0: あれだよね、色付けの仕方も違うんだよね、確かお赤飯。
1: お、え、そうなの、
0: うんうん、
1: へえ、いろんな違いがあるんですね、
0: はい、着色料で色付けてるお赤飯と、
1: うん、
0: この小豆の、
1: あ、小豆の色ね、
0: 色で付けてるお赤飯と、
1: はいはいはい、
0: っていうことですね。
1: そういうことですね、
0: はい
1: はいはい、ちなみにうちはもう完全にあの甘納豆もりもり派で、はい、その私がご飯よりその甘いものの方が好きだから、うんうん、甘納豆もっと入れてって言ったら、はいはいはい、仕方がないねって言ってこうたくさん入れてくれまして、
0: よそってくれるのね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、選んでね、
1: そう、はい、ほとんど甘納豆じゃんみたいな赤飯になってましたけどね、はいはい、大好きでしたね。
0: 僕もつい先日甘納豆のお赤飯食べましたね、うん、
1: はい、
0: 美味しいんだよね、ごま塩かけて食べた、
1: いいね、
0: うんうんうん、
1: 何の時に食べたんですか。
0: いや僕ね、うん、普通の時に食べます。
1: あ、ちょっと、
0: はいはい、
1: ご飯を変えたい時に、
0: そうっていうか、なんか別にそういう意味もなく、
1: うん、
0: なんか
1: 食べたいな、
0: お赤飯食べたい日があんのよ、
1: うん、
0: 普通の日で、
1: はいはいはい、
0: 別に何かお祭りとかじゃないのよ、なんかお祝いとかじゃないんだけど、はい、お赤飯が食べたいな、あのちょっと固めの炊いたお赤飯が食べたいなって思うわけよ、
1: うん、そういう時に、
0: うんうん、
1: 食べるわけですね。
0: だ、結構な頻度で食べてます。
1: あ、ほんと
0: 月1ぐらい食べてんじゃないかな。
1: 食べてるね、
0: うんうんうん、うん、
1: そっかそっか、はい、あ、でもその方がねいいかもしれないですね、お赤飯をさちょっと特別視せずに、
0: うんうんうん、
1: うちにね普通に食べたいなって思った時に食べれるっていいかもしれない
0: ね。
1: うん、
0: 晴れの日、まあ晴れの日って言っても結構たくさんあるから、まあ、食べる機会多いんだけど ね、
1: はい、お祭りの時も食べたりするし、
0: うん、ね、地元のお祭りの時お赤飯でいいし、
1: はい、
0: お誕生日お赤飯でもいいし、
1: うん、なんか祝い事があったら ね、
0: 母の日父の日お赤飯でもいいわけよね。
1: そう、
0: はい、
1: 何かしら理由をつけて、まあ、理由をつけなくても、
0: うん、
1: お赤飯ね、今日ラジオで聞いたからっていうのだけでもね、
0: はい、
1: いいですよ ね、うん、
0: あとねこちら、今日は昔っていつっていうテーマでお届けしてるんですが、
1: はい、
0: ゼビウスさん、社会人になった頃はまだフロッピーディスクが現役でした。そうだった、僕も
1: フロッピーディスク、
0: フロッピーディスクめっちゃ使ってた。
1: 使ってた ね、
0: あとね、フロッピーディスクの他にうちの職場では MO を使ってた。
1: MO って何？
0: MO ってフロッピーディスクをちょっと厚くしたようなやつで、
1: うんうんうん、はい、
0: フロッピーディスクってなんかフロッピーディスク読み取りの、
1: うんうん、
0: あの機械があった。
1: ありました、ありました。
0: MO も MO の読み取りの機械があって、うん、それをパソコンにつなげるのね。
1: へー、
0: はいはい、
1: じゃあそれは記録するもの。
0: そう、だからフロッピーディスクよりも容量が重たいもの、うん、大きいものを MO にあの保存してたよ、
1: へー、
0: うちの職場では。
1: ディスク懐かしい。実家に行ったらあるんじゃないかな、
0: うんうんうん、
1: まだ、うん、保存してましたね。
0: ね、もうそっか、フロッピーディスクって何っていう人やね、多分ね、皆さんね。
1: いや、そうじゃないですか。
0: てかもうさ、ノートパソコンでさ、
1: はい、
0: フロッピーディスクもう入れるところ
1: ないないない
0: なくなってるよね。
1: ないと思うね、SD カードが入ったりとかするところはあったり するんじゃないかな、まだ。
0: DVD のやつはあるよね。
1: DVD のやつはまだあると思います。 Windows 系はまだあの再生する機器がくっついた状態でね、うんうんうん、販売されていますが、
0: はい、
1: あの MacBook とかはね、あの再生したりとかするものは付属品別売りでなってるので、もともとがね
0: もう USB しかさせない状態だよね。
1: そうなんですよ、ね、ないんですよね、
0: はい、MO まだ持ってます、動くかどうかわからんけどと。そう、 MO650MB、うん、230MB とあったなといただいております。そう、職場の大事な、ね、はいはいはい、あの資料を MO に毎回読み込ませてました私。
1: あ、それはやっぱじゃあ昔認定ですか
0: って考えたらそうだよね。
1: そういうことだよ。
0: そう、
1: ね、今使わなくなった機器とか、
0: うん、
1: あ、昔っていう設定になるのか。
0: イニシエの機材ってことだもんね。
1: イニシエの機材いや、そう、そうだよね。これどうやって使うの、はいはい、っていう風になってるってわけですもんね、うんうんうん、うわ、そう考えると昔の定義がなんとなく、はいね、できてきましたね。
0: そっか、
1: うん、
0: 俺社会人は昔だと思ってなかったんだけどない
1: やでもね、道具は今は使ってない、うん、昔の道具あるもんね、うんうんうん、はい、はい、だから昔認定かもしれない、その社会人時代もね。
0: そういうことよね、うん、でもさ、
1: うん、
0: 俺が社会新社会人の頃は昔はさって言ったらさ、
1: うん、
0: うざくねどうどうどう、
1: うざいかうざくないかそれはうざいよう
0: ざい、
1: それちょっとうざいかもしれないかもしれない。そうですねそれは確かにちょっと昔かっていう風にはなっちゃうかもしれないですね。はい、あるかも。
0: だから 気をつけたいと思います。
1: 気をつけよ、
0: はい、
1: はい、
0: 昔はさあってさ、
1: ああ、
0: でもなんか言っちゃうよね、この昔はさあっていう言葉さ、すごい口なじみがよくない。
1: 口なじみがいい。
0: そうだ、言っちゃいがちだからさ、
1: うん、
0: 俺言わないようにしてる。
1: 気をつけて、
0: うんうんうん、
1: ま、そうだね。そういう時はどういう風に回避してんの？
0: あの、そういう時は具体的に言う、はい、2000年代初頭は

0: さあとか、90年代流行ってた曲これだよねみたいな、
1: うんうん、ちゃんと年代で
0: 具体的に、そうそうそう、
1: 出した
0: したらどの年代の人と喋ってても違和感ないのよ、
1: うん、あ、だからその昔の感覚がやっぱ違うってことなんだよね、うんうん、年代によって。
0: だから具体的に何年代っていう風に言うと、うん、どの年代の人と喋ってても、あ、90年代そうでしたねみたいな、
1: うん、
0: あ、90年代私まだ生まれてませんでしたとかね、
1: うんうんうん、
0: はいはい、
1: そっか、じゃあ詳しく言うのがコツなんだ、うん、
0: かなと思ってます。
1: わかりました、はい、私も結構前はさとか昔はさみたいなことを言いがちだから。
0: 前はさって何年前なの？
1: 私ね、あのね、演劇はやっぱり、うん、コロナ禍
0: 以前
1: のことを前っていうかもね、はいはいはいはい、でそのコロナ禍以降は今はさ、
0: はいはいはい、
1: って言ったりするから。
0: そう、ね、あ、なんかでもそれはわかるような気がする、
1: うんうん、だからその前はさっていう時気をつけたいなっていうふうに思いました、
0: はいはい、続いてリクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームカワウソさん、リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト、美空ひばりさんの函館山からをお願いします。なかったらひばりさんの違う曲を何かよろしくお願いしますと曲のリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 美空ひばりさんの函館山から探したんですけども、うん、ちょっと今日ご用意できませんでした。なので美空ひばりさんの違う曲になるんですけども、この曲選曲させていただきました。ラジオネームカワウソさん、聞いてください。今日は美空ひばりで愛さんさん、聞いてください。

0: さて今リクエストかけましたラジオネームカワウソさんからはこんなメッセージいただいております、
1: はい、
0: 先日家族でちょっと遠出をしました、
1: うん、
0: 老舗の室蘭焼き鳥のお店に行ってきました。室蘭は和西町にあります。室蘭市の和西町にある室蘭焼き鳥の老舗に行ってきたと、
1: はい、
0: 昔はこの辺も栄えていたけど今や商店街もかなり寂れております。北海道どこもね、
1: うん、
0: 同じ光景が見られたりします ね、
1: はいはい、
0: ちなみに少し歩いたところには和西神社という社があります。
1: 和西神社
0: 珍しく人形供養もやっていただけるのでおすすめかも。ではまたといただいてますね。
1: 和西神社、
0: はい、
1: お本当だ。
0: 室蘭に行って室蘭焼き鳥を食べて帰ってくる。
1: いいですね。最高ですね。
0: 最高ですね。
1: うん、
0: 最近焼き鳥食べた？
1: 焼き鳥か、あ食べた。
0: 何の時？
1: 三吉さんの、
0: うんうん、お祭りね、
1: お祭りに行ったんですけど、はい、夜行って18時ぐらいだったんですけど、はい、もうさ人でごった返え、
0: うん、まあ、境内そんな広くないからね。
1: そうなんです。三吉さん、ね、はい、三吉さんでちょうどあのステージの方では、うんうんうん、まあライブが開催されていて、はい、ファンの方も結構詰めかけてらっしゃって、うんうんうんうん、まあ挨拶だけはしたんですけど、うん、お参りだけしてこれはちょっといられないねっていうことで、うん、ちょっと屋台に並ぼうかと思ったんですけどもうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうだったので、
0: はい、人だかりでね、
1: そう、はい、一旦ちょっと出て、
0: うん、
1: どうしようかって言った時に
0: でもお祭り気分になってる
1: もんね。そうお祭り気分だから
0: はい、はい、
1: 気分はお祭りなの、
0: うんうんうん、
1: ちょっとやっぱり焼き鳥は食べ

0: ょうねということで、はい、焼き鳥のお店に行きまして、はい、食べさせていただきました。
1: お出店の焼き鳥は食べれなかったけど、うん、もう気持ちは焼き鳥だから、
0: そう
1: 普通にお店に入って焼き鳥頼んで食べて、はい、
0: お祭り気分、
1: はいはい、キロについたということですね、はい、
0: そうでした、
1: はい、いいね、
0: 美味しかったです。
1: 焼き鳥食べたいな。
0: いいね、
1: 今日焼き鳥食べようかな。
0: お
1: 帰りに焼き鳥買って帰ろうかしら。
0: あ、最高じゃないですか、ね、
1: ラジオネームカワウソさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のアップルスマイル、メッセージテーマは昔っていつというテーマでお届けしております。あなたが思う昔は何年前、またいつ頃でしょうか。よかったら教えてください。ファックス、イメールこちらです。
0: ファックス番号 011-813-6767。ファックス番号 011-813-6767。イメールアドレス、apple@765fm.com。apple@765fm.com。こちらまでファックス、Eメールお待ちしております。

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
2: 白百合幼稚園桃組副座率です。歩行者に気をつけて運転してください。
3: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日は西六郷少年少女合唱団の歌声で夏は来ぬでした。現代の意味で言うと夏が来たという意味合いになります。

0: FM アップル 76.5MHz、 毎週月曜日から金曜日のお昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は私村方潤、そして
1: 飛びささやかです。
0: 残り1時間弱お付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: 夏は来ぬという曲をお届けしましたが、飛びさんの中では夏は来てますか、来てませんか？
1: うわー、これはねちょっと来始めてますね。夏は来始めている。
0: 違います。来てるか来てないかを聞いてるんです。
1: 来てないんだけど、来ててほしいという気持ちがめっちゃある。これなんでかっていうと、私夏結構好きですよ。楽しいんです。で、何が楽しいかっていうと、ベランダでね、過ごす時間が増えるわけですよ、はい、ちょっとなんかこう作業をするとか物を書くみたいなのも、はい、外でねできる時期が私すっごく好きで、
0: はい、
1: ベランダに椅子を置いたりとかして、うんうん、テーブルも置いて、はい、コーヒーも持ってったりとかして、はい、してるんですけど、ベランダのね、
0: あなた夏になったらベランダでビール飲んでるでしょ。
1: ビール飲んじゃうよ、
0: はい、
1: でそれの

0: 冬の間やっぱりさ雪がこう積もるわけですから、お掃除してきれいにして、もういつでもベランダ活動ができるぞという状態、
1: ベラ活ね、
0: ベラ活が
1: ベラ活ね
0: ベランダ活動ができるぞっていう状態にはしたんですけど、だから来てないんだけど来てほしい、うん、早く。なのでベランダ活動がね始まったら夏来たと言ってもいいんじゃないでしょうか、
1: は
0: い、
1: あだこだ言ったけど、うん、ベランダでビールが飲みたいんだろ。
0: そう、その通りあだこだ言ったけど、はいはいはい、最終的にはベランダでビールが飲みたいんです、うん、私は、は
1: い、今日の飛び瀬さん回りくどいなと思いながら今聞いております
0: 本当ですか、はいはい、でもだから夏になったらね、うん、ベランダビールができるので、
1: うんうん、
0: まだ来てないけど、はい、ワクワク楽しみでございます。
1: 僕もねベランダで、
0: うん、
1: 何飲もうかな。僕はビール飲まないからあんまり、
0: うんうんうん、何飲む？
1: 麦茶？
0: あ、
1: カルピスか。
0: カル、あ、夏だ、ね、そうなったら夏ですね。
1: あのキャンピングチェアを、
0: はい、
1: 私は用意しておりまして、
0: うん、
1: すぐ組み立てられるキャンピングチェアを、
0: はい、うん、
1: ベランダに出して、はい、カルピスを飲む。
0: あ、氷入った、
1: は
0: カルピスを飲む、
1: いい、ね、はいはい、
0: これです、これは夏ですね、うん、はい、ワクワクです ね、
1: ね、
0: いつ来るかな、いつ来るかな。
1: さすがにまだベランダ活動するにはちょっと寒いもんね。
0: そうなのよ、そうなんです。だから5月、
1: 6月
0: 6月っていう気持ちですよね。
1: ね、
0: うん、
1: 6月の声を聞いたらベランダ活動できるかな。あ、俺でもさその前に、
0: うん、
1: 5月の後半で朝顔の種を植えなきゃいけない、ベランダ活動で言うと。
0: そうか、
1: うん、
0: そういうのを準備しなきゃいけないですよね、
1: はい、
0: そうだよね、うん、いろいろと外での活動がね、
1: はい、
0: しやすくなってきてますよね、
1: うん
0: うん、それでもまだ札幌は肌寒いわけですから、
1: うん、
0: 着込んで、
1: ね、
0: あったかい格好して過ごしましょう、
1: はい、ってことは夏は来てないってことですね。来てない、
0: 残念、札幌にはまだいらっしゃってません、
1: はい、もう夏は絹かけちゃったんだけど
0: なもう来たって言っちゃったんだけどね。そうそうそう、まだでございました。
1: これは僕の気持ちの表れです。
0: そう、
1: は
0: い、村方さんも楽しみに。
1: そうなん、僕夏大好き男だからさ。
0: はいはいはい。
1: そう。
0: 夏はやっぱりあれですか、山に行けるようになるから好きなの？関係ない。
1: 夏は、
0: うん、
1: 外に長時間入れるから好き。あと夏の夜が好きなんだよね。
0: お
1: お。夏の夜ってなんか歩き回りたくなる。
0: うん、わあ、お散歩したくなりますよね。
1: うんうんうん、
0: 札幌特に涼しかったりとかするから、はいはい、昼間暑くても夜になったらひんやりとした風がね心地いいんですよね。
1: すすきのから歩いて、うん、自宅まで。はいはい、そう。昔東区に住んでた時はよくすすきのから歩いて自宅まで帰ってたのが好きだったんで、夏の夜ね、
0: いいですね、はいはい、それができる日も、うん、もうすぐですね。
1: そうなんすよ、
0: ワクワクですね、
1: ワクワクでございますよ、はい、ね、まあ夏嫌いっていう人もいると思うんだけど、
0: うん、
1: ね、
0: そうね、暑いのが苦手、
1: うん、
0: っていう方は多いんじゃないでしょうかね。
1: 僕も汗かくのは嫌いよ、
0: うん、
1: うん、
0: だけど夏は、
1: 夏は好き。
0: なるほどな。いや、わかるよ。私はね、植物たちが元気な夏が好き、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱり冬になるとまあしっかり管理はしてるけどさ、ちょっとやっぱり元気がなくなっちゃったり、葉っぱにさキラキラっていう感覚がなくなったりするじゃないですか。でもさ、夏になった途端ぐんぐん新しい芽が出て、
1: うん、
0: もうお家の中でもこれでもかっていうぐらいね、緑が眩しくなるのでいいよね。
1: そうだが、これからいい季節がやってくるんすよ、うん、
0: はい、楽しみだ ね、
1: ね、屋内でラジオやってる場合じゃない
0: 外行こう、外、
1: ね、
0: 豊平川とかでね、
1: あー、いい、
0: 足をピチャピチャさせながらさ、
1: したい、
0: 放送しちゃおう。
1: 裸足になって、靴下脱いでさ、裸足になって、
0: そう、
1: 川に足をつけて、
0: はい、そうで、今村方さんが流されていきました。
1: 流されちゃいけないと思いますけど、
0: はい、はい、うんうんうん、そういう感じで放送したいです ね、 ね、
1: はいはい、ピチャピチャしながらね、
0: うん、
1: はい、
0: いや最高ですね。
1: ね、
0: 私たちにできることといえば、
1: はい、
0: スタジオにあのちっちゃいプールみたいなオーケーを入れてピチャピチャするぐらいかもしれませんけど、
1: はい
0: はいはい、
1: 多分スタッフに迷惑だからやめろって言われると
0: 思う、ね、絶対言われる、
1: はい、
0: はい、でも楽しみです ね、はい、
1: かき氷も食べれるしね。
0: いい ね、
1: ね、
0: 最高じゃないですか。アイス食べながら帰るとかね、
1: うん、いいよね。
0: かき氷食べながら帰るって、はいはいはい、夏しかできないからね。
1: 学校帰りさ、
0: うん、
1: 高校生の時、
0: うん、
1: アイス買って帰んなかった？
0: 帰った帰った、アイス買って、
1: うん、
0: それを食べながら、
1: ね、
0: 当たりか外れかみたいな、はいはい、くじついているアイスを買って、うん、やりましたね、
1: ね、
0: うん、いいね。このさ、外でアイスを食べれる時期っていうのは、
1: うん、
0: 北海道少ないからね、
1: うん、
0: 思いっきり楽しみたいですよ ね、 ね、
1: アイスキャンディ
0: ー、うん、
1: ソフトクリームが美味しい季節だっつね、
0: はい、いいね、
1: うん、
0: でもまだ夏は来てない。
1: はい、
0: はい
1: はい、認めます、夏はまだ来てません。
0: そう、もう村方さんが短パン履いたら夏だから、
1: そう、
0: 私はそう思ってる、
1: はい、
0: はい、
1: 25度を超えれば夏がやってきます。
0: 夏がやってきます。はい、はい、
1: ここでもう一回メッセージ募集しておこうかな。
0: はい、ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、 E メールお待ちしております。
1: 今日の番組メッセージテーマは昔っていつはてなでございます、
0: うん、
1: もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。
0: お待ちしております。

0: 毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア、健康福祉情報をあなたにお届けしております。今日も北海道新聞に連載されております生きる仕組みからご紹介いたします。今日はギャバです。
1: ギャバ
0: 神経の興奮を抑える物質というタイトルをご紹介しましょう。
1: うん、
0: 北海道文教大学教授で薩医大名誉教授の当世則次さんの医療コラムとなっています。ギャバと呼ばれる物質があります。正式名称はガンマアミノラク酸です。脳内で神経興奮を抑制する神経伝達物質として発見されました。
1: うん、
0: 神経細胞同士をつないで情報をやり取りする仕組みをシナプスと言います。このシナプス内で情報のやり取りを仲介する物質を神経伝達物質と呼びます。シナプスには次の細胞の興奮を促す興奮性シナプスと次の細胞の興奮を抑制する抑制性シナプスがあり、それぞれ別な神経伝達物質が仲介します。そして抑制性シナプスの神経伝達物質として世界で初めて発見されたのがギャバなのです。
1: はい、
0: ここまで分かりましたか？
1: 結構難しいですが、
0: はい、
1: ギャバは興奮を抑制する作用がっていうことで合ってる？
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: ギュッとまとめるとそんな感じですね。
1: はいはいはい、
0: ギャバが仲介する脳内の抑制性シナプスの効果は興奮の抑制、リラックス効果、睡眠促進とされます。
1: うん、
0: 一般的に使われる睡眠導入薬や鎮静薬はギャバの作用を促進すると考えられています。最近の研究ではギャバが結合する受容体が脳内だけでなく全身の自律神経に分布すると報告されました。脳みそだけじゃないと、ギャバがいるのは。
1: そういうことですね。はい、
0: チョコレートやトマト、バナナなどに含まれているギャバが受容体に結合して血圧を低下させる効果があると確認されました。
1: うん、
0: これは脳内での作用とは別な仕組みですと書いてありますね。はい、一方で植物から吸収されるギャバが鎮静効果や睡眠促進効果を示すという報告が出てきました。しかし吸収されたギャバが脳内まで到達するのかはまだよく分かっていません。
1: うん、
0: むしろ腸や末梢神経のギャバ受容体を介して脳に何らかの影響を与える可能性があります。ギャバの研究で新しい脳の制御システムが発見されそうですと当世則次さんは書いております。
1: すごい、
0: まだ分かってないところもあるんだね、ギャバね。
1: そうですね、もともとこの脳内の仕組み的には興奮を抑えたりするものがあるんだけど、
0: うんうんうん、
1: それ以外にも脳以外にもいろんなところに受容体があって、はい、どういうふうにその、まあ、吸収されたり、
0: うんうんうん、
1: 脳内にどういう影響があるのかっていうのはこれから分かっていくのかもしれないってことですよね。はい、へえ。
0: そう、でも食べ物からこの吸収されたギャバが、
1: うん、
0: 脳内まで到達するのかどうか。
1: そうだね、だ
0: 直接ね、
1: はい、
0: ギャバが含まれている食品をたくさん食べると、
1: うん、
0: そのギャバが脳まで行って受容体と結びついて、ね、この抑制効果が期待できるのかどうかっていうところはまだその道のりは分かっていないということなんですね。は
1: い、でもこの食物から吸収されるギャバが鎮静効果や睡眠促進効果を示すっていう報告は、
0: はい、
1: ある
0: ということなんですね。
1: へー、
0: からギャバが多く含まれている食品を取ることによって、うん、睡眠が促進されたり、
1: はい、
0: またリラックス効果が期待できるということは、
1: うん、
0: あのまああれですね、実際にあの効果が発見されているので、
1: はい、
0: どうやら効くらしいと、うん、いうことは分かってんだけど、
1: うん、
0: このどういう道のりでそう効果が出てるのかっていうのは、ね、まだ分かってないところもあると。
1: そういうことなんですね。
0: いうことなんです。
1: このチョコレートやトマト、
0: だってチョコレートはもうそのままギャバっていう商品名のね、チョコレートがあるもんね。
1: はい、このギャバっていうチョコレートのおかげでこの物質名をね、うんうん、知ってる方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますけど、はい、トマトやバナナにも含まれてるんだね。
0: だトマト缶詰だったりとか、
1: はい、
0: あとねミニトマトだったりとか、
1: うん、はい、
0: あと野菜ジュース、
1: うん、
0: にこのギャバが含まれてる。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあ落ち着きたい時とか、
0: うん、
1: ちょっと休みたいなっていう時とか、
0: はい、
1: あとは睡眠ちょっと促進させたいよっていう時にはこういうのを選んでね食事に入れるっていうのもありかもしれない、はい。
0: あとね多いのはメロンだそうですよ。
1: メロン、
0: メロン、たくあん、
1: はあ、
0: キムチ、
1: うん、
0: 奈良漬け、
1: うん、
0: 西洋かぼちゃ、
1: はあ、
0: 大豆もやし、もやしにギャバ含まれてんだね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 面白いね。
0: あとナス、ジャガイモ、発芽玄米などにもギャバは含まれているということだそうです。
1: はい、へ、面白 い、はい、意外といろんな、
0: うん、
1: あの食べ物というか、
0: はい、
1: 含まれてますね。
0: そうですね、だから発酵食品とか野菜果物に多く含まれてるということなんですね。
1: はい、
0: はい、ギャバの1日の摂取目安量は 30mg 以上だそうですよ。
1: 30、こギャバがどれぐらい入ってるのかがね、はい、あの分かんないから どれぐらい食べていいのか分かんないけど
0: ね
1: ちょっと調べてねやってみたいですね、
0: はい、
1: ギャバに注目して食べ物を選んでみるっていうのも面白いかもしれないですね、
0: はいはい、ちなみにあの効果は、うん、摂取後2週間から4週間後から出始めるということですので、
1: 面白い、
0: 継続的な摂取が効果的ということが分かっています。
1: 面白いですね。

0: 継続的に摂取することによって高められていくんだ、はい、
1: だから昨日の夜トマトジュース飲んだからすごいゆっくり眠れたっていうのは勘違いです、うん、
0: 勘違いですね、はい、思い込みのパワーってことですね、はいはいはいはい、だから継続的にこれ、うん、今日これは取って、はい、今日はバナナにしてみたいなことをやり続けるのがいいのね。わかりました、
1: はい、
0: はい。
1: そもそもあれですよ、一つの食品を取って何かの効果を期待しちゃいけませんからね、皆さんね。
0: 本当ですね、
1: はい、ということでギャバよくね聞かれる言葉になってきましたが、うん、今日覚えてもらいたいのはギャバは神経の興奮を抑える物質だということをね、はい、覚えていただければなと思います、
0: はい、
1: 生きる仕組みは北海道新聞に連載されております。北海道新聞紙面でもぜひ読んでみてください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
4: タッキーがお送りする1時間、
3: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
4: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
6: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
6: ネットショップは黒千石 .com で検索。
5: 大丸札幌店、
6: 来てね月サム店でも
5: 販売中。

0: 毎週月曜日のこの時間は2人のおすすめコンテンツの時間でございます。
1: はい、
0: スタジオメンバー我々2人が日々日常的に摂取しているさまざまなコンテンツ、まあ、エンタメって言ってもいいかもしれませんね。はい、時に水を飲むように時に空気を吸うように消費しているコンテンツの中から簡単に勝手におすすめし合っちゃおうという時間となっております。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではそちらからどうぞ。
1: いいんですか。はい、私はですね、映像コンテンツで映画になります。はい、今現在ですね、映画館で上映されている作品でございまして、はい、ぜひ映画館で楽しんでいただきたいんですが、プラダを着た悪魔 2。
0: あなた前プラダを着た悪魔1の方紹介してくれましたよね。
1: はい、紹介させていただきました。はい、あのこれさ、私 DVD を持っていて、あのもうね、見てなくても次のセリフが分かるぐらい見てるわけ、ワンは。でこれなんでこんなに夢中になったんだろうって、まあ今見てもやっぱ楽しくて、これ何かというとさ、その主人公のアンディがその慣れない、なんていう、ファッション業界に飛び込んでいって、そこでまあ紆余曲折ありつつも頑張って働いていく姿が描かれている作品なわけなんですけど。

0: それがさ、多分私が見た時は札幌にちょうど出てきた時で、そのアンディの姿がさ、バイト頑張る自分に重なったりするわけ。そういうので、うわ、アンディ頑張れと、もう頑張ってくれ、私も頑張るからっていう気持ちで見ていたんだなっていうことに気づいたわけですよ。で、もう私ね、一生ないと思ったの。もちろん続く、まあ、プラダを着た悪魔があるから2があればいいなとは思ってたんですけど、正直よ、プラダを着た悪魔がちょっと私の中でさ、レジェンド化してしまって、2、最初見た時は2ないのかな、ないのかなって思ってたんですけど、いや、もうあれはいいと、2なんて必要ないんだ、あれはあれでも私の中で終わった完成された作品なんだって思ってたんです。だから正直見るのドッキドキで怖かったんですけど、見に行ってよかった。これ何かっていうとさ、私も映画を見た、その初演見た時からちょっとずつ大人になってって、アンディも20年経って、そうだよね、今戦ってるとこってそこだよねとか、ミランダというですね、編集長がいるんですけど、なんかね、今回すごい感じたのが、ミランダに、うわー、それわかるよとか、それ、そうだよね、すごい選択をしているよねっていうこととかを感じる作品に仕上がってたんですよ。で、すごい、なんかね、私、変かもしれないんですけど、自分の大人になった姿とか年を重ねた姿ってあんまり想像ができない人だった。だから、まあ、20歳まではできたりとか30代までできたんだけど、このミランダを見ることでなんか70代もかっちょいいっていう風に思えたのがすっごく良かったなっていう風に思います。あとね、おしゃれしたくなる。私全然ピンヒール履けないんだけど、ピンヒール履いてカツカツ歩きてーっていう風に思っちゃう映画でございます。ファッション好きな人はもちろん、そのラブロマンスとか、仕事に頑張る女性たちを見るのが好きだっていう人もおすすめでございます。私おすすめはね、そのまま映画見た後、買い物に出かけるとすっごく楽しいかなっていうふうに思います。なんか自分のね、欲しかった服一着買うとか、あ、これ普通は買わないんだけどちょっとこれいいよなっていうのをぜひぜひやってほしいなっていうふうに思います。ちなみに私はですね、それ見終わった後、サングラスを買いましたね。はい。ちょっとアイコン的にこう使われているサングラスのシーンがあるんですけど、サングラス欲しい、かっこいいっていう風に思って買っちゃいました。はい。そういう作品でございます。ぜひぜひ、劇場でね、楽しんでいただければなっていう風に思います。今ね、どこの劇場でやってるかというと、札幌市内の札幌シネマフロンティア、東宝シネマ、ススキノ、そしてローソンユナイテッドシネマ札幌にて上映中でございますので、ぜひ見に行ってください。おすすめでございます。
1: はい、ミランダもさ、アンディもさ、全然この見た目が変わんないのよね。
0: 怖い。
1: 1の時と今回公開された2で。怖いよね。
0: 怖い。
1: だって俳優さんも、あと
0: そう
1: 役
0: な
1: ど
0: の。
1: ころも20年経ってるはずなの
0: そう
1: に、
0: なんですよ。
1: ビジュアルが全
0: 全然
1: 然変
0: 変わっ
1: わん
0: て
1: ない。
0: る。
1: 女優って怖いと思った。
0: いや、本当に、目の輝きとかもさ、変わんないじゃない。すごいなって思いますよね。
1: ね
0: はい。でももうキャストが揃って
1: え。
0: ね、
1: うん。
0: 勢ぞろいでございますの
1: は
0: で、
1: い。
0: 1大好きだったっていう方もおすすめですし、初めて見るよっていう方もね、2から見て1に戻るも全然ありかなっていうふうに思います。
1: はい、な
0: は
1: ん
0: い。
1: か3の話も。
0: 出ちゃうの？
1: あるんじゃないかと噂されて

0: おりますけど。
1: いやー、スリー待ってます。
0: まあ、次は多分20年後じゃないと思いますけど。
1: そうですね、はい、できる限り早くとは思いますけど、スリーあったら私行っちゃうと思うな。私ね、あの変なシーンで泣いちゃったのよ。これあの1を見てる方は分かるかなと思うんですけど、アンディが、ワンカットずつっていうか、ワンシーンで服がどんどん変わるシーンがあるんですよね、うんうんうん、その多分日にちが違って、はいはい、あの車がスッとこう前を通った瞬間に次のドレスになっているシーンがあるんですけど、あれに似たシーンが2であって、それでね私泣いちゃったんですよね。これよくわかんないけど、なんか私の金銭に、ね、
0: あれじゃない、あ、見たかった、私のプラダを着た悪魔、これこれってなんか
1: 多分ね
0: 感じたんじゃない、
1: ね、う
0: ん、
1: そう、これよこの感じみたいなのがあってね、変なところで泣いちゃったなと思いながら、はい、多分このシーンで泣いてる人誰もいないんだろうなと思いつつ、なんか感涙してしまいました、
0: はい、私はですね、
1: はいはい、
0: もう皆さんご存知のテレビ番組を改めてご紹介したいと思います、
1: うん、
0: 僕が今日ご紹介するテレビ番組はマツコの知らない世界でございます、
1: はい、
0: TBS 系列のチャンネルで毎週火曜日の夜に放送されている、
1: うん、
0: 言わずと知れた、
1: はい、
0: もう人気番組なんですけども、
1: 人気番組、
0: こないださ久々に見たらさ、うん、その見た回がちょっと前なんだけど1ヶ月ぐらい前の回なんですけど、
1: はい、
0: ヤンキーラーメンの世界っていう回をやってたの。
1: どういうこと？
0: どういうことって思うじゃん、
1: うん、ヤンキーラーメンの世界、
0: これだからあの見た方はね分かっていただけると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: ラーメン屋さんの店主さんに、うんうん、ヤンキーが多いっていう話なんですよ。
1: はははははははいはいはい、
0: 単純に言うとね、
1: うんうんうん、
0: でもそれをさ、
1: うん、
0: 一番組にしちゃうってすごいなと思って、
1: すごいね、面白いですね。
0: で僕、うん、札幌のいろんなラーメン店主さん取材したこともあるし、
1: はい、
0: お会いしてとかね、うん、お店に行かせてもらって、あとこのスタジオに来てもらってとかあるんだけど、
1: はい、
0: その体験から言っても、うん、わかる、ラーメン屋さんの店主さんって元ヤンキーいるよねみたいな、
1: うん、あ、やっぱり
0: 本当にヤンキーしてたかどうかは知らないけど、
1: ちょっとね、
0: いでたちがちょっといかつい人は多いよねっていうのは、はいはいはい、札幌に住んでても思うわけ、
1: うん、思うよね、そう、はいはい、わかる、それは
0: わかる、
1: うん、私はあのラーメン屋さんに取材とかをね、
0: はい、
1: なかなかしたことはないけど、うんうん、食べに行くと、
0: はいはい、
1: あら、や、まあまあまあまあ、
0: 昔やんちゃされてたんですね、
1: そうですねっていうね、気持ち
0: 気合入ってますね、
1: はいはいはいはい、になる方は多いと感じますもんね、うんうんうん、はい、はい、どうなの、
0: それを実際にこのラーメン屋さんの店主に取材して昔の写真を持ってきてもらって
1: はい、ヤンキーだったのかヤンキーじゃないのか、
0: 元暴走族の総長やってましたとか、元レディース総長やってましたっていう店主さんをこのスタジオに集めて、マツコさんがお話聞きつつそのラーメンを食べるっていうね、
1: すごいじゃん、すごい番組作ってるね、
0: すごい番組と思って、
1: みんながちょっとほのかに思ってるけど、そうそうそう、なかなか別にね実証したりしなくてもいいじゃんっていう風に思ってたことを番組にしてるのね、
0: は
1: い、
0: しかもその日のスタジオには全国の超有名ラーメン屋さんの店主を集めて、ヤンキーだったかどうかっていう検証しつつで、実際にまあ皆さんヤンキーだったんですよね、
1: ヤンキーだったんだ、はいはいはいはい、面白い、でラーメンも食べて、
0: そう、
1: 面白いね、
0: 面白いと思って、すごいと思って、テレビマンすごいと思って、
1: そこに目をつけて、
0: そう、それを企画立てて、うん、実際に取材して本人たちに交渉して来てもらって、
1: すごすぎる
0: 番組作りをしちゃうっていうね、
1: すごいですね、はい、
0: でしかもそれのラーメンを紹介するのが、うん、ラーメン YouTuber のすするさんということで、
1: うん、
0: すするさんもスタジオに来て、
1: うん、
0: マツコさんの隣で

0: はい、
1: このラーメンはってちゃんとラーメンの説明解説をしてくださって、
0: はいはいはいはい、
1: っていうね、
0: ラーメンだけでさ1コンテンツなわけじゃん、
1: うんうんうん、はい、
0: それに
1: ヤンキーラーメンの世界で一周作っちゃう
0: すごいね、
1: そこにね僕は感動したの、
0: はいはいはい、
1: でこの感動はどこかで言いたいと思った時に、うん、あ、二人のおすすめコンテンツの時間だと思って、そう、
0: はい、
1: ご紹介させていただきました。いい、ね、はい、もう TVer で見れないんですけども、
0: うん、
1: はい、ちなみにあの最新回はですね、
0: はい、
1: なんだっけな、あれわかるかな、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: よいしょよいしょ、チャチャチャチャチャ、あ、 TVer で見れる一番最新回はご当地スーパーの世界となってますね。
0: 本当だ、
1: 面白そう、
0: 面白そうですね。あ、本当にいろんなご当地のスーパー出てくるんですね、
1: はい、
0: この私も今ちょうど検索したんですけど、うんうん、それだけでも徳島、青森、山形、山梨というふうにいろいろな地名が出てますね。楽しそう、久々に見たいな、いいですね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、改めてもう長寿番組と言っていいぐらいだと思うんですけど、押しも押されぬ人気番組、
0: そうですね、
1: でおなじみだと思うんですが、うん、改めてヤンキーラーメンの世界が良かったのでご紹介させていただきました。それではここで一曲お届けいたしましょう。今日 ご紹介があったプラダを着た悪魔2のエンドクレジットで流れていた楽曲ご紹介しましょう。レディーガガでグラマラスライフ聴いてください。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。この交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず起訴されない制度を言います。いわゆる前科もつかないということですね。北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち約6割には自転車側にも法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかり守り、交通事故防止に努めましょう。5月17日豊平警察署管内では4件の人身交通事故が発生しています。豊平区の国道上で日中車と車の接触事故、豊平区の敷地内で日中自転車と人の接触事故、清田区の市道で日中車と自転車の接触事故です。お願いです。車を運転する際は歩行者に十分注意し、

0: かもしれない運転を心がけ、安全運転でお願いします。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。和樹さん、この時間コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 村方さん、飛瀬さん、こんにちは。和樹さん、こんにちは。本日も放送お疲れ様でした、ありがとうございました、といただいてますね。鹿太郎さんもこの時間こんにちはとコメントいただいておりました。ラジオネーム、隣町に住む田舎者さん、ファックスありがとうございます。今日は午後から太陽さんが顔を見せてくれましたが、寒いですね。私は暖房機に手が伸び、ついスイッチを入れてしまいました。ところで先週、村方さんはちょっと風邪気味とおっしゃっておられましたが、その後喉の痛みや咳などの調子はいかがですか、いかがですか、案じておりましたよ。この時期はまだ気温の変化に惑わされますので、くれぐれもお体を大切にご活躍くださいませね、とコメントありがとうございます。そうなんですよ、まだ風邪が治らなくて、
1: あらららら、
0: そう、
1: さっきもね、ちょっとケホケホって、
0: そうなんですよ、なんかね、気を抜くと咳込んじゃうというのが今日時点の私でございます、うん、はい、まだまだ風邪が治りきらない私ですが、
1: はい、
0: 基本的には元気ですのでご心配なく、うん、皆さんご心配ありがとうございました、はい、隣町に住む田舎者さん、ありがとうございました。ここまでのお相手は私、村方純、そして
1: 飛びせさやかでした。
0: 僕はまた明日火曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、いい月曜日の夜、この後お迎えください。またねー、
1: またねー。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東一条、月寒東二条地区の避難場所をお知らせします。高徳寺、月寒高校、あやめ野小学校、羊ヶ丘小学校、月寒中学校、豊平区体育館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難所もあらかじめ確認しておきましょう。またデパートや地下街で地震が発生した場合は、店員や係員の指示に従いましょう。避難の時はエレベーターやエスカレーターは使わないようにしましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
3: こんばんは。
2: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。
3: エキサーの永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: ごめんね、止まったのは、
3: こんにちは、
2: そうそうそう、こんにちはと間違えたっていうだけでした。すみませんでした。
3: 絶対そうだと思った。
2: もうこんだけ明るいからこんにちはでいい時期になりました。本当に ね、
3: だいぶ暖かくなりましたね。今日も朝ニュース見たら東京の方は30度、う
2: ん、30度ですもんね。
3: 超えてて
2: すごいですよね、う
3: ん、北海道札幌は今日夜なんか雨っぽいらしいですけど、
2: うんうん、そうなんだ。
3: どうなんですか ね、
2: でもちょっと風強かったね、今日は ね、
3: ですね、
2: 少しね。
3: でも一応ちょっとパラパラっと本当の本当の小雨みたいな降ってましたけど、うん、
2: あ、そっか、
3: わかんないです。私だけに降ってる水滴なのかもしれない
2: そうかもしれないけどでもね、ちょっと花粉がね、皆さんどうでしょうかね。あ、長さん花粉症じゃなかった。
3: 何もないんです。
2: あ、
3: 全然察知できない花粉センサー。
2: そっか、今ねすごいです。花粉がねひどくて、
3: え、
2: 豚草、
3: 豚草、
2: 花粉、花粉、
3: 花粉、あれ、花粉の種類でなんか豚ってつくのなかったですね。
2: ちょっとあります？
3: ありますよね。
2: あるみたいですね。あるみたいです。あ、知らなかった。

0: その名前だけ面白くて覚えて
1: この私自分のしか分かんなくて、私はそうそうそうそう、稲と稲と白樺、
0: 白樺、
1: そう2つ反応するみたいで、
0: 種類多いですもんね、
1: 種類多くて、
0: どうやって花粉症だって分かったんですか、検査、
1: 検査ですね、最初は病院行きました。私小学校今でも覚えてるな、なんか父と釣りに行ったらめっちゃ目かゆくなってきて、目ボンボンに腫れて、病院行ったら花粉症ですって言われたのが小学校3年生の時かな。
0: そうなんですね、
1: そう
0: だいぶ早いうちから花粉症だったんですね。
1: そうなんですよ、
0: ね、これは辛い、
1: でもね、なる時期本当に分かんなくて、うん、うちの父は65とかで確か花粉症になったりするので、あ、遅れて来る人もいるし、でもうちの娘も花粉症でね、
0: あ、そうなんですね、
1: でも同じぐらい小学校 2,3 年生でも発症してるからちょっとかわいそうですね。
0: なんかそういうアレルギーみたいなやつ、うん、誰かからなんか例えで聞いたことあるんですけど、
1: うん、
0: コップの中に満たされて溢れたらなんか症状として出るみたいな、
1: うん、そう
0: あって、これセバス店長から聞いたんだっけな、
1: わかんない、私もそれ誰か、ね、みんな多分そういう風に思ってると思いますけど、ですよ、だからやっぱり、ね、それがいつになるかは人によって分かんないっていうところですからね。
0: アレルギー何持ってるか私分かってないんで、
1: でもあの検査ね、
0: 怖い、
1: なんかよくテレビとか芸能人がやってるやつ一回受けてみたいですよね、は
0: い、
1: なんか気づかないのが、ね、うん、みんなえみたいな、
0: はい、
1: 受けてみたいですねでもきっとね、うん、高いんだろうなって思うけど、うん、ね、
0: うーん、
1: ね、いやでもそうだ、一回でも調べてみてください。
0: お金かかるけど
1: そうだね、うん、でもちょっと興味あります、自分もやってみたいなと思うので、ね、
0: ちょっとラジオ企画としてやったらダメかなって思っております、うん、ということで、
1: はい、
0: この後もこれから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください、はいはい、この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: ミキサー永田です。
0: よろしくお願いします。はい、はい。永田さん、今週、
1: はい、
0: どうですか、なんかありました？
1: 何もない。
0: 何もなかったんだね。私もね、さっき今写真見て思い出したけど、今週はそうだね、ちょっと久々に会った人、うん、久々の人と会いましたっていう。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。本当にあ、でも1年ぶりぐらいの人とね、ちょっとお会いしてお話しする機会がありまして、
1: はい、うん、どうでした？
0: ね、でもね、その方のやっぱり今仕事の、ね、内容とか聞くとすごく刺激になりました ね、
1: ね、
0: 今公務員の方だったんですけど、
1: そうなんだ、
0: ね、公務員もやっぱりこんな大変なんだっていうので、ね、結構遅くまで働いたり、
1: ね、
0: あと業務の内容とかも、ね、結構厳しいというかですね、内容も対応されてるから、ね、なんとなくね、我々民間の方は、ね、公務員いいなって思いますけども、ね、
1: はい、なんか安定っていう言葉じゃないですか、うん、
0: はい、
1: だからね、うん、いいなって、
0: いいなって、
1: なんか勝手にそういう風に刷り込み
0: されてるのかもしれないです
1: けど、公務員行けばもう安定だねみたいな、うん、ね、大丈夫だねみたいな、
0: ね、
1: 中開けたらそんな大変、
0: そんな甘い感じではないですよね。だってね、いろんな我々もそうですけど、ね、
1: はい、
0: 窓口業務とかやったら結構それはそれはね、
1: うん、うん、
0: クレーマーみたいな人もいたりしながら対応されてるんで、まあそうですね、そういったところ結構刺激になって自分もっと頑張らなきゃなって思った次第でございます。
1: すごいですね、自己啓発の延長線みたいな感じ
0: ですね。延長線みたいな。そうですね、あとはね、今週はそうだ、あれもありましたね。
1: 何ですか？
0: あの、まあ、我々仕事で床下の診断をするんですけど、
1: はい、
0: あれ言いましたっけ、床下にね、
1: うん、
0: アライグマが侵入したお客さんがいて、あれなんですよね、まあ、住宅ってあの床下の

0: 床下に換気口ってついてるんですけど、
1: はい、
0: お客さん冬場に床下換気口割れちゃったの気づかなくて、
1: うん、
0: もう気づいたらもうそこ全部全開になってたんですよね。で私呼ばれ、あ、うんと、あ、今回は違うんですけど、以前行った時に、
1: うん、
0: そう床下潜ったら糞がたくさんあって、でその糞をちょっとうちの専門の業者さんに見たら、
1: うん、
0: 多分アライグマだろうっていうことで、結構大きな、本当になんかこう大きな糞がたくさん、
1: 雨玉ぐらいかな、
0: 鹿の、うん、もっとでかいか、これぐらい飴玉、大きな飴玉ぐらい、
1: 10円の、
0: うん、
1: あのカラフルな飴玉知ってます？コンビニとかに売ってるやつ、駄菓子の。
0: 知らないけどそれぐらいかもしれない。あ、知ってるか。ね、そういうのがあって、そうそうそう。あ、でもそれはね、あの駆除していって、駆除というか、
1: うん、
0: もう入んないようにしていただいて、糞も処理してっていう感じだったんですけど、
1: 床下で鉢合わせはしなかったんですか？
0: しなかったです。
1: あ、だそれ期待してたのに。
0: ね、あ、で今回はそのね、床下潜、ね、やっぱあの何でしたっけ、
1: うん、カリカリカリ、そう、爪か、ひっかくみたいな、
0: ひっかくみたいな感じで床下の断熱材をね、もうすごい落としまくってたんですよ ね、
1: すね、
0: アライグマで、それ気になるっていうことで床下潜ってどの辺の断熱材がどれぐらい落ちてるかっていうのを
1: 調査したん
0: です、ね、調査したんですけど、まあでもね、獣臭がすごいんですよね、やっぱりね。なのでちょっと大変な床下だったので報告してみましたけど、そんなことも
1: 報告ありがとうござい
0: ます。ありがとうございました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよね。
1: ちなみにそのお客様は、
0: うん、
1: どうしてアライグマが入ったって、うん、アライグマとは分かんなかったと思うんですけど、なんで気づいたんだろう。
0: そう、うんとね、こう床下からお風呂の周りを、
1: はい、
0: で少しちょっと隙間あるんですけど、そこから1階と2階の間に、
1: はい、
0: アライグマが侵入して1階の天井とかから音がするっていうことで、ね、お電話いただいて、
1: じゃあ2階に今誰もいないのに何か音する
0: するみたい な、
1: たいな、
0: そう、
1: すごい一歩間違えた心霊みたいな、
0: いや心霊みたいなことで最初に問い合わせいただいて、
1: あ、
0: そうなんですよ。そんなこともありますので、
1: そもそも床下の換気口ってそんなに大きいものじゃないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 高さ5センチ、
0: うん、あ、もっとありますね、まあ、12センチとか15センチぐらいで幅25センチとか、まあ、40センチぐらいまでありますけど、う
1: ん、入ってくもんなん
0: ですね。やっぱ入っちゃうんですね。
1: 寒いから暖かいとこ行きたいのかな、
0: ね、あ、それもあるかもしれないですけど、
1: 面白い
0: ね、
1: でも良かったです、解決して。
0: いや、でもそうです、なんとか解決したんで、
1: うん、
0: でも今年は本当にアライグマもそうですし、ネズミの家も、
1: うん、
0: 潜りましたし、そうですね、
1: やっぱ札幌でもいるんですね、
0: うん、いますし、うん、ネズミなんかはあのさっき言った換気口別に壊れてなくても、あの地中から床下に入り込んで、
1: 床下ってでも、
0: うん、
1: あの床下の環境が土のお家だったら、うん、シート敷かれてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それも食い破ってくるってことですか。
0: そう、その隙間から家に入ってきたりしますからね。
1: すごいな、
0: ね、
1: それ定期的に床下見ないといけないんじゃないですか、
0: うん、ね、本当はその方が大変かもしれないけどねその方がいいのかもしれないけど、
1: うん、
0: ね、ちょっとそんな1週間そんな1週間だったけどね
1: すごい、なんか久々にラジオでお仕事の話しましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 面白いかもしれない。
0: 本当ですか、
1: 聞いてる側からしたら。
0: あ、じゃあちょっとなんかそういう特別な特別なことがあったらまた、じゃあご報告させていただきたいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。それではここで1曲お送りいたします。キューソン猫髪でハッピーポンコツ。

0: はい、お聞きいただきました。ありがとうございます。
1: せいせい、
0: はい、ありがとうございます。あれでもそういえば長さん今年は
1: ライジングさん行かないんですよね。
0: よくわかりましたね。
1: はい、
0: なんかあったんですか。
1: ちょっと今年の夏は他のイベントが豊富でございまして、
0: はい、
1: まああの人に言えないイベントなんですけど、
0: 他に言えないああなるほどですね。いろんなイベントがありますよね。そっか、
1: いろんなちょっと家族行事が増えそうで、
0: はいはいはい、はー、なるほど。
1: そっちにいろいろお金と時間がかかりそうなので、う
0: ん、なるほど。
1: 今年はライジングさんはお休みかな、うん、
0: そうなんですね。
1: ただただ、うん、今年はジョインに行きたくてしょうがないですね。あ、
0: そうです、言ってましたもんね、
1: は
0: い、
1: 私は次2日目のサカナクションが見たく、うん、はいはいはい、セワシ店長は1日目の
0: 1日目のバンプオブチキンみたいなっていうところではありましたけどね、うん、
1: 私こそ行って、
0: でもまだ間に合うから、
1: 間に合います、
0: ね、1日だけならなんとか。
1: そうなんですよ ね、
0: いいんじゃないですか。
1: 行ってい
0: いかな、いいんじゃないねえ、
1: 行きたいな、岩見沢、
0: うん、
1: グリーンランド、
0: はい、

0: 去に行かれたことはあるんですか？
1: ありますね。
0: あるんですね。
1: 確か、うん、ちっちゃい頃に遊びに行ったのと、大学の時にアルバイトで一回
0: 行った
1: 気がします。
0: ちっちゃい時にも行ったことは、親と行ったってことですか？
1: そうです、遊園地として。
0: そのジョインの時に。
1: あ、ジョインの時じゃない、
0: じゃなくてね。
1: ジョイン自体はアルバイトでしか行ったことない、う
0: ん、行ったことないんですね。
1: 自分で参加はないです、一回も。
0: じゃあぜひいいんじゃないですか。
1: 行きたい、行きたいです。
0: あれ確か1万4500円とかだったんですね。ぜひ、いいじゃないですか。
1: いいかな、いいんですか。
0: え、払う感じ、
1: いいんですか、
0: 払う感じですか。
1: うん、
0: よし、
1: ダメだなこれ。
0: ね、いやでも本当にぜひ行ってほしいな。
1: 去年ほらライジングさん、うん、私も行きますよ行きますよ詐欺されたんで、
0: はい、
1: 今年こそジョインでね、うん、一緒だったら
0: ね
1: 楽しいかなって。
0: ね、初日土曜日にしたらいいんじゃないですか。
1: 日曜日に行きたいですよ。
0: ね、もうダメですね。
1: ダメですね。そっか、うん、でも珍しいなと思いました、セガス店長が、はい、なんか自分から、うん、ジョイン行きたいっていうのが
0: ね、そうなんですよね。いやもうなんかこの機会じゃないとなかなかね、うん、
1: なんかこの2年間くらいを通してすごいふっかるになりましたよね。
0: あ、私ですか、はい、あ、それはあるかもしれないな。
1: なんかいろんなことをやってる気がします、
0: う
1: ん、
0: あ、そうかも。
1: 新しいとこ行ったり、うん、神社巡り始めたりとか、
0: うんうん、そうだ、
1: すごい、ラジオの力ってすごいですね。
0: あれ、あるかもしれないですね。ラジオのためにっていうとこもね、うん、あるし、そうだね。あと、まあ、痩せたのもあるかもしれないな。なんか多少ね、動きがね、本当に物理的にもね動けるようになった気がしますね。
1: もうなんかこっちの姿で見られてしまったんですけど、うんうん、前の姿思い出せないくらい。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: そうですよね。
1: 本当に
0: 本当に。でもたまに自分の写真とか出てきたら、うん、ゲーって思いますよね。みんなそうかもしれないけど、
1: ゲーって思うんだ。
0: いや本当にね、結構でしたね。だって本当にね、
1: あの、うん、ちょっと失礼します、
0: はい、
1: 大きかった時、
0: はい、
1: 体大きかった時は、うん、どれくらいの期間大きかったんですか？
0: だってそうですよね、入社して1年2年目にはもうだいぶいい感じだったから、うん、24、5ぐらいからだとしたら、やっぱ2、
1: うん、え、
0: まあでも今3年ぐらい、それと17年17年ぐらい、やっぱり
1: あの体だったんですか？
0: 大きい体で生活してます。
1: すごい。
0: ねえ、そうだよ。だからやっぱりそっちの方がね、慣れてる
1: というか、慣れてる
0: っていう感じだったですからね。
1: すごい、なおさらすごいですね、
0: うん、
1: この
0: うん、
1: ね、よかったです、どっちの姿も見れて。
0: あ、そうですね、長谷さんは、は
1: い、お得だかもしれない。
0: そうかもしれない。でも長谷さんも今ね、必死に
1: 頑張る予定なんで、
0: 頑張る予定で、
1: はい、
0: ね、でも実際なんとなくちょっといい感じになってきた気がします。あ、本当に。
1: あ、嬉しい、
0: うん、
1: 嬉しい。
0: ね、頑張ってるもんね、長瀬さんね。
1: 頑張らなきゃいけない、
0: うん、
1: 今年こそ。
0: 今年こそね、
1: 3度目の正直ですから。
0: 8月ぐらいまでって言ってませんでしたっけ？
1: あと3ヶ月も
0: ない。あと3ヶ月。あ、でも長瀬さんはね、短期集中っぽい気がするから、
1: すべてそうです、
0: うん、
1: はい、
0: いけると思いますよ。
1: イケイケでやりますよ。
0: そうですね、
1: 今日もちょっとなんか、
0: うん、
1: 夕日が綺麗で走りたくなりましたもん。
0: お、そういう感じですか。走りたくなる。
1: 新しい靴買ったんで、
0: あ、
1: その靴がね、
0: はいはい、
1: なんか軽くて走りやすいんですよ、
0: うん、お、いいじゃないですか。
1: 走り用じゃないんですけどね、
0: うん、
1: でも
0: いい、
1: うん、ぜひ、そういうの大事かなって思って。
0: いや、ぜひちょっと走ってくださいよ。
1: 走りますよ、
0: ね、
1: 今日終わったら。
0: あ、本当に
1: 本当に。
0: まあ、ぜひ、そうですね、
1: 行かせていただきます。
0: ありがとうございます。でも長さん、あれかい、夏行事たくさんあるって言ってたけど、
1: うん、
0: 言える行事はないの？言える参加する行事ないの？
1: 言える参加する行事は、うん、キャンプかな。
0: ああ、キャンプね、うん、あ、もう予定、あ、まだ1回も行ってない。結局
1: まだ1回も行ってないです。
0: 今予定でも立ててるでしょ、いつ頃行こうかって。
1: ちょっと完全に暑くなる前に行きたいんで、6月
0: うん、
1: に2回くらい行って、あと秋かな、
0: はい、夏は行かないんだ。もう
1: 夏はちょっと行かないかなっていう感じ、うん、
0: でも急がないと、もう本当にまあまあ虫出てきた感覚しますよね。
1: 気にしました。今日車の中に1匹ちっちゃいコバエ入ってきて、
0: うわ、
1: ショック受けました、
0: ね、
1: もうこの時期か。
0: もうこの時期だよ、急がないと。
1: 早いです ね、
0: ダメですよ。
1: 今年こそでも、うん、あ、そう、今年こそフルーツ狩りに行きたくて。
0: あ、いいじゃないですか。
1: 行きたいんです。

0: よ。
1: あれ去年とか行ってない？
0: 一回も行ってないです。
1: あ、じゃあぜひ。
0: 行きました去年？
1: いや行ってない行ってない。
0: フルーツ狩り行きたくなりませんか？
1: ね、あんまりなんないかもしれないけどあ、でもいいですね。子供たちは連れて行きたいなっていうのはあります。あ、本当に。
0: そっか、うん、子供たちか。
1: そうねえ、でも何行きたいですか？ブルーベリー狩り、いちご狩り。
0: ちょっとピンポイントすぎますね。最初
1: 桜、あ、違いますか？
0: 行きたいのは、うん、シャインマスカット狩り。
1: え、そんなのやってます？
0: やってるらしいです。
1: すごい高そうじゃないですか？
0: 金額は調べてないんですけど、札幌じゃないです、うん、でも、うん、ユニチ
1: ョ、あ、ユニチョね、
0: ユニチョの方か、
1: はい、
0: なんかあるみたいです。ブドウ狩りのところで、はい、シャインマスカットも狩れるよってところがあるらしいです。
1: すごいじゃないですか。行きたいですね。
0: ブドウって言ったらでも秋なんですよね。
1: あ、結構まだ先だね。まだ先。あ、でもシャインマスカット狩りならちょっと行きたいかもしれないな。
0: ですよね。
1: でもなんかすごい高そうだね。5000円
0: 行けたら一緒に行きましょうね。
1: 行けたら一緒に行きたいですね。
0: 行けたら
1: お金値段次第ですね。
0: 値段次第
1: ちょっと調べといて、
0: 休みの日に。
1: うん、いいですね。
0: 任せてください、調べといて。
1: でも5000円ぐらいしそうだね。なんか感覚そんなしないから。
0: でも5000円で食べ放題だったら、
1: ね、いやと思いました
0: ね。
1: それは思いました。
0: あと一房持って帰ってとか、大満足。
1: あ、それでもいいかもしれない。本当にちょっと行きたいかもしれない。
0: 行きましょう。
1: ぜひ。
0: すっごい人気みたいです。去年見つけたんですけど、
1: うん、
0: なんか
1: ね、そうですね。
0: ニュースにもなってた。
1: じゃあちょっと音楽の間にちょっと調べてみようかな、したらね、うん、
0: じゃあ音楽いかせていただきます、
1: はい、
0: 中村佳穂できっとね。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: はい、痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
4: はい、
3: はい、本当今日も長さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうござい
3: ましたありがとうございました。
4: いやいやいや、
3: でもね、これから本当にあれだ、ロケの、ね、
4: ロケ
3: 忘れてました。本当に
4: そうじゃないですか。
3: 何でしたっけ。
4: ライラック祭り、
3: いつですか。
4: もう
3: やってる。
4: もう始まってると
3: 思う。もう始まってるんですか。
4: 始まってます。
3: え、
4: 忘れてた。
3: なんで忘れんの。
4: いやいや
3: あ、
4: 来週どうですか。
3: 来週って何曜日でしたっけ。
4: え、月曜日です。びっくりしちゃった。
3: 25だいいかもしれない。あ、でもいいかもしれないですね、うん、あ、ちょ、来週はちょっと急かもしれないけど、
4: うん、
3: でもそうですね、ちょっと近々
4: 早くしないと
3: 行きたいと思いますね。
4: Let's
3: go。 よし、ありがとうございます。なんと今日はね、あまり、はい、エンディングがないのでここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、それではまた来週この時間でお会いしましょう。ここまでのお相手はきみちゃんと
4: 永田でした。
3: さよなら

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いかがお過ごしでしょうか。
1: 硬い。
0: ねえ、だって YouTube ねご覧になってる方はね、あれなんかちょっと一人いないぞみたいな感じ、
1: ね。あ、そっか、席も違うしね。はいはい。ね、
0: こういう時はどうやって始めよう。いきなり自己紹介しちゃっていいんですかね。
1: いいよ。
0: そうですか。じゃあ行きますよ。
1: やりたいようにやって。
0: こんな緩い感じで。
1: 緩いよ。大丈夫よ。
0: はい。じゃあ行きます。
1: はい。はい。
0: カジバのクソ力タカです。
1: バスガイドのナオちゃんでーす。
2: ハムでーす。
0: よろしくお願いします。
2: は
1: い。今日はね、タッキーがどこにいんのこれ。なんか
2: これタッキー一応ね。
1: そう、タッキー。
2: 泉佐野。
1: あ、大阪の方にいるって言ってたよね。
0: ちょっと先週もお話ししたんですけど、
1: はいはい、
0: もういきなり肉界隈の話しちゃいますけど、
1: 全然全然
0: 泉佐野市 の、はい、なんかそのキャラクターは、うん、ゆでたまご先生が、
2: う
0: ん、
2: そ
0: うなんかゆるキャラみたいのをデザインして、はい、
1: で
0: なんかそれのなんかそれのね、今なんかそのゆるキャラの展示会みたいのやってて、
1: うんうんうん、
0: 実物大のなんかラーメンマンのフィギュアがいたりとか、なんかね、結構いろいろそういうの。
2: それ見に行ったわけじゃないよね。違うよね。仕事で行って
0: んだよ、ね、だとしたらすごい。
1: 仕事のはずよ、仕事だよね。
0: でそのキャラクターの、
1: はい、
0: テーマソングを歌ってる方も、うんうん、このラジオ聞いてくれてるっていう。
1: マジで、
2: 今聞いてるってこと
0: だ。ラップとか歌ってる方なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 聞いてくれてるそうです。
1: ちょっと
2: ありがとうございます。
1: 大丈夫私。また変な質問しないように気をつけます。
0: ね、はい、というわけで今日は、はい、タッキーさんはお休みで、
1: はい、
0: タカとナオちゃんとパムさんで、
1: はい、はい、
0: お送りしたいと思います。
1: はい。
0: はい、じゃこの後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
2: はい、
3: はいはい、
2: じゃあまずはですね、
3: はい、
2: 僕がいるっていうことは、
3: うんうん、
2: 今週の筋肉
3: は大事よ、
4: ね、そうね、
3: 大事、
4: ね、大事、
2: あのですね、まあ、先週から、
3: はいはい、
2: あのあ先々週ぐらいから、うん、筋肉マンと、
3: はい、
2: あ、ごめんなさい、ロビンマスクとペシミマンの試合が、うん、ペプシマンじゃないですかね、何回もあのペプシマンって
3: 思ってたんです
2: けど、そうだよね、
3: ペシミマンです、ペシミマンね、
2: はい、はいはい、そうです、はい、ペシミマンの試合が始まってまして、
3: はい、
2: 今週はですね、なんとロビンマスクが、うん、バラクーダになって戦ってたんですよ。
4: お
2: これはね
4: すごい、
2: 肉界隈大騒ぎ、う
3: ん、ちょっと待って、分かってる体で喋ってるでしょ、はい、私全然分かんないからね。
2: ええバラクーダご存知ない、
3: 分かんないよ皆さん言ってよ、いや
4: 皆さん前に言ったよきっと、
2: そう、あの前回あのほら、うん、あの何ですか、ちょっとこう貴族みたいな格好をしたロビンマスクの
3: あのフィギュア
2: ファイルを、ね、
3: うんうんうん、
2: お土産で渡したと思う、はい、あの要は、筋肉マンに負けた後のロビンマスクが世界を放浪してた時に、はい、
3: うんうんうん、
2: ウォーズマンと出会った時の、まあ、あのマスクを取って、
3: はい、
2: こうなんかちょっとこうカツラとか、まあ、カツラみたいなのをかぶって、うん、ちょっとこう放浪してたわけなんですけど、
3: うんうんうん、
2: その時の状態が、うん、バラクーダという、
3: あー分かった、はい、分かったよ、
2: 分か
3: りました、思い出しました、はいはい、
2: あのなぜかこうリングにカツラ状のものがありましてですね、
3: うん、
2: でそれをかぶってあのバラクーダとなって戦ったというですね、はい、まあ、あのウォーズマンの、うんうん、一応ロビンマスクとしてはウォーズマンの敵討ちという体で戦っているので、で実はそのペシミマンとウォーズマン、
3: うん、
2: その前に戦ってペシミマン勝ったんですけど、うん、お互いにロボ超人という括りなんですよ、うんうんうん、ペシミマンもロボ超人、うんうん、だからちょっとねこう実は試合中に敵でありながら、
3: うん、
2: ちょっと分かり合ったりした時期があったんですよね、
4: ウォーズマンと
2: ウォーズマンとペシミマンは、うんうんうん、だからなんかちょっと今週見てるとどっちが敵かなんか分かんなくなっちゃったみたいな、
3: なんかさ昔ってなんかアニメってね、悪者は悪者、
2: うん、
3: いいものはいいものって分かりやすかったけど、
2: そうですね、
3: ちょっと筋肉マンは分かりづらいよね、
2: そう筋肉マンはね割と戦った相手とは分かり合って、うんうん、まあ、次はあの一緒に戦うとか仲間になるみたいな、
3: やっぱりこ
2: ういう
3: 友情系、
2: そうですそうです、
3: い、
2: はい、あの友情努力勝利っていうね、あのジャンプのあの三原則がありまして、
4: そうなんです、でもジャンプはそういうこと多いよね、
2: そうなんそうなんです、
3: あ、なるほどね、
2: そう、これジャンプの漫画全体に言えるんですけど、
4: う
2: ん、
4: そうそう、ライバルが後で共に戦うみたいなね、そうです、
3: はいはいはい、
2: でまあそのまあ、ペシミマンにしてみたら、うん、ウォーズマンはロビンマスクにいいように使われてたみたいな、あの要は敵討ちの道具として使われたみたいな感じのちょっとこうイメージを持っているので、あのじゃあその師匠であるロビンマスクを倒すことによって、あのペシミマンはペシミマンでウォーズマンの敵を取ろうみたいな、ちょっとそんな感じのね図式になっちゃってるんですよ今、
4: ちょっとなんだろう、ロビンマスク悪く、
2: そうちょっとね、なんかそんな感じの雰囲気にちょっとなってるんですけど、
3: うん、
2: まああのそれでは、まあ、ね、まあ、ウォーズマンの、うん、あのフェイバレットフォね、皆さんのご存知、うん、フェイバリットホールドのパロスペシャル、
3: まあ、知らないんだけどね
2: パロスペシャルをですね、の、うん、パロスペシャルのさらに発展型みたいなものをロビンマスクが出して、
3: うんうんうん、
2: で、ちょっとペシミマンを苦しめたというところで、さてどうなるかというね、
3: また今やってたってことね、
2: そうなんです、まあ、ここで、うん、あのまあ、今週もうみんなもあの、ね、昔の良い子たちは、
3: はい、
2: あの今の大きなお友達はもうこれを、うん、もう興奮しながら見てるわけですよ
3: ね、いや、ね、きっと聞いててうわそれだってなってるんだろうね、みんなね、
2: そうなんです、ね、
3: ちなみにあの、はい、T シャツ
4: 今日のファッションチェック、
2: 今日のファッションチェックは今日はですね、
3: はい、
2: ちょっとあのね、なおちゃんとご一緒ということで、うんうん、
3: はい、
2: ちょっとあの女性にもこう分かるこうちょっと可愛らしい
4: これ悪魔超人、
2: 悪魔超人
4: シリーズの
2: 悪魔超人、
4: ちょっと可愛くしたね、
2: ちょっとポップな感じの、うんうん、
3: 相当可愛いよ ね、
2: そうですね、これだったら多分なおちゃんも着てみたいって多分思うんじゃないかな、
3: うん、だけどね、まあ、そのファンじゃ、うん、ファンじゃないっていうか、ね、まだお

0: にもなってないような人が来て私いいんですかねって話よ、うんうん、
1: あ全然いいです
2: 。それも気になる時パーカーもすごいよね今日ね。
1: これパーカーは
0: パーカーなのこれ。
2: よく見るとね、
1: これパーカーも
2: バッファローマンとかいる、
1: はい、超人血盟軍、はい、
0: あ本当だ、
1: はい、ちょっと一瞬ただのカモフラ柄のあのあれに見せておいて実は、うん、筋肉マン。
0: あれだと思ってた自衛隊さんの方
2: 々。カモフラージュ。明細。
1: 明細がね。
0: 明細が出てこなかった。
1: だからよく見るとちゃんとソルジャー。
2: そうなの。最初気がつかなかったんだけど、はい、見たら、うん、あれバッファローマンいるぞって。
1: さすがパムさんお目が高い。うん、
0: マジで？これちなみにどこで買って、はい、ユニクロ？
1: いやいやいや。これはもうちゃんと正規のお店で買いまして。うん、でやっぱりこういうプリント系って、うんうん、ねお洗濯とかしていくと、うん、だんだんちょっとねボロボロになっちゃったりする。
0: え洗わないの？
1: いや洗いますよ。いますけど、うん、でもなかなかねちょっとあんまりこうなんつうか着ていくとね
0: 洗わないの。
1: いやいや洗います。洗います。ただこのパーカーのいいところは、
2: うん、もう生地だから、ね、
1: これはちゃんとそうこれ生地なんですよ。
0: ああすごい。
1: そうそうそう、
2: 印刷
0: じゃないんだ。
1: そうです、そうです、プリントじゃなくて、うん、もう生地になってるので
2: 洗っても、
1: はい、もう洗っても全然安心。
0: その T シャツはどう
1: するの？ T シャツは僕いつも裏返しにして洗います。裏返しにしてネットに入れて洗います。
0: 手洗いじゃないの？
1: 手洗いではない、さすがにちょっとね。
0: T シャツなんだ。
1: はい、これはね。
0: じゃあ変な話、2枚とか持ってないんだ。
1: あ、2枚持ってるものもあります。やっぱり。本当に気に入ってるものはもう2枚。うんうん、
2: そ
1: う、
2: それ着る用と、
1: はい、着る用と保存用。はい、
0: もうさ、分かるのよ。なんか、付き合いも、なんか、ね、絶対持ってるだろうな、2枚、みたいな。
1: そうなんです。だからどうしてももう、本当に気に入ったものに関しては、うんうんうん、2枚買ったり、うん、あと、あ、これいいなって思って買うんですけど、うんうん、実はもう前買ってたとか。
2: あるね。あるある。
0: 本当、
1: うん、あれっていうのがありますよね、う
0: ん、でもそれすごい可愛い。
1: これはね本当にでもこれまだ本当に最近出たばっかりの、うん、T シャツなんですけど、うんうん、即完売でまた今再販ぐらいに。
2: でもさ、はい、そのキャラクターが本当にジャンプに出てた頃って、うん、30年以上前でしょ。もう
1: そうですよね、
2: はい、そのキャラクターがまた今こうやって日の目を当たってるっていうのはすごいよね。
1: すごいことだと思います、うん、
0: なぜなら、はい、この世代がお金を持ってるからお金の匂いがするから。
1: そうですよね。本当にそれのそれにもハマっちゃってるっていう。
0: いやしょうがないよ。
2: 当時そんなね T シャツなんかあったかな。
1: いやないと思います。やっぱりこういうもうアパレルなんて
2: 本当子供向けのさ、
1: そうですそうです、
2: はい、幼稚園児が着るようなやつの、うん、プリントしたやつは
1: もう靴とか、そうそうそう、なんかお箸ケースとか、
0: なんですか、カンペンとか、
1: そうそうそう、お茶碗とか、
0: あお茶碗、
1: クロス、お弁当を包む、
2: あそうね、
1: そうそうそう、ああいうので、うんうんうん、それもなんかちょっと色がなんかちょっと変だったり、なんかそうそうそうそう、そういうのを子供時代は持ってね、まあいろんなキャラクターはいろいろあると思いますけど、まあ、筋肉マンであればそういうのを持ったりとかして、うん、こういうなんかね、こうちょっとポップな感じとかなんかが、
2: ね、お祭りのさ屋台に行ったらさ、はい、ちょっと違うやつがあるよね。
1: そうなんですよ。
0: え何？
1: パチモンじゃないかなみたいな。
0: そっち。ちょっと違う。
2: 各キャラクターのね、はい、ちょっと違うやつがね、
1: あって ありますね。
0: あそうだ、それこそね、うん、今日タカトだと思ったから、うん、ちゃんとね昼ぐらいかな、はい、夕方ぐらいに映像送ってくれたやつあるじゃない、
1: はいはい、
0: 少年とガンダム、
1: そうですそうです、ガンダムが、2029年に50周年になるということで、そこに向けて、うん、やっぱりまたちょっといろいろとプロジェクトが動いているんですよね。
0: ちょっと感動したんだよね。
1: そうでしょ。あれね僕もね、いやなんと思って見たんだけどちょっとほろっとしちゃって。
2: 何どういうこと。
0: 今のね話と同じような感じ、はい、要はねお父さんおじいちゃんになったのかな、
1: ねはい、最初は横浜の、そう、動くガンダムの前で、
0: う
1: んおじまあそのまあ、主人公と、
0: そうそうそう、
1: その息子 とその息子の、まあ、娘は孫、孫を肩車して一緒に3世代で見てるんです、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でシュッとこうタイムスリップして、
0: う
1: ん、自分が子供の時のガンダムを一生懸命見てた時代
2: っていうアニメーションなん
0: ですか。そう、5分ぐらいのアニメーションなんだけど、あれガンダム描いてる方だ
1: よね。あいや違います、違うと思います、はい、あれは違うと思います。
0: またでもちゃんとサンライズさん、ま
1: あ、そうですね、もちろん公式の、ね、
0: 公式でやってて、
2: はいはい、ほんでほんで、
1: でまあ、もうどんどんこうやっぱりその時代の背景と、うんうん、その少年がだんだんこう大人ガンダムを見ながら、うん、各世代のガンダムを見ながら大人になっていって、で今度子供ができた時には今度アナザー系が始まるんですよ。その G ガンダムとかちょっとガンダムウィングとか、そういうのが始まって、でまたその子供と一緒にゲームをしたり、うん、プラモデルを作ったり、
0: あれすごいのがさ、うん、最初ちゃんとビデオが置いてあったの。
1: そうそうそう
0: そう、それが今度 DVD

0: になっていくとか、ね、ブラウン管のテレビが薄型になってとかって、うん、少しずつ全部
1: そうちゃんとその背景もね、うんうん、あのもう街並みも最初はすごい古い感じ
0: で、そうそうそうそうそう、
1: であのランドセルに
0: あの
1: 笛をこうねビームサーベルガンダムのビームサーベルでみんなやってたんですよ、
0: う
1: ん、男の子は、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そういうのをちゃんとやってたりとかしてて、そう、それ、まあ、そういう映像が進んでいきまして、うん、でまあさらに孫がその子供にまた子供、うん、あの孫ができて一緒に横浜のガンダムを見るところまで行くんですけど、ラストシーンはみんなが子供に戻って走っていくんですよ。
0: へー、すごい感動ですよなんか胸熱だった。
1: でその最後は本当にその各もうすべ、まあ ほぼすべての映像作品のガンダムとガンダムの主人公ガンダムのパイロットがこうもうバーッと流れて、
0: そうそうそう、
1: こう行って、一番最後はもう一番最初またガンダムに戻るみたいな、うん、そんな感じの、ね、
2: それがその50周年プロジェクト PR 動画みたいな、
1: あ、そんな感じです。あのもう公式のガンダムチャンネルみたいな感じのもので、う
2: ん、
1: 出てです
2: ね、じゃあ YouTube でなんか、
1: あ、 YouTube で全然
2: ガンダム
0: 見れます。少年とガンダムで出てきた。
2: へ
0: え、あれはね見た方がいい。
1: そう、あれはね、そうです、ガンダム知ってる人も知らない人も、
0: まあ私横浜にほら見に行ってるから ね、ガンダム余計に感動しちゃって、うん、一番最後さあれだったよね、はい、あの万博の時のガンダムだよ ね、 ね、しゃがんでる、
1: あのそうそう、あの、そうです、あのその横浜のガンダムが、うんうん、あの万博、あの
2: 大阪万博、
1: そう、あのあと大阪万博持ってって、
0: そうそうそう、
1: それそれであのなんかこうちょっと空をあの片膝ついて空にちょっとこう手を上げてる、
2: 片膝ついてる時の方、
1: そうですそうです、
2: ラストシューティングじゃない
1: か、じゃなくてです
2: 、あ、そうなんだ、は
1: い、あのそれあれって元々横浜のガンダムを、うん、あの大阪に持ってって、
2: へー、
1: あの ちょっとこう改造して作った、うん、なんか高さ制限のせいで片足ついた
0: って話、なんかそらしいよね、
2: そうなんだ、
0: そうそうそう、すっごいいい映像でした。
1: そうですね、うん、まあ、本当にね、あ、これまた50周年、またこれお金ちょっと貯めておかなきゃいけないなみたいな
2: 何が起こるんだろう、
1: ね、50周年、ただね、うん、あのもう一つちょっと残念なお知らせがあって、
0: うんうん、
1: あのお台場のユニコーンガンダム、
0: うん、
1: そう、あれなんかもう今年のね8月で、うん、あの展示終了らしくて、うん、まあちょっといろいろとね、もうここ 2,3 年は不具合がいろいろとありまして、
2: は
1: い、
0: あれも動くんだよね、ちゃんと、
1: はい、
0: 角と呼んでいいんですか、
1: まあいいです、はい、いいでしょ、いいでしょ
0: 触覚みたいな、はい、
1: まあ、V アンテナという、はい、
0: それがちゃんと動くし、
1: う
0: ん、光るし、
1: そうですね、
0: そうそう、2回見に行ってますから、私
1: あの何時間かに1回こうちょっとこう演出が、
2: うん、
1: あの
0: そうそうそう、
1: プロジェクションマッピングみたいな演出が入ったりとかして、
0: で後ろにちゃんと映像、うん、映画の映像映って、
1: う
0: ん、ね、音楽も鳴るよね、
1: あ、そうです、音楽とね、そのちょっとシーンの、
0: そうそうそう、
1: ユニコーンガンダムのシーンが
0: 流れて、
1: 流れて、
2: なおちゃんユニコーンガンダムは知ってる？
0: 全く知らないの
2: 今知ってる風だったけど、
0: いやでもちゃんと、うんうん、勉強してから言ってるよ、うんうん、あの聞いてから、うん、勉強って見ないけど勉強してから言ってる
1: あのなんかね、ほらやっぱりもうお台場はもう本当老若男女、うん、いろんな人が行きましてね、うんうん、でもうあそこになんかガンダムがあるっていうのも当たり前みたいな、
0: そうだね、
1: ってるのがまたここでね、一つちょっとこう時代が、
2: でもそれどうすんだろうね、展示終わった
1: 後、
2: ね、
1: どうするんでしょうね、
0: 8年くらい
1: あった、いや、そうですね、
0: そうだよね、
1: そ
0: うですね、
1: まあ、その前はあの初代のガンダムがありましたから、
0: え、どこに、
1: あのお台場に、
0: そこに、
1: お台場にあったんです、
0: そうなんだ、
1: そうなんです
0: ってことは今さ、じゃあ福岡にしかいなくなっちゃうってこと、
1: そういうことですね、あ、まあ、あとはまああの上海にフリーダムガンダムっていうのが一台
0: 上海まではいけないなさすがに、
1: はい、まあでもね、国内にはなくなっちゃうので、まあでも何かしらね、あのきっとそこにはもう
2: やっぱり、また新しいのが、
1: 何かね、まあ、あの
2: 50周年に向けてじゃない、
1: そうですね、だ何かちょうどだから今からだったら、まあ、2年後3年後みたいな感じで何かだから今もう今度ガンダム界隈では、うん、あのそこで
0: それはなんだっけ、ガノタだっけ、
1: ガノタです、うん、ガンオタ、ね、ガンダムオタク、ガンオタ、ガノタです、
0: ガノタ、はい、ガノタ界隈では、
1: もう次何ができるんだってちょっと大喜利みたいな感じ始まっちゃって、
0: それは何、グッズのことを話すって
1: こと、グッズっていうか、そこにはそのユニコーンガンダムの代わりに今度何が立つんだろうみたいな、
0: どんな感じで盛り上がってるの、
1: もうね、もうみんな好きかって言ってますよ
0: しょうがない、
1: まあね、もちろんまあちょっと本当ザクだのなんだのかんだのって言ってる人たちはまだ良くてですね、
0: うんうんうん、
1: そんなの立つわけねえだろっていうようなものももうここではもう言うのは自由ですから、
0: もちろんもちろんそうですよ、言うのはつぶやくのは自由ですから、
1: そうなんです、そうです、
2: タカさん、あれは見たことある、イングラムは、
1: はい、パトレイ
2: バー、
1: パトレイバーまだね、あの実物は見たことないんですけど、
0: あれでも実物いるの、
2: 実物ある、
1: あ、実物大というか、
2: そうそう、

0: どこに、
1: うん、あのね、どこにあるんだろうね、
2: あれはね、うんとね、常にちょっとあの、あ、ちょっとあのキャリアに乗ってるんですよ。
1: 車の荷台みたいのに、そうそうそう、あ、物語のまんまで、
2: う
1: ん、
2: そうです。物語ではあのトレーラーみたいのに、うん、要はその事件現場まで行くのに、
0: うん、警察なんだっけ、
2: あ、そうです、
0: あ、そうだ、ね、
2: 機動警察パトレーラーですか、はい、であのそうで、その、まあ、キャリアに乗って行って、その現場でデッキアップっていうシーンがあるんですよ。そうそうそう、要はそのキャリアがぐーっとそのトラックごと起きるんです、ダンプみたいに、そんでそこから歩き出して事件を解決するみたいなのが、うん、もうパトレイバー
1: で、そのキャリーごと動いてってんの、
2: そう、
1: いろんなところ日本中、
0: 北海道来ないかな、
1: で前来たよ、だから、
2: そうそうそう、苫小牧がね、あの主人公の出身地苫小牧なんです、
1: そうだっけ、
2: そう、あの、はい、苫小牧の酒屋さんの娘っていう、
1: 泉ちゃんだっけ、
2: はい、あの泉ノア、
1: ノアね、はい、それが何年か前の、それこそ苫小牧に入港して、
2: あ、そうですそうです、はい、
1: 北海道ぐるぐる、なんかキャラバンみたいにしてって、
2: ね、
1: は
2: い、
1: ライジングサンの会場に来たの、
2: あ、そうなんですか、
1: そう、ライジングサンの会場にあのトラックごとつけて、で、あのほら整備スタッフの人もさ、あのつなぎ着てるじゃん、
2: はいはいはい、そうですね、
1: わかる、
2: はい
1: はい、であれで何時間に1回ぐらい、その会場でリフトアップするのを間近で見てた、
2: 僕まだ見たことないんですよ、結構ね、東京のど真ん中とかでもやったりしてて、で実は、うん、これもまたはいはい、あるちょっと話があるんですけどね、うんうん、あのパトレイバーも30何年ぶりに映画になりまして、
0: う
2: ん、はい、でしかも正式な続きなんですよ、そう、あれもともとの時代設定が1999年だったか98年だったか、
0: ノストラダムスの、
2: あ、そうそう、そんな感じのあれだったんですけど、うん、まあ、当然その時にね、実際のもう時代が結局追いついちゃって追い越しちゃって、うんうんうん、まあ、パトレイバーもないわけですけど、うんうん、でまあ、そこからさらに進んだら、またちょっとだから未来なのかな、また、
0: また
2: 映画的に、そこで、先週の金曜日から、
0: うん、
2: 映画が始まります
1: 、
2: 僕はもう見てきましたけども、
1: それはさ、やっぱりその前のストーリー分かんないと追いつけない、
2: そんなこともないです、うん、そんなこともないけど、まあ、でも前のストーリー分かってた方がより、まあ、
0: そ
2: り
0: ゃそうだよね、そういうものってね、うんうんうん、やっぱり素晴らしい、はい、ちゃんと見てるのね、
2: 見てきて、で今週号の、
0: うん、
2: 今日発売になったビッグコミックスピリッツに、うん、その三十何年ぶりにその結城まさみ先生が、うんうん、特別読み切りを書いたんですよ、
1: へー、
2: で僕はもう朝一にコンビニに走りまして、
1: 今日もう並んでる、じゃあ
2: 並んでるはずです、
1: これ北海道1日2日遅れるからさ
2: あ、でももう並んでます、もうジャンプとかスピリッツは全部月曜日に出るんで、はい、
0: 買おうとしてるじゃない、
1: ちょっと読んでみたいと思う、いや
2: もうね、あれはね、なかなかね、感動的な、
1: うん、へ
2: ー、またまたちょっと動き出したものがね、終わるものもあれば動き出すものもある、
1: それでも今回読み切りだから連載ではないの、
2: あ、そうなんですよ、残念ながらね、
0: だってもういいね、でじゃないの
2: 書いてる人、うん、あ、でもちゃんと連載、別な漫画の連載してるんです、
1: あ、そうなの、
2: スピリッツで、そう、今スピリッツで書いてるんですよ、
1: 雪まさみ先生、
2: そうです、前はね少年サンデーだったかな、
1: うん、
2: 一番最初のパトレイバー少年サンデーだったんですけど、今はビッグコミックス、まあ小学館系なんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: ビッグコミックスピリッツで、
1: どんな話、
2: ね、なんかね時代劇みたいな、そんな話だったと思います、はい、
0: 全然絵面が思い出せないので調べておきます、
2: 僕はもう究極超人 R ってね、 R
1: ね、
2: そう、 R からもう僕は大好き
1: なん
2: です
1: 、なんかの時に俺単行本持ってきた時に、
2: あ、そうですね、そうそうそうそう、そう、そう、漫画の時の、
0: はいはいはい、分かって
1: ます、内蔵版のやつ持ってきたら、
2: はいはいはい、
1: 高さも食いついて、フロッツサムさんも食いついて、はいはいはい、っていう時の
2: デビューストーンとか、
1: あの作者の人なの、
0: あ、
2: だからすごく長くね、うん、やってらっしゃる、
0: ね、じゃあずいぶん若い時からやってらっしゃるみたいな感じ
2: でまたちょっとね、うん、オタクの人たちがにやりとさせられるようなシーンがいっぱいあって、う
0: ん、なんか昔を思い出させるような、
2: 昔思い出させるっていうよりも、うんうん、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとね、あの究極超人 R のキャラクターが出たりとかですね、
1: え、誰、
2: これでもマガキ君ってわかります、
1: 後輩
2: マガキと、
1: はい、
2: マガキとあとベンジャミンって
1: あ、
2: はい、
1: ベンジャミンね、
2: が、う
1: ん、
2: 多分そうなんですよ、
1: が出てるんですよ、しかもマニアックすぎるだ
2: ろう、そう、マニアックすぎるところなんですよ、
0: そんなねマニアックなこと私がわかるわけだねいやでも面白い、
1: コソドロさんがね、
0: はいはい、
1: 東京郊外に住んでいまして、八王子に会社があるらしく、倉庫があるらしく、うん、パトレイバーの乗せたキャリアが走ってのよく通過します、
2: でも八王子って篠原重工八王子工場の設定なんです、ねえねえ、そう、ね、
1: そう作ってる場所が八王子だった
0: よね、あ、なるほどなるほど、はい、そのパトレイバーのなんかを作って
2: その作品の中でも八王子工場、
1: すごいね、
2: すごいですね、いいですね、
0: いや、すごい

0: すごいすごい面白い。
1: ねえ、まあ、ちょっとそんなのがねこともありまして、
0: はいはい、
2: で今日は高さんリクエストがね、
0: うんうん、
2: そろそろ曲の時間なんですけど、
1: あ、はい、
2: どうしてこれなのかっていう
1: 話です。そうですね、じゃあ、ね、先週も先週は先週で、うん、ね、スタントマンの、はい、おばさんが、ね、うん、亡くなったって話をしましたけど、ね、その後また作曲家の大野雄二先生がお亡くなりになりまして、ね、もう僕らの世代のもうこうアニメとか大好きだった人、ね、まあ、もう皆さんご存知なのはルパン三世がね、やっぱり代表作ですし、ルパン三世の曲です。はい、あとはまあ、コブラであったり、あとはまあ特撮でも、いろ、あとその映画とかドラマとか、いろいろね、もうやってらして、もう僕らもう大野雄二先生なしでは語れないぐらいの、
0: ね、
1: もうそれで育ったと言っても過言ではないんですけど、まあね、で今日ちょっと1曲かけていただきたいなと思って考えてたんですけど、まあ、ちょっとルパン三世ではね、ちょっとあまりにもちょっと普通すぎて、この番組としては
0: ダメなの、
1: それはダメだなと
0: なんでそっちから何かか
2: るの他の番組もかけてるから、
1: そうそう、もう多分
0: そうか、そうだよね、
1: やっぱこの番組な、
0: あ、ならではあえて、
1: あえてここは、まあこれもね、まあ多分この番組のリスナーさんでやったらもう当然でしょうっていうふうにはなると思いますが、前野陽子さんの、が歌ってらっしゃる、まあ、もうこの前の横さんもね、もういらっしゃらないんですよ今、そうですね、そうなんです、ね、の、コブラスペースコブラ、アニメスペースコブラのコブラですね。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える

0: 音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 今ね、AI リスナーの方々のちょっとコメント拝見してるんですけど、はいはいはいはい、またあの肉界隈からも来てくださって、
3: ありがとうございます、ね、あの
2: ガンプラ仲間の大村さんとか、はい、うんうん、あと FC、 あの肉界隈の FC さんとか、はい、コソドロね、先ほどちょっとコメント紹介させてもらいましたけど、はい、あのコソドロさん、うんうん、ね、あの FC さんいらっしゃるんで、ちょっと僕今日あの FC さんは、はい、あのまあ、僕が知ってる方で正しければ、うん、あの肉界隈でもあり、うん、フィギュア界隈でもあの、うん、なかなかあの有名な方でして、
3: そのさ肉界隈とフィギュア界隈ではまた別のものね、は
2: い、別でもあり、うん、こうちょっとクロスしてる部分もあるわけですよ。こうあの枠で言えば、そう円で言うとこうあの肉界隈とフィギュア界隈はこう
3: あのちょっとつながってるところ
2: もある、
3: う
2: ん、あのね、フィギュアに興味ない肉界隈の人もいますし、
3: あもちろんもちろんそうですよね、
2: でまあね、あのちょっと、うんうん、あの今日持ってきたのは、はい、あのまあ、なおちゃんもねいらっしゃるんで、ちょっと可愛らしい系のフィギュアを持ってきたんですけど、これ、これ何年か前に北海道で、うん、あの筋肉満点をやった時に、あのスパイス、僕はあの愛してやまないスパイスシードさんからあ の, のフィギュアがですね、うん、北海道限定バージョンということで出したんですよね、
3: うん、ちゃんとあのネクタイにも雪のマークが入ってて、鼻の穴も白い。
2: そうそう、鼻の穴は大体白いかな。
4: あ、はい、まあね、はい、スーツ着てるね。
2: そうそうそう、筋肉マンは。スーツもちょっとこうパールがかってるのと、
3: なんかさ突っぺしてるように見えちゃうよね。鼻血でも出ちゃったのかなって、
2: まあ、マスクですからこれ。
4: そうだ。
3: はい、あ、そもそもね、はいはい、これはすごいね、あの、うん、どこで買ってきたの？
2: これはあの札幌ファクトリーというところで、はいはい、その筋肉満点を、うん、あの北海道で期間限定でやった時に、うん、まあ、北海道限定バージョンということで発売されたので、もうこれはねもう買わなきゃいけないだろうということで、で、まあまあ、ちょっとこちらはマッスルショットのシリーズはちょっと一部ですけど、はい、このまあ、今戦ってるロビンマスクと、はいはい、ウォーズマンのちょっと指定コンビをちょっと持ってきてみました。
4: マッスルショットっていうのも何なんですか？
2: はい、マッスルショットはね、あの、うん、ちょっと前にもうサービス終了しちゃったんですけど、うん、あのアプリの、 あのスマホアプリのゲームで、うん、もう僕もね
4: やってました。
2: 結構ね課金しましたよ。
4: どういう
2: 重課金、重課金してましたね。
4: どういうゲームだった
3: の？
2: あ、もうねこれね言っていいんですかね、ほぼモンストです。
4: あ、はい、
2: ほぼモンスト。パズルとかあのモンストってこうなんか弾いて、
4: 引っ張って伸
2: ばす、そうそうそう、おはじきみたいな感じで敵を倒すみたいなやつな
3: んで。待って、私に説明するのにおはじきって出して
2: ました
3: やめてくれる。
2: 言ってて
3: 分かるけどね、わ、ね、うん、はい、かるけど。
2: で、まあ筋肉マンのキャラクターで、うん、やあのそういう、うん、まあ、モンストみたいなね、
3: あ
2: の
3: ゲームだった。 FC さんいいな、はい、それ持ってないですだって。
2: そうですか、見せるだけですよ。
3: いやらしい。
4: ウォーズマンとロビーマスクもな二頭身だもんね。
2: そうそう、だからこういうキャラクターがそのゲームで出てくるんですよ。
4: 昔のファミコンの筋肉マンのゲームの時の、
2: そうですね、そんな感じの、はい、マッスル、あ、そうですね、あの何ですか、タッグマッチ、マッスルタッグマッチっていうね、うん、はい、
4: バンダイの水色とホワイト、
2: まあちょっとね北海道っぽい雪のイメージの、
3: これでもさ、はい、これって限定って書いてあるってことは、はい、北海道以外47都道府県いるってこと？
2: いや多分47都道府県はいないと思いますね。たまたまというか、その、うん、まあ、北海道開催があったので、うんうんうん、おそらく、まあ、カラーバリエーションでスパイシードさんの方で作ってくれたんじゃないかなと思うんですけど、うん、
3: はい、それこそほら6月になったらね、当夜でほらイベントがあるじゃない、ね、はい、コスプレのイベントがあるから、はいはい、うん、その時にそんな筋肉マンとか今やってるとか、はい、さっきパトレーバーもやり始めたってなったら、はい、そういう、
2: いや、いるでしょうね、
3: いるよね、やってくる人、ね、
2: 前回の時はこの要はスーツバージョンの筋肉マンいましたよ、
3: だってあとは裸だから
4: ね。パンツだけだからね、
3: パンチだからね、 でもボディがねちゃんとしてるらっしゃらなかったらね、はい、なかなか厳しいけど、
5: そうなんです
3: よ。おでこに肉って書けばいいだけでしょ、怒られる、
2: うん、はい、まあそうですね。それでも十分筋肉マンの、あのコスプレになるんじゃないかな。
3: もっとやれば、
2: そうです、まあ、ちょっと逆

0: みたいな金髪にしてここに米って書いて
1: テリーマン
0: だったら割とまだハードル的には
2: 待ってテリーマンは米
0: 米って書いてます、はい、
2: 米だった？
0: 米です。
2: ミートくんはミート？
0: ミートはねひらがなで肉って書いてます。
1: ああそうだった、
0: ね、で お父さんは王って書いてるし、ママはママって書いてます。
2: ママカタカナ？
0: カタカナでママって書いてます、
2: はい、あこれちょっと勉強しなきゃダメだ私、まだまだすごいな、このグッズありがとうございます。
1: 結構レアなんでしょこれ。だから
0: ですね、まあ、はい、まあ、今となってはちょっと他のそういうフィギュア、まあ、そうやってね売ってるイベント会場でも結局見たことないので、うんうん、あこれ結局やっぱりレアだったんだなと思ったんですけど、
1: なんでこれまで各品々を開封の儀をしたタカさんが、うん、これはできない、
0: これはちょっと開けられない、
2: 開けなくていいから
0: ね、えすいません。いや
2: これはもうこのままですよ、ねね、でオタクあるあるですけど、はい、絶対触るときに触っていいって話でいいですってやっぱ聞くよね。
0: そうですね、うん、はい、
2: ついつい触りがちだから
0: まあでも、ね、まあ、これはね、まあ、未開封品なのでとりあえずまあ袋の上からであれば、うん、まあ全然素手でもいいでしょうっていう話で、
2: いつもね大事にね飾られてるやつだからね、まあ、すごいな。
0: これでね、なおちゃんは、うん、先週ちょっとお休みいただいて、はい、
2: そう
0: ね、お休みでしたけども、
2: う
0: んうんうん、なんかこう近況報告的な何かいろいろ多分あったと思うんですけど、
2: まあ、酒ばっかり飲んでるので失敗しかないんですけど
0: 毎度です
2: 、はい、ただね先々週私千歳まで行っちゃった話は多分してると思うんだけど、
0: あの
2: 寝ちゃって
0: 有名な千歳事件。
1: いや知らないよ俺。
2: あれ、
0: あ僕個人的に聞いただけですか
1: 何、
0: はいはい、
2: 友達と街で飲んでて、ええ、あ、うん、それこそフロットサムさんと飲んでて、もう式のねお宅の話で盛り上がってもう進んだわけですよ。で明るいうちに帰ろうって言って6時ぐらいにね JR 乗って帰ったの、うん、そしたら、まあ、彼女は、違う線、私はなんだ新札幌に行かなきゃいけないから、うん、こっちの線あっちの線っていうので線が違ったからね、
1: は
2: い、
1: JR で
2: バイバイ、うん、バイバイ
1: 函館本線
2: と、
1: う
2: ん、そうそう
1: 千歳線、
2: うんうんうん、で別れてね、はい、バイバイってしたわけよ。して寝ちゃったんだね、
1: うん
2: うん、そこもね、うん、はって起きたらさ、うん、千歳だと
1: 千歳のどこ
2: 千歳駅
1: 駅
0: 待ったそうです、タカ今どこにいるってLINE来たんですでちょっと僕気づくのが遅くて、うん、どうしたんですかってそしたら、うん、千歳って話を聞いて、
2: うん、写真まで送って今ここにいる。しかもどっぷり暗くなってて
1: 夜
2: だって6時に解散してまだその時明るい夕暮れぐらいの感じだったけど、うん、千歳着いたらもう暗くて、え
1: 新千歳空港まで行かなかったの？
2: 新千歳空港に行かない。なんかパッて起きて、うん、千歳だと。ですぐ降りて、うん、降りなきゃよかったのに降りちゃったのよ、うん、だから快速止まらないからそうだからね
0: 逆に空港までね
2: 行っちゃった方が5分10分間隔であったのに、うんうん、変に千歳で降りたから、うん、まあまあ来なくて30分ぐらい待ったんだよね、うんうん、でようやく来て乗って帰ったっていうね、うんうんうん、誰か迎えに来てこれないかなワンチャンと思ったけど誰もいや終電じゃなかったから、
0: そうね、そうそう、まだね、そんなに、まあ、8時過ぎぐらいでした
2: か
0: ね。
2: そうそうそうそう、乗り換えてね、帰れたからよかったんだけど、で昨日、
0: はい
2: ね、
0: はい、
2: まあ、JR に乗って、
0: うんうんうん、
2: キクリンと飲んでね、
0: 帰りの、はいはい、
2: 終電ですよ、はい、終電1個前かな、で、まあ、彼女が酔っ払ってたから白石で降ろして、うん、一緒に降ろしてあげた後に、はいはい、じゃ白石から厚別だったら、まあ、ワンチャン近いかなと思って、うん、タクシーに乗ったわけですよ、うん、寝ちゃったわけですよはって気づいたらすごい真っ暗なとこだから、うん、ここどこって言ったら、うんうん、北広ですって言われたの、うん、北広島です、
0: はい、
2: ってなるじゃん、こんなところ、いや私厚別なんですけどって言ったら、うん、いやお客様恵庭から乗ってるからって言われて、
0: はい、
2: いやいや恵庭じゃねえしみたいな。でもね、うん、先々週一回千歳まで行ってるからワンチャンそれ言われた時にあっそうかもって思ったんだけど、
0: ちょっと自分も自信がないっていう状況なんですね。
2: ないのないの、酔ってるし、どうしよう。
0: もしかしたら行って、
2: うん、
0: エニワから乗った可能性もゼロじゃない、
2: うん、そうだからキクリに鬼電してるんだけど、はいはい、あいつは寝てて寝ねえし、ね、それで結局、うん、6000円ぐらいしちゃってで5年たわけよ私も。だってそんなにならないし、
0: ね、そうです
2: ね、なったら交番連れてかれて北広の交番でね事情聴取を受けたっていうね
1: それ今聞いて疑問だったんだけど、
2: うんうんうん、
1: そこ止まったところは何だったの最初に。交番じゃなくて
2: 信号のところ私がはって気づいてここどこですかって
1: 走ってたの。まだ
2: 走ってた。
1: 全然走ってた。どこまで行くつもりだったのそれ。
2: 家まで行くつもりだったみたいだよ。
0: じゃあタクシーの運転手さんの話では恵庭

0: で乗ったなおちゃんをそのお家まで運ぶという。
1: そうでもナビで見たら全然反対方向向いてるんだよね。千歳に向かって走ってるような感
2: じ。いやそうでしょ。
1: そう
2: だから、そこはどこに行こうとしたの、その運転
1: 手さん。高速乗ろうとしたって言ったよ。
2: だ
1: から私どこに連れ、いやもうね、JR は乗らない、タクシーは乗らない、もうダメ。いやそもそもそんなに飲むなって話なんだけどね。
0: それは何時ぐらいだったんですか、そのタクシーの。
1: 12時ぐらい、11時半ぐらい。
0: じゃあ JR もまだギリある。
1: あ、もう一本
0: あった。じゃあそういう可能性もゼロではない。
1: そうだから分かんなかったの
0: でもそうだとしたら、キクリンのお家の近くから JR に乗って恵庭までなぜか行ったってことですか。もしそうだとするならば。
1: もしそうだとしたらね。いやでも私のね、この脳みその記憶にはもう1ミリも残って
2: ない。なんかでもさ、スマホでさかのぼれないんだっけ。
0: そういう設定をしとけば、
2: ね、
0: 設定をしとけば。
1: 設定でしょ、してないもん多分。
2: しといた方がいいよな。
1: 本当に。でもなんかいろんな人になんか見られたらちょっと良くないものも入ってるからね。
2: GPS 機能だけを聞かしといて、自分がどこを何時に通ったかが分かるような。
1: 本当、
2: う
1: ん、
0: 特にもう飲みに行くときだけでいいですから。
2: そうそうそう。
0: でもそれあると ね、例えばもし物をなくしたとか、
2: うんうん、
0: ね、
2: どこに寄ったかもしれないとかさ、
0: っていう、そう、自分が通った奇跡を、まあ、
2: その時落とすの大体スマホなんだよね。
0: ああそうですね、それはないってことですかね。
1: そういやでもね、一昨年にはさ、地下鉄で帰った時にまこまないで起きたっていうこともあるじゃない、だからまあ私ダメだと思う。
0: あのなんかもう僕ずっとこの番組始まってからあのお酒はっていう話をずっと聞かされているような気がしまして、
2: もうね、俺もう何年聞かされてるか。
0: そうですよね、
1: 10年ぐらいかな。
2: 2人にちょっと今日お土産がありまして。
0: あら、
1: なになに、
2: ちょっと秋田帰ってたの。
0: あ、
1: え、
2: 週末。
1: あ、そうだ、 SNS 見たよ。
2: おい、
1: そんな嬉しい、
2: この間話になった。はい、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
2: バコーンでこんなに喜ばれるとは思
1: わ
2: な
1: かった。
0: でも東北信越限定。
2: そうなんです。
1: しかもさ、あの焼きそば弁当なんだけど、うん、のあれと一緒なんだけど、うん、わかめスープだっていう。
0: あ、なるほど、そうですね、まるちゃんですもんね、
1: う
0: ん、
1: どうしよう、嬉しい。
2: タッキーの分もちゃんとあるから安心してね。
0: あるそうですよ。ありがとうございます、ごちそうさまです。
2: でもいや、こういうリアクションになるんだね、やっぱりね。
0: 嬉しいですよね。なかなかね、やっぱり。
1: しかもね、東北とかってあまり、
0: そう、
2: まあ、行かないしね。
1: 四季劇場があったら行くんだけど。
0: 僕はあの仙台に実は筋肉マンショップがありましてね。筋肉マン東北っていうショップがありまして、なぜか仙台にあるんですよ、うん。で、仙台にはガンダムベースもあるんですよ。だから一度だけ行きました。はい、
1: なんで北海道にないの？
0: あ、今、千歳空港にね、まあ、ちょっとアネックス、別館ですけど。
1: 別館ですけどね。はい、嬉しい。ありがとう。
2: そんな喜んでもらえるとは思わんかった。
1: いや、だって、ね、しかもさ、3個も買ったらまあまあの荷物だったね。
2: あ、でもね、あの送った。
1: あ、本当？
2: うん、3個じゃなくて、他の日差しもお店だけで今回バゴンにしたから。
1: へ
2: え。軽かったから、でも。
1: そっか、ありがとう。うん、じゃそんな私から2人にお土産が。え、
2: 何？今日は急に
0: お土産会ですか？
2: 急に。
1: まずね、違うものになっちゃうからちょっと一人ずつね。まず、パムさんには。九条ネギの、
2: あ、何これ、
1: ハチミ、ハ
2: チミ、唐辛子だ。
0: あ、九条ネギが入ってるからハチミ。
1: そう、
0: なるほど。
2: そう、え、これ九州、京都、
1: 大阪に行ってて、京都行ってて、京都のお土産です。京都のあの任天堂ミュージアムに行ってたので。そうそうそう、
0: なかなかね、あれ抽選じゃないと入れないんですよね。
1: そうなんですよね、ちょっと行ってきまして。
2: 何、お蕎麦とかか。
1: そうそう、ちょっとかけてみて。
2: 九条ネギがあるから、
1: そう、美味しいと思う。
2: 好き好き。
1: で、タカには誕生日プレゼントも兼ねて。
0: あらららら、
1: まずね、この袋も
2: 可愛いよ。袋が
0: いいですね、この袋が。
2: 任天堂って感じじゃない、
0: うんうん、
1: ちょっとお誕生日
0: 会えてなかったので。袋だけってことではないですよ。
1: 私ならありえる。いや、ちょっと開けていい。
0: あ、私が開けて。ありがとうございます。
1: ですね、掛け事が好きだと思うので勝手に花札の、
0: はい、
1: はい、このタオルで、
0: すごい、
1: ちゃんとマリオの、うん、なんだろう、
0: あ、
1: キャラクタークッパーになっている花札の12月の札、4月がねなくて、
0: そう、
1: だから私の誕生日の12月にしとこうと思って。
0: それはアピールですか。
1: あの手ぬぐいでございます。
0: ありがとうございます。
1: お使いください。
2: 絵札で点数高いやつだよね。
0: そうですね、これ。
1: そうだから、それ点数だからいいんじゃねえかっつってこれにしたんだよね、
0: は
1: い、
0: これは袋も一緒に、
1: 袋も一緒に、
0: あ、ありがとうございます。
2: その袋いいね。でもね、
0: この袋嬉しいですね、
1: うん、そう、
2: マリオとさ、
1: で、私はこの限定のね、自分で買ってきたのはファミコン、そうです、一番
2: ワンコンだね、
1: はい、 なのでぜひぜひ、
0: ありがとうございます。
1: はい、なんか風呂敷だから、はい、なんかいろいろ包んだりとか。

0: か。
1: ありがとうございます。じゃあ今度ここにまたフィギュア持ってきてここに包んで、ね、持ってこようかなって、ね、
0: やだよかった、
2: そして直ちゃんはあれでしょ、
0: はい、
2: 今日は
0: そうなんです、うん、実はですね、うん、昨日ね、うん、
1: そう、あの僕はねちょっとこの週末東京に行ってまして、うん、まあ、あの僕のちょっと大好きなアーティストさんのライブに行ったんですけど、鮎川真美さんというあのゼータガンダムの歌を歌ってるあのライブの今ありましてね、で、日曜日は帰ってくるだけだったんで、うんうん、なおちゃんにね、なおちゃんのやっぱりいつもこう歌話を一緒にしてるんですけども、僕もねちょっとなおちゃんのあの世界に少し片足踏み込んでみようかなってことで、はい、
0: はい、
1: 実はちょっと文化的な活動をしてきましてですね、うん、アラジン、劇団四季のアラジンを見てきました。
0: いやまずねもうミッションといたしましては、はい、階段があるので、階段のところにすごい大きなね、あのアラジンって書いてるところがあると、うん、まずそこに行ってほしいと、うん、で席に座ったら席から幕を取ってほしいと、はい、でそれとあとキャストボードっていうね、うん、キャスボードを取ってきてほしいっていうミッションを課したんです
1: そう、僕は最初それ言われても何が何だかさっぱり分かんないんですよそうだけど、あ、そうか、分かった、とりあえずちょっとやってみるみたいな感じの。
0: そうで、は
1: い、
0: その、 あの階段のところの写真は、うんうん、私が何年か前にあの行ったところでポージングを撮って撮ったんですけど、 それと同じポーズを撮って写真撮ってくれたの。もうね、泣きそうだった、はい、嬉しくて。そう、
1: ね、ちょっとね、あの同じちょっとこう手すりにこうちょっとこうやって
0: こう、そう手をかけて、こう、そう、手をかけて、足を上げて、
1: そうです。でそれを僕は全く見ず知らずの人にすいませんちょっと写真撮ってもらえますかって頼んで、うん、その格好をしてちょっとあの苦笑い
0: 何この人そう、
1: このおじさん何みたいなそう、そう、でもちょっとやっぱりね、なおちゃんに送るとしてもやっぱりね、ただこうぶつったってるんじゃちょっとあれなので
0: 偉い。でしかもちゃんとフロットサムさんが、
1: う
0: ん、取ってくれたチケットだったので、
1: はい、そうですね、
0: 前の方で、
1: はい、もう素晴らしい席でですね、ありがとうございます。
0: どうでした、初めて見て。
1: いやもうね、うんうん、なんてやっぱね最初はね、まあ、ちょっとほらやっぱりもう本当に何にも分かんないところから始まってますから、
0: ね、
1: でももう、もう始まった瞬間からもう世界に引き込まれるような、うん、ね、もう映像と映像とまあ音楽とね、その、うんうん、なんですか、そのステージと、
0: はい、
1: でこう吹き込まれてましてね、
0: あの一番最初の歌で私号泣です
1: そうなんですね、
0: はい、アラビアナイトの歌がかかって、はいはいはい、みんながうわーってなって拍手するときにもうすっごい泣いてる開始7分ぐらいで泣いてますからね、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: そうだからね、それでね、まあ、どんどんどん話もね、うん、まあ、僕ちょっと正直そのアラジンの話も、うん、まあ、よくわかんないままに、ね、まあ、見てるんでね、うんうん、まあ、ストーリーもこう追いながらこうやって見てるんですけど、うん、まあまあとにかくあの、まあ、ジーニーのね、
0: はい、
1: 方のこう声量とか、
0: はい、ランプの魔人、はい、ジーニーです、うん、ですからね、
1: あとやっぱりこうやっぱ専用劇場だからこそできるんでしょうかね、はい、はい、なんて言うんでしょう、はい、特殊効果的なものであったりとか、
0: あ、ね、
1: はい、あとまあすごく感じたのは、まあ、まあステージなんですけど、うんうん、すごくこう奥行きをね感じる、
0: よく見てくれてる、
1: すごくこうさ、なんていうんですか、立体的な、
0: わかります
1: あの合ってますか、これ僕感想として、
0: すごい今ね噛み締めて聞いてる、
1: ね、すごくそういうのを感じて、
0: はい、
1: こうなんていうんですかね、まあ、やっぱり映画とは違う、
0: うん、
1: ね、平面ではない、こうちゃんと奥行きを感じる、こう生のライブのその劇っていうの、なんかちゃんと本当感激自体したことがなかったので、うんうんうんうん、いきなりこのちょっと最高峰見てしまっていいのかなってちょっと思っちゃったんですけど、うん、素晴らしい
0: ありがとうございます、お友達と行ったんですよね。
1: あ、そうです、そうです、はい、
0: ガンダムオタクの友達と行ってくれて、席すっごい離れてるんだけど、はい、見てくれたんですね、
1: まあね、どっちにしても別にね喋ったりするわけじゃないし、うんうん、劇見てる間はまあまあ別にそれはいいんじゃないですか、
0: そういうもんですから、うんうん、集中してみて
1: で、ね、ぜひ次はねバックトゥーザフューチャーをね一緒に見ようぜって話をして
0: ありがとう、
1: バックトゥーザフューチャーなんてやってんのみたいなところから
0: 入って、いや、
1: そう、そうなんですよ、うん、それはちょっと今日のやつ見たらね、うん、見てみたいよねって話で、
0: もうねちゃんとこうダイレクトに連絡いただいてね、その感想がもうあまりにも しっかり何しょうがなく見たとかなんかそんなのじゃないの、ちゃんと感動してくれてるみたいな
2: フロッツサムさんも感想が100点満点、
0: わかる、
1: ありがとうございます、
0: またチケット取りますって、
1: ありがとうございます、
0: この人本当にチケットハンターすぎてすごいからね本当にこの日行くって言ったら必ず取ってくれるから、
1: もう
0: ね、売り切れてもだよ、
1: ね、これ各界隈にね必ずやっぱりこういう方って必要で、
0: え、肉界隈にもいる、
1: 肉界隈というよりもね、
0: う
1: ん、僕の場合だとガンダム界隈にやっぱりこういうなんかね、なかなかそういう技術を持ってる方がね、
2: 技術なの
0: それいやもう技術ですよ、
1: そう、そう、ね、そうやっぱりなかなかとかの予約が始まりました、このプラモの予約が始まりましたって言ったらもう

0: ていうんです、例えば12時から始まりますって言って12時にアクセスしたんじゃもう遅いんです
1: よ。そうなの、
0: そのアクセスするでそのページが表示されるちょっと数秒前その端末ごとの癖を把握した
2: すご
0: い、そういう技術が必要なんです。
2: 何それ、
1: あでもあれですよ、フロット様もそうですよ、うん、もう何台かを駆使し て, そう
0: やって、ね、あとは根気ですよね、
1: うん、何回も
0: でもやっぱりそこにはねやっぱ愛があるわけですよ、この人に見せてあげたいっていうそういう思いとか
1: 分かる、
0: まあ、そのガンダムのね、うん、こうやって欲しいって言ってるのね、うん、その仲間だし、うん、取ってあげたいっていうそういうのがあっての話なので、ね、それはもう多分な、まあね、何かの時にはまた別な形でお返しをするという。
1: いやそうなんですよ、もうだってね、うん、どんなにお金を出したって買えないものなんですよ、チケットもそう、うん、ね、プラモもそうですけれども、 それをね、
0: そうなんですよ、
1: まず定価で買える幸せという ね
0: そうなんですよ、
1: 転売屋ではない私たちは、
0: ちゃんと正規のねルートを通って
1: もちろん
0: その制作者にちゃんと入っていくっていうね、
1: もちろんこの1円がもしかしたらね1円ね2円がねもしかしたら推しのね、
0: うん、
1: 米粒一個になるかもしれないと思うわけですよ通うわけですよ、いや素晴らしい、
0: だからね、まあ、やっぱりね、そこでこうなんていうんですか、そういうねネットワークというか、うん、それはお友達はねこう大事にしていかないといけないし、
1: でもすごいね、そのガンプラのお友達はどうやって知り合うの、
0: まあね、これはもう本当にね、うん、このコロナ禍でこのガンプラブームがまた再燃した時に、うんうん、やっぱりねそれぞれみんな並んだりするわけですよ、この
2: 行列に
0: 来られなくていいですよ笑いをそうそう、もう昔のね、うんうん、もうほんとさっき の, 映像の話じゃないですけど、うんうん、もう僕らが子供の時の最初のガンプラブームの時みたいに、うんうん、その時はもうみんな子供でしたけど、もう今その時の子供がおじさんになって、うん、プラモ屋さんに並ぶんですよね朝早くに、
1: うんうんうん、
0: でその時でガンプラですかって話しかけたりするわけです、そこでちょっとこう話すようになって、実はこれ探してんです、あれさん、あ僕持ってますよって、もしよかったらじゃあ次会った時にお渡ししますかみたいな、そういう話がこうやっぱりどんどん出てきて、でまあ仲間になっていくっていう、だから本当ここまだこのガンプラ仲間に関してはもう本当にまだもうまだちょっとねこう浅いですけど、でも深くねやっぱりみんな仲良くさせてもらって、
1: 同じものを愛してる人間ですからね、はい、肉界隈の方々は何でしょう、
0: 肉界隈の方々もやっぱりもう X かな、あ、うん、まあ、X でやっぱりその筋肉マンで、まあ、イベントごとで直接会って、
1: 時代だよねじゃあね、
0: いや本当そうだと思います、まあ、だからねこのもうねインターネットのこういう SNS か、うん、SNS でね皆さんこうつながって、
1: 同担拒否とかはないの、
0: え
1: 同担拒否とかないの、
0: なんですか同担拒否って
1: 同じ
2: なんだっけ
1: 同じ人を好きな人は嫌って
0: あそれはねないと思います、
1: まあそれはそうだよね、うん、え私筋肉マン好き私もそれちょっとお酒にそれはねちょっとならないもん、ね、
0: ただちょっと ガンプラ界隈だと2つ3つしかない入荷がないものに対して、うん、3人で並んじゃってみんな仲間で、うん、僕もみんなこれが欲しいんですってなると、ちょっとじゃあどうするって話になったりは
1: えそういう時どうするの、
0: そういう時はもうじゃあこの人のために何とか探そうって話になるわけですよ、その仲間内で、
1: そこにはないけど、
0: そう、
2: うん、
0: そう、じゃあちょっと待って、うん、俺もちょっと他の人に当たってみるわみたいな感じで、
1: あちゃんとそこにも愛があるよね、
0: そうそう、ちゃんと
1: これが感性じゃないよね、
0: そうそう、ちゃんとグループでこれが欲しいんだよねってみんな被っちゃったら、うん、じゃあなんとかして回します、ちょっと前回の再販の時俺もらったからじゃあ次は渡すねとか、
2: あいい世界でね、
1: いい世界だよ、ね、私一回、うん、わーすげーと思ったことがあって、タカがね一回なんかの時に、うん、ま、イベントの時に前の日に行って動線をしっかり把握してその要はどこのドアが開いてどこから行くのが一番早いかっていうのを一番ちゃんと前の日に見に行くって言ってたじゃない、
0: はいはいはい、
1: 今もやってんの、
0: まあ、ただね最近はなんていうんですか、もうその入場自体が抽選みたいなことが多くなっちゃうので、ね、あんまりそう早くから並んでも意味がないような状況、ただその当時はまだ先着順だったのでシャッターがここで開くからここで待つと一番いいよねっていう
2: ということで、
1: はい、
2: アラジンの曲聴けろ、
0: そうですね、うん、ちょっとこれは紹介してください、ぜひ、
1: いや、いいです、いいです、言ってください、
0: はい、じゃあ映画アラジンからホールニューワールド

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、
5: ね、ちょっと今日はなんか僕がね、なんか高会みたいになっちゃってましたけど、
4: いやいいじゃん、
5: 大丈夫だったですか？
4: 楽しかったです。
5: うん、タッキーさんどうですか？僕うまくやりましたか？どうですかね？
4: いいから語りかけな
5: くて。あのうまくもしできてたら褒めてください。
4: 褒められたい。
5: ね、あの次回はまたなおちゃんがお仕事。
4: お休みでーす。ね、はい、なので、はい、タッキー高でやってもら
5: います。また私がいいんですか？なんかちょっと5月に関しては僕あのお二人よりも出てるんじゃないかみたいな話になってますけど、
4: お願いします ね、
5: す
4: ね、
5: はい、いやすみません、本当になんかね月1って話聞いたなと思うずうずうしくもすみません、あの
4: いい
5: ムレギュラーみたいな、
4: ちょっといい、はい、
5: はい、ね、あのじゃあそういうわけでまた来週は僕と、はい、タッキーさんでお送りします、うん、
4: はい、
5: 来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは高と
4: 奈緒ちゃんと
6: パムでした。
5: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: さて、コスの
6: ジャジーナイト、皆さんこんばんは。はい、今日ですね、私仙台から戻ってきたんですよ。
7: おかえりなさい。
6: で、パムさんも内地から戻ってきたとそうだいう話を聞きましたけど、なんかどうやらですね、内地はすごい暑くて、てかね、東北暑かったんですよね。だけど北海道ね、まあ、向こうから比べたら確実に10度以上低いなのに、タクシー乗ったんですよ仙台で。そしたらタクシーのうんちゃん、今朝の昨日か、言ってました。ルモイ暑かったみたいだね、29度だったんでしょって言うから、よくルモイなんて地名ご存知ですねって言ったら、
7: そこです、
6: ね、いや昔の30年前に北海道住んでたんだと、転勤でみたいな話でですね、もうすっかり盛り上がった仙台の夜でしたけども、
7: お疲れ様でございます。
6: はい、今夜も始まりますFM アップルのジャズ番組、タケコスのジャジーナイト、略してタコジャー。前回ですね、80回記念とかって言ってたんですけど、なんかですね、とあるチェックが入りまして、本当かっていう、本当に80かっていうのがあって、ちょっと僕ですね、時間なくて調べれなかったんで、多分次回が80っぽいですね。
7: ぽい。あ、しかも今回じゃなくて、
6: 今回じゃない、今回じゃない、
7: 今回じゃない、
6: はい、まあちょっとそこはね、修正して正確な回数を次回、はい、次回いますから、
7: ちょっと笑って見逃していただいて、
6: はいはい、ということでございましてですね、何の話だか、そうだ、じゃあパーソナリティを紹介してくださいどうぞ。
7: はい、私ジャズ系イベントプロデューサー、竹こと竹平敦と、
6: はい、そしてですね、私はですね、今日は右と左の靴を間違ってですね、
7: また
6: 全然違う靴を履いているというジャズトロンボンプレイヤー、コスこと小杉博文です。はい、ということで、はい、この番組はですね、タケとコスのリスナーの皆さんで一緒にジャズを楽しみ作る番組です、
7: うんうん、はい、コメントとね、
6: コメントとね、リクエストたくさんお待ちしてますので、タケ、はい、ちゃんどうぞ、
7: はい、ファックス番号0118136767、0118136767、メールアドレスは apple@765fm.com、apple@765fm.com、 そしてお手紙、はがき、電報、郵便番号 062-8575 FM アップルタコジャーまでお願いいたします。
6: はい、ということでね、今日は多分79回目である、タコジャーなんですけど、今日は私の選曲でですね、
7: そうですね、
6: ジョン・コルトレーンの名曲、うん、ジャイアント・ステップスを特集します。これからジャジーの1時間をお付き合いください。それではタコジャースタートです。この番組は北海道ジャズ文化振興機構、平岸ジャズ、平岸未来ジャズの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: はい、タコじゃあね、前半でございます。
6: はい、
5: まあそんな寒い札幌なんですけど、
6: いやまたね暑くなったり寒くなったり ね
5: 激しいですけど、春はね、春だってもう5月もう今今日 18?
6: ゴールデンウィークも明けまして
5: ね、もう初夏っていういう感じですけど、いよいよ、まあ、北海道特に札幌、まあ、北海道札幌はね、うん、この時期はいわゆる、リラビエと言われる時期で、はい、まあその何でしたっけ、ライラックが咲く時期、
6: そうですね、
5: まあ、リラが咲く時期が一回気温が下がると、うんうん、それからまたぐっと上がって夏に向かうみたいなね。
6: そうですね、後半に向けて徐々に、
5: そういうなんか日本らしい、うん、こういうなんか四季の移り変わりみたいなのはあるんですけど、最近ならもう全くもってそういうのも分かんなくなってきてですねなんかこう繊細な日本人の心とか ね感覚みたいなのがなくなっちゃってんじゃないかなと。
6: そうですね、まあ、プロデューサーとしては、うん、ライラック祭りのシーズンが札幌も来ましたよということで、おうおうおう、はい、20日からあるんですけど、
5: なるほど、
6: 平日は5時からライブを私仕込んでおりますので、
5: はい
6: はい、お時間ある方はぜひという。
5: 平日は5時は朝5時からですか？
6: 朝です
5: 夕方ね、夕方の5時ね、
6: はい、1時間程度ですけれども、はい、
5: ぜひチェックしていただきたいですというですね、まあその四季の移り変わり、このね、繊細なっていう話をしましたけど、今日の曲ジャイアントステップスという曲はですね、まさに繊細すぎる曲でございます、
6: はい、楽しみでございます。
5: 40歳で、この世からあの世に行ってしまいました天才ジョン・コルトレーン、この方が作った曲、
6: はい、
5: まあこのね、音楽理論的にはいろいろこうお話しすることはあるんですが、うん、まあ、いずれにしろとんでもない曲を作ったんですよ。何とんでもない曲かっていうとですね、ミュージシャンが弾けなかったっていうぐらい、なんだこの曲って、こんなアドリブできねえぞみたいな、
6: 難しい、
5: 難しかった当時、まあ、今でも十分難しくて、今はもうみんな練習曲というか、うん、ドリルの高度なドリルの曲として有名な曲なんですけど、なぜか私この曲が好きで、
6: はい、
5: 自分で吹けないくせに、
6: いやいやいや、
5: はい、ということでこのジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップスというね、うん、巨人の足跡みたいな、それを全部今日1時間ジョン・コルトレーンは1曲目だけで、あとはいろんなミュージシャンをちょっと複数かけていきたいと。
6: ジョン・コルトレーン特集ではなく、
5: はい、
6: ジャイアント・ステップスという曲
5: 特集。
6: なるほど。
5: なので、今日はですねちょっと喋り少なめで、はい、じゃんじゃんかけていきたいと思います。
6: はい、
5: では早速いってもよろしいでしょうか。
6: そうですね、もうアレンジがやっぱりね、うんうん、人によって全然違うので、
5: そうね、
6: もう別の曲ぐらいの気持ちで聴いてもじゃないかな。
5: そうですね、以前、テイクジエイトレイン特集とか、
6: はいはい、
5: カレーハ特集とか、いろいろやりましたけど、うん、今日はそういうの第何弾かの第何弾か今日はそういうの多いですね、はい、
6: でございます。
5: は
6: い、
5: ジャイアントステップス特集では2曲続けていきます。ジョン・コルトレーンのジャイアントステップス、そしてジャコ・パストリアスのジャイアントステップス。

0: はい、1曲目がこれが本家本元でございます、はい、ジョル・コルトレーンのジャイアント・ステップス、うん、そして、2曲目があの奇才ベーシストジャコ・パストリアスのアルバムから、はい、ジャイアント・ステップスをお届けしましたということで、なんかあれですね、本物がこれです、うんうん、次からあのこれがに影響された曲が出てきますみたいな感じで書けるんですけど、さっきの何でしたっけ、ハンドパンの逆のやつ、楽器あのへこんでるやつ、シールパン、
1: はい、
0: シールパンがとジャコパスやってましたけど、うんうん、シールパン の、ね、素敵なトロピカルな音色は、はい、ジョン・コルトレーンのソロの完コピでした、うんうん、もうあれ、あ、完コピしてると思って で、ね、でその完コピの横でブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーみたいな、うん、なんかすごいこうジャコ・パストリアスが何をやるのかなと思ったら、なんとも合いの手を入れてるのか何をしてるのかっていう感じで、なかなか独特な感じの、ジャイアント・ステップスでございました。はい、ということで早速ですね、
1: はい、
0: お便りが、お便りじゃないや
1: ぬぬ
0: メッセージが来てます。メッセージ、あれメッセージが来てますって、あ、せっかくちょっと待ってよ、あ、ごめんなさい、後で読みますなんかねタイムリーで来て いいぞと思ったんですけど、あの方から来てたのにね、ちょっと今ちょっと、マシントラブルで後ほどお送りします
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、今日はジャイアントステップス特集というところでですね、はい、まあ、この曲は1958年かな、にできた、はい、とかレコーディングされたんですけど、まあ、このアルバムジャイアントステップスというアトランティックかな出てる本物、うん、これの12日前に、あの有名なマイルス・デイビスの Kind of Blue という曲、
1: はい、
0: まあ、So Fat という、うん、ドゥルルルルルルルジャージャっていう曲があるんですけど、あれは完全にモードなんですよ。モード

0: ジャズって言って、うん、あのまああのスケールでね、そういうあるスケールを使うと浮遊感、要するに音がちょっとなんかずれて聞こえるみたいな感じで、こう浮遊感がある何とも言えない独特な、ね、曲を、うん、あのカインドオブブルーではまあ発表したと言っても過言ではない、
1: はい、
0: でそれの12日後にこのアルバムが出るっていうか録音されるんですけど、このアルバム全然違くて違うで、はい、今までのそのいわゆるジャズのコード進行の究極、うん、究極な、まずテンポも速い、それからそのルールをもうちょっとなんかひねり倒してるっていう感じのですね、これもこれで浮遊感がある、またちょっと全然戦法の違う浮遊感がある感じの、
1: そうですね、そうですね、
0: というそのジャイアントステップスというですね、じゃあ1958年59年60年というのはジャズの歴史の中でものすごく進化を遂げたんですね。今までのスタイル、まあ、もっと言うとビッグバンドジャズでダンスしてたスタイルから少人数で演奏を、ね、するようになって、でそれからテクニックがどんどんどんどん重視されてた中で、1958、59、60というのはハードバップからそのいわゆる新主流派と言われているあのジャズ、ニューメインストリームに移るちょうど過渡期、そこに生まれたこのアルバム。
1: なるほど。まあ、じゃあそういうリズムであったりとかメロディーとか、まあそのストロークの感じとか間合いとかが影響されあって、こう一番密な時代だったような、
0: そうですね、こうまた新たなあの音楽のシーン、ジャズのシーンが変わり始めてきてるっていうところで、
1: コルトレーンもね、マイルス・デイビスのそのアルバムに参加しながら、
0: そうです、そうです、
1: ほぼ同時にそういった
0: 風
1: に作り上げ方をしていると。
0: そう、コルトレーンがまずギュッと一回こうギュッと伸びた時がこの時代でございました、うんうん、まあそんなジャイアントステップス、
1: はい、
0: じゃあまた行っちゃいましょうか、
1: 行きましょう、
0: また雰囲気がまた違いますよ皆さん、はい、ぜひ存分に楽しんで、ジャイアントステップスフリークの皆さんは多分喜んでいただけてるんじゃないかと思います。では次はあ、ちょっと待って、こっちからか行くのか、先にですね、ジョーパスのジャイアントステップス、
1: はい、
0: そして、ギターのパッドメッセニーのジャイアントステップス、はいはい、全然違いますから、皆さん楽しみにしてください。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: はい、タコジャー後半でございます、はい、今日は、ジャイアントステップス特集、
7: 特集じゃないですね
6: 、特集と、はい、まあ、なんと贅沢なと、うんうん、いうことは先に言っちゃいました。やばい。
7: この時点でもなんと贅沢な、
6: はいはい、ね、ということで、はい、メッセージをいただいてます。ということで、はいはい、メタルシェケレ様からでございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。タケさん、コスさん、おばんでした。
7: おばんでございます。
6: おばんでした。今日はジャイアントステップス特集、贅沢すぎます。最高ですと先取りしました。ありがとうございます。このメッセージがね、ちょうどね、来たのを見て、やべ、すぐ読もうと思ってた、ね、探したらちょうどあの携帯の不調で、
7: なるほど、
6: ちょっとすぐ出てこなくてごめんなさい。続きがあります、はい、あとスタジオ見学してみたいです。来月の放送が15日なら札幌にいると思います。衝撃的だ。じゃあ個別でちょっとあの相談させてください。
7: それはもう、
6: はいはい、違う住所とか言って。ね、まあまあメタルシャケレもこのスタジオ来てますから、何度も。
7: あ、そうですよね、はい、お話には僕も聞いてました。
6: 大丈夫です、はい、レギュラーなんで。はい、ということで、ではまた詳細を、
7: ね、ぜひぜひ。
6: はい、ありがとうございました。メタルシャケレさんでした。他にメッセージございますでしょうか。
7: はい、YouTube のチャットの方で鹿太郎さん、はい、ゼビューさんが来てくださってます。ありがとうございます。鹿、はい、太郎さんは映像を見てですね、
6: ほう、
7: 頭きれいに刈るの流行ってるんですか。
6: え、
7: コスさんという、
6: ああ私、
7: ちょうど最近切ったんですか。
6: 先週かな、
7: うんうん、
6: 0.8mm、
7: ね、
6: 一番短いので切りました。いや、これも 0.8 ミリからの伸びてるので、もうなんか1ミリ以上ありますけど、一番短いのにしてください。

0: ださいって言ったら 0.8 ですけどいいですかって言って、それでその下はって言ったらスキンヘッドになりますって。
1: へえ、そうかそうかあれでバリカンって大変難しいと聞いたことが、自分でやるのは大変らしいですね。
0: なんか、
1: ね、
0: いや下手な人がやるとトラガリにみたいになっちゃうらしくて。
2: トラガリ
0: ね。だからそれは、うん、慣れればうまく、ヒゲ剃りみたいなもんですよ。こうやってやるみたいなんですけど、ぜひあの私にあのバリ髪の毛用のバリカンあのプレゼントしてくれる人募集してますんでそしたらこの髪の毛がキープできますんでよろしくお願いします、はい、
1: そう菊池純さんも綺麗に刈られているという、
0: ありがとうございます、
1: スタイルでした。
0: ありがとうございます、
1: はい、ゼビウスさんは飲み屋でチラリ見たんですね、もしかして。
0: え、何ですか。
1: で後でアーカイブしますということで、
0: 何
1: あこの時間ならちょうどやってんだな、パッと見て、
0: はあ、
1: ちょっとこれは後でじっくり聞こうと。
0: ああそういうことね。
1: いうことですね。
0: あ、なるほど。飲み屋で私を見たのかと思いました。
1: それやってたらもうびっくりですね。
0: はい。あ、はい、ということで皆さんありがとうございます。
1: は
0: い、
1: そして鹿太郎さんからメタルシェケレさんこんばんはとコメントいただきました。いいですね。ありがとうございます。
0: 番組は皆さんで作りますんでね。
1: 本当に。
0: ぜひコミュニケーションぜひ取ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、はい、ジャイアントステップス特集ということで、うん、お届けします。後半なんですけど、いやどうしようかな、これ一応僕の策略はですよ、
1: はい、
0: 4曲連続で行って、CM 行っちゃおうかなと思ってんですが、
1: はい、だって今日はね、ま、たっぷり曲を聴いてほしいという 願いも込められて、
0: そうそうそうそう、願いも込めてますので、はい、ずっとかけます今日は初めての企画
1: ですか。
0: 4曲連続その後 CM っていう、
1: いいんじゃないですか、はい、
0: 私の操作がミスらなければ
1: まあ、ある意味この後4アーティストがジャイアントステップスを回していくっていう、
0: そういうことそういうことなかなか聞けないですよこんなこと。
1: 面白い取り組みですね。
0: はい、ではまずは、まあ、全部で8曲流れるんですけど、はい、8曲っていうのは今回ね、うん、前半の4曲いきましたんで後半の4曲、
1: うん、
0: まずトップが、はい、ポンチョ・サンチェスというね、
1: ポンチョ・サンチェス
0: サルサとかやるパーカリッシュニスのジャイアントステップス、はい、2曲目がサックスのケニー・ギャレットのジャイアントステップス、
1: はい、
0: で3曲目がビッグバンドウディ・ハーマンのジャイアントステップス、はい、で最後はニューヨーク・ボイセス、これでボーカルです、
1: うんうん、
0: ボーカルのジャイアントステップス、合計ですね、よりドリミドリ、ラテンあり、ドジャズあり、ビッグバンドあり、でアカペラじゃないけどボーカルのねユニットあり、皆さんジャイアントステップス楽しんでください。じゃあ CM まで行っちゃいます。ちょっと待ってくださいね。行っちゃいますって言いながらまだ行けなかったちょっと待ってよ、ね、待って待って、
1: パーカッショニスト、サックス奏者、ビッグバンド、さあボーカル、
0: じゃあ皆さんちゃんとセブス楽しんでね、いってらっしゃい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングベイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、タコジャーエンディングでございます。今日はコスの選曲でですね、ジョン・コルトレーンでおなじみのジャイアント・ステップスという曲、はい、これを8曲かけちゃいました最初からご紹介しますと、ジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップス、はい、ジャコ・パストリアスのジャイアント・ステップス、はい、パッターダ・ジョー・パスのジャイアント・ステップス、はい、パット・メセニーのジャイアント・ステップス、以下省略して、ポンチョ・サンチェス、ケニー・ギャレット、ウディ・ハーマン、ニューヨーク・ボイ・セスということで8曲お届けしました。
6: 色とりどりでした。
5: はい、好きなジャイアント・ステップスあったでしょうか。
6: 本当に、
5: ぜひメッセージの方お待ちしておりますということで、タケちゃんから、どうぞインフォメーション。
6: どうぞ。はい、6月、平岸ジャズ、毎月第2、土曜日ですね。土曜日、はいはい、6月13日に開催されます。午後4時会場、1ステージ目が、午後5時開演、2ステージ目が午後6時50分開演予定です。入場料2500円、会場は、平岸ハイヤーさんのだるまホール、札幌市豊平区平岸2条4丁目5の19です。お問い合わせは平岸ハイヤーさんまでお願いします。
5: はい、はい、ということでですね、平岸ジャズは毎月第2土曜日ということです、はい、そして私たちタコジャーは毎月第3月曜日です、はい、次は6月15日夜9時から10時まで、はい、ジャズと私のエピソードやリクエスト、電報、うん、その他いろいろお待ちしております。そして、来月のゲストはどなたが来るんですか。
6: 今予定されているのは小板橋玄太さん、ピアニストですね。
5: あ、プラスシークレットゲストが来るかもしれません。
6: かもしれません、はい、
5: ということで皆さん来月、もお楽しみにしてください。
6: お願いいたします。
5: 今日のお相手は
6: 竹と
5: コスでした。この後もジャジーな夜をお過ごしください。それではまた6月15日にお会いしましょう。この番組は北海道ジャズ文化振興機構、平岸ジャズ、平岸未来ジャズの提供でお送りしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
5: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。はいどうも皆さんこんにちは。5月15日金曜日、時刻は13時になりました。歌謡曲パラダイスのお時間でございます。お相手は菊池純と
6: 高斎久美です。
5: 今日もよろしくお願いします。
6: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールはapple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 011-813-6767 です。
5: はい、どんどんねメールいただければ嬉しいです。
6: はい、お待ちしてます。はい、
5: また FM アップルのホームページからサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではラジオの様子が生配信中でございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたします。さあ今週も始まりました。
6: はい、始まりました。
5: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスでございます。
6: はい、
5: はい、お付き合いください。
6: はい、よろしくお願いします。はい、
5: さあさあ札幌も不規則ではありますが、
6: うん、
5: 気温も上がってきまして、
6: うんうん、
5: まあ、日中は20度を超える日も、ね、
6: はい、
5: 少しずつ多くなってきましたけれども、
6: うん、
5: 上着なしでも、
6: そう ね
5: 外出できる、
6: うん、
5: そんないい気候になってきました。
6: はい、今日もねポカポカして
5: ね、いいですよね。
6: 気分上がりますよね。
5: はい、本当本当、あの、はい、僕の会社暗いんで外に出た瞬間にテンション上がりますから、ね、
6: うん、
5: はい、
6: それはいい、
5: いいですね。うん、
6: はい、
5: でまたどんどん緑もね、
6: はい、
5: あの多くなってきまして、
6: ね、
5: とても過ごしやすい、
6: はい、
5: そんな季節になってまいりました。うん、まあしかし毎回言ってるんでございますが、
6: うん、
5: まあ、花粉のね季節でもありますので、
6: うん、そうね、
5: 僕は目が痒くて、いや今日来たら、
6: うん、
5: 久美先生がアイボンの買っていただいたんで、
6: うん、
5: 一生懸命洗わせていただきますけれども
6: 洗ってください。
5: いや本当に目痒くて知らないうちにやってますね、ガリガリガリガリってね。う
6: ん、鼻水は？
5: あ、今日今朝出ましたね。
6: あ、すごいね。チュー
5: ってやつね。うん、はい、もう
6: 参っちゃいますね。はい、
5: 何の引っかかりもなくスッとこう出てくるというね。
6: そうですそうです。
5: はい、皆さんそういう対策は十分にしてね。はい、まあいい季節ですので、
6: はい、
5: まあ、閉じこもらず外に出ていただきたいなという。
6: 楽しまなきゃって感じですね。
5: はい、そう思う今日この頃でございます。はい、さ
6: あ
5: さあ、
6: うん、
5: 5月は結構イベントが多くありまして、
6: うん、はい、
5: あの三好神社、
6: うん、
5: 三吉さんでおなじみの例大祭がありまして、
6: はい、
5: 100年以上の歴史を誇る札幌中央区にある三吉神社、三好神社の例大祭、
6: うん、
5: はい、壮大な神輿渡御っていうのかな、
6: うんうん、
5: 伝統的な巫女舞、
6: うん、
5: 古くから愛され続けている文化に触れることができますって、うん、神輿渡御っていうのは、まあ、神輿担いでその辺をぐるぐると、その辺をつったら失礼だけど、
6: ね、神様が ね、
5: ね
6: お神輿に移って、
5: そうそう、
6: はい、
5: ぐるぐるあの回って
6: 地域を、うん、練り歩く、
5: はい、はい、まあ、境内には屋台とか子供向けのね、うん、催しも

0: 開催されて、うん、地元の人々だけではなく環境か、うん、観光客も楽しめる穏やかな雰囲気ですと、うんうん
1: ね、
0: でね時期が昨日から、うんうん、昨日と今日らしいですね、
1: はい
0: はい、昨日もなんか結構人にぎわってたんじゃないですか。
1: 毎年すごい人ですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、あの中国のねビジネス街にある神社だけど、はい、すごい人集まってますね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: 昨日はねなんか6時から、うん、ノースサウンドシグナルという若者のバンドと、うんうんはいまあ、7時からハンバーガーボーイズがやっておられまして、で今日6時からあの僕のよくたまに行くお店のママが、
1: うんうん
0: ジャズシンガーなんですけど、
1: あ、そうなの、う
0: ん、この長尾紗衣子さんって方がこうトリオで今日出られるみたいですね、
1: はい、あそうですか、はい、楽しみですね、
0: で、
1: う
0: ん、その後、まあ、獅子舞があって、うん、その後懐かしいです倉橋るい子さんのライブがあるということで、ぜひぜひ、まあ、お近くの方
1: に、
0: ね、行ってみてはいかがでございますか。
1: 子供さんの相撲大会とかこれ面白いよ。
0: 本当ですね、うん、子供みこしなんてあるんですね。
1: そうそうそう、
0: こ
1: う
0: 金曜日にやるところがまた見そうですね、これね。なんか土日でやればもっと人来るのにとか思ったりもするんですけど、
1: でも本当毎年すごい人集まってる。
0: あ、そうなんですか。
1: 三吉さんってね愛称で親しまれてる、は
0: いね、言われてますよね、うん、はい、三吉神社なんて、うん、そうですよね、
1: うん、
0: はなるほど、
1: はい、
0: なるほど、
1: 今日で終わりですからね。
0: 今日で終わりだからね、ぜひぜひ、はい、楽しんでいただければと思います、はい、
1: お参りして、
0: はい、さああとは、
1: はい、
0: 札幌ライラック祭り、
1: うん、
0: これがありまして、まあ、昭和34年、
1: うん、
0: ライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うという文化人の呼びかけによって始まったのがこのライラック祭りでございまして、うん、これなんかライラックの、うん、なんていうのあれ苗木、うん、結構配ってたりしますよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、取りに行ったりしてる方もいらっしゃるみたいですけど、まあ、ライラックは昭和35年に札幌の木にも選ばれて、うんうんうん、どの家の庭先でも見かけるほどの市民にも親しまれる、はい、木になりましたってことでございまして、はい、僕よくあのいまいちどれがライラックなのか分かんない。
1: あ、本当？あの、うん、すごくいい香りするから。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、お花の匂いをこう嗅いでみると、あ、ライラック。
0: あ、なるほど。
1: 藤色っていうかピンク色っていうか、
0: へ、
1: 白いのもあるしね、かわいいよ。あちこちで今見かけますね。
0: あ、そうなんですか、うん、ちょっと気をつけて見てみます、ね、う
1: ん、クンクンしてみてください、クンクン香り
0: 意外とあの花とかにあんまり興味ないんでね。
1: あ、
0: うん、でもちょっとこれを機に見てみたいなと思うんですけれども、
1: うん、ね、はい、はい、
0: まあ、札幌では、うん、あの初夏の訪れを告げる、まあ、お祭りとして、うん、まあ、市民の間にも定着してきているということでございましたけれども、うん、まあ、あの約400本のライラックが大通りに咲いてるんですってね、
1: うん、
0: すごいですね。でここではのラック音楽祭とか、
1: うん、
0: ワインガーデンとか、
1: そうそうそうそう、
0: スタンプラリーとかやるらしいですね、
1: うん、
0: 第50回開催から会場に加わったのが川下会場でございまして、うん、まあ、ライラックツアーとか川下公演コンサートとか、はい、各会場でさまざまなイベントが行われるということでございます、う
1: ん、はい、
0: まあ、ちなみに、うん、札幌の大通り会場はいつからっていうと、
1: うん、
0: 5月の20日からなんですって、
1: うん、
0: 5月の20日水曜日から5月の24日まで、うん、ライラック祭り
1: いいですね、
0: はい、
1: うん、
0: で川下会場は5月の30日、
1: はい、
0: それから31日とこの2日間でやるようでございます、うんうん、まあ、川下会場、川下公園ってすごい広いですからね、
1: 行ったことない、
0: はい、すごい広いですよ、うん、
1: へ、
0: で近くにね、うん、なんか白石高校
1: うん、
0: だったかな、結構吹奏楽の練習に来てやってましたね、
1: うんうん
0: うん、まあ、結構向こうの方面走るときに今行かなくなりましたけど、
1: うん、
0: 結構前通ったりしてましたけれどもね、まあ、考えれば、
1: はい、
0: 僕があのまだ学生の頃のこのライラック音楽祭で、
1: うん、
0: アマチュアライブコンテストみたいなのあったんですよね、
1: うん、
0: で何回か出場して、
1: へ、はい、コンテストだったの、
0: 優秀曲賞かなんかもらった時だったんですよ、
1: すごい、ね、へ、
0: それが最後だった審査委員長がね、
1: うん、
0: あの釜谷宏さんだったんです
1: よ、
0: でゲストがアルフィ
1: ーです、ね、すごい、はい、
0: 2年連続そんな感じだったですね、
1: うん、
0: はい、なんかその頃のことを思い出しながら、
1: 結構大きなじゃあ、ね、大会だったんですね、
0: 大通り特設ステージ作ってね、やっておりましたけれども、はい、いやいやいやいや懐かしいなと思いました、はい、さあさあでは、はい、この辺で曲をおかけしたいと思いますが、
1: はい、
0: 久美先生のね、うん、作曲された曲をおかけしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なんか詩はねなんか切ない感じなんですけれども、
1: うん、
0: 曲が優しくて、
1: うん、
0: なんか可愛い女性を、まあ、演じてるのか本当にそうなのかっていうところのね、
1: うん、
0: 歌でございます、
1: は

0: 曲は作詞新谷俊哉先生、作曲香西久美先生、歌大石まどかさんで雨上がりでございました、うん、さあ久美先生、この曲を作られた時のちょっとまあ背景みたいのをちょっと教えていただければ嬉しいかなと思うんですけど、うん、
1: はいはい、意外とまどかちゃんってしっとりしたマイナー系の、うん、スローテンポの演歌をずっと歌ってたんですよね、この時期で。ちょっとメジャー系でポップな

0: るい若さが生きる、そんな演歌ということで、あのお話をいただいてこの曲になりました。
1: 素敵ですよね、なんか、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: この時期にぴったりな感じします
0: ね。雨上がり、
1: 雨上がり、ありがとうございました、
0: はい
1: はい。じゃあですね、ここでダルマホールの、5月のイベントの紹介をしていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: では、はい、お知らせしていきます。
1: はいはい。
0: 5月16日土曜日、はい、だるま寄せ、
1: はい、
0: オープン14時30分、チケット3000円、入船亭千達師匠をはじめ東京から落語家さんたちがやってきます、
1: はい。
0: 続いて5月17日日曜日、北海道ワングランプリ2026、はい、開演が13時、チケット1500円、お笑いネタバトルで5月の月間チャンピオンが決まります、
1: はい
0: はい。続いて5月24日日曜日、はい、平岸マルシェ、
1: はい、
0: 10時から始まって15時ぐらいまで、はい、季節の野菜や果物などの物品があるほか、キッチンカーもたくさん出ますので、
1: いいですね、楽しみですね。
0: 美味しいものもいっぱいあると思います、
1: はい、そうですね、はい、
0: 行ってみてください。
1: はい、行ってみてください。
0: はい、
1: はい、以上ですか。
0: 以上です。
1: あれ、この間、あ、もう終わったのか。なんかマルシェ2回あったじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうなの、1回目終わりましたね。
1: 終わっちゃったんですね。はい、そうかそうか、うん。どんな感じだったんでしょうね。
0: ね、お天気にも恵まれて良かったと思います。
1: ね、良かったですね。ね、はい、ぜひぜひまたもうちょっとで、
0: はい、
1: まあ季節もいいんでね、行っていただきたいと思います。
0: そうそうそう、24日です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあではね、曲をおかけしたいと思いますが、はい、まあ先ほどもほら久美先生の作った大石まどかさんの雨上がりをおかけいたしましたが、
0: はい、
1: まあ、次の曲も大石まどかさんの歌をおかけしたいと思うんですが、
0: うん、
1: これはですね、僕の師匠の小西武史先生がね、
0: うん、
1: 作曲された曲でございまして、はい、あのなんか情景が見えてくるんですよ、ね、聞いていただきたいと思います、はい、作詞新谷俊也先生、作曲小西武史先生、歌大石まどかさんで函館空港。

0: はい、曲は作詞新谷俊哉先生、作曲高斎武史先生、歌大石まどかさんで函館空港でございました、はい、はい、素敵な曲でございます、う
1: ん、まどかちゃんね、函館出身だからやっぱり、
0: はい、あ、そうだったですね、うん、はいはいはいはい、なるほど、
1: しんみりと
0: しんみりときます ね
1: 光景が、景色が見えてくる、
0: 多分そうでしょう ね、まあ、彼女もそのあたり多分分かってらっしゃるでしょうか。そうそうそう、あの最初のイントロのね、うん、あの
1: シャペルの
0: 鐘がね、うん、まあいいなと思って、うん、まあ、あの昔仕事でよく函館の方に、まあ、3泊4日ぐらいでぐるぐる月に1回ぐらい回ってたんですよ、うんうんうん、その頃は結構工場さんもあって、今もなくなっちゃって行くこともないんですけれども、うん、まあ、函館入って、うん、まあ、木古内、松前、上の国行ってまた戻ってきて、うん、湯の川の方に行って餌に行くんだけど、うん、そこはちょうどこのトラピスチーヌっていうんですか、回ってよく前通って、はい、うん、時間ある時中に入ってって、駐車料金取られるのかと思って戻ってきた時もありましたけれども、まあ逆にこう聞いてると
1: その
0: 頃の、
1: うん、
0: その頃のことをすごく思い出しましたね、はい、本当素晴らしい、うん、はい、函館空港でございました、はい、さあ先ほどは札幌のイベントの話をいたしまして、
1: う
0: ん、まあ、三吉神社とか、うん、ライラック祭りとかの話をしましたが、うん、まあ、僕のふるさと西横っぺから少し車で移動いたしますと、うん、
1: はい、
0: 滝の上というところがございまして、うん、滝の上というと、うん、ハーブとか、ね、うん、ハッカとかで有名でございまして、
1: はい、
0: まあ、最近ではセコマのドリンクにあるんですよ、はい、滝の上さん和ハッカソーダみたいな、
1: おー、すごい、
0: 出るんでございます、はい、
1: 飲んでみた、
0: 飲んでみました、
1: 美味しかった、
0: はい、あ、まあ、まずいとは絶対言えないんでいやでも美味しいですよ、
1: 買ってみよう、
0: スッとして、はいはい、いい感じでございます、
1: 気分転換にすごくいい、
0: ね、まあ、いいと思いますよ、本当に、はい、でその他に有名なのがこの芝桜でございまして、
1: うん、
0: ちょうど今頃がね、うん、見頃となっておりまして、うん、昨年でしたっけ、
1: はい、君
0: 先生と武井先生と、はい、私たち家族と一緒に
1: お母さんとね、
0: はい、見に行ってきましたけれども、
1: 菊池さんの運転に車乗せてってもらう、
0: まあ、お天気も良くてね、はい、すごく綺麗だったんですよね、
1: そうですね、綺麗、はい、だった、
0: 桜の絨毯みたいな感じでね、うん、とっても素敵でございます。この童話村滝の上芝桜祭りっていうのが開催されております、
1: うんうん、
0: でこれが、ね、5月1日から31日まで、うん、8時から18時までの、
1: はい、
0: 今月いっぱい、うん、まあ、入場料取られるんですけどね、うん、大人500円、子供たち、小中学生が250円、幼児無料ということになっております、うん、まあ、例年、
1: う
0: ん、5月上旬から6月上旬にかけてピンクの芝桜が咲き誇り、
1: うん、
0: 丘一面を包みますと、これ本当ネットとかで見ていただくとその美しさがよくわかると思います、
1: お見事っていう
0: ですね、いや本当ですよね、僕桜伝部に見えてしょうがないですけどなんか美味しそうだなと思って、
1: そっちかい、
0: はい、まあ、芝桜は遠くからね

0: 見渡しだけでなくて、はい、今久美先生言ったように近くに行って、うん、可憐な花々を見たりね、うん、甘い香りを楽しんだりっていうことができるんでね、うん、ぜひ行っていただきたい。
1: そういうのもいいですよね、うん、
0: でまたチューリップとか、うん、エゾヤマザクラとかのね共演を見られるということで、あとね芝桜ソフトクリームってあるんですって。おあれ食えるんだねやっぱり。いやそうなのかなよくわかんないけど、香りだけ使うのかな絞って、ね、
1: 香りがやっぱり
0: そうでいいですもんね、うん、
1: チェリーの桜の香りなのかな、
0: なんかそんな感じかもしれないですね。でこれをあのこのそばに、
1: はい、
0: この公園のそばに、
1: はい、
0: あの峡谷っていうのがあるんですよ。あの渓谷、ごめんなさい、峡谷だって、渓谷があって、あの、はい、なんていうの、あの、うん、岩の間に川が流れてる、
1: はい、わかるわかる。
0: 金銭橋っていうところがありまして、ここの散策もおすすめなんでございますよ。別に俺、あの、滝の上の宣伝大使でもなんでもないんでございますけれども、はい、はい、うん、まあ、北海道観光百景にも選出されたことのある、諸骨川の清流が長い年月をかけて作り出した神秘の景勝地らしいでございます。でも全長は2キロ。2キロにわたる遊歩道で、しかもね道々にはこの柔らかなウッドチップが敷き詰められてまして、一歩歩くごとに足の裏からぬくもりが伝わってくるという。
1: 裸足で歩いてみたいですね。
0: そうですね、いいですね、まあ、渓谷を流れる水音を聞きながら、
1: うん、
0: マイナス4を含んだ素晴らしいこのちょっと涼しげな風に当たりながら、ね、滝が落ちるあの重低音ゴーという音を聞きながらですね、
1: うん、
0: 少し気持ちをね、慰めて、歩いてはいかがでしょうか。
1: 癒されて、
0: 癒されながら ねとってもいいと思います、うん、
1: はい、
0: 初夏にはね、
1: はい、
0: 新緑の香りが漂い、運が良ければカワセミなどの野鳥の姿を目にすることもできます、
1: うん、
0: 秋はね、もみじが水面を鮮やかに染めて、
1: 紅葉だ、
0: はい、岩肌 あのその緑と美しいコントラストが広がります、うん、市街地にありながら本格的な渓谷美を堪能できるというところで、
1: 市街地なんだ。
0: そうなんですよ、本当にあの山のすぐそばにあるんでございますよ、うん、
1: 名前が素敵だよ ね
0: 金銭橋、まあ、ぜひぜひ行っていただきたいと思います、
1: はい、
0: さあさあそうこうしているうちに番組の方も終わりに近づいてまいりました、はいはい、本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか、
1: はい、
0: 今日の放送は月曜日の22時からの再放送となっておりますので、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: 次回は5月22日13時からの生放送となっておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
1: また聞いてください、
0: ね、はい、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高斎久美でした。
0: また来週
1: 聞いてくださいね。
0: この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行燈でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、

0: 広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね。誕生。土屋ホーム。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。

0: 丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。買いたいのことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ドビルが午後6時をお知らせします。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 飛び出せ
5: 声たま。
4: FM アップルお聞きの皆さん、こんにちは。
6: こんにちは。
4: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声たまのお時間です。本日のお相手は、最近スマホを買い替えました MC を担当します札幌漫画アニメ声優専門学校の森脇凪と、
6: 最近髪色を変えました土屋ゆりなと、
7: 先週二十歳を迎えましたミキサー担当の望月正隆です。
4: でお送りいたします。
6: はい、お願いします。
4: 二十歳おめでとう。
6: おめでとう。お酒飲めるね。
7: 飲んだ。
4: 何飲みました？
6: 早いの。
4: 1個目のお酒は
7: 最初に飲んだの？
4: 最初に飲んだもの。
7: お、最初に飲んだものなんだっけ。でもビールは美味しくなかったというか、まだ口がまだ子供でした。
6: お子ちゃまだった。
4: 同じく僕もビールは苦手です。
6: そうなんだ。
4: はい。そんなビール苦手な方々にお願いします。メールファックスお願いします。
7: はい。この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは aple.765fm.com apple.765fm.com。 ファックス番号は 813-6767 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また X旧Twitter アカウントも開設しております。アットマーク SMG アンダーバー KOETAMA アットマーク SMG アンダーバー声玉です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
4: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りします。

0: 目が覚めると僕は SMG の前にいた。
1: ようこそ挑戦者よ。
0: 誰？
2: 君、漫画アニメイラスト声優に興味はないかい？
0: 興味あるけど、だから誰？
1: そんな君にはここ札幌漫画アニメ声優専門学校だ。
2: オープンキャンパスもやってるぞ。
0: だから一体何なんだよ。
3: 好きに挑戦して夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
5: どうしよう、
6: 進路決まんない。
1: ちょっと待った。
5: あなたは
1: これが目に入らぬか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: そう通称 SMG は
5: 夢を叶える出会いがあるんだよね。
6: そうそう、好きを仕事にしたい人が行くところなんだよね。
1: 分かってるじゃないか。なら進路は決まったな。
5: 札幌漫画アニメ
6: 声優専門学校。
4: SMG 戦隊
1: コミックレッド、
3: 声優ブルー、
7: アニメーションイエロー。
1: 夢を追いかけたい君たちを
3: 僕たちは全力で応援するよ。
7: みんなで一緒に夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
8: はい、ということで始まりました声玉。最初のトークテーマ MC を担当します森脇凪と
6: 土屋ゆりなと
9: 望月正隆です。
8: はい、お願いします。
6: お願いします。
9: お願いします。
8: で最初のトークテーマ

0: たいんですが、はい、特典も内容が、はい、母の日についてということで、
1: お母の日ですか。
0: ちょうど5月10日ですね、今から5日前の日曜日に母の日がありましたが、はい、うん、何かやりましたか。
2: 俺は、
1: はい、
2: あ、はい、
0: いよいよ、マサダがいいよ、
1: はい、
2: 俺は何もしてないです。
0: 何もしてないんかい。
1: 何もしてない。あ、いや、私も何もできていない、
0: はい、俺みんな何もしてないの。
1: あ、だってまずまずですよ、一人暮らししてるから。
0: あ、
1: ね、
0: そっかそっか、一人暮らし。あ、マサダも一人暮らしだっけ。
2: そうだよ。
0: あ、そっか、
1: うん、お母さんがそばにいないから ね、
0: あ、 そうだよね、
1: あまりすることが限られるというか、まあ
0: ね、なんか LINE とかでね、はい、会う機会がないからね。
2: そうなんですよ。
1: はい、そうですね。
0: じゃあやっぱこれ、あ、じゃない、来年以降とかなんか機会があったら、もしやれば何かやりたいことみたいな、
2: まあ代わりではないんだけど、夏休みには一回帰省する予定だから、そこでなんかできたらいいかなって思ってる。
0: 来週ね、
2: いいじゃん。
1: そうね、私もそれこそ私のお母さん誕生日が8月だから、帰省するタイミング多分かぶってるはずだから、その時にちゃんとしたプレゼント渡せたらいいなって思ってますね。
0: おー、はい、それはもう渡してください。
1: はい、
0: ちなみに僕は、はい、帽子をあげました。
1: おお、
2: え、いいね。
0: はい、
1: 何もしてないのかと思ってました。
0: しますよ、僕は。
1: してるんですね。
0: 僕は毎年してるんで。
1: あ、
0: はい、僕は白い帽子をあげて、はい、喜んでましたよ、めちゃくちゃ。
1: 本当ですか。
2: ちなみに去年は何を。
0: 去年はですね、お財布をあげました。
1: へー、
0: はい、
1: すごい、
2: いいね。
0: 毎年あげてるんで、
2: 親孝行じゃん。
0: いや、そうだよ、これぐらいしかないから、やることが、親孝行できることがね。
1: 意外な一面知れましたね。そうなんだ。
0: ちゃんとしてますよ、こういうところは。
2: なるほどね。
0: やっぱね、帰ってくるね、善は。
2: あ、
0: やっぱこうプレゼントを渡したら、うん、数日ぐらいは機嫌いいです。
1: あ、
0: はい、
2: ちょっと、まあ、なるほどね。
1: 機嫌悪くさせない方を頑張ろうよ。
0: させてないけどね、そんな別に。
1: まあまあまあ、う
0: ん、
2: なるほどね。
1: いや、でもね、私も母の日が10日じゃないですか。
0: はい、
2: うん、
1: 13かな、水曜日にお母さんがこっちに来たんですよ。
0: うんうん、
1: 渡すタイミングあったじゃんって感じなんですけど。
0: そうだよ、
1: 何もできず。
0: どうぞ、めちゃくちゃ期待してるかもしれない。
1: いや、そうだよね。あのね、今日もう朝にちょっとお買い物に行ったんですよ、うん、スーパーだったから、うん、母の日ギフト終了しましたみたいなチラシが貼らさってたの、なんか見てたんだよね、お母さんがそれを。
2: 大丈夫、それ帰る時にあの子何もしてくれなかったなって言いながら
1: とか思ってたら、すごいどうしようって思ってて、今後悔の念に駆られているんですよね。
0: じゃあ来年はしてあげてください。
1: 来年は何かします、絶対。待っててね、お母さん。
0: そう、お母さん帰ってきた、帰ってきたじゃなくて、あれなんだ、来たんだ。
1: そう、来てくれて、いろいろと物資を差し入れてくれ
0: る。物資、
1: 物資、
0: ご飯、
1: ご飯もだし、その日用品、洗剤とか、
2: ありがたいね。
0: ありがたいですね。いや、もうね、あるだけいいからね。
1: あるだけいい、本当に。お買い物行くのすらめんどくさいから。
0: 一人暮らしとかさ、もう食料、正直食料さえあればね、
2: まあ、
0: いいでしょ
2: う。そうね、うん。
0: 普段はあれですか、食料は。ご飯炊いてる？
2: 炊いてる？あ、自炊してるよ。
0: めっちゃ偉いよ。え、してるの？
2: してるよ。
0: 何作ってるの普段？
2: ここ最近はちょっとまたやんなくなってきた。あの、作ってないんだけど、それをね。俺一時期そのもやしのナムルを研究するのにハマって、これ本当の話。
0: めっちゃおもろいやん、何それ。
2: バイト先のもやしのナムルを再現するっていうのにハマってめっちゃ作ってた時期がある。
0: はいはいはい、そのバイトはなんだ、焼肉だっけ。
2: あ、そう、焼肉店で働いてるんだけど。
0: 焼肉はあるよね、なんか美味しいナムルがね。
2: そうそうそう、あるんだから、あるからもう頑張って再現してる。
1: え、追求できた。
2: え、でも、うん、結構いい線だって言われた、他の人には。
1: 本当？
2: いい線いってるって言われた。
0: 厳しくない？なんか美味しいとかじゃないんだ。
2: いや、美味しいと言ってくれて、美味しいけど、そのやっぱちょ
1: 店の味ではない
2: なんか足りないなって。そうそうそう、まだちょっと一歩足んないね。
1: 何が足りないんだろう。愛情かな。
0: じゃあ次はなんか研究するのはあるんですか？次ちょっと研究しようかなみたいな。
2: そうだな。でも、
0: あんま決めない。
2: あんまりその卵料理作るの俺得意じゃないのよ。火加減の調節っていうか。だからもっと卵料理をうまくできるようになりたい。あの、ふわとろのさ、オムレツとかあるじゃん。
0: ある。
2: 中トロトロの。ああいうの作れるようになりたいなと思ってる。
0: それだと俺はね、やっぱ卵焼きめっちゃ

0: っちゃ好きだから
1: 好きなの、そう
0: 卵焼き研究していただいて、
2: あ、作ってる、
1: あ、だし巻き、
0: いや僕は甘いのが好き、
2: 甘い
0: の
2: いいよね、
1: 甘いのがいいね、
2: わかる、
0: 甘い派、
2: 甘い派、
1: あ、俺、はい、俺も甘いの好きだけど、いやでもだし巻きも、
0: いや美味しいよね、
1: 好きだから、うん、
0: ゆりなは、はい、家では自炊とかする？
2: 自炊するよ、
1: ちょっと怪しい、
2: するよ、気力があれば、
0: 気力が、あ、大変だからね、
2: まあ、そうお米は炊くだけ炊いて食べてからちょっと冷凍して、
1: はい、いいね、
0: おお、じゃあそんなゆりなさんの得意料理は、
2: はい、得意料理は、
0: はい。
2: おっと、得意料理か、
1: 特に作るものとか、うん、
2: なんて、
1: 特に作るもの、
2: 特に作るもの、
0: うん、よく作るもの、
2: よく作るもの、ハンバーグ、
0: ハンバーグいいじゃん、
2: ハンバーグ作る、
0: ハンバーグ作るの、
2: 作れるよ、
0: 大変じゃない、いやそうそう、
2: あ、違う
0: そういうことじゃなくて、
2: で
0: 大変なイメージあるから、
2: ね、あ、そういうことね、
0: そう
2: 作る作る、
0: いいね、
2: なんか一番私の中では楽、
0: ああそうなんだ、
2: 楽っていうか作り慣れてる感じがあって、お母さんと作ってた感じのものがちゃんとあるから、
0: うん、あ、
2: うん、お家の味、
0: お家の味がね、
2: そう残ってる、
0: いいね、受け継がれてんだ、
2: そうちゃんと残ってるはず私が手間を加えてなかったら
0: じゃあそれはもうあれだね、じゃあ来年の母の日でもいいけどね、それはもうお母さんに作ってあげたらいいんじゃない、
2: あ、
0: それで、
2: そっか、そういうのでもいいもんね、
0: そうだよ、
2: そっか、
0: うん、めっちゃ喜んでくれるからさ、
2: 頑張ろう、
0: 頑張
2: 来年お母さん期待してて、本当に
1: そのために今のうちに自炊頑張って、
0: そう腕ね上げて、
1: 腕上げなき
2: ゃ、磨いとく、
0: そう、
2: はい、
0: 頑張ってください、
2: はい、頑張ります、
0: はい、まあそろそろいいお時間なのでねじゃあ正孝君に最初の曲紹介お願いいたします、
1: はい、谷祐樹でマイラ

0: はい、ということで2つ目のトークコーナーですね。
1: はい、
2: はい、
0: これ自己紹介ってした方がいいのかな。
2: いや、いいんじゃない、変わらずだから、変わってないから、
0: はい、変わらずやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、トークコーナーですが、はい、最近ね、それこそ前回の最初のトークコーナーで話しましたが、母の日5月10日かな、
1: うん、
0: ぐらいからね、あったかくなってきたのですよ、
1: うん、そうだね、
0: そう、うん、本当にその日ぐらいからマジであったかくなってきて、
1: 暑いくらいだったね、
0: ね、あの日マジ日差しがね
2: すごかったね。
0: そう、まあそんなあったかくなってきましたが、はい、なんかあったかくなってきてやったことというかね、始めたこと何かあればありますか。なんか険しい顔してますけど
1: 私です、私ですか。
0: はい、
1: あったかくなってしたことは、
0: はい、
1: ジャンバー卒業しました。
0: ああ、そうだね、
1: はい、と、まあそのようなくらいじゃないでしょうか。
2: したいこととかじゃ、
1: あ、したいこと、
0: うん、確かにね、
1: そうですね、そうですね、まあ、晴れてたら朝もちょうどいい気温じゃないですか、
2: うん、
1: だからまあ
0: ちょっと出かけに、
1: うん、朝、ね、そうね、学校行く前とかにちょっと歩いたりしたいな。
0: 健康じゃん、めっちゃ。
1: そう、健康的になりたいからさ。
0: 健
2: 康じゃない、
1: 今不健康じゃないよ、いや、なんか最近体調崩しがちだから。
2: あ、なるほどね。
1: そう、健康になるためにも体力つけるためにも、う
0: ん、いいじゃん、うん、朝歩くの、
1: 朝歩くを走る
0: 走るのは大変だよ、朝から。
1: そうだよね、そうだよね、
0: 走る、歩くにした方がいいんじゃない。
1: 歩くにしときます。
0: 歩き
1: ます、うん、したいなって思ってるかな、う
0: ん、いいや、めっちゃ。マスター
2: は？僕は最近逆に朝じゃなくて夜、これ結構有名、俺のこと知ってる人は結構知ってるけど、うん、去年と同じく僕はよくやってるので、ルーティンみたいな感じで、うん、夜に歩くは、
0: あ、夜に歩く
2: も、そうそうそう、
0: ね、
2: もうあれだね、夜風気持ちいいなって思いながら散歩してるから
0: でもさ、それはさ、別にあったかくなってきてからじゃなくてもずっとやってるやん。
2: いや、雪降ってる時はやってない。
1: あ、さすがに、
2: うん、
1: びっくりした。
2: あの雪降ってる時本当に寒すぎて、
1: そうだよ、風邪ひいちゃうよ、
2: 本当にちょっと耐えられない。
0: さすがにか、
2: まあ、さすがにだね。
0: じゃあ最近ちょっと始め、
2: 最近またなんか復活してきた、ま、再開、そう、再開って感じで
1: そっか、
0: なんか俺はさ、だからでもいるじゃん、なんか結構夜になんか歩く人みたいなさ、
2: うんうん、
0: それ何を目的で歩いてる単純に疑問なんだけど、
2: 僕の場合はシンプルに気分転換とか、
1: うん、
2: その歩くことって別に考える必要ないじゃん、うん、ただなんかもう気楽にみたいな、うん、だからやっぱいろいろ悩んでたりとかさ、うん、それこそ、まあ、なんかに向けて頑張っててちょっと行き詰まった時とかの気分転換にやったり、あと結構悩んじゃうっていうか深く考えちゃうのが癖になってるから、何も考えないでできる方がやっぱ楽じゃん。
0: あ、じゃあ
2: だからそれが楽しいなって感じるのよ。
0: あ、そうな、じゃあ歩いてる時はそんな考え事をしないんだ、
2: う
0: ん、
2: まあそうね、なんか目に映ったものに、あ、何何があるみたいなそんな感じでちょっと気楽に歩いてる。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: ちなみにどんぐらい歩くの1回で。
2: え、日によるんだけど、今までで一番

0: すごかったのはその寝れなくてその日は歩いたんだよね。歩いてたんだけど、多分外出たのが本当に結構遅い時間なんだけど、深夜の本当に2時とか3時とか結構遅い時間だったんだよね。
1: 深夜だね。
0: 多分夏休みの頃かな、確か
1: 去年
0: の。そうそうそう、だったんだけど、あの家帰る頃に日昇ってて、
2: 朝の5時間ぐらい歩いたらそれ大丈夫、
0: 朝の5時ぐらい、う
1: ん、夏だから早い
2: か、
0: 夏が
2: 早
0: いのか、うん、じゃあ6時5、6時、まあ、そう 2,3 時間ぐらい、
2: すごい、ね、
0: だけどやっぱ時間で見たらさそんなことないけど、日昇ってるだからすごい体感が長いように感じてさ、う
2: ん、2,3 時間も歩くの、
0: そう割と歩くよ、
2: マジで、
1: どこを突き歩いてんの、
0: そのお母さんみたいない
1: やどこそんなに歩くの、同じ場所を繰り返し歩いてんの、
0: いやまあ家からそんな離れてない場所を本当にフラフラ歩くだけなんだけど、なんか同じさエリアでもやっぱ行ったことない道って結構あるじゃん、
2: まああるね、
0: そうそうそう、だからあこの道まだ行ってないなみたいな感じで歩く、
2: 探索してんだ、
0: あそう探索してる、
2: いつかそれ変な人に捕まんない、それ大丈夫
0: 本当にね、いつか職質されてもおかしくないよね、やっち
2: そっちだね、
0: あそあ何僕が捕まる
1: ってこと、そう被害者側ね、
0: あそういうこと
2: だって心配なんですけど
1: 頼むから加害者にはならないでくれ、
0: さすがになんない
2: 頼みますよ、
0: 歩いてるだけね、
2: そっかいいね、
1: ほんでもってなぎくんは、
2: 私はですね、まあ、ちょっとねあの簡単なことですけど、お日焼け止めを塗り始めました、
1: 日焼け止めは冬でも塗りなさい、
2: 嫌、
1: はい、
2: ですよ、めんどくさい
1: めんどくさいとか言わないの、
2: マジでさ
0: 塗って塗って、
2: なんだっけ冬焼け、なんてい
1: うの、あ、なんか雪焼けみたい な、うん、た
2: い
1: なね、
2: あでもいるよね、うん、冬でもさ塗る人、
1: うん、塗ってるよ、
2: えら
1: だってメイクするときにまず塗ってるもん、
2: でもメイクするときもは、うん、メイクする前に、
1: うん、
2: あれ塗ってますよ、日焼け止め塗って、うんうん、ファンデーションしてる、
1: うんうんうん、通常毎日毎日、
2: いや通常はきついって、
1: 未来の自分のための投資なの日焼け止めは
0: 自分磨きだけ
2: ど冬はきついよな、
0: いやーきついっすね、
2: ほら塗ってない、いや
1: うっそ塗ってないの冬も、
0: 今も俺もメイクするときは、
1: うん、
0: まあ塗るけど、別に手とか首とかはやっぱ夏とか日強いときじゃないと基本塗らないかな、
2: そうなの、
1: 塗るでしょ、
2: 塗らないよ、
1: 塗るよ、
2: いやだって朝じゃん塗るの、まず
1: そうだよ、うん、当たり前じゃん、
2: 忘れるしね普通に、
1: うん、忘れない忘れないよ、
0: それは習慣化してないからって、
2: いやそうだけど、うん、うわ忘れたみたいな、
0: あーあーなるほどね、
2: でもうそのまま行っちゃう、
1: そっか、
0: なるほどね、
1: まあうんまあ、
0: なんかもう日常的に携帯しとけばいいんじゃない、
2: 日焼け止め、うん、やだよなんでポッケにイヤホンと日焼け止めあんだよおかしいでしょ、
1: でも日焼け止めって塗ってから数時間しないと効果ないらしいし、
2: あ、そうなんだ、
1: そうらしいよ、なんだっけな、 1,2 時間経たないと効果は効かないんだって、
2: じゃあめっちゃ火強くてさ、うん、やべって塗っても見ない、
1: 意味ないねっていう話、だいぶ前に聞いた覚えがある、
2: そうなんだ、
1: そう、
2: 気をつけます、
1: 家出る前に塗るのちゃんと、
2: でも本当家出る数分前で塗るよね、家出る
1: 意味ないってそれ本当に
0: 寸前に塗って 2,3 時間待つ、
2: 寸前に塗る、だいたいそうじゃん、でも、まあ、いつ塗ってんのじゃん、
1: え朝起きて、うん、歯磨きするでしょ、うん、顔洗って化粧水して、うん、メイク始める前に塗る、
2: あ
1: だから割とマジ最初の方で、メイクが30分くらいかかるから、うんうん、からメイク終わってからいろいろやってたら1時間は経った、
2: ああそうだよね、確かにメイクするときはね、確かに
1: でしょ、
2: 毎日しないときは
1: 帽子かぶってる
2: 塗ってないやん、
1: 帽子かぶってマスクしてる、
2: 塗ってないやんそれ、
1: いやもう紫外線に当たらなければいいんですよ、
2: あ、そうなんですか、
1: うん、そうそうそう、
2: まあ、まあいいですけども
1: 、はい、
2: まあ皆さんね、はい、見てる方も日焼け止め塗るように、
1: はい、
2: 出る1時間前ね、
1: そうだよ、
0: はい、
1: 1時間前に塗りましょう、
2: はい、皆さんもね日焼け対策やっていきましょうということで曲紹介お願いします、
1: はい、ワニマでゴング

0: 今日こそ決着をつけてやる。
1: はっ、かかってこい。
0: は
1: っ、は
2: ぁ、勇者、もう18時だくま。
1: 何？1時9000だ。
0: はっ、何してんだよ。
1: 18時からは SMG が送るラジオ、飛び出す声玉の時間だ。ほら、突っ立ってないでお前も来い。
0: 飛び出せ
1: 声玉
2: だくま。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いが

0: RPG で検索。
1: 声優になりたいけどこんな顔じゃ無理だよな。
0: そんなことはない。声優になりたい気持ちがあるならこの学校に通ってみない？
1: SMG？ じゃあ挑戦だけでも。
2: 1年後。
3: 1年前はあんな声だったのに、学校に通ってから自分の声に自信を持てるようになった。さあ君も SMG に入学しよう。

0: 望月正隆です。
1: はい、
2: はい、お願いします。
1: お願いします。ゆるいゆったりマイペースやね。
2: はい、
0: マイペースよ。
2: 3つ目のトークコーナーなんですが、何やら企画を持ってきてくれた方がいるそうで、
0: ま、
2: どなたですか。
0: まあ、持ってきたのは僕なのか。僕です。
1: はい。
0: う
1: めき声から始まりましたね。
2: 何やるんですか。
0: 心理テストです。
1: おーイエーイ、パチパチパチパチパチ、はい、
0: これは系統いくつかあるんですけど、
1: はい、
0: ね、恋愛、性格、友情、面白。
2: おいや、まあそこはもうね、任せますよ。
0: お、任せる。
2: はい、任せます。何でもいいですよ。
0: どうしよう。
1: まさたくんが選んだのは、
2: まあ、何も言わない方がいいんじゃない。何系を選んだか。
0: ああそういうこと。
1: 言わないで、ね、
0: あ、いいね。そうしようかな。じゃあこれにしようかな。
2: じゃあお願いしますよ。
1: お願いしますよ。
0: はい、ごめんなさい、ちょっと待ってください。
2: はい、いや、心理テストね、
0: うん、
2: やる普段
1: あまりやらないですね。
2: 俺もやんない。
0: じゃあこれにしよう、う
1: ん、でも信憑性があまりなかったりするし、でもたまにやったら当たってたりするんだよな。
2: 面白いよね、やるとね、
1: うん、
0: よし、じゃあ準備できたんでいいですか。
1: はい、
0: 空飛ぶ車に乗っている人がいます。どこに行こうとしているのだと思う。 A 海、 B 山、 C 湖、 D 草原。ちなみにこれね、答えを見る押さないと見れないので僕も答えれます。
1: じゃあいけちゃうね。
0: はい、
2: 空飛ぶ家、
0: 空飛ぶ車に乗ってる人がいる。空飛ぶ車に乗ってる人はどこに行くと思う。
2: なるほど、
1: はい、
2: あ、もう決まりました。
1: 整いました。
2: もう言っ、情景が浮かんだ。
0: 言っちゃっていいんじゃない。
2: 一番の海。
0: あ、海、
1: はい、私3番の湖。
0: お、俺山だった。
1: おお、ばらけましたね。
0: じゃあいいですか、答え。
1: はい、
0: まず海を選んだ人は、
2: はい、
0: エネルギッシュで行動的なタイプです。秘めたカリスマ性は持ち前のパッションにありそう。 あなたの熱い思いこそが周囲を動かし、ムーブメントを起こす原動力に。なんか結構ぽいんじゃない、雰囲気は。
2: カリスマ性あるからね、やっぱ。
0: 一応これ全部カリスマ、
1: カリスマ、
0: カリスマのやつだから、ね、
2: カリスマ系心理テスト。
0: そう、カリスマ系心理テストだから、これ。
1: なるほどね。
0: そう。で、じゃあ先にちょっと、じゃあ、湖を選んだ人ね。
1: あ、はい。
0: で、穏やかな癒しを象徴する湖。これを選んだあなたには、存在しているだけで周りをホッとさせる力があるみたい。
1: その、はい、
0: ホットシェフ？
1: 違う、なんでもない。
0: ヒーリングパワーこそ、周囲を引きつけるカリスマ性のある部分です。
1: ホッとする？しないみたいです。
0: 俺的にはホッとするっていうなんか笑いが起きるじゃない、ふふっていう感じの。
2: なんだろうね、難しい。
1: 難しいか。
2: まあ、ホッとする。う
0: ん、まあ、笑顔にさせるの得意だよね、周りの人。
2: 場をホッとさせ
0: る。そう、和ませる。
2: 和ませる。
0: そう。そういうとこだと思う。
1: あ、そういうこと。オッケーオッケーオッケー。
0: で、山を選んだ人、山は安定感のシンボル。些細なことで動じないタイプです。秘めたカリスマ性はそんな度胸が座ったところにあるよう、何があってもでんと構えている姿を見ると周囲は安心してついていけるみたい。そうですか。
1: どんと構えるじゃなくてでんと構える。
0: そう、でんって書いてあるんだよね。
2: でんと構えるタイプかな。
0: あんまり自分ではその感じないから。
2: ちなみに4草原の方、もしかしたらね、草原選んでる方もいるかもしれないので、ね、
0: そうだね、
2: はい、
0: 草原を選んでる方は、オープンなマインドを投影。これを選んだ人は朗らかで爽やか、どんな人ともすぐに打ち解け合い、心を開かせてしまう抜群のコミュ力こそカリスマ性が宿る部分といえます。
1: そうなんだ、
0: という感じでございます。
1: すごいな。
2: なるほど、
0: はい、
2: こんな感じね。
0: こんな感じです。だいたいよりはつかめた。
1: いけます。
0: OK、 じゃあ次いきます。
1: はい、
0: 大きな四角い穴があります、
2: はい、
0: 深さはどれぐらい、
1: はい、
2: お、
0: 足首ぐらい、膝ぐらい、腰ぐらい、肩ぐらい。
2: お、
0: まあ、徐々に高くなっていく感じだね、
2: はいはい、大きな四角い、
1: あ、大きな、
0: そう、四角い穴、
2: 大きい
0: 四角い穴にがあるんだけど、うん、どれくらいの深さっていう、
2: うん、
0: ってなった時に足首、膝、腰、肩。
1: はい、OK です。
2: 膝です。
1: 肩です。
0: 俺腰です。
2: お、またばらけるんだね。
0: 結構ばらけるね、
2: また、はい、
1: はい、

0: 膝腰肩だよね。
1: はい。
2: でも上から行っちゃっていいんじゃない？
0: あ、上から行くか、じゃあ。足首を選んだ人。
2: はい。
0: ミーハーで目立ちたがり屋なところがありそう。心の内に秘めているのは、みんなから注目されたりチヤホヤされたりという欲望みたい。あ、そうだ、何かを言ってなかったね。
1: はい。
0: 欲望です、これは。あなたの心の底からの欲望は何かっていうものですね。
2: いやー、一番だったかな、俺。
0: そうかな。
1: まあ、
0: そう
1: か。
0: はい、次。膝ぐらいを選んだ人、まあ、なぎだね。
1: はい。
0: なぎくん。答えを選んだ人が密かに欲しているのは、周囲をコントロールしたいという欲望みたい。みんなを自分の思いのままに動かして、優越感を感じたいのかも。
2: そうです。
1: あ、らしいです。
2: その通りです。バレちまったらついに。
1: なるほどね。
2: バレちまった。
0: むしろコントロールされてる感あるけど、
2: たまに。
1: まあ、こんな感じですね。
0: はいはいはい。
1: 腰
0: ですね、腰。腰ぐらいの穴を想像したあなたが抱いているのは、成功したいという欲望です。もちろんそれは簡単ではないことも分かっていて、しっかり努力もしていそう。うん、まあ、成功したい欲はやっぱあるよね。
1: まあ、そうだね。ま
2: あ、実際。まあ、ありますよ、それ。まあ、努力してる。
0: はい。肩ぐらいいいですか？
2: 肩ぐらい。はい。
0: 肩ぐらいとかなりディープな穴を連想したあなたは、底なしの欲望を持っていそう。その正体は、愛されたいという思い。誰でもいいから自分を熱烈に愛してほしい。そう願っているのかもしれません。そうなんですか？
1: なんか一番嫌なの来たな。
2: いいじゃん。
1: なんか、そっか。
2: その通りなんだね。
1: え？
2: その通りじゃない？
1: その通りかな。
0: 欲深いんじゃない？
1: 欲深いらしいです。私欲深いらしいです。
0: 自覚はありますか？
2: ありそうな顔してますね。
0: ある
2: なんかありそうな顔してますわ。
0: ありそうだね。
1: まあ、少なからずとも欲はありましたよね。
2: まあね、
0: 確かにね、
1: はい、
2: 誰かにね好きになってもらったら
1: ね、
2: 嬉しいよね。
1: そうだよね、
0: うん、
2: 嬉しいですよ、
0: うん、
1: はい
0: はい、じゃあもう淡々と次に行きます。
1: いっちゃいっちゃい。
0: 目の前にドアがあります。どうすれば開くと思う？A、右に引く。引き戸だね。
2: あ、はいはいはい。
0: B、左に引く。C、前に押す。
2: はいはい。
0: D、後ろに引っ張る。
2: あ、これも前に押すだったわ、俺は。
0: 前に押す。
1: 私、後ろに引くだった。
0: 俺、右に引くだね。だから、B が空いてる形かな、今回は。この心理テストは、コンプレックスや弱点です。
2: おーい、面白い。
0: はい。
1: なんか嫌だな。
0: 右に引くを選んだ人は積極性の象徴。あなたの弱点はじっくり考えることが苦手で勢いで突っ走ってしまうところ、見切り発車で失敗することも多め。
2: そう？右だよね、まさか。
0: うん、そう。
2: そうか、
1: そうか。
0: あんまりなんか、
2: あんまイメージはないね。
0: パッとね、普段の行動を見てたらあんまりぽくないかもしれない
1: です。じっくり考えてる派だよね、多分。
2: どっちかというとね。
0: 自分ではそのつもり。逆の左選んだ方は慎重さのシンボル、はいはい、あなたのコンプレックスは考えすぎて動けないこと、ためらっているうちにチャンスを奪われてしまうことも。こっちの方がなんか自分っぽいなって今思っちゃった。
2: 結構この人が多そうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: でね、前に押すを選んだ人は、
2: はい、
0: ポジティブさとリンク、あなたは良くも悪くも楽観的で警戒心がないところがウィークポイントみたい。悪い人に利用されないよう注意を。
2: されませんよ。
0: 本当ですか？
2: されませんよ。
1: 悪い人に利用されるかどうか置いといて、ポジティブで悪いよね。
0: 良くも悪くも楽観的って言われてるから、
2: ね、まあ、合ってるのかもね。
0: 合ってはいる。
2: はい、気をつけます、
1: はい。
0: 後ろに引っ張るを選んだあなたは、
1: はい、
0: ネガティブさを投影。あなたは悲観主義で物事を必要以上に悪く解釈し、マイナス思考でトラブルを呼びやすいのが弱点かも。
1: やだー。
2: そうなの。
1: 知らないよ。
0: でもなんか欲深いとかなんか結構
1: ねえ、今日やだよ、私すごい恥ずかしい。
2: 顔赤
1: も
2: 顔赤
1: 熱いです。
0: 面白い。
1: 次行きましょう。次
0: 行きます。
1: もうやめです。次行きましょう。
2: ラストぐらいかな多分。
0: あ、じゃあ次で最後ですね。綺麗な蝶が飛んできてあなたに止まりました。
2: ほい、
0: それはどこだと思う？
2: お
0: ー、 A 頭、 B 肩、C 手、 D 足元。
2: 手かな。
1: 肩ですね。
0: 僕も肩ですね。
1: うん、
0: じゃあ、この心理テストね、あなたの次の恋が始まるタイミングは。
2: 次の恋。
0: はい、次の恋です。今始まってる方はちょっとあれなんですけども、
1: ね、うん、
2: まあまあ、
0: 頭を選んだ人はすぐ近くまでやって。

0: 生きています。にわかに信じられないかもしれないけど、早ければ1ヶ月、遅くても3ヶ月後には素敵な出会いが。
1: あら、いいですね。
0: いい感じだけど、あれ何どれだっけ。
2: 手、
0: 手か、
1: まだね。
0: 肩を選んだあなたは着実に近づいてるみたい。時期としては失恋の痛手がだいぶ癒えてきた半年後ぐらいに自然な流れでスタートしそう。
1: へー、なるほど。
2: あるんですか失恋。
1: まあまあまあ、そこは痛いってね。
0: 濁してるね。手を選んだあなたは、次の、スタンバイ中。気づいてないだけですでにスタートしている可能性が高め、いつもそばにいてくれる友達に注目してみてください。いつもそばにいてくれる人だよ。心当たりある？
1: 心当たりは？
2: まあ、いるかな。
1: おー、いいね。
0: いいね。足元を選んだあなたですね。
1: はい。
0: まだ次の恋に行く準備ができていない様子。心の整理ができた1年後ぐらいに真剣愛の幕が上がるはず。少し先だけど焦らずに待ちましょう。
1: お
0: ー、はい、こんな感じで。
1: はい、
2: 面白かった。
1: 面白かったけど、なんかすごかったな。
0: 腑に落ちない。
2: いろいろとなんかね、
1: なんかね、
2: ディープなところ行ったね。
1: ねえ、ちょっと濃かったよ。
2: マジですね、皆さんも多分他にもいろいろあるんだよね。
1: うん、
0: そうだね、結構多かったね。う
1: ん、あ、
2: じゃあぜひ皆さん気になる方は、
1: うんうんうん、
2: この後もね、もし何か機会があればやってみてくださいということで、
1: はい、
2: 曲紹介に移ります。モサオで金木星。

0: ましょう。
1: はい、はい、トークテーマの方ですね。好きな漫画。
0: 漫画。
1: 好き漫画。
0: 漫画好きですよ。
1: じゃあ早速ゆいな、あれなんか、
0: え、
1: おすすめでもいいけど。
0: いい、私の好きな漫画ね。
1: はい、
0: そっか。なんかこれ読んでる漫画サイトとかも一応言っといた方がいいのかな。言わなくていいか。
1: まあ言っちゃうけどね。
0: ね、大森積み木と木日城っていう、
1: 聞いたことないな。
0: あるんですよね。まあ、概要だけで言うと、その大森積み木ちゃんっていう子がウルフなんですよ。狼、
1: うんうんうんうん、
0: だから耳とか尻尾がついてるタイプなんですよ、うん、木日城だから、木、あの奇妙な木。
1: あ、はいはい、
0: そう、だからそういう感じの人たちがいっぱいいる学校なんですよね、透明人間だったり、なんかメデューサだったり、
1: うん、
0: でも普通の人もいるっていう世界での日常を描いていくストーリーなんですよね。
1: ほんわか系なの。
0: ほんわか系、でもちょっとラブもあったりっていう感じで面白いです。
1: めっちゃいいじゃん。
0: これはマジで見てたら心温まるから見た方がいいかも。
1: 一押し。
0: 一押し。
1: そういうのいいね。
0: こういうの好き、本当に、
1: か
0: わいい。
1: まさたかは？
2: 俺？ほのぼのとかともう全然関係なく自分の好みで行くんだったら、
0: うん、
2: 僕やっぱずっと東京グールが好きで、石田水さんっていう作者のやつだね、が好きで、
0: は
2: あ、今の俺の思考性を構成した全てと言っても過言じゃない。
1: そんな好きなの？
2: てかアニメが好きになった、うん、その始まりの頃のうちの一つだから、
1: き
2: っかけの一つだから、やっぱ大きいね。
1: どんなとこおすすめですか？東京グール見たことない人に。
2: やっぱ話が暗いね。話が暗い、正直言って。
1: そこが、ね、
2: ダークだから、なんかそこがおすすめとも言えるし、
0: うん、
2: 俺は、そう、なんかだから なんて言ったらいいんだろうね。でもなんか良くも悪くも、
1: ちょっとやっぱ結構つきにくいところもね、やっぱあるかもしれないけど、見たら見たら面白いよね。
2: あるけど、そう、なんか作者の気持ちっていうか、なんかその頃の当時の、なんていうの、メンタルみたいな精神面での移り変わりがそのまんま作品に反映されてるのさ、これ実際に。そうだから、そこはおすすめかな俺の。
0: は
1: そう、主人公とリンクして作者が描いてるんだ。
2: そう、
1: めっちゃ面白い
2: ね。まあそう、そんな感じ。話したらちょっと長くなるからあれ
0: な
2: んだけどね。
0: そっか、漫画だもんね。
1: まあでもアニメでもね、
2: そうね、アニメもありますから。
1: グル見たことない人がいたらぜひということで。
2: なぎくんは？
1: 僕はね、もうね、ブルーロック。
0: うわっ、いいね、ブルーロック。単行本途中までなら持ってる。
1: ああ、そうなの、俺も単行本派なら、マガジンでやってるのかな、けどそれは追ってなくても単行本で。
2: ちょうど今僕が内容あんまり知らないんで、アプローチしてください。
1: うわー、なんだろうね、やっぱ高校生のお話なんだけど、
2: はい、
1: サッカー好きの高校生の話なんだけど、
2: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるエゴイストっていう、こうフォワードっていうストライカーで、もう自分が点決める、自分が点決めて勝つことが一番大事っていう思考が大事だよって、フォワードでは、それを育成するためのプログラムがブルーロックっていう、なんかシステム、プログラムがあるんだけど、
2: はいはいはい、
1: 全国から優秀なフォワードの高校生たちが集まって、そこで暮らしていって、どんどん成長、フォワードのエゴイストとして成長していくっていう物語です。
2: おもろ。
1: めちゃくちゃ面白い。
2: 一個さ、思っちゃったんだけど、そのサッカーってやっぱいろんなポジションがあるわけじゃん。
0: はい、
2: まあ、他のスポーツも一緒だけど、みんな同じだとさ、成立すんの？
1: そこなんですけど、はい、気になるよね、めちゃくちゃ。
2: はい、
1: やっぱ最初はね、まあ、もちろんみんなフォワード志望だから、みんなやっぱ最初集まった時はディフェンダーなんてやりたくないし、キーパー、それこそキーパーなんてやりたくないけど、
2: はい、
1: だけどフォワードの人でも、そこに秘めてる可能性が人選手それぞれあって、その人はキーパーにめっちゃ向いて、例えば反射神経だとか、っていうところも、どんどんそういうところでも成長していく物語なので、
2: なるほどね、
1: 一概にストライカー、フォワードを育てるだけではないっていうのが、ブルーロックの人とか。
2: 面白いね、それめっちゃ。
0: 今単行本何巻まで出てる？
1: まあ、38かな。
0: そんな出てる？
2: 結構出てるじゃ
0: ん。あ、マジで途中までしか買ってないや。
1: ぜひ。めちゃくちゃ面白いので、おすすめです。
0: はい。
1: はい、
2: おすすめでした。
1: 今回ね、3つ挙げた作品、もし見たことないよって方がいれば、ぜひ読んでみてください。
0: はい。おすすめです。
1: 最後に曲紹介移ります。
0: はい。
1: バックナンバーでアップルパイ。

0: アニメや漫画、声優に興味があるそこのあなた、札幌漫画アニメ声優専門学校ならプロと同じ環境で基礎からじっくりと学ぶことができ、就職のサポート体制も充実しています。さあ私たちと一緒に夢を叶えてみませんか。札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: 漫画デザイン学科、
2: アニメーションデザイン学科、
3: 声優学科、
1: 俺たちと一緒に SMG で勉強しないか。
2: まあたまには悪くないかもな。
3: 僕もみんなと勉強できるの楽しみ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: YouTube や Instagram もチェックしてくれよな。
5: 皆さん SMG って知っていますか。
6: SMG なんだそれ。
7: SMG はプロと同じ環境で基礎から学べて、北海道トップクラスのデビュー実績、
8: 就職活動も手厚くサポートしてくれる専門学校のことだよな。
6: そうなのか。
5: ねえ説明とかいいから実際に行ってみない。オープンキャンパスもあるみたいだし。
6: 行くわけ。いや行く。

学校からのお知らせ。明日5月16日土曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画専攻では午前、ストーリー構成から小回りまでわかる漫画講座、午後、キャラクターが描ける人物、体の描き方、デッサン講座。コミックイラスト専攻では午前、塗り方で差がつく液晶タブレットでデジタル着色講座、午後、キャラクターが描ける人物の体の描き方講座。アニメーションデザイン学科では作画体験、キャラクターが変身、メタモルフォーゼアニメを作ろう講座。声優アニソンスタッフ専攻では午前、家でもできる声優になるための基礎を学ぼう講座、午後、あなたが CV? ゲームアフレコ体験講座を行います。

0: がアニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867 0120-722-867 までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からも お申し込み受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、はい、声玉終わりましたが、
0: はい、
1: どうでしたか。
0: 楽しかった。いや、ちょっと恥ずかしかったけど楽しかったです。
1: そうだね、心理テストやったよね。松田
2: 君楽しかったよ。あ、でもミキサーめっちゃ久しぶりだったから、
0: あ、バタバタしたか、ちょっと
2: テンパった。
0: うん、バタ
1: か、
0: テンパった。ありがとね。
1: うん、でもさ、この前俺やった時も同じようなメンツじゃなかった、うん、
0: まあ、いたかも、
1: うん、
0: そうかも。
1: なんか同じようなメンツで話してるかな。
2: なんかここ最近僕が出る回だいたいユリナと被るなとは思ってんだけど。
1: あ、そうなんだ。
0: まあまあまあ、なんか出る人がだんだんね。
2: あ、そう、減ってきてんのもあるよね。
0: みんな忙しいんだって。
1: あ、そう、楽しいですから。
0: 楽しいから、そう、ね、だっていっぱい喋ってほしいんだけどね。
1: ね、今日なんてね、
0: うん、
1: 母の日もね、それですかね、やっぱ伝えたいことはやっぱり我々はね、
0: そうだね、
1: 母に恩返ししよう。
0: そうだよ、
2: 頑張ろう。
0: 私いつかちゃんとしたご飯を食わせてやるからな、お母さん。なんかそれ違うな、言い方が。
2: なんかちょっと貧乏みたいな。
0: ちょっと違うかも。うん、私が作るちゃんとしたご飯を食べさせるから、
1: ね、ハンバーグ。
0: そうそうそう、う
1: ん、ハンバーグとね、もやしに食べさせるんだ
0: けど、
2: そうだね、俺もやしの鍋で食べさせるんだ。
0: 馬先の味だよって出すの、お母さん。
2: たんまり出すわ。
1: もやしとか卵ね。
2: あ、卵ね、
0: 卵焼きはね、うなぎにプレゼントしてあげて。
1: あるの予定、卵、卵本当に作るの、卵。
2: あと料理の話。
1: そうそうそう。
2: あ、卵料理は何かしらは作る、絶対。
1: あ、そう、
2: 作るけど何作るかはまだ確定はしてないから、
1: していただいて、
0: は
1: い、
0: お、更新待ってます。
2: 頑張ります。
1: 待ってますよ。
2: 頑張ります、
1: はい、今週お送りしましたのは、森谷凪と
0: 土屋ゆりなと
2: 望月正隆でお送りしました。
0: はい、はい、
1: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。
1: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限商店

ノラニョライノラニョライミノラニョライにムノラニョライブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで今週も行きましょう。長谷川博一の語り部

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の15日金曜日、1時間生放送でお送りしてまいります。アシスタントみおちゃん、徳永みおちゃん、ちょっとお忙しでね、お仕事に追われているそうで今日スタジオ来れないそうです。その代わり準レギュラーの、そう、この人いますよ、歌手の島明乃ちゃんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いしますね、はい、もうすっかりおなじみですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しそうだね。いいことあったの？
1: もう毎日
0: 毎日。あ、よかったね。、はい、そうか、おじさんに分けてね、嬉しいことね。はい、さあ今日初めてのご登場です。古平町観光協会事務局、森正人さん。森さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: ね、今肩書きご紹介しましたが、まあ古平町観光協会ということですが、森さんはもうあちこちのもう大学の先生だとかね、いろいろ人前でおしゃべりされてきてるんで、 FM アップルは初登場かもしれませんが、しゃべることは平気ですよね。
2: ちょっと緊張しております。
0: いやいやいやいや、そんなことないでしょう。さあ、そして島明乃ちゃんの大きな支援者のお一人でいらっしゃいます、札幌古平会副会長の本間巌さんです。本間さん、こんばんは。
3: こんばんは、
0: よろしくお願いします。登場は2回目でいいんでしたっけ、番組はね。はい。あの本間さん、ラジオ番組なんで、あのうなずいて返事するってやめてもらえます？できればあの声出してほしいんですよ。まあ、YouTube で映像も出てますけれども、ラジオの番組であの黙ってうんうんうんってうなずかれても困りますんでね。今日はこういう豪華メンバーです。チャットの方、若村誠二君、大阪から、おお豪華メンバー、大門健介君、長谷川さん、秋野さん、皆さんこんばんはということですね。そして、ゼミウスさんも来ました。ありがとうございます。神戸のゼミウスさんね、すごいでしょ森さん。そうでしょ、はい、もう大阪だ、神戸だ、
2: すごいですね。
0: もうあちこちから来るんです。
2: いや、すごいです
0: ね。だいたいリスナー今のところ360万人ぐらいかなと思ってるんですけれども ね。はい、ではオープニングトラックかけさせてもらいます。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年間営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。2004年このお歌のリリースで歌手仲間にお入りになりました。私たちのご当地ソングです。聞いてください、小原雅子さんで、ひらんしブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹空いたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目にあります第5平岸グランドビルの2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、私フリーアナウンサーの長谷川博一とお付き合いくださいね。5月15日金曜日です。今日は準レギュラーの歌手島明乃ちゃんが来てくれております。明乃ちゃん、
1: はい、
0: もう何回目の出演って数えられないぐらい出てますね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね
1: はい。
0: チャットもゴジラ君増えました。
1: そうですね、
0: ゴジラ君もね、はい、大阪なんですよ、寝川市なんですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。さあではね、古平町観光協会の森正人さん、ね、まずは明日の何かイベントを PR したい、それが今日主目的だとお聞きしました。何があるんですか明日。
2: はい、明日はですね、13時30分から、
0: はい、
2: 役場の庁舎複合施設かなえる大ホールというところで、
0: はいはいはい、
2: 島明乃さんの古平町

0: 観光応援大使の、はい、任命式。
1: 任命式、
0: はいはい、それがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: それからもう一つは、新曲の古びら上演、天狗の日渡りのお披露目会、
1: はい、お披露目会、
0: はい、これを、開演いたしますので、よろしくお願いいたします。
1: 明日あるんですね。
0: あります。
1: 古びら町で、
0: はい、
1: 叶える大ホール、はい、これなんか役場の中にあるホールなんですね。
0: そうなんです。まあ、役場の庁舎であると同時に、大ホールとか小ホールだとか図書館だとか、さまざまな施設が合体している建物なんですね。
1: ああ、そうですか、はい、あのね、その応援大使、古びら町の応援大使に秋野ちゃんが決まった、はい、これその決まるいきさつといいますか、はい、誰がどういうふうにして選定するわけですか。
0: これは、あの町が、あの秋野さんを、指名いたしまして、はい、それで、まあ、決まっていったという流れになってますが、秋野さんはその前から、あの古びらに関わりを持っていただいていまして、
1: そうですよね、お祭り毎年行ってましたし、
0: はいはい、それで、この度あの、古びらの応援の歌ができたということで、はい、ちょうどいいタイミング
1: で、なるほど、ね、
0: はい、してということですね。
1: じゃあ、まあ応援大使になるために、はい、秋野ちゃんがあの、はい、森さんに袖の下で300万円渡したとかそういうことはないんですね。
0: ちょっともらったような気がしますけど。
1: 秋野ちゃん、
2: もうあの
1: 何本渡しまして、
2: 振っても振っても何も出てけえへんって。
1: そうかそうかそうかね。さあ、札幌古びら会副会長本間洋さん、本間さんはどうですか、その応援大使に選ばれたという話を聞いて、まず第一感想、ちょっとマイクに近づいてくださいよ。
3: はい、はい、
1: お願いします、はいはい、うん、どういう印象ですか、選ばれた
3: ということ
1: で。
3: いや、いろいろとですね、観光大使だけにするかとか、応援大使するかとか、
1: 名前がね、
3: まあ、できれば本当に観光応援、観光に応援するということで、はいはい、いい名称というかね、大使の名前をつけてもらったと、
1: はいはい、
3: まあ、大変嬉しく思います。
1: なるほどね。あの本間さんね、札幌の古びら会副会長、もちろん古びらのご出身でいらっしゃいますね。あのそもそも基本的な質問から入ってごめんなさいね。秋野ちゃんとの出会い、どういうきっかけで知り合ったんですか。
3: あ、
1: この美人の娘さんとは。
3: それはですね、
1: ほら、
3: 8年9年前から
1: どっちやねん。8年か9年前、
3: 田中鈴代さんから、
1: はい、
3: あの紹介されて、先生、あの丸岡先生と、
1: はい、
3: 伊藤典夫先生、
1: うん、
3: それで必ずコンサートとか、
1: うん、
3: あ、出なしようとかということで、うんうん、毎年一、二度会って、うん、
1: はい、
3: その度にあのお祭り見に来てください
1: と、
3: もう毎年言ってんですよ、もうアピールというかピア
1: ノ、はいはい、
3: それで3年前にあの先生から電話来て、それであのなんちゅうだ、お祭り見に来るところで、それでちょっとホテルだとか東京と連絡するちょっと大変だったけども、はいはい、それで秋野ちゃんが、あの来てくれたの、うん、それが初めて、もうちょうどまるまる3年になって、
1: は
3: それが8年9年前からもいろいろ先生には言ってて、それが一つの先生との出会い、
1: まあ、
3: それは鈴代さんがね紹介してくれて、私が一生懸命お祭りを見に来てくださいって毎年言ってました。
1: じゃあ、今ね、ラジオを聞いてる皆さんごめんなさいね、今本間さんおっしゃったあの井戸先生だとかね、名前出てきたのは作詞作曲の先生なんですけれども、はい、じゃあお祭り見てもらって、うん、この祭りはいい、これを歌にしようという決断までの期間ってどれくらいあったんですか。もう、
3: いや、もうその
1: 即
3: 即
1: 祭りをご覧になって、
3: それで古谷町の役場の町長、内田町長とか、
1: はい、
3: 氏子大将の、副祖
1: 長
3: とかで、一応合わせて、そしてお祭りに行って、まあ、その前に読み屋を見て、そして始祭りを見て、そして先生が、まあ、なんていうんだ、古谷町の思いとか琴平神社の皆さんの思いを見て歌作りますと、それで秋の歌わせますと、もうそういう結論っていうのかな、うん、そういうのをもらいまして、
1: ね、
3: それでちょうどもう3年経ちました。
1: そうですか、
3: はい、
1: 今本間さんからね、何かあの古びら町のお偉方の中に福津さんっていらっしゃるんですね、
3: はい、
1: リスナーの皆さん覚えてますよね、 FM アップルに福津京子ちゃんというパーソナリティがおりました。親戚なんですよね。ね、ねえ、
3: 縁は、私ではないですよ、
1: 縁は稲物ですね。
0: 阿弥陀町の地域おこし君、
1: はいはいはい、ねえ、うん、あの

0: 森さん、そういえばこの間福津京子さんの話をした時に一回ちょっとアビラ町に連絡してみるかなって、今福津京子さんアビラにいるんですけども、何だか連絡取れましたか？
1: あのメッセンジャーでやり取りしまして、それで、あの僕もちょっとアビラで仕事をしていることがあるので、今度は会いましょうねなんていう話はしました。
0: あ、そうですか、はい、ね。さあ秋野ちゃん、
2: はい、
0: 秋野ちゃんに話戻しましょう、はい、ね、このまま行ったら福津京子の話になっちゃいますね。ね、でもその祭り見て、ね、はい、もう両先生がこれ歌にしよう、
2: はい、
0: ね、当然島秋野に歌ってもらおうと、
2: はい、
0: どう思いました？決まった時は。
2: でもやっぱり地元の北海道の歌が歌えるのが嬉しいっていうのと同時に、うん、この初めて見せていただいた時に、うん、もうどさんことして、うん、今まで見てきたお祭りもありますけど、うんうん、これをなんで知らなかったんだろうって思うぐらい本当に感動して、うん、もうあの内地の人も道内の人も、うんうん、やっぱり一回はもう生で、うん、YouTube でもたくさんアップされてるんですけど、はいはいはい、やっぱり生で見てもらいたいお祭りだなと思って、うん、でそこから、約2年かけて、先生たちに作っていただいた曲で、はいはい、本当に、普段の私を知ってるからこそ、うん、この曲調にしてこの歌詞にしたよっていうのもありますし、うんうん、やっぱりあの古びらの古びら町っていう名前は曲の中には入ってこないんですけれども、うん、やっぱりタイトルと、うん、であの古びらを知ってる方だったら、うんうん、歌詞を聞いたら、あの俺の町の歌だなっていうのが分かってもらえる曲なので、うんうんうん、もうこれは本当に大事に大事に歌っていきたいなと思ってすごい嬉しかったです。はい、
0: 秋野ちゃん、
2: はいはい、
0: 長谷川のおじさん監視してんだけど、
2: はい、
0: あんたおしゃべり上手になったね。
2: まあ、あの長谷川先生のおかげです。
0: 何をおっしゃいますやら、ね、やっぱり毎月ラジオ出るっていいね。
2: そうですね、あとあの、うん、絶対に初めて出させてもらう時も、うん、絶対に事前に打ち合わせをしないよっていう風に、うん、あの長谷川さんがおっしゃってて、
0: 私はしないから、
2: はい、うん、なのでもうそれで鍛えられましたね、
0: うん、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、実はね、あ、森さんね、本間さんね、実はこの古びら上演天狗の日渡りをね、秋野ちゃんね、先日札幌の大通公園西6丁目のステージでね、ピアノを演奏に、生演奏に歌ったんだよね、
2: はいはい、
0: 私ね、見に行きまして、今月の6日にね、踊りまでね、見に行きましたよ、応援に、ね、そしたら東陽子さんも来てましたね。
2: 陽子
0: さんと一緒に応援しましたが、はい、どうなの、ああいうピアノ演奏で歌った、初めてでしょ？
2: そうですね、初めてでした、うんうん、やっぱりこの、うん、本当にピアノでこの、うん、雰囲気が出るのかなっていう不安も、うん、ピアニストの方も堀さんっていうんですけど、うん、堀さんも私も不安はあったんですけど、うんうん、ピアノはピアノですごく良かったなって自分でも思って、うんうん、もう機会があったらまた、うん、ぜひあのピアノバージョンも聴いてもらいたいなと思いますね、
0: うん、ねえ、はい、あれ良かったよね、
2: 本当にいいんですよ、はい、
0: あの日でも秋野ちゃんのなんか応援団いっぱい来てたね。どういう人たちなの？
2: いや、もう、まあ、東さん、長谷川さん、含め、うん、あとはですね、うん、私の友達とか、
0: はいはい、
2: あとは仕事でお世話になった方たちとか、
0: うんうん、
2: そうですね、その方たちがいろいろ来てくださって、うん、はい、もう最後はもうステージの前まで、うん、来てって言ったら来てくれたので、
0: ね、
2: はい、嬉しかったです。あと親戚も来てくれて、
0: うん、あ、そうか、はい、今回残念だったのはね、ご両親ね、はい、来れなかったよね。
2: そうなんですよ、ちょっと来れなくて、うん、でもあの長谷川さん来てくれたよって言ったらすごい喜んでくれて、
0: うん、あ、本当、
2: はい、
0: うん、じゃあ秋野ちゃんね、
2: はい、
0: 恒例のゆずちゃん、じゅんじゅんちゃんに叫びましょう、呼びかけましょう、はい、はい、どーい、ちょっと待ってよ、
2: はい、
0: はい、落ち着きました、どうぞ。
2: ゆず、幼稚園頑張ってる、じゅんじゅんいっぱい食べるんだよ、今日もダッキーは頑張ってるよ。ありがとうございます。
0: ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん、そしてお父さん、のりやきさん、お母様、ちえこさん、見てますか、知り打ちで長谷川頑張ってます、相変わらず秋野ちゃんの応援してます、大通り場で駆けつけましたからね、はい、じゃあ一旦カメラ戻しますね。秋野ちゃんね、
2: はい、
0: 今日なんで改めてこういう呼びかけをしたかというとね、
2: はい、
0: 実はね、
2: はい、
0: 今このスタジオの中にいる、
2: はい、
0: 某男性がね、
2: はい、
0: 某男性ですよ、
2: はい、
0: なんかなんたらの副会長とか偉い立場の方らしいんですけどね、
2: はい
0: はいはい、あのお孫さんにね、
2: はい、
0: 呼びかけてほしいってね。私の LINE にね、はい、お孫さんの名前が入ってきたんですよ。
2: あらら、
0: だから後で番組の後半戦でね、
2: そうですね、
0: 呼びかけますんで、
2: はい、
0: ね、ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくんね。後で呼びかけましょうね、
2: はい、
0: はい、さあそれではね、秋野ちゃんの古びら上演天狗の日渡りかけようと思うんですが、
2: はい、
0: どう、もう3月4日リリースだから2ヶ月経ちましたよね、
2: はい、そうですね、はい、うん、
3: なんとなく評判の声って耳に入ってきてるの？
2: そうですね、やっぱりあの、うんうん、カラオケで歌いたいって言ってくださる方が多くって、うんうん、であの CD 聴いてよ、うん、YouTube でミュージックビデオ見たよっていう本当に嬉しい言葉がたくさんいただいて、うんうん、もうこの曲で私は頑張らなきゃ、いつ頑張るんだという、うんうんうん、本当に素敵な曲をいただいたので、うん、これでもう全土を制覇できるぐらい頑張っていきたいなと思う曲です、う
3: ん
2: う
3: ん
2: ね、
3: 森雅人さん、はい、何かこの歌の歌詞聞かれて、はい、特にこうお好きなフレーズとかなんかあります？秋野さんの この部分が好きだっていう
1: 最初のタラ釣り節の歌が聞こえるよっていうのがもうそれで一発でフルビラが分かるのでずしんときます。
3: ずしんときました、はい、なるほどね。本間さんはどうですか、この歌の特にここが大好きな。
4: 私はね、うんうんうん、舞い上がれ、うん、火の蝶よと、うんうんうん、それが炎を蝶にか、はいはい、をイメージしてる、そこがすごく、先生にも言ったけど、
3: はいはい、
4: それが私がいいな、うん、と思ってます、はい、
3: 歌ってる本人はここが好きだって言いづらいかもしれないけど、でも個人的にはどう、気に入ってる歌詞の部分とかあるの？
2: そうですね、やっぱりこの、うん、森先生の言ったところの一番最初の出だし、
3: うん、
2: 本当に短い前奏で、うん、タラ釣り節の歌が聞こえるよって入るんですよ、うん
3: はいはいはい、
2: そういう歌ってなかなかないので、うんうん、やっぱりそこでインパクトを与えて、うん、今本間さんの言っていただいた舞い上がれ火の蝶よ、うん、あの火の子をイメージしながら、うん、あのその火の子が蝶々になっているイメージなんですけど、もう本当にこう目を閉じて見た、本当に見たことある人だったら目を閉じて聞いていただいたらその場が目に浮かぶというような歌詞になっているので、うんうんうん、もう私は全部好きです。
3: なるほどね、
2: はい、
3: 無難なこと言ったね無難なことおっしゃったそうですか、ね、さあそれではね、
2: はい、
3: 書きましょうか、
2: はい、
3: じゃあ秋野ちゃんからまた曲の紹介をして振りまでお願いいたします。はい、はい、長めでいいよ今日は、はい、
2: はい、3月4日に発売いたしました島秋の5年ぶりの新曲になっております。北海道は古平町の、天狗の日渡りを舞台にした壮大なスケールでかっこいい一曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。古平上演天狗の日渡り。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にありますコミュニティ放送局 FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしております。今日は準レギュラーのね、七飯町出身の歌手島明乃ちゃんを応援しようと応援団が駆けつけました。さっきからごめんなさい、私名前間違って紹介してました。古平町観光協会の森正人さんって言ってましたが、正人さんなんです。森さん失礼しました。
1: いえ、とんでもございません、ね、どちらでも構いませんので。
0: いやいや、なんで間違ったかというとね、先日森さんと本間さんと私3人でね、中之島の居酒屋さんで飲みましてね、酔っ払っていたもんだから、もう森さんの名前ね、正人さん、正人さんって、あ、人がつくな、雅の人だから正人さんだなと思って覚えてまして、正人さんなんですね。
1: 大丈夫です、母親は正人って言ってます
0: そうですか安心しましたね。さあ、その正人さん、さっきはまあね、明日のイベント紹介してもらったんですが、なんか6月にもフルビラの方で何か、はい、マルシェ、何か、どんなイベントがあるんですか。
1: 第4回目になるんですけど、うんうん、フルビラブルーマルシェっていうイベントがありまして、はいはい、これは地元の人たちがこう、お店を特産品とかですね、そんなのを

0: ね、もうたらこミュージアムは、まあ、秋野のものだって言ってね、
1: はい、
0: うん、そう、そうかそうかね。いやでもあのその当然いろんなお店がじゃ出店されるわけですよね、イベントでは。で、ね、どんな店出るんですか、まだ募集中かな。
2: いや、うん、もう募集は締め切りました。それで、うん、まあそうですね、みちかさんのシフォンケーキとか、
0: うんうんうん、
2: それから実は私も、はい、あのたらこパイっていうのを作ったので、こっそり宣伝してますけど。
0: あ、こっそりね。それ堂々としてください。
2: それもあの、はい、出させていただきます。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: ね、
2: 他にいろいろ取り揃えております、はいはいはい、ぜひあのお越しください、うん、あの道の駅のすぐ近くの、うん、150年広場っていうところで、
0: は
2: い、
0: あ、広場でね、あ、じゃあ秋野ちゃん外で歌うんだ。
2: そうなんですよ。
0: あ、お天気心配ですね。じゃあ
2: そうなんです、あの雨が降ったら、あのテントの中で歌う形になるので、
0: はいはいはい、
2: あの皆さんちょっと晴れることを祈っていただいて。
0: そうですよね、6月の
2: 7日
0: 日曜日、
2: 日曜日の、10時開演。
0: 10時、
2: うんうん、秋野さんには多分お昼くらいにご出演いただこうかなと思っております、
0: う
2: ん、
0: そうですか、
2: はい、
0: ね、晴れるといいですね、
2: うん、それだけが心配です、
0: うんうん、
2: はい、
0: わかりました。本間さんも見に行かれるんですか。
3: 行きます、
0: うんうん、
3: はい、
0: ね、本間さんもそのマルシェは何度も行かれたことがあるんですか。
3: 今回初めて行きます。
0: 初めてでね、はい、そうですかね。あと森さん、
4: はい、
0: せっかくだからね、はい、要するに秋野ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡りね、はい、お祭りが題材になってるわけで、その肝心のお祭り今年はいつ開かれるのか、ちょっと一応 PR してもらっていいですか。
2: はい、今年はですね、うんうん、7月の、うん、11、12が本祭、
0: うん、はい、
2: 土曜日曜なんですね、
0: はいはいはい、
2: これはあの陸上トンギョといいまして、町の半分、はい、あの半分ずつこう2日に分けて回って、
0: はいはいはい、
2: で戻ってきたら、はい、今度は日渡り、いよいよ日渡りっていうのを会場を分けて行います。11日が法海寺っていうお寺を会場に日渡りをやります、で2日目は緑公園っていうところで、場所がちょっと違うんです、
0: なるほど、
2: でさらにその前の日、あの宵宮祭なんですけど、はい、10日金曜日ですね、これが、18時から、古びら漁港を出て、
0: はい、
2: あの漁船がこう船団を組んで、そういう神事があるんです。海上渡御祭という、
0: はいはいはいはい、
2: でここに秋野さんが船に乗っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど、
1: 乗ります。
0: 過去に乗ってるの。
1: まあ、毎回乗らせてもらって、はい、
0: は
1: い、もうあれはもう一回乗ったらやめられないですね。
0: ああ、そう、
1: ものすごくかっこいいんですよ。もう たくさんの漁船が回って、うんうんうん、そこにあの天狗さんが乗ってたり、おみこしが乗ってたり、うんうん、全部もう本当に一度は乗ってもらいたい、うん、見てもらいたい。
0: あの船怖いとかおっかないっていう女性もたくさんいると思うんですが、はい、全然平気なの、秋野ちゃん。
1: 私はもう平気です、はい、
0: あ、そう、
1: はい、あのエビカゴ の、うん、あの漁船に乗せていただくんですけど、うんうん、そのあの海上渡御を見るのも楽しみなんですけど、はいはい、漁船に乗れるっていうのが嬉しくて
0: そうかそうか、なるほどね、はい、うん、分かりました。さあ秋野ちゃん、
1: はい、
0: さっきはね、ま、いわゆる秋野ちゃんのご親族であります、はい、ゆずちゃん、じゅんじゅんちゃん呼びかけましたが、
1: はい、
0: 今度はね、何を隠そう、札幌古びら会副会長の本間巌さんのお孫さんもね、
1: はい、
0: ラジオを聞いたり見たりしてくださってる可能性が大だと聞きましたので、はい、お名前手元に言ってますか。
1: はい、いただいております。
0: じゃあ秋野ちゃんまずアップにしますね。まず秋野ちゃんから呼びかけましょう。はい、キュー、
1: ゆずはちゃん、ももはちゃん、はやたくん、じいじ頑張ってるよ。
0: はい、こちらじいじです。
3: じいじです。
0: いいですか、間違ってもじじいって言わないでね。じいじだよ、じじいじゃないからね、
3: はい、
0: じゃあ長谷川のおじさんも呼びかけておきましょうね。はい、ゆずはちゃん、そしてももはちゃん、そしてはやたくん、元気ですか。長谷川のおじさんの応援もよろしくお願いしますね。はい、おばさん、
3: はい、
0: これでご満足いただけましたでしょうか。
3: ありがとうございます
0: ねえ、本当に嬉しいもんですね。ちなみに、ゆずはちゃんはどんなお孫さん、どんな子。

0: ちゃんは、
1: まあ、可愛いです。
0: 可愛い。
1: 今北だから、毎日帰る時に、帰る時にほっぺにチューして必ず帰ります。
0: ももはちゃんは、
1: ももちゃんはもう高校生ですから。
0: あ、高校生。あ、じゃあほっぺにチューはしてくれないね。
1: はいはい、
0: ね、浸られるんだ。バチンとぶたれるね。で、早田くんはおいくつ？
1: はい、今大学っていうか、
0: 大学生、そうですか、分かりました。そしたらちょっとさっきの私の呼びかけ、ちょっとテンションが違ってたな。
2: ちょっと私も間違ってしまいましたね。
0: 分かりました、ね、
1: はい、
0: さあでは秋野ちゃん、
2: はい、
0: カップリング曲かけますので、また曲の紹介と振りまでお願いいたします。
2: はい、はい、新曲の B 面カップリング曲は秋野の北海自慢フルビラ編となっております。私がフルビラのことをいっぱい自慢しておりますので、フルビラを想像しながら聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。秋野の北海自慢フルビラ編。

0: はい、カップリング曲聴いていただきました。
1: ありがとうございました。
0: いいね、秋野の北海自慢フルビラ編、はいはい、ね、もうなんか浮かれてスタジオで踊ってるやついましたね。
1: ありがたいです ね、 ね、本当に名バックダンサー、ね、
0: でもあれだ、はい、あの森さん、はい、本当にこの歌に何か踊りつけるってどうです？
2: いや、うん、本当にあの、うん、ノリがいい曲で、うん、あの小樽の藤間千玉先生っていう、はいはいはい、
0: 踊りの先生、
2: タラ釣り節の踊りも、あの作っていただいた先生なんですけど、うんうんうん、ちょっとなんか話してみようかななんて思って、うんうんうん、
0: いいですね、ええ、あ、ひょっとしたら今年の8月の各地の盆踊りで、
1: そうです ね、 ね、フルミラから始まって、ね、全国全道制覇盆踊りしたいです ね、 ね、
0: あの森さん的には何か、はい、もちろんあのフルミラ町をもっと知らしめることも必要ですが、あの秋野ちゃんのこの歌のヒットも当然ね祈願してらっしゃると思うんで、何か行動的にこんなことやってる、あんなことやってるって終わりなんですか今？
2: いや、古平町観光協会は、はい、あの結構あの町外にあのイベントで出ていくことが多いんですよね。でその時にあの、秋野さんの、はい、あの CD 持って、売りまくろうかなと思ってます
1: 。嬉しいですね。
2: それからまあ町内でも小さいイベントにもあの秋野さん来てくださるということですので、そこに、ぜひ登場していただいて、また歌を披露していただくなんてこともいいのかなと思っています。
0: なるほどね、はい、そうですか。
1: まあ、森さんにどこでもついていきます、
0: うんうん、ねえ秋田ちゃん、あの先月番組出てもらってからもう一月間、はい、この1ヶ月は何かどんなことしてました？
1: そうですね、
0: うん、
1: あのやっぱり新曲を広めるためにいろいろあのスナック行かせていただいたり、はいはいはい、カラオケ喫茶行かせていただいたり、いろんなところで歌わせていただいて、ちょっと本当にあのまだまだカラオケ歌っていいよっていうお店がありましたら、うん、ぜひ FM アップルさんに島秋野に伝えてくださいと連絡をいただくか、うんうん、あの私の方にですね、あのメールでも電話でもメッセージをいただけたら嬉しいなと思います、うん、どこでも行きます。
0: わかりました、はい、ねえ、さあ本間岩さん、札幌フルビラ会副会長でいらっしゃいます。あのもう番組の、ね、中身的にはもうあと2分ぐらいしか喋る時間なくなってきたんですけども、はい、何かこれを PR していきたいとか何かございませんか、
3: うん、PR ですか、うんうん、あ、神社のね、あの一応あの10月の8日に、はい、北海道神社祭の総会が、はいはい、あります、まあ、それは具体的に、まあ相談して、アップルの長谷川さんとか含めていろいろと考えておりますので、その度はよろしくお願いいたします。お願いしますよ。
0: なんとか私忍び込ませてください。忍者かねえ。
3: あ、柴田さんも。
0: 秋野ちゃんもね、はい、参画できればいいよね。
1: はい。
0: はい、ね、そうかそうか。ごめんね、秋田ちゃん、この、過去の一月間の話今聞いたけど、はい、これから向こうに向けて6月7月に向けての、まあ、もちろん、はい、今ご紹介のあったイベントは、ね、ね、分かりましたけど、それ以外にこんな行動する、はい、あんな行動する。
1: そうですね、うん、6月は釧路の方にも行かせていただいたり、はい、帯広に行ったりとか、あと東京にも行ったりとか、はい、いろいろ本当に全国回らせていただく予定になってますので、はい、どこでも道端であっても声をかけていただけたら嬉しいなと思います、
0: ね、
1: はい、
0: HBC の番組の宣伝してもいいよ、はい、なんか浜頓別行くんだって。
1: あ、そうなんです。7月の11日、うん、もうくしくも古平町のお祭りとかぶってはいるんですけど、そうなんですよ、うんうん、でも11日に浜頓別町で HBC ラジオの公開収録の方に行かせていただきますので、ぜひくっちゃろこ祭り来ていただけたら嬉しいなと思います。
0: 秋野さんね、はい、秋野ちゃんだけじゃねえの、私もね、今年のね、はい、古平のそのお祭りのね、はい、その日程の中ではね、はいはい、私ね羽幌町にちょっとお仕事で出稼ぎに行ってますんで、
1: みことさん、
0: 天野みことのイベントでちょっとね羽幌町に行ってますん で、
1: そうですよ、ね、
0: だからお祭り行けないの本当は行きたかったんですけどね、体二ついるね、秋野ちゃんも私もね、
1: そうですね、もう私は本当に車を運転して、うん、

0: 10日と12日は古平町の方のお祭りに行きたいと思ってますので、
1: うん
0: う
1: ん、偉
0: いね、もう本当に、はい、
1: わかりました。さあそれではね、森永孝則さんの歌聞いていただきましょう。森永孝則さんもしばらく会ってないでしょ。
0: そうです ね、
1: ね、うん、同じようにね、井戸則夫先生が編曲されたお歌でね、はい、2006年にデビューされました。ではそのデビュー曲、森永孝則さん、札幌挽歌です。どうぞ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月15日金曜日1時間生放送でお送りしました。まあしかし、秋野ちゃん、
1: はい、
0: たくさんこういう応援してくれる方がいるって嬉しいね。
1: 本当に嬉しいですね、うん、このかけがえのないものってあるんだなと思って、うんうんうん、本当にあのこれからもこのご縁を本当に一生紡いでいけたらなと、うんうんうん、はい、
0: 秋野ちゃん、はい、本当におしゃべり上手くなったね。
1: ありがとうございます。
0: おじさん嬉しいよ本当にね。さあ森正人さんね、もう名前間違っていてごめんなさいね、はい、森正人さんね、
2: はい、
0: 初めてラジオご出演いただいたと思うんですけれども、長谷川はもう、ね、さっきも秋野さん言ってましたが、事前の打ち合わせとか全くしないんで、どんな番組かもわからないで始まりました。どうでしたご感想は。
2: そうですね、台本が全くないので、
0: そうです、
2: 何喋っていいのか本当に困惑しましたけど、
0: はいはい、
2: うまくリードしていただいて、
0: とんでもない、それはやっぱりね森さんの日頃のね実力でいらっしゃいます。
2: いえ、とんでもございません、ね、まあ、私はただもう島明野さんの古びら上演、
0: はい、
2: 天狗の日渡り、これをもういろんな機会で、
0: はい、
2: あの PR していければなという、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: ね、本間さん久々の出演どうでしたか。
3: ですね、古谷韓国協会の森さんが、
0: はい、
3: ある程度話してくれて、すごく私も助かっておりますし、古谷町のアピールもできたという感想です。
0: わかりました、はい、じゃあ秋野ちゃんまた来月待ってますからね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 日程決めましょうね、はいはい、ではエンディングトラック、平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。ではまた来週29日はどうだろう、みおちゃんね、月末だからまた仕事忙しいかな、でも来てくれそうな気がします。来週も金曜日夜7時お耳にかかりましょう。この後は北海道歴史田んぼ山本さん、よろしく手振ってくれました。ではまた来週、さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

これからの1時間は私がお送りします。北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、テーマに関わる書簡雑感などなどお伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の15日金曜日を迎えております。ゼビウスさん、早速いらっしゃいませ。ありがとうございます。2週間ぶりに拝見拝聴いたしております。そうなんですよね、ちょっと寂しい思いをしておりました。今日はしっかりお付き合いくださいませね。太一さん、コメントありがとうございます。岩の太一です。なんか元気そうで、何よりでございます。私は元気じゃないですね、はい。今朝まで、函館におりまして、今日帰ってきました。もう疲労困憊と言いますかね、そんな感じです。2泊3日の函館のお仕事でやってまいりましたけど、まああったかかったですね、あったかくて風はちょっと強かったけどね、仕事の方もまあ順調でございましたしですね、はい。しっかりと活躍感も食えましたんで、まあよしとしましょう。ただね、やっぱ JR はね長い、どうしてもね、3時間半とか4時間近くな走りますから、もうこれはかなりしんどいなというふうに思います。さて、その JR で、つながりたいということで、今日はそんなネタにしたいと思うんですが、今から46年前の1980年ですね、それの5月の15日何があったかと言いますと、実は北海道での駅の無人化がスタートしてます、はい。いっぺんに21の駅が、はい、無人になったんですよね、はい。これね、私も聞いた時はびっくり仰天したというふうに思います。たぶん今はもう今聞いても全然不思議でも何でもないという、そんなことになっていますが、当時はなかなかの、インパクトのあるお話だったんじゃないかなというふうに思っております。今日も生放送でお送り申し上げます。1155回目の北海道歴史探訪は、国鉄駅無人化スタート。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパート、マンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

広い北海道を縦横に走っている鉄道。昔から人々や物資を輸送し、暮らしを成り立たせてきました。現在でも鉄道がなければ生活に困るという人々は大勢います。しかし路線縮小の方向性はとどまりませんね。その始まりとなったのは1980年、昭和55年前後です。日本国有鉄道国鉄は累積赤字路線の解消を目指して合理化の推進を起とします。この時期、北海道のローカル線で駅の無人化が進められました。最初に実施されたのは室蘭本線など3線21駅。この駅無人化のスタートは地方交通の大きな転換点になりました。北海道に初めて鉄道が建設されたのは1880年明治13年。意外にもその建設は早くて日本で3番目の開通でした。主な用途は北海道開拓

で得られる石炭の輸送。北海道で掘られた石炭は鉄道で港まで運ばれ、遠く本州まで運搬されました。この鉄道は国のエネルギー源の確保のために大きく貢献しています。鉄道の需要が増えて駅も多数作られました。北海道は人口が少ないため、駅の建設地を決めるのにもとても容易だったというふうに伝わっています。その後北海道は急激に人口が増えていきます。人々が入地する場所は海岸線から次第に内陸になっていきました。当然そこにも人々の生活があり、さまざまな物資が必要になっていきます。その需要に応えられるのは運搬手段としては鉄道しかありません。鉄道は政府の方針として北海道のさまざまなエリアに伸びていきました。北海道の鉄道網が最大だったのは、多くの専用線が稼働していた1950年代後半から1960年代の前半頃まで。国鉄線にのみに限りますと、1980年代初頭までにその総距離は4000キロに達していたというふうに言われています。鉄道の需要は人々にとって相変わらず高いままでしたが、社会は確実に変化を見せていました。1960年代後半、モータリゼーションの進展で地方では自家用車やバスへの転移が進んでいきます。それに伴い鉄道利用者はどんどんと減少していきました。貨物輸送もトラックが主流になっていきます。貨物輸送は国鉄の収益基盤、そのため国鉄の経営基盤というのは急速に弱体化していきます。年々赤字が累積、1970年代後半には巨額の長期債務を抱えるに至ります。国鉄の経営というのは本当に深刻になってしまいました。国鉄が最優先課題としたのは人件費の削減と運営の効率化です。具体策として打ち出されたのが地方駅の無人化、その対象地域として北海道が挙げられました。それには理由があります。北海道は広大な地域に対して人口密度が低く、鉄道網は長期にわたって敷設されていました。しかし鉄道を利用する人々はやはり限られています。特に支線区間であるとか沿線の小さな駅では、1日の乗降客が数十人というような駅も存在しました。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ヒラギシラガーだよ。
2: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

需要の少ない駅に駅員を配置し続けることは経営上の負担が大きいためできない。それが国鉄の判断になりました。輸送需要に見合った運営体制の転換が不可避と判断されたわけです。1980年昭和55年5月の15日、国鉄は北海道内の室蘭本線、千歳線、富良野線の3路線において合わせて21駅の無人化を実施しました。室蘭本線では三河駅、早北駅、安平駅など、千歳線では上内駅、美美駅など、富良野線では千代ヶ丘駅などが対象になっていきました。対象となった駅では切符の販売や改札業務が廃止されます。乗車券の購入は車内生産や近隣の有人駅での事前購入に切り替えられました。また駅員が不在になるため巡回の管理や遠隔対応の体制に転換されていきます。この無人駅のスタートは地域の人々にとって大きな問題になっていきました。当時の駅は町の中心です。地域コミュニティの拠点になっているところが多くありました。無人駅はこの地域の衰退を促進するのではないかというふうに考えられます。また高齢者や通学する学生にとって切符の購入や案内の面で大変不便だという声も上がっていきます。さらに防犯や安全面への不安も指摘されていきました。地元自治体や住民からは見直しを求める声が日増しに強くなっていきます。駅無人化は単に国鉄の経営問題だけではなくて、地域社会や国の政策問題として多くの人々に議論されるようになっていきました。しかし国鉄には時間的猶予がありませんでした。一刻も早く赤字拡大を止めなければならない、その考えから短期間でコスト削減が最優先されていきます。駅無人化は人件費の削減効果が最大とされています。駅無人化は列車本数の削減とか路線の廃止ではなくて、輸送を維持しながらできるという点もあり、地域の人々に対して不便が少なくて済む合理的な方法とも言えます。1980年昭和55年の取り組みというのはその後の国鉄改革にもつながっていきました。7年後の1987年昭和62年国鉄分割民営化がなされます。国鉄は解体され、地域ごとの旅客鉄道会社へと再編されていきました。それ以後も駅無人化は拡大していきます。特に北海道では駅の無人化、簡易委託化なども進行していきました。駅無人化のスタートは国鉄その後の鉄道会社の経営に一定の効果を上げています。一方で地域の利便性を低下させたという側面も残っていきます。それでも鉄道会社の赤字は止まりません。特に北海道は広域で分散型社会であるため、鉄道の黒字化自体が難しいというふうに言われています。しかし交通機関の維持というのは採算性だけでは測れない公共的意義も持っていると言えます。北海道の駅無人化スタートから長い年月が経ちました。まだ抜本的な解決にはなっていません。将来を見越して今を生きる私たちが何かできるかということを考えていかなければいけないとも思います。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道のお話ですね。鹿太郎さんいらっしゃいました、ありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。太一さん、いろいろといただいておりますね。道内のポッポ屋さんはそういう理由でいなくなっちゃったんでしょうかということですね。一杯やりながら聞いてますと無人化って実は非効率なんじゃないのかなと個人的には思っていますと。セルフレジで監視する人間が足りず、商品をレジを通さない客が後を絶たないと聞きました。私も聞きました。はい、ありがとうございます。あとトラブルについてもちょっとコメント頂戴して、大変失礼いたしました。音楽が流れずですね、ちょっとかなりビビりました。すいません。なんとか今、復旧をいただいていましてですね、局長に直していただきましてですね、はい、なんとか今、綱渡ってるという感じでございます。はい、無人化スタートですね。今もう無人化なんて全然なんですか、珍しくなくなっちゃいましたよね。はい、無人化最初聞いた時はかなりビビりましたね。そんなんで、どうやって、汽車に乗るのっていうふうに思ったもんでございますけどね。考えてみればバスと同じことだならっていうふうに思えばなんてことないんですけどねでもまあ最初はびっくりしましたね。で、北海道はまあターゲットにされてましたから、ねえ、1日の乗降客が数十人、そういうことではちょっと厳しいかなというふうに思ったりなんかいたしますのでですね、そういうんでこういっぺんに21駅が無人化になるというそういうことになりました。1980年、46年前の出来事です。私よく覚えてます。はい、さて、それによりまして、国鉄の方は赤字をなんとか脱却しようというふうに思って頑張ったんですが、なかなかそうも簡単にはいかないというところがあったりなんかしますね。原因はモーダリゼーションですね。車、みんなが車に乗ってドライブするということになっていったもんですから、そっちの方がいわゆる一般的な感じになっちゃったということがありますよね。あと貨物、物の、物資のですね、輸送というのはトラック、これが中心になって

ってきましたんで、鉄道でなくてもいいよねっていう風になっていきますね。え、そんな時代なんですね。今日も私函館から帰ってきましたけど、まあ長かったですが、車を運転するよりはもうはるかに楽ですね。眠れますから。そういった意味では私は車に運転というのがですね、あんまり得意ではないので、そういう意味で言うと、JR がいいなというふうに思ったりなんかします。で、あとでまあ時間があったらですね、この無人駅の利用の仕方みたいなのも触れてみたいというふうに思いますが、まあバスと同じだというふうに思ったらよろしいんじゃないかなというふうに思います。この1980年の3線21駅の無人化というのはですね、これ全国に広がる無人駅の原型になったというふうに言われております。先駆的な話なんですね。はい。で、それでもってまあ頑張りたいというふうに国鉄を思ったんですが、この無人化の駅のスタートはですね、二面性を持っております。先ほど申し上げましたけど、一つは経営的には一定の効果を上げました。人件費のカットになって上げたということはまず言えるんだろうというふうに思います。しかしながら地域の公共性といいましょうか、安全面といったところについてはかなりこれは後ろに行ってしまったなというふうに思わざるを得ません。まあ、常にこう人が集っているとですね、その駅があってこう商店が集っていってですね、人々の暮らしがなんか出来上がっていって、そこがいわゆる商店なんですか、町の中心部になっていくという、そういったことですよね。そんなことがなかなかできなくなっていったといったことがありますよね。はい、ジビさんありがとうございます。電車移動だと疲れる、失礼しました、寝れる、飲める。私の仲間でも、てか仲のいい、よくさせてもらっている方も鉄道ファンの方いらっしゃるんですが、なんと言いましても飲めるっていうのがですね、一番先に来るという、そんな方もいらっしゃいました。確かにその通りだなというふうに思いますね。まあ私飲みませんでしたけどね、今日ね、まあ疲れましたね。はい。まあとにかくこういった無人化がスタートしたといったところが、あったということであります。もう46年前かと。1980年代って私にとっては昨日のことなんですよね。皆さんもそういったところありませんか。ですけど、まあ46年、もうすぐ50年になると思ってます。大使さんありがとうございます。列車は何といっても、寝れるし酒飲めるし、乗ってしまえば勝手についてくれますからねというふうにおっしゃっておられます。まさにそうですね。はい、ゆっくりとしたいというふうに思いますね。はい、ゼビウスさんも80年代まさに青春時代というふうにおっしゃっております。1980年代、バブルでしたね。そんなようなことが ついつい言葉をついてしまうなというのがあったりなんかしますね。その時の出来事であります。無人化駅、無人化のスタートであります。まあ、駅員を配置しないといったことになるんですが、そういうふうになっていきますと、どういったことがなさるかということになりますと、まあ事前予約などもですね、これはインターネットでやったらいいんじゃないかというふうになったりなんかするわけでございますね。日本ではですね、2020年のデータなんですが、2020年の春、全国にある駅の数というのは9465駅だったんですって。9465駅、そのうちのですよ、半数近くの4564駅、これが無人駅です。これはですね、もう無人駅が普通なんだなっていうふうに思わざるを得ない、そんな気がしてしょうがないですね。はい。だから、あと面白いのは、有人駅であってもですね、時間によっては無人になるよっていったところもあります。時間無人駅っていうんですって、そういうようなやり方をやってるところもあるということですんでね。はい。で、駅員がいませんので、いわゆる、まあ、切符の発行できません。改札もいません。はい。で、いろんな質問にも答えられませんというふうになっていきます。全部自動化ですということになっていきますね。券売機で券を買ってというふうになっていきます。まあまあ時代の流れなんでしょうね。今回私、函館に行くときに切符を買うというふうに、まあ当然するわけでございますが、古い人間なので駅で買えばいいものをですね、ちょっとインターネットで予約をしてというふうな、そういう話を聞いたもんですから、よし一応やってやろうというふうに思ったんですが、これがなかなか面倒い。はい、なかなか面倒いんです。実は今 S 切符ってないんです。今 R 切符もないんです。往復券がそもそもないんですよ。ですからですね、行きの函館行きの切符を買うぞなと、で帰りの函館から札幌行きの切符を買うぞ

よなっていう風になるんですね。えでそういう風になるのはいいんですけど、まずインターネットで予約と言いましょうか、抑えます。でそれでもって、なんて言うんでしょう、キープするんですね、切符を。この席は私のもんだという風にキープをするんですが、この切符をキープした後になんと駅に行って切符を回収しなくちゃいけないという、それもよくわかりませんね なんでなんだというふうに思いましたけど、その切符を回収する駅もですね定められていて、私はこの度は桑園駅で回収したんですが、そこに行きまして、いわゆる話せる券売機というのがあって、そこに行ってQR コードをかざすと切符が出てくるという、そういう代物でございました。いやびっくりしました。はい、面倒いなというふうに思いましたね。はい、大志さんありがとうございます。往復切符がないんですか。そうなんです、ないんですよ。これまたびっくりじゃないですか。はい、なんならそれというふうに思いますよね。それと今宮城県で震度5というメッセージがありました。あーそうでしたか、震度5、ちょっとこれはニュースが入ってきたらまたお伝え申し上げたく思います。宮城県ですか、宮城県で震度5、承知しました。あとはまあおっしゃる通り80年代は夢がありましたなんて、そんな、地震速報今入っております。8時22分頃次の地域で地震、この地震によります津波の心配はありません。この地震によります津波の心配はありません。震度5弱、宮城北部、宮城中部というふうに今出てます。あと岩手沿線南部、岩手内陸北部岩手内陸ですね。で深さは宮城県沖の深さ50キロの震源地で、マグニチュードは 6.3、 津波の心配はないということでございますので、ちょっとただ余震と言いましょうか、それに注意を払ってまいりたいというふうに思いますので、どうか気をつけていきたいというふうに思います。北海道もね、こっちの方に来るかもしれませんので、ちょっと気をつけましょう。デブさんありがとうございます。クレカをかざすと自動改札が入れたり、ついていけてませんという。今札幌の地下鉄もクレカで乗れるってらしいんですよ。私試してませんけどね、なんかクレカ、そうだな、クレカをなんか財布からさ、なんかこう入れたり出したりするってなんか嫌でね、落としたらどうするんだってそんな気になっちゃってね、なんとかできなくなっちゃったりなんかしてますね。山本博之がお送りしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタでございますね。1155回目ですが、国鉄駅無人化スタートをテーマにお送りしております。時刻はまもなく29分になろうとしています。

出ておりますね、はい、震度5弱、盛岡市は震度4、大船と浜名、花巻、一ノ関市、陸前高田、あ、ね、この辺 の平泉の方も震度4ですね、気仙沼、はい、こういったところも震度4の今、発表がなされております。ちょっと大きな事故、ね、地震を思い出してしまいますね。函館市で震度2でした。上の国でも震度2、南幌でも震度2、震度1は札幌の北区というふうに今出ております。ありがとうございます、はい、まあ、東北から北海道一連にかけての、まあ、地震ということで今速報が入ってきているところです。この後もちょっと気をつけて、参りましょう。タイスさん、ありがとうございます。クレカですか。うん、やだな、なんかいろんな情報抜き取られそうだなというふうにおっしゃっておられますが、そうですよね、本当に情報がねどんどん抜き取られております、はい、スマホを使っている以上ですね、情報はもう、もうダダ漏れですよダダ漏れです、うん、ちょっとこれ考えた方がいいんじゃないかっていうぐらいダダ漏れでございます、ね。さて、無人化でございますが、私が最近びっくりしたというのがですね、実は2年前ですかね、2024年のニュースでずいぶんひっくり返ったことがあったんですが、室蘭駅これ無人化になってるんですね、10月の1日から。これ室蘭の駅というのはですね、130年ぐらい経つですね、非常に由緒正しい駅でございまして、はい、地域の、象徴的な駅であったんですが、これがですね、2024年に無人化になっているんですね、びっくりしました、はい、これはどんどんと減っていくんですよ。はい、最高 の利用客がいた時ってのは1987年というふうに伺っておりまして、この時1日に1100名利用されていたということらしいんですけど、その後なんと、600人になりというふうになって一気に減ったというそんな話もあったりなんかしてですね、でもうこれはもう耐えきれないって話になって無人化になったんですね。室蘭駅がですよ非常にショッキングな話でよく覚えております。北海道の鉄道って札幌とつながっているところは、まあ、本数もたくさんあるんですけど、そうじゃないところっていうのはなかなか厳しいんですね。例えば旭川という都市がありますが、この旭川にから北に行こうとするともう全然本数ないんですよね、はい、びっくりするぐらいないんですよ。そういう意味で言うと、例えば札幌か帯広っていう、そのいわゆる中堅都市の方は本数あるんですが、帯広から釧路とか根室の方に行くと、もっともっとなくなったりなんかするんですよね。まあ、そういう意味で言うとこれ大変なんです。はい。ね、どうしたらいいでしょうって感じです。で、もう無人駅が多いんで、ここはもう嘆いてもしょうがないので、無人駅を利用しましょうって話になってくるんですが、これ注意しなくちゃいけないことがあります、はい、北海道のローカル線の場合です、はい、北下が使えませんと思うでしょ。だってそういう機会がないんだから、うん、いわゆるそういった北下とか、そういったカードが IC 系のカードが使えないというふうになっていきますね、はい。で、まあ、札幌圏を一歩出ればできないんですね、うん、まあ、札幌だったらできるんですけど、うん、札幌圏を出るとできないというふうに思ってください。で、自動販売機とか自動改札機が設置されていない、何にもないところはもう5万とありますので、そういった時一体どうするんだっていうふうになりますってと、もう列車が来たら、鉄道が来たらもう乗り込んでください。で、その時にですね、バスと同じように整理券を取ってください。整理券で、整理券によって、料金が出てますから、それでもって運転手さんの横でもって料金を支払うという風な格好になります。大事なのは整理券です。まあ、あんまり何でしょうか、混んでないとかあったら、あ、この人はどっから乗ったかなっていう風に分かってくれるんで、そんなにねナーバスになる必要ないかもしれませんが、それにしても整理券なくしてしまったら、場合によっては、うん、始発からの料金を、要求されるという理屈が通ってしまうという、気をつけなくちゃいけないですね。整理券は必ずこれをなくさずに大事に、確保してください。大佐ありがとうございます。民営化の段階で北海道は採算は取れないという予見はすでにあったとお聞きいたしましたということでございます。確かにそうですね、採算は取れないということなんでしょう。あ、丸見からせいらっしゃいました。あ、山本さん、皆さんこんばんは。カレーマークということで頂戴しております、はい、いろいろと

コメントくださいませ。ありがとうございます。今日は鉄道の話ですよ。はい。鉄道の話。無人化駅スタート。そういう感じでお話をしております。まあ、ワンマンバスだというふうに思えばいいんです。私、小さい頃ですね、バスの、いわゆる車掌さんっていうんですか、女性の方が乗ってるっていう場面に、なんかちょっとだけ記憶があったりなんかします。ですけども、ほとんど小学校になった時にはもうワンマンバスが当たり前でございましたもんですから、そういった意味においては、ちょっとした、本当にわずかな時間しか車掌さんの様子を見ることができなかったんですけどね。はい。大さんありがとうございます。ちなみに今夜はカレーでございます。食べてますという。もうあれですか、お酒は今はもう、あれですか、一回終わったんですか。丸見カレーさんは、駅弁カレーお弁当。そんなのあるんですか。おー、そうなんだ。知りませんでした。知らないことたくさんあります。ありがとうございます。ただいま野球が終わりました。日本ハムと西武の戦いが終わりました。日本ハムは0対3で、今日は敗戦ということでございます。はい、たった今終わりました。ありがとうございます。丸見カレーさんのコメント、タイチさんカレーライスナイスコメントありがとうございます。まだまだ声の調子が悪いですね。はい、すいません。これね、なんかおかしいなというふうに思っていてね、季節の変わり目だからかなというふうに思いながらも、ちょっとこれおかしいなというふうに思っています。はい、さて、無人化、先ほど申し上げたようにワンマンバスの要領で乗ってください。無人駅から有人駅に行くときというのはもっと困りません。はい、とても スムーズに乗ることができますから、とにかく無人駅から無人駅に行くときに困るということでございますので、皆さん、この辺は、よくよくご留意のほどをお願い申し上げたいというふうに思っております。今 JR 北海道は汽船区の問題というのがあります。汽船区、これは昨今にぎわしておりますんでですね、新聞をだからお聞きになっている方たくさんいらっしゃると思うんですが、赤線区というのはこれはもう完全にもうやっていけないというふうな選挙でございまして、今北海道内に赤線区というのは存在しません。なぜかというと、みんな廃止になったからです。きれいさっぱり赤線区はなくなりました。汽船区というのはこれもですね、いずれはというか今赤字だったりなんかするんですが、単独でのこの路線の維持というのはできないだろうというふうな汽船区と言っています。でこの汽船区が今いろんな話題になっていて、これを残さなくちゃいけないというようなご意見が大勢を進めるんですが、それをやるための金銭的な余裕がないよというふうになっています。そこで考えたのが上下分離という話でございまして、例えばこれは列車上ですね、上下の上、上の方、いわゆる鉄道を走る列車、これは旅客会社が JR 北海道が、ケアもして確保もして用意もしますよと。ただ線路下の方ですね、線路とか土地、この辺のケアについては各自治体がやってくれませんかというふうに今言ってるんですね。これでカンカンガクガクで揉めております。自治体の方はそれは勘弁っていうふうに言ってますし、JR の方はですね、いや本州でうまくいってるじゃないですかっていうふうな、そんな議論もあると聞きました。ただ私聞いた話だと、本州の方は路線が短いからなんとかなるんだって、北海道みたいに長大な路線だったらやっぱりうまくいかないよっていうふうにも聞いたことがございますね。え、本当になかなか難しい問題になってきますね。この汽船区の問題といったことも北海道ははらんでいますので、この駅の無人化スタートといったことと少しなんかこうお話が被ってきてですね、どんどんと効率化していかないとダメなんだろうというふうに思います。車が乗れない年になったらどうすんのさって話ですよね。バスなのかい。バスだってさ、本数そんなないしさ、本当に今後どうやってね、この北海道で暮らしていけばいいんだっていうふうにもう考えてしまってですね、とても心配になってしまいます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は鉄道ネタですね、国鉄駅無人化スタートというテーマでお送りしています。

0: ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は国鉄駅無人駅のスタートについてお話をさせていただいております。大使さん、ありがとうございます。本州と比べるのはナンセンスだと思いますよ。確かにおっしゃる通りですね。土地の広さが全然違う。さらにはそもそもバス転換にしたって道路の保守管理をきちんとできるんですかというのが個人的な意見です、ということでございます。はい、私もそのように思いますが、私特に思いますのはですね、例えば車椅子の方とかどうすんのさっていうところですね。はい、そういうなんかこう足腰が、ね、丈夫じゃない方っていうのは、まあ、これから高齢社会になってくると普通になってくるわけで、はい、そんなことを考えているのかというふうにちょっと思ってしまうんですね。うん、だから何らかの介護などが必要になる場合は事前の連絡をくださいということでなってるんですけど、そういう方どんどん増えていかれますのでね、でそういうふうになってきますと無人化での対応っていうのはやっぱり限界があるんじゃないかなというふうに勝手に想像して心配っていうのがありますですね。はい、まあ、これ何でしょう、利用する方にとってはですよ、車椅子に、を利用されていて鉄道を利用したいという方にとってはですよ、列車の利用これが制限されるということになっていくわけですよ。でこれ大きく捉えますとね、憲法が保障する移動の自由、これが侵害されるんじゃないかというそんな意見もあったりなんかします。さらには、この障害をお持ちの方のですね、差別を禁じた法律ってのがありますから、それについても違反するんじゃないかということで2020年に JR 九州が提訴されていますね。そんな裁判沙汰にもなったことがあったりなんかするんです。はい、で、まあ、2020年のバリアフリー法の改正時といったことにおいてもですね、無人駅の、まあ、障害者の対応のガイドライン整備、まあ、こういったこともですね決議されたっていうこともありましたから

0: あの国交省もちゃんとしっかりやっていただきたいなというふうに考えるところであります、
1: ね、え本当にそう思うんだよな、うん、
0: でこの裁判の行方が一体どうなったかと言いますとね、裁判の行方がどうなったかと言いますと、これあんまり話題になってないんですけどね、はい、これはあの JR 九州これがあの提訴されたというふうに先ほど申し上げましたけど、結果的にはですね、これはあの JR の方は、九州の方は企画さ、違法ではないというふうになっています、結論はね、はい、でこれはあの大分県の車いす利用者とか、視覚障害をお持ちの方々が駅の無人化での列車の利用が制限されたといったことで JR 九州を提訴、2026年大分地方裁判所は障害者差別解消法が求める環境整備について具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではない、具体的な設備の内容を一律に義務付けるものではないと指摘をいたしまして、 JR 九州が環境整備を一定程度行っていると認めた上で、ね、認めた上で無人化が不法行為法上違反であると、違法であるということはできませんというふうに言ってます。まどろっこしい気がしましたけど、要は違反じゃないというふうに、まあ、そういった結論を出しているということなんですね。これについてもどうなのかなって思わざるも得ませんね、うん、これから の, あの社会といったことについてはですね、本当に心配ですね。あと果たして AI とかロボットがそういった介護ができるかどうかといったところ、こういったこともですねちょっと真剣に考えてなくちゃいけないなというふうに思いますですね、はい、でそもそも世界的にどういう動きになっているかというふうになりますとですね、例えばヨーロッパは切符の確認というのは列車内の車掌による検察、いわゆるチェックですね、これが一般的であります、うん、有人駅でも無人駅でも駅構内に改札や改札機を設ける例は少なくありませんということですね。例えばオーストリアの首都ウィーンのウィーン地下鉄の市内の駅はほとんど無人駅で、そうですね、改札口も基本的に設けられていないという、あ、そうなんだ、うん、各駅には刻印機が設置されていて、乗客は乗車前に刻印機で切符に利用開始時刻を刻印しなければならない、あ、そうなんだ。で鉄道の車内では、検察が巡回に来て実施しておりましてですね、この刻印がない乗車券とか乗車券を購入せずに乗っている人については不正乗車とみなされ高額の追徴金が課せられます。罰金みたいなもんですね。そういう風にしてるんだな。ヨーロッパの鉄道では切符の行き先を乗り越すと、ね、寝坊しちゃったりな、寝坊じゃねえ、居眠りしちゃって乗り越しちゃったりすると高額な罰金が課せられる場合がありますと。日本の鉄道のように乗り越し生産が認められていないことが多いんですって。はあ、なるほど。有人駅にも無人駅にも乗り越し生産機は設置されていないという、向こうは乗り越しをやってしまったらもう一発アウトで罰金だったね。これまたすごいな、はい、あとですね、中国についてはこちらは乗車券販売を行っていない無人駅が、多数あるので、無人駅で乗車する乗客は乗車券を車内で購入するという、ここもなんか人のサービスでもって、購入するというふうに伺いました。面白かったのは台湾です。台湾は無人駅を含む館内全域で全部でですね IC カードリーダー設置が完了しましたということです。ですから IC カードリーダーでみんな乗っている、 IC の利用率はもうほとんど高いということでございますんでですね、はい、有人駅でも無人駅でも IC 利用ということになっているそうで、あります。ここはちょっと早くから手をつけてうまくいった例なんだろうなっていうふうに思いますよね。ティブさんありがとうございます。介護で、排泄のお手伝いは AI ロボットにしてもらう方が気を使わなくて済むという気がするという、ああそれで個人的にそういうふうに思われるということでございますね。さらにはヨーロッパだと国境を簡単に越えるから、あ、厳罰にしてるのか、あ、だから厳罰にしてるのかもという視点でお話をいただいております。あ、ジャストそうかもしれませんね、はい、だから違法的になんか乗り越したりなんかしてダメですよっていう風になってるかもしれませんね。ありがとうございます、うん、これは気がつかなかったけど言われてみればそうだなっていう感じがしますね。とにかくこれからまあ、AI がどんだけ発展するかといったところと、ね、いわゆる無人化につ

についての、まあ、競争なのかなっていう感じがしないでもありませんね。私が望んでいるのは雪かきのロボット化ですね。除雪機そんなじゃなくてさ、うん、あの放っておいたらさ、ルンバみたいにさ、あのどんどんとあの 雪をこう掃除してくれるという、そういったあ、ね、ものが入ったらいいなというふうに思ったりなんかしますね。バロン一歩さん、ありがとうございます。無人駅は本州にも多くあります。愛着を持っている民間の人に駅の管理を委託してうまくいっているようですよ。おお、なるほど。北海道は除雪の問題もありますが、無人駅は廃線よりはずっとマシだと思います。江別の高砂駅も下り線は無人ですし、上りも一定時間のみ有人だと思いますというふうにコメントを頂戴しました。ありがとうございます。はい、まあまあ、あの数勢としてはそういった方向に行っているわけですから、これはもう多分止まらないなっていう感じは私もなんかしているんですけどね。はい、ただまあ駅のですね、なんか田舎の駅の寂しい駅が誰もいないというよりも、一人ポツンといる方がなんかこう絵になるなっていうのはどうしても思っちゃいますね。はい、私だけでしょうか。はい、札幌にいますとね、もう本当にもう今日もう札幌駅に着いたらもうすごいごった返してて、今朝の新聞でしたっけ、地下鉄の札幌市の地下鉄の利用客が過去最多ということですね。まあ、観光客の方も多かったということもあるんでしょうけども、過去最多というふうに言って、もうね、今札幌なのか東京なのかもうわからないですね。はい、全然もう変わらないぐらいの混雑ぐらい時間的にはなりますんでね、びっくりします。はい、バロン一歩さん、こんばんは、出遅れました、笑いで、ただ間に合ってよかったです、ありがとうございます。はい、もう時間ではありますが、ぜひともこの後もお付き合いいただければと思います。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。今日はちょっと音楽のトラブルがあって本当にごめんなさい、お詫び申し上げます。書き込み様々ありがとうございます。太一さんは列車利用のための環境整備はどこまで整えられているのか、実際行ってみないと見えづらいですよね、というふうにおっしゃっておられます。あと今除雪のですねロボットの話したら嬉しいお話、バランオプさんありがとうございます。 GPS を利用した小型除雪ロボットはすでにありますねと、調べますありがとうございます。太一さんが、草刈りだけじゃなくてあれだった、ついに除雪もしてくれるんですねというふうにおっしゃっておられます。デビスさんありがとうございました、コメントありがとうございます。丸見カレーさんもお疲れ様でした、カレーマークありがとうございました、はい、あれはもう終わりですかって太一さんおっしゃってますけど、その通りでございます今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。1曲目ステーション。

カーネーションの楽曲でございますね。2曲目、これまたステーション、これはババトシヒデさんという方の楽曲、いい歌ですね、はい。3曲目ハートステーション、これ宇多田ヒカルさんです。4曲目がステーションケラケラ、最後にお聴きいただきましたのが駅、竹内まりやさん、うん、ですね、はい、なかなかの名曲ですね。今日はステーション駅つながりで5曲揃えてみました。さて来週でございますが失礼しました、今日15だもんね、22日でございますね。またレギュラープログラムかどうか分かんないけど、まあまあ生放送やっていきたいなというふうに思っております。太一さん、山本様ありがとうございました。良い週末をのコメントありがとうございます。バラ一歩さんはテレビで見ました、除雪の技能力は思いのほかありましたが結構小型なので大雪になるとずっぽり埋まったままになるかもですと、いろいろ調べさせていただきます。大変ありがとうございます。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週まで。来週もまたセームタイム、セームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Also, I talk about episode of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving a car or with working office. I hope you enjoy it.
1: 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ、DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や漏れた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聞いていると思いますが、リラックスして聞いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日も早速メッセージいただいてまして、鹿太郎から、シュガーさん、キャンプさん、こんばんは、よろしくお願いします。それから100ゼビウスから、こんばんはというシンプルなメッセージありがとうございます。はい、今日のメンバー、キャンプです。こんばんは。
5: こんばんは、キャンプです。
4: はい、一瞬なんか鹿太郎、うん、先週でしたっけみたいなコメント、いや大丈夫、今週間違ってない、はい、OK です、
5: 大丈夫です。
4: はい、という感じですけど、3月か前回は。
5: そうですね、ですね、はい、
4: はい、なんかあんまり時間経ってるような経ってないような、
5: ね、あっという間、
4: はい、ですね、
5: はい、
4: はい、どうですか最近調子は。
5: 調子ですか、
4: はい、
5: 絶好調です。
4: 絶好調かいいな。
5: いや、そう言わないと
4: こっちはね、まあ今日はね、声は先週まで結構ね、やっぱり、ね、なんかこう鼻が止まらないみ

0: って、鼻炎なのか、
1: うん、
0: アレルギーなのかみたいな話をしてて、
1: うんうんうん、
0: で 100% ではないけども、
1: うん、
0: まああんまりなんか鼻声も、うん、収まったし、
1: うん、
0: 鼻詰まりが収まったのがね一番いいというか、喋、うん、ってて楽っていうか、
1: うん
0: うん、
1: あなんか今全然声
0: ないよね、
1: いいですよ、
0: うん、そうそうそうないんですよ、
1: うん、
0: ただねはいただねって感じで歯が痛いっていうか歯茎が痛いっていうかね、
1: うん、
0: そうそうそうそうそうなんだよね、
1: いや歯は辛いですよ ね、
0: うん、日曜日に痛くなってさ、まあでもね原因は分かってんだよね、
1: ストレス、
0: そうそうそう、うん、下の娘がちょっと帰ってきて、
1: うん、
0: ちょうどなんかいろいろ彼女の活動に付き合わされてそれで
1: どんな活動、
0: そうそう延々とね2日間運転しまくってたんだよね、
1: うん、あそうなんだ、
0: あそれで多分ね、うん、疲れたんだと思うんだよね、
1: でもなかなかお父さんと一緒に動いてくれる娘さんってい
0: やいや逆に逆運転しろっちゅう話で
1: 運転手、
0: ええ、運転手しかも急げとかね
1: 早くしろとか、
0: そう
1: 早く止まれとか、
0: そうそう、まあ早く行きたいんだけどみたいなね、
1: うん、
0: 最短でみたいな、そうそうそうそうそう、
1: なかなか要求してくるんですね、
0: そうでね疲れたんだよね、それがね、
1: うん、
0: 主な原因っていうか、
1: うん、
0: だと思うんだよね、一応ねレントゲンも撮ってさ、
1: うん、
0: 虫歯ではないっていうのは分かったんだけど、
1: うんうんうん、
0: でちょっと噛み合わせ良くないところは修正してみたいなところではあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まだやっぱり痛いっていうかね、
1: いや自分ではね、うん、あってどうにもできないから、
0: うんうん、まあでもねラジオ始まると痛くないんだよね、
1: うん、素晴らしい効果が出てますね、
0: そうずっとラジオやってればいいかもしれない
1: ずっと、
0: うん、そう
1: バイトじゃなくなる、
0: ね、バイトじゃないね、うん、もうなんか
1: 違ったこっちが本業だった
0: あまあ24時間喋、うん、りまくるみたいなね疲れるなそれも
1: ねえ、
0: はい
1: 頑張りますね、
0: そうですね、メタルシェケルからもメッセージが来てまして、
1: うん、
0: 歯茎が痛い DJ シュガーさん絶好調な DJ キャンプさんお晩でございます、
1: お晩です、
0: はい、最近チャット GPT を使って古い CD 音源をマスタリングしてます、なかなか理想には追いつきませんが楽しいですということで、ね、
1: 使いこなしてるんですね、
0: そうですね、はい、素晴らしいね、
1: 私よくわかんないんだよね、
0: あチャット GPT、
1: うん、うん
0: なんか
1: まずだってアプリを入れなきゃいけないでしょ、うん、違う
0: チャット GPT、 あ Google とかも今 AI とか、
1: あ、
0: まあチャット GPT だとそうだね、
1: うんうんうん、
0: でもほぼ同じような Google とかにもついたりとかさ、う
1: ん、面白いですよね、
0: うんうん、なんかコスは寂しいやつなんで、チャット GPT 友達にしてるって言ってましたけどね、
1: じゃあ育ててんのかない
0: や多分ねやってるんだと思うんですよね、
1: へ
0: え、ねえ、はい
1: 面白いね、
0: そうですね、うん、あいつもひょっとしたらあれ
1: ん
0: 来週来週コースだ、
1: ああちょっと聞いてみてください、
0: はい、やつじゃなくてチャット GPT が出てるかもしれない
1: そっち
0: そうかもしれない、まあそれはそれでいいよね俺的には、
1: まあでも、
0: うん、
1: なんか珍回答来そうで面白いけどね、ま
0: あ、そうだね、うん、ねえなんかうん、少なくともチャット GPT の方が穴開けないしさ気まぐれ起こさないしさ、
1: でもなんかしれっとなんかすごいことを言ってきそうじゃん、
0: ああまあねコスだからね、うん、ごめん函館行くみたいなねはい、というすいません取り留めのない話をしてしまいましたが今日の選挙はどんな感じですか、
1: 今日はもうまたいつものように何も考えてないんですけど、
0: はい、
1: 聞きたいなっていう曲で適当な感じです、
0: わかりました、じゃあつれづれなるままにみたいな感じですね
1: ああ綺麗にまとめていただいて、
0: はい、はい、じゃあ3曲お届けしたいと思います。

0: はい、3曲お届けしました。The Temptations で1曲目が Stay With Me、2曲目が Remember the Time、 3曲目が When I Was Your Man、お届けしました。なんか Temptations ちょっと意外だったんですけど。
1: え、そうですか。
0: はい、あんまりかけたことなかったよね。
1: いや、そう言われたらそうかもしれない、
0: はい、
1: 結構好きなんですけど
0: ね。そうなんだ、
1: うん、なんかそんな詳しくはないんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: なんかしかもこれカバー、
1: 間違えてなければ全部カバー。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、意外と思って。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんか全部そのなんか CD1 枚分かけたかったけど、いや、これは飽きるなと思って。
0: うん、まあそうだね。
1: 泣きの3曲なんです。
0: 泣きの3曲か
1: そうそう、
0: そっか。泣いてないけどね。
1: 泣いてないけどね、うん、ヘラヘラしてますけど、うん、はい、
0: うん、まあ3曲
1: 結構好きなんですけど。
0: なるほどね。
1: いかがでした
0: でしょうか。いやいや、よかったですよ。
1: はい、
0: はい、
1: よかった。
0: はい、はい、最近なんか気になってることとか力入れてることってなんかあったりします？
1: 最近またちょっと筋肉の勉強を始めてます。
0: あ、始めましたか
1: ちょっとなんか忘れかけてきてるから。
0: あ、
1: なんか最近自分の、
0: うん、
1: 左手がしびれるっていう現象があって。
0: それやばいんじゃないの？
1: あ、大丈夫なんだけど、
0: うん、
1: で、まあ、要は筋肉が硬すぎてその近くの血管なり、うん、神経なりを圧迫しているせいのしびれみたいで。
0: へえ。
1: じゃあどこの筋肉なんだっていうところから始まって。
0: なるほど。
1: ちょっと調べて楽しくなってます。
0: あ僕も結構お世話になってるからね。はい、
1: はい、
0: ですね。
1: はい、そんな感じです。
0: わかりました。
1: はい、
0: じゃ あまたいきますかね。
1: はい、
0: 2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい。
6: 楽しい楽しい。
5: うん、なんかあの言うこと。言うこと聞かない状態になってちょっと焦りましたね。ボントゥーランじゃなくてよかった。
6: よかった。
5: はい、あの暴走、はい、暴走しましたけど、あの2曲、ブルース・スピングスティーン、ボントゥーランと2曲目はビリー・ジョエル、ターン・ザ・ライト・バック・オンをお届けしました。はい、こんなのね久しぶり。はい。しかも俺いじってないんだよねほぼ。
6: あ、怖い怖い。
5: うん。
6: え、何どういうこと？
5: いや多分。うん、なんかどっかボタンを刺さったのかもしれないんだけど、
6: うんうんうん、
5: 俺的にはいじってないつもりみたいな、
6: うん、いやそういう人いますよね。押してないよとか言
5: って
6: す
5: いません。いやその通りだと思いますね。すいません失礼しました。はい、
6: はい、
5: そうさっき話したんだけどさ、
6: うん、
5: ブルース・スプリングスティーンってさなかなか選曲そのブルース・スプリングスティーンをかけるのは難しくないけど、
6: うんうん、
5: その次の曲が難しいんだよなっていつも思ってんのね。その辺はキャンプはどうですか？
6: 何も思って考えたこと、
5: 何も思ってない、うん、まあその中でビリー・ジョエルね、あの、
6: うん、
5: あーそっかビリー・ジョエルかみたいな、バッチリみたいなね。そう、
6: まあ、何も考えない噛んでいくのがいいんですよ。
5: なるほどね。いやたまたまさその、
6: うん、
5: ブルース・スプリングスティーン、ビリー・ジョエル、うん、あのデビューさするのに結構苦労してって、
6: うんうんうんうん、
5: デビューした時にうつ状態だったっていうね。
6: いやそれは知らなかったです、
5: うん、だからピアノマンとかさ、うん、すごい綺麗なメロディーで、
6: うん、
5: あれめちゃめちゃうつで作ってるみたいなね。
6: 切ない
5: 切ない。そう
6: 切ない。
5: そうだから、
6: そこから生まれた曲なんだ。
5: そう、
6: うん、
5: そうでブルース・スプリングスティーンも、うん、あのボーン・イン・ザ・ USA の後かな、
6: うん、
5: しばらくしてから、
6: うん、
5: なんかお父さんとどうもこうなんていうの確執があったらしくて、
6: うん、
5: それがきっかけで、
6: うん、
5: うつ状態に陥ったとかね、
6: うん、あら2曲つなげちゃった。
5: そううつつながりでね計らずもね、うん、
6: みんないろいろ大変なんですね。
5: そうですね、
6: うん、
5: はい、だからまあそういうわけだからかけたってわけでもないですね。たまたまだね。
6: たまたまですね。
5: わかりました。はい、あの僕はあのブルース・スプリングスティーンの後はあの、はい、ビリー・ジョエルっていうパターンを、
6: うん、
5: ちょっとどっか違うタイミングで、う
6: ん、
5: あの使ったのはいいかなとあのふと思いましたね。はい、という感じで、A 面をお届けしましたけど、うん、また B 面いきますかね。
6: はい、
5: はい、B 面、2曲お届けしたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました、ジャニス・ジョプリンで1曲目はメイビー、2曲目はムーブオーバーお届けしました、
1: はい、
0: メッセージ来てますのでご紹介しますね。魚からメッセージ来てます。はい、シュガーさん、キャンプさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。シュガーさん、今日は職場へお越しいただきありがとうございましたそうそうそう、大学行ったんだよね
1: あー、若さ溢れる。
0: そうそうそうで、先ほどのわたわた私も焦りましたということで、うん、まあ、あの、俺そんなには焦ってないんだよね。やってしまった感はあったんだけど、
1: おって感じだったもんね。
0: そうそうそう。まあ、はい、あの、焦っていただいてありがとうございます。そうなんだよね。今日さ、その、魚に会いに行ったわけではなくて、ちょっと別の目的でね、
1: うん、
0: あの、十数年ぶりぐらいに、
1: はい、
0: 先生に会いに行って、
1: うんうん、
0: まあ十数年前に一緒に仕事してたというか、知ってるような、うん、してないような、
1: うん、
0: まあそんなような関係で、
1: うんうん、
0: でしばらく会ってなかったんで、
1: はい、
0: ちょっとギャップあるかなと思ったら、うん、全くなかったですね
1: すごい ね10年って結構なもんだけど、
0: うん、なんか、うん、あの、向こうもあの、うん、変わらずのエネルギーというか、
1: うん、
0: エネルギッシュな感じで、でよく考え、うんうん、その資料深いというか、
1: うん、
0: すごいなと思いながら、その後にあの魚さんにの、うん、あの授業が始まる前にちょっと冷やかしに行ってそうなんですよね、うん、そうそうそうそう。それで、うんうん、なんかやっぱりなんていうのかな、
1: うん、
0: 大学生、まあ娘いるからさっき慣れてんじゃねえのみたいな話あったんだけど、
1: うん
0: うん、やっぱりね、束で学食とかで、
1: うん、
0: こうどさっといるっていう環境ってそうないもんだから、
1: うん、
0: やっぱりすごいよね、なんか、
1: うん、
0: うん、すげえなと思いながら、
1: うん、
0: はい。
1: いや、そんな中にしばらく行ったことないですね。
0: なんかね、あのエネルギーちょっとややね、
1: もらった、
0: 最初圧倒されたっていうのかな、
1: うんうん、
0: もらったというよりも、うん、少しやられた感じもなきにしもあらずっていうか
1: うん、うん
0: うん、まあ、あのちょっと新鮮でしたね。
1: ああ、いいですね、そういう刺激たまに、
0: ね、うん、はい、そう思いましたうんですね、
1: はい、
0: はい、いっかな、どうしようかな、いきますかね、次の曲。
1: はい、
0: うん、次もさ結構ね、あのボーカルすごいじゃない、
1: うん、
0: そう、さっきも話したんですけど、ジャニスの声とかさ、リアルで聞いたら人生狂うよなと思って、
1: うん、いや、そうだよね、
0: うん、
1: いや、聞いてみたい、ライブとか行きたかったなって、ね、いや全然年代があれだけど、
0: そうそうそう、うん、あのなんか人生狂うのも悪くないなってちょっと思いましたね、
1: うんうん、いや、すごいいいスピーカーです。

0: ごいいい場所で聞きたい。
1: なるほど、
0: はい、
1: わかりました。じゃあまたちょっと違うミュージシャンですけど、
0: はい、
1: はい、人生狂いそうな、はい、ボーカルをあの2曲お届けして、ラスト2曲かな、
0: そうですね、
1: はい、はい、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

0: はい、それではエンディングです。今日はちょっと違う曲かけてみようかなと。
1: なんか違うからびっくりしちゃ
0: った。はい、さっきのあの慌てぶりもあのちょっと応用で。
1: キョトンとしちゃった。
0: すいません。はい、ということで、お届けしました。あ、そっか、アデルのあの1曲目は Someone Like You、それから2曲目は Send My Love をお届けしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、次は7月だね。
1: そうです ね2ヶ月後、
0: はい、だいぶ暑くなってスタジオの中もかなり暑くなるんじゃないかなと思います、
1: ね、お願いしますエアコン。
0: はいですね、
1: はい
0: はい、本当はねあの魚の話も時間あればしたかったんですけど、まあ、来月あの彼女も出るんで、
1: じゃあ その時
0: ですね、うん、まあ結構ねあの最近あの真面目な活動もしてるんで、
1: はいはい、
0: うん、偉いなと思いながら、うん、でも番組ではそんな話全然しないかもしれないっていうそういう感じですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はこの辺でお開きにしようかなと思います。
1: はい、
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴース。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話01

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺永ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
9: ドラゴンケースに入れてね。
10: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから

0: 火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: JOGG1AJFM JOGG1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

ございます。モーニングアップル火曜日担当、たんちゃんこと私たんだきよこです。5月19日火曜日、8時になりました。モーニングアップルのスタートです。皆さん1週間お変わりありませんか？もう19日ですよ。5月も早いですね。中旬を過ぎました。新緑がね、本当に目にね、すがすがしい季節です。街路樹の葉っぱもね、黄緑色でとっても、あ、風が吹いててそよそよしててね、気持ちがいいですね。今朝もね、爽やかな札幌です。昨日の最高気温 19.6 度でした、札幌は。でもなんかもっと寒く感じましたけどね。今日の日の出は4時6分、日の入りは18時52分です、カーテン閉め忘れてたり、ドアをね閉めていなかったりするとすっごく明るくて目が覚めてしまいますね。毎日毎日同じことをしてるんですけども、今はもう痛めた足が痛くてですね、元気半分以下ですなんか湿布をしてたりとかね、整体に行ったりとかしてるんですけど、絶対治すなんかいいことないかなって、そんな感じですけどね。そんなんでね、ストーブもそろそろ分解掃除とかして、今度の冬に備えなくちゃなと思いますね。ホコリも溜まってるようだなっていうことで、お願いして来てもらいましたら、もうやっぱり買い替えなければならない時期じゃないかなっていうことでね、愛着があるんでね、残念ですね。このオーブンがついてるストーブはね、一目惚れして買ったんですよね。まあ、ストーブが壊れて、いろいろ探したところ、そのストーブとってもかっこよかったので買ったんですけど、でも随分ね、長い間頑張ってくれたのでね、もうしょうがないかと思いながらね、まあ、それでもちょっとストーブちょっとついてるしなとか思ったりね、まだ試案中ですね。でも、真冬に本当にねつかなくなったりしたらもう大変だなんて思ってもいますけれどもね。どうしようかな。もうね、30万近くするストーブなのでね、でも長いこと使うもんだからね、仕方ないかと。安いストーブもあるんですけどね。はあ、とにかくね、足がね痛くって治らないので、もうお風呂に入っても痛いんですよね、結構ね。そんなでですね、ジムで運動なんてもう無理無理っていう感じでね、もう1ヶ月以上運動はしてないですね。もう1キロ歩いただけで痛いんですからねなんかね、いい方法ないでしょうかね。整体にも行ったりしてるんですけどね。そんなんでジムは、お風呂屋さんになってますね。私にとって銭湯になってます本当に健康一番ですよね、なんだかんだ言って。やはりね。さて、今日のテーマ、ね、なんですけども、本当に出費がかさむこの頃ですよね。何を買っても高いし、食品も本当に高くなってますし、サランラップとかね、そういうものも高いですしね、なんだかんだと高くなっているんですけれども、特に今高くなって困ってるものとかないですか？高いなと感じるものとかありましたらお願いします。まあ、テーマに沿わなくても結構ですよ。今日もあなたからのリクエスト、メッセージ待ってます今日トップにやはりメールをいただいたのはラジオネーム鉄道さんです。ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。後ほどやりますね。そして曲もね、1曲目に書きますから待っていてください。そしてチャットを覗いてみますね。今日も YouTube のチャットから入ってきてくれましたのは、一番は鹿太郎さんでした。おはようございます、鹿太郎さんそしてセリウスさん、そしてゴジラくん、いつものレギュラーさんが入ってきてくれてますね。ありがとうございます。あら、ゴジラくんは3つも入れてくれたんですね、すごい、ありがとうございます。そしてですね、先々週ですね、5月5日にちょっと
届いてたんですけれども、突然の遭遇をお許しくださいと、さっきの5月5日放送のモーニングアップルにてって言うと、5月5日ってあ私だなと思ったんですけど、私ですね、間違いないですよね。僕のリクエストを取り上げてくださり感謝申し上げます。僕は大学卒業後、地下鉄平岸駅そばの北洋銀行からロイヤルホストに向かい、その工事を設立したライオンズマンション向かいのアパートに住んでいました。その頃よく FM アップルさんを聞かせてもらいました。一度目の札幌暮らしは平岸で楽しい思い出ばかりでした。お礼にといってはなんですが、僕が趣味で発行した最新の詩集を寄贈したく、どうぞお受け取りください。ありがとうございます。お願いしますじゃないですよ、本当にありがとうございます。とても素敵な、ほら見てください、刺繍をプレゼントしてくれました。ありがとうございます。今ね全部ね読むことはできないんですけれども、ちょっと後で一番先の詩を読んでみたいかなと思っております。平岸にはもう一度住んでみたいという夢があります。FM アプリさんを聞きながらその夢が叶うように日々を過ごしていたいと思います。よろしくお願いしますということでね、朝焼けの街を行くというね詩集送ってくださいました。ありがとうございます。嬉しいですね本当にね、5月5日たまたまこう休みだったのかな、子供の日の祝日でねお休みで聞けたのかもしれません。今日はねリスラジとか YouTube で聞いてくださいね。あなたからのリクエストメッセージ待っています。ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767 番。メールは apple@765fm.com です。 apple@765fm.com。 そして、スマホのリスラジというアプリを取ってください。クリアな音声で聞くことができます。そしてサイマルラジオ YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこからリクエストもお待ちしておりますよ。今日もたくさんの情報と音楽をお届けしてまいります。8時から10時までの生放送火曜モーニングは、たんちゃんこと私たんだきよこと2時間お付き合いください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
3: パーソナリティは販売士コンビ
2: 丸子美代子と
3: 社員でお送りします。
2: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
1: 聞いてね。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いを。

をする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原医院

時刻は8時10分になりました。そんなんでですね、足が痛くて、あんなに運動してたのに運動もできなくなったパンちゃんはですね、夜寝る前に必ずもう本を読み漁っていますのでね、ちょうどこのいただいた詩集をね、読んでいきたいと思ってます。ありがとうございます。本当に嬉しいですね。では朝一天気予報です。まずは全国の天気。今日19日は広い範囲で晴れて、関東から東北を中心に季節外れの暑さが続きます。熱中症に注意が必要です。西日本太平洋側は前線の影響で天気がゆっくりと下り坂に向かいます。北海道は雲が広がりやすく、北の地域では気温が下がる見込みです。今週は本当に30度とかすごい天気になってましたよね。35度のところもありましたね。まだ5月だというのに一体どうなっちゃうんだろう。夏になったら40度かなとか思ってしまいますね。さて札幌の天気予報です。今日は曇り、ところにより夜遅く雨です。濃霧注意報が出ています。札幌の7時現在の気温は 13.2 度、今の気温は 13.9 度、日中の今日の予想最高気温は18度です。過ごしやすい気温ですね。まあもうちょっとあればいいかなって感じですけどね。予想最高気温18度、降水確率午前午後とも 10%、 夜は 20%、 深夜から明日の朝までは 50% となっています。もしかして今そんな感じではないですけども、雨がポスリポスリってこともあるのかなって感じですね。今日は曇りで夜はにわか雨の可能性があります。強まることもあります。帰宅時のために傘の用意をしてください。昼間は過ごしやすい体感でも夜は肌寒くなりますよ。では1週間の天気。明日水曜日は曇り一時雨、予想最高気温は18度、降水確率は 20%。 あさって木曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温は21度、降水確率は 20%。 22日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温21度、降水確率は 20%。 23日土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温は20度、降水確率は 20%。 おしまいに24日日曜日です。曇り一時雨、予想最高気温は20度、降水確率は 50% となっています。天気は周期的に変化しつつ、週末以降は曇りの日が多くなります。気温の上がり下がりが大きいので、上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理に気をつけてください。今日はもしかしたら雨が降るかもしれないということで、折りたたみ傘を持っていくと安心ですね。今日もいい日になりますように。気をつけて元気にいってらっしゃい。時刻は8時14分になっています。さてそれでは今朝もラジオネーム鉄道さんからのリクエストですよ。ブリッジシンガーズ、バラ色の雲。

0: 時刻は8時16分になっています。鉄道さんからのメッセージ読んできますね。丹田さん、おはようございます。おはようございます。鉄道さん、いつもありがとうございます。先日草むしりしたと思ったらいつの間にか樹海のようになっていました猫の額ほどの庭に多種多様な、生物が確実に子孫を残しています。それに引き換え人間社会は少子化をたどる一方です。本当ですね。うちの庭もね、去年、そうですね、去年、去年去年かな、今年やっと、今年が去年だか分かんなくなって今年ですね雪が溶けてから木をだいぶ切ったんですけども、まだまだぼうぼうとなってますね。なんか木を切れば切るほど伸びてやるぞっていうね、勢いを感じますねそして鉄道さんからね、またいただきましたよ。この世で健康に勝るものはありません。何もかも高いです。ラジオはタダで楽しめます。ありがたやですその通り、ありがたいね。ラジオはね、本当にいろんなことをしながらもできますしね、テレビみたいに手が止まっちゃうってことがないですからね。鉄道さん、いつもお仕事に行く前の忙しい中ね、頑張ってやってくれてありがとうございます。そしてちょっとチャットを覗いてみますよ。石川太郎さん、ゼビーさん、いつもありがとうございます。おはようございます。ゼビーさん、神戸は21度、今日もいい天気です。明日から雨予想ということでね、雨もまた降ってくれないと困るから雨も大事ですね。ゴジラくんはね、やっぱり阪神ファンでもあるのかしら、ひょっとして。でもいつもね、日ハムの応援をしてくれてるのでね、どうですか、阪神ファンでもあるのかな、どうなのかな。大阪の人はみんな阪神ファンという、そういう固定観念は良くないかなまあ勝ったり負けたりということでね、本当に、パワー放送をお願いしますということでね。でもね、勝ってくれるとね、元気も出るんですけどもね、負けてるとね、ちょっとね、また元気が出てこなくなっちゃうんですよね。その中でね、つりさん、おはようございます。つりさん聞いてますかということでね、しか太郎さんもつりさん、おはようございますとね、言ってくれてます。ありがとうございます。そしてメールも届いてますよ。メールね、ラジオネーム川嘘さん、お久しぶり本当にお久しぶりねって言ってくれて、ゴジラくんはね、チャットだけじゃなくてね、書き込みだけじゃなくて、いつも通りメールも届いておりますよ。ありがたいです。一生懸命一生懸命書いてくれてますね。清宮幸太郎大好きです、私も大好きです川尾さんのねリクエストね、ちゃんと書けますからね。ちょっと今のところちょっと待っててくださいね。それでは本題に入りましてですね、5月19日、今日は何の日ですよ。今日はボクシングの日。そして、日本ボクシング協会が制定したそうです。白井義雄が日本人初の世界チャンピオンになったボクシングの日、1952年だそうです。1910年の早水星地球接近が起きた日、歴史的には桶狭間の戦い、鎌倉地震、大地震があったんですね。1977年オリエント急行の最終便がパリを出発しました。1996年 F1 モナコグランプリにて日本の無限ホンダエンジンがレジェのオリビエパニスのドライブによって初優勝を飾りました。1998年ナンバープレートの分類番号が一部地域のみ3桁化し、自家用と事業用のみ希望番号制を実施。 今もう希望指数番号出してますよね。常に出してます。私も2000年犯罪被害者保護法交付、2010年後楽園ホールにてプロボクシング世界チャンピオン大会が不足、2017年沖縄県石垣島の白穂サオネタバル洞穴遺跡、難しいですね、白穂サオネタバル洞穴遺跡で見つかった人骨が国内最古の約2万7000年前のものと見られることを発表しました。へえ、そうなんだ。2018年イギリスヘンリー王子とアメリカの女優メーガン・マークルが結婚、2018年第71回カンヌ国際映画祭にて是枝裕和さんの万引き家族、監督有名ですね、コンペンション部門最高賞のパルムドールを受賞。今日生まれの有名人著名人です。安藤正信、瀬名、原市のサバイベユウ、神木隆之介などがいます。誕生花はさつき、花言葉は節制。今日はこんな日でした。さつきか、うちの庭で連月筋、黄色い連月筋が今年はあまり咲かないですね。咲く、すごく咲くときと咲かないときがあって、それで、すっごく咲いてるのもありますね。その年によってはいろいろと変わりますよね。さあ、それではルパン三世とかね、あと何で、ママルユリマ人間の証明ですねを作った大野雄二さん、作曲家、亡くなったということなのでね、今日はちょっと人間の証明にすればよかったかな、どうしようかなと思って、ルパン三世、パンチザモンキーでルパン三世ちょっと用意しましたので聞いてください。
1: くそー、一足遅かったか、ルパンめまんまと盗みよって。
2: いいえ、あの方は何も取らなかったわ。私のために戦ってくださったんです。
1: いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。

本気で突っ込んとはこれぞルパン三世怪盗アルセーヌルパンの孫フルタッチのゲバラ天才的アクションに生きる男そのパワーフレーズが世のゴキブリ野郎ともダメージ。

お送りしました。大野雄二先生亡くなってしまったということでね、パンチ・ザ・モンキールパン三世おかけしました。もしあったら後ほどね、人間の証明もかけてみたいなと思っておりますけれども、ナイアガラさんからもね、チャットまで入ってくれまして、短田清子様おはようございます、いつもご丁寧にありがとうございます ナイアガラ様ありがとうございます 大野雄二先生はとんでもないものを盗んでいきました。私の心です。そういうことですね 時刻は8時29分になっています。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: 来てね月サム店でも
2: 販売中。
4: 先週はちょっとね、曲名を間違えてしまいましたけれども、今日の動揺の時間です。今日も動揺しないようにね、大丈夫だと思います。なんか頼りない。自分で言っててもなんか頼りないですよね、私はね。見ちゃいられないって感じの人間です。メダカの学校、カエルの合唱、お書きします。いきますよ。

さあ今日の北海道新聞からですけれども、札幌開成の17歳、日本勢初、栗林さん最高賞ということでね、国際学生科学大会で最高賞を取りました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を争う国際学生科学技術フェア2026が9日から15日にアメリカアリゾナ州で開かれました。札幌開成中等教育学校6年、栗林ひかるさんが最高賞を取りました。ジョージ・ヤンコポール・フォールス革新賞っていうんですね。文部科学省によると、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。素晴らしい、おめでとうございます。栗林さんは物理学天文学部門に出場、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。素晴らしい、まさか最高賞を受賞すると思っていなかったのでとても驚いていますということですね。日本の宝ですね。西村校長は受賞の方を受け、日本にとっても快挙で大きな誇りと喜んでおります。素晴らしい、おめでとう。コープ札幌がコロノベに初出展です。コープ札幌、競争相手がね少ないコロノベ、店舗拡大に勝機があるのでは。コロノベと言ったらビバイの手前でしょうかね。そうですよね、便利になりますね。よかったですね。あの辺はもう本当にね、どんどんと減っておりますのでね、はい、よかったよかった。もうねスーパーとかね過疎化してなくなってるところが多くなってるのでね、ビバイ市内もビバイにコアビバイっていうのがあったと思うんですけども、それがねなくなるという噂があって、本当になくなるようですけどもね。札幌市営地下鉄の全46駅の中に大学直結という唯一の特徴を持った駅があります。東方線の学園前駅、北海学園大学の豊平キャンパス前の国道の真下に位置し、出入り口の一つはキャンパス内の校舎に接続しています。とても便利でね、他の大学の学生からずるいと言われそうなこの駅、どうしてこんなに充実してるんでしょうね。学園前駅、エスカレーターで市営地下鉄駅唯一キャンパスに直結しています。北海学園大学、北海商科大学、もう本当にここ平岸の近くですよ。そんなんで学校を選ぶっていうのもありかもしれませんよね。 FM アプリからもまあまあ近くですよ。そして、マシケでは、ビールですね。ビール、漁船で眺めながらビールを飲むというマシケにビアホール22日に本格オープンということです。クラフトビールとビアホールの内覧会が行われました。ニシン漁船を眺めながら飲食を楽しめるビアホールで、マシケに人を呼び込みたいと言っておりますね。ビアホールの食事はマシケ産のタラ使用したフィッシュ&チップスなどを提供する55席を設け、ニシン漁船を眺めながら飲食を楽しめる、マシケの新たな観光拠点としてくつろげる空間を提供し人を呼び込みたいと言ってあります。いいですね。今後はマシケ産のリンゴや梨を使ったフルーツビールも開発するということです。アサヒビールでは、日華ウイスキー

血有名ですよね。第一弾は与一流にということで、竹鶴ピュアモルトは2000年発売、与一で国内唯一の蒸留機の底を石炭の炎で加熱する石炭、直火なんですね、直火の醸造を使っており、新発売の竹鶴ピュアモルトエッセンシャルズ2026は複数の原子をブレンドして製造したということです。クッキーのような香ばしさを感じてもらえるようブレンドしたということです。 700ml 入り、小売価格 27,500 円、販売は国内1万本、海外1万本、来年以降も6月に新商品を発売する予定ということです。清宮うどん知ってましたか皆さん。札幌市内にね、清宮君のお父さんが、経営するエソラゴトなんですけれども、日ハムが本拠地を置く北広島市の北海道ホームパーク F ビレッジの中にね、サニーテラスに出店したそうですよ。報道陣向けで内覧会で親子が初めて共演し、商品の魅力を語ったということで、写真が写ってますけれども、似てますね。ここはなんかやっぱりこうちゃんのね、お父さんの店ということで、うどん店流行ってるようですけれども、私はちょっと行ったことはないんですけどね。グリテンフリーの麺で伸びにくいのが特徴ということです。清宮幸太郎選手の大好物、豆乳担々幸せうどん2380円を実食した。本当に美味しいと声を張りましたということですね。本当に清宮選手も活躍して、お父さんのうどん店もね繁盛して何よりですね。大相撲夏場所、一山本だけいつも言ってますけれども、昨日も一昨日も勝ったようです。よかったです。 1,2,3,4 勝 2,4,5 敗。ちょっと負けてますね。大リーグでは佐々木朗希2勝目です。大谷は3安打2打点、最近豪快なホームランが見れないのがちょっと残念な大谷くんですけどもね。花に食に春の市場ということで、中島公園、花と暮らしの札幌マルシェが、中島公園で始まりました。バラやリージー、マリーゴールドなど色とりどりの花々が約2000点並び、16日の初日から多くの人で賑わったということで、私はよく買いに行ってたんですけど、ここ何年間は全然行ってないですね。しかももう私が行ってた頃はなかったんですけども、キッチンカーのね出店しているということで、これはいい。マルチは24日までです。24日まで、今度の日曜日までですね。あ、行きたい行きたい行きたいです。絶対行こうと思っております。そして今人気店の味、うなる一杯ということでね、ラーメンショーが札幌で行われております。大通公園8丁目ですよ。いろんな全国のね有名ラーメン屋さんが来て、ラーメン1杯1000円かな確か。ぜひぜひね、札幌はそんな暑くないですからね、涼しいですからね、汗ふきふきっていう感じではないと思います。美味しそうなラーメンを頬張っているね、写真が掲載されております。今月末までですね、ぜひ行ってみてください。あ、そうですね、これ言っとかなきゃダメですね。24日までの第1幕、そして25日は休みなんですね。月曜日休み、そして26日からまた再開して31日の第2幕ですね。ちょっと入れ替わるんですね、お店がね。最後にですね、ファイターズ清宮幸太

守備が良くなっているということでね、レイエスも頼れる4番に進化しております。まあ、大体同じような感じになってきましたよね。1位から6位まで、今はオリックスが1位かな。そして今日から明日と楽天戦です。ああまた楽天か、なんて感じですけども、木曜日はお休み、ようやく金土日と違いました、ごめんなさい、金土とソフトバンク戦です。ソフトバンクに勝ってくださいでも楽天にも勝ってくれないと困りますよね。なぜか金土はソフトバンクで日曜日が楽天戦です。楽天木曜日休みで、金土と札幌、違います、金土とペイペイドームでソフトバンク戦、そして24日日曜日は楽天戦ですね、ということになっております。今こうちょっとお団子状態になっているのでね、抜け出してほしい、頑張ってほしいですね。時刻は8時46分です。さあそれではいきます。カワウソさんからのリクエスト、山内百恵、ロックンロールウィードをいきますね。

パンチが効いていますね。山内百恵、ロックンロールウィード、川瀬さんからのリクエストでした。メッセージ読んでいきます。おはようございます。リクエストお願いします。なかったら饅頭社からもいいということでしたね。本州は夏日とか真夏日とかやばいですね。四季が二季になったのかもということでね。そうです、冬もあまりなく、なんか夏秋そんな感じ。本当に今から35度なんてもう北海道では考えられないですね。もうだいぶ倒れてる人いると思いますよ、北海道なら。数年前昆虫が減ったと感じるのは昨日せいでしょうか、そうでしょうか。蜂がいなくなると動物も絶滅の危機、受粉しなくなる。自然を大切にしましょう、田園を守ろう。ではまたということでね。本当にうちのそばでもね、森みたいにいっぱい木があるのはうちぐらいなんですよね。みんなマンションマンションになって、アパートアパートって全く木なんかなくなって、うちにばっかり来ますよ。蜂も来ますし、野鳥も来ますし、うちしかないんですもん、木があるのはね。こっちはもうひいひい言いながらの木を切ったりもしてんですけどね、伸びすぎて。だけどもう全部そんな感じになって、マンション通りだなと。一軒家が本当に少なくなりましてね、一軒家を作っても別に庭を作らないんですよね。もうガチガチに端から端まで全部こう家で部屋にしてしまうっていうかね、ゆとりがないんですよ本当に。うちだってそんな広いわけではないんですけども、ゆとりを、やっぱり緑が好きなんですよね。困ったもんですね本当にね。時刻8時53分になりまして、たんちゃんが選ぶ今日の一曲、女王山中、人間の証明。

0: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか？チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
1: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
2: 激安、美
1: 味しい
2: 満足弁当、最高かよ。
3: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東三条、月寒東四条地区の避難場所をお知らせします。月寒東小学校、あやめの中学校、東月寒中学校、東月寒地区センター、白樺台小学校、東月寒白樺会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また電車やバスに乗っているときに地震が発生した場合は、急停止に備えて手すりやつり革につかまりましょう。乗務員の指示に従って冷静に行動しましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。